0: skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
3: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

0: skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
4: Bítið býður góðan dag
5: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni
6: Lóð nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað serðu í þeim loforðum?
7: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmestan ávinningin.
6: Já.
8: Við erum bara fótbolti.
6: Og Eurovision.
9: Ekki kosningar líka hann?
6: Jú, alveg þetta.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið. Bylgjan Björt og brósandi.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
3: Kempjafri snýr aftur til Íslands
4: This is the thing about millennials
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived
3: Miðasala hefst í dag klukkan 10 Sena live
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu Alltaf björt og brosandi

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
3: Kjendjafri snýr aftur til Íslands
4: This is the thing about millennials
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived
3: Miðasala hefst í dag klukkan 10 Sena live

0: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Kynntjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg, Hörpu.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasala hefst í dag, klukkan 10.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena Live.
0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallóolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, þetta sterkasta.
7: Nei, þetta þriðji sterkasti.
8: Og þetta kikinn.
9: Þetta kikinn.
6: Þetta alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
9: já.
6: Þá ég byrja að svikna og ég rauð í fram, mann guð minn góður hvað
7: þetta sterkast. Hann er svakalegur.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgja.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag föstudagur og dag fimmtándi maí og Lilja og Ómar segir og heimir með ykkur í bítindu klukkan tíu.
1: Einmitt, ágætis veður í dag, ágætis hitastig, einhver sól á Austurlandi. Já, þetta svona allt í lagi, já, já, 6, 7, 8 gráður. Við fáum einhverja vætu í seinni, svona líðarfæra daginn. Verður smá væta líka morgun já. Sem ég lýst nú ekki alveg nóg vel á
0: Kostningadaginn
1: Mér sínst það að úrældisregni í Vestmanni en já. Á Austurlandi er bara sól blíða sko.
0: Okay.
1: Tíðstu hitti og allir glæðir Tíð tólstu hitti
0: Svo held ég lægist á hvað, sundaði mánudag
1: Sundarinn er mjög flottur út alland og bara sól í öllum landslutum Þannig að já, vonandi hefur regningin ekki á sem var kjörsó Er það nokkuð? Erum við ekki alltaf að fara að nýta okkar kostningar rétt.
0: Það mikið rigningu stoppa okkur til þess að kjósa, sko. Hvetjum allar til þess að fara og nota sér atkvæði, sko.
1: Mér langar líka hvetja fólk í sín, þar sem það er að kíkja inn á Facebook síður flokkana og það er nóg af kostningakaffi á morgun. Þannig að það er þetta fara að kjósa, fá sér kaffi eða flakka milli fá sér kaffi ákveða sig, fara svo að kjósa.
0: Já. Nú, það kemur sem sagt ekkit óvart að fórsega morgunblasið segir svolítið mikið og snýstum og snýr að kostningun það nú verið að tala með Jónas Má Torfason og þetta samfélkingarnir hérna að fórsegðinni í morgunblæðinu, þannig að samfélkingarnir í Kópavogi, hann kom að fjöllum í oddvita kappræðum og vettvangi morgunblæðsins og mbl.is í gerð þegar borin voru upp á hann kostningarlofvörð gjaldfrálsa íþróttaiðkun barna í bænum og fullirti hann að þeirri væri að ruggla saman lofvörðum samfélkingar og framsóknarflokksins þegar inn í samtali leið dróð hann nokkuð í land og sagði að slíkt lofvörð gæti ef til vill leynst í lengri útgáfu stefnu yfirlýsingarflokksins en ekki í helstu áherslum og einföld yfirferð á heimasíðu frambóðs hans leiði þó annað í ljós þar segir í kostningaáherslum hækkum frístundastyrkurinn á að standa undir kostnaði á einn íþrótt og hækka með aldri vass það er svo sem kom margir oddvitar fram núna á síðustu dögum hér og þar í miðlunum
1: Já.
0: Og fengi að spreita sig og fólk gat borið á saman
1: Já, miss vel undirbúnir það verður nú sem
0: það verður bara síðustu dögum
1: og þess að við fyrir með eitthvað nán út í það en það var náttúrulega kappræðir hér hjá oddvitum Reykjavíkur á sín á miðvikudagskvöld
0: minnsmekk mjög skemmtilegur
1: já, þetta var bara fínasta skemmtun og gaman að sjá það alls saman allir sé ekki í kvöld á rúf myndi maður ætla
0: já.
1: Ég er ekki bara að fylgjast vel með því en við kveitum alltaf fólk til þess að horfa á kappræðirnar og sín
0: já.
1: Er þetta ákveðast út frá þeim
0: En vissu þið svörum við einhverjar eins og spurningum sem að
1: Já, auðvitað veit ég að börn með að fara í sund 10 ára
2: Rip, rap og rup
0: já.
2: Ég held að þetta væri bara eitthvað sem allir vissu sko í alvörinni og þetta nú breyður aldur svo bara þarna í svona hópi þannig
0: Rip, rap og rup
2: Já, þau vissu ekki rup
0: Jú, þau vissu rup
1: Þetta var pappans,
0: þetta var sko gildra
1: Pappans palla á þrjá drengi Rip, rap og palla
0: En veistu það, maður getur ég leikinn leigja þessu því að þú, þetta rip, rap og rup er svo sjálfsagt
1: En
0: sko.
1: Mér langar nú að segja, svo þurftu það sem ég ljóð Reykjavík, sáðu þið það
0: já.
1: Heyrðu, Hildur Björnsdóttir er á rangri hillu Vákað það flott ljóð hjá henni Mörg önnur fín ljóð En mér fannst hennar ljóð sérstaklega flott
0: En vissu þið hvenær hennar Reykjavík Kaupstaði rétt í því?
1: Ekki hjá minn Ekki hugmynd sko.
2: En verði Hildur borgarstjóri og þetta ljóð yrða lagi Þá er það nú ekki fyrsta skipti
1: Nú?
2: Sem að
1: borgarstjóri
0: Ég held að Hildur hefur að skrifa
1: Ég held að líka
0: okay.
1: Ég vissi hvað er margir grunnskólar í Breiðholtinu Og ég vissi
0: fjölnir Ég hefði nú tippa á þrjá frekar eða fjóra kannski en ekki fimm
1: Fimm, já, það eru tveiri seljónum Svo
0: já, er það óhóla tveiri,
1: og svo Breiðholt
0: Ok
1: Þannig að ég hefði svona verið allt í lagi
0: Já, ég held ekki, var þetta ekki 1786 sem það er ekki Ég held að vera 1876 eða 18 einhvers staðar í kringum það 1800 eitthvað Það var reynda að vera ekki einar sem að gískaða 1876
1: Jú, og Ari var með þetta rétt held ég
0: Var Ari með þetta rétt, já
1: Já, okay. Já þetta var bara mjög
0: fórhættilegt
1: En við komumst ekki lengra Það var svo mikið á auðlýsingum og það er að koma kostningar En fáum fréttir svo haldi ásmi í bítindu klukkan tíu
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík Þetta persónlegt Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKPS væntanleg 21. maí
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.
13: Elko. Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
14: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
15: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
18: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
19: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
20: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
21: Körfubílaleiga. Glersýn.
22: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
23: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
24: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
25: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
26: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
27: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
28: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
29: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
30: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
31: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
32: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. 21 á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
33: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
34: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
35: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og blómaval.
36: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
37: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Æslandir aflýst í gærkvöldi, fraktflugi frá Keflavíkurflugvelli til Lís í Belgíu vegna skorts á flugmönnum. Boeing 767 fraktþotan átti að fara í loftið á 9. tímanum í gærkvöld en ekki tókst að mannana. Þetta í þriðja sinn á rúmri viku sem ferð flugfélagsins aflýst vegna áhafna skorts. Þá hefur öðru áætlunarflugi verið seinkað af sömu ástæðum. Guðni Sigurðsson upplýsingar fulltrú Æslandir staðfesti í samtali við fréttastofu í gærkvöld að skortur á flugmönnum hafi verið ástæðan í gær en forstjóri Æslandir hefur sakað flugmönnum að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður Æslandir við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA. Formaður FIA hefur hins vegar hafnað þessum ásökunum. Áætlunarflug Icelandair til Kaupmannahafnar var aflýst 5. maí og ferð til Seattle 3 dögum síðar. Þá var flug Icelandair frá Keflavíkurflugvelli til Brussel í Belgíu seinkað rúma 2 tíma þann 11. maí vegna sömu ástæðu, forfalla hjá áhöfn. Donald Trump bandaríkjaforseti ræðir í dag við Xi Jinping leiðtoga Kína í síðasta sinn áður en opinberi heimsókn hans til landsins líkur síðar í dag. Forseti segir að samtöl hans við kollega sinn hafi hingað til gengið vel og fullyrti Trump við Fox fréttastöðina Xi hefði lofað sér að kínverjar myndu ekki láta Írönum ákveðin vopn í té. Þá segir hann að þeir félagar séu sammálu mikilvægi þess að Hormús sundið verði opnað á ný og einnig segir hann að Xi hafi samþykkt að kaupa olíu af bandaríkjamönnum.
0: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
37: Sagði Trump við blaðamenn í gærkvöld. Það ekki fyllt sögunni hvað kínverja að fá í staðinn fyrir alla þessa greiða að því að segir í umfjöllum breska ríkisútarsins. Augljóst þykir þó að Taiwan hafi verið efst á forgangslistanni hjá Xi Jinping sem hefur haft það á sinni stefnuskrá að taka eiguna yfir. Trump samþýtti í lok síðasta árs risastóran vopnasamning til handa Taiwanum sem enn hefur þó ekki verið uppfylltur og við talið líklegt að Xi hafi lagst eindriði gegn slíkum samningi í viðræðunum við Trump. Nótti var róleg hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu en 7 voru þó kærðir fyrir að vera enn á nagladekkjum. Segir yfirlítið lögreglu yfir verkefni nætur að lögreglumenn í miðborginni og nágrinni séu búnir að fá sig fullsatta á nagladekkja notkun og verist til ljóst að engin miskun verði sýnt í þeim málum hérna í frá. Lögregla rannsakar einnig innbrot á veitingastað en ekki vita nákvæmlega hvað var tekið og þá var lögregla kölluð til vegna gruns innbrot en eftir mikla leit í byggingunni reyndist hinn grunaði vera gestur í húsinu að sögn. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Kæru vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8:00, það föstudagur, það 15. maí, það alþjóðlegi fjölskyldudagurinn í dag, þakka ykkur kærlega fyrir. Og við hér í bítinn til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, nú við ætlum að ræða hérna nýja síðu sem heitir flokkahjálp.is og já, þar nú verið að minna á hluti sem kannski hefur ekki alveg farið nógu mikið fyrir í kosningabáratunni. Fylst sömum en það kemur til okkar hann Guðmundur Ánason allir að tala um það
0: Já, við ætlum líka að heyri henni Sofía Ámundadóttur hún íbú í Suðurhlíðum Reykjavíkur kom svolítið á óvart að líkbrennslan enn að gera íbúum þarna lífið leitt ég held að vera löngu búið að leysa þetta mál það var alltaf mjög fyrirferða mikið í fréttum í fyrra en þetta bara ennþá svona ástandi og það bara að spúa yfir íbúð þarna drullu og þau eru bara búin að fá sig full satta af öllu þessu vesenni og svo náttúrulega tré lífsins sem við höfum ítrekað fjallað með það sem ætla að opna líkbrennslu fekk neitun, þetta má bara vera ein líkbrennsla og það ekki einu svona að hafa hann í lagi
1: Mér finnst þetta bara ótrúlegt mál
0: Þetta það
1: Og ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta
0: Alls ekki
1: Nú fréttir vikunar á sínu stað og hingað koma Jakob Bjarnar og Stefán Einars Já. Og ætla að fara yfir þær
0: Það ég býst nú við því að þessi kná og blaðamenn munu aðalega tala um sveitast með
1: kostningarnas Já, eðlilega
0: Já. Hannes Jónsson, frakvæmdastjóri Körfu knattleiks sambands Íslands kemur líka til okkar Það stórt Evrópuþing Körfuboltans
1: Já, Evrópuþing og hingað koma, já, hundruður jafnvel á þetta þing og eiginlega merkilegt að Ísland skuli vera að halda þetta litla land þetta þing
0: Svo það Helgi Steinar Gunnarsson blaðamaður á Viðskiptablaðinu sem ætlar að ræða við ykkur nýjan íslenskan jeppa, ég hef bara aldrei heyrt
1: sem að fara í framleiðslu
0: ég hef búið að gera samning við hvað General Motors
1: já, mér skilst það
0: og svo verður það að tala Kína og Trump
1: já, Helgi Steinar sérfræðingur í málum Kína og Trump búin að vera það undanfarna daga gerðan garðin fræðan eða hvað
0: hvað spurning, herrðu, svo skilst mér að það sé að hlaup helgina
1: já.
0: Sem er nú eitthvað fyrir þig heim þetta er sko hamingjuhlaupið þannig getur hlaupið, sko ok þú kannski ferð ekki í göturhlaupið sem er 7,8 km
1: Nei, það,
0: það má hlaupa það í glimmer og alls konar
1: í glimmer?
0: Já, já, okay. Það máttu vera en svo er líka annað hlaup sem sko 50 metra hlaup
1: Já, ok
0: Getur hugsað það
1: Mögulega
0: Það þarf að hlaupa þá hæla skóm og þá verða veitt velum fyrir besta tíman og fyrir tígulegustu tæknina Þannig að ég held að þetta sé eitthvað fyrir þig 50 metra er ekki nei
1: Á háhælum
0: Þetta er nokkur skref
1: Ég kemist ekki nokkur skref á háhælum
0: Við viljum að ræða þetta eftir við Kolbrún Ósk Pétursdóttur og Hannes Sassi

0: Já, þetta hún Bonnie Tyler, henni er aldrei sofandi. Hvað er að sjá okkar bestu Bonnie Tyler?
1: Já, hefur það ekki komið fram?
2: Nei, ég sá þetta bara einmitt með þetta, hún væri veik og allt er sofandi sko.
0: Já, og svo var Margrét Þórhildur, fyrirverandi dánadrottning. Segjum að fyrirverandi dánadrottning. Ja, maður verður eiginlega að gefa það.
2: Ertu ekki alltaf dánadrottningu?
0: Já, hún er það samt ekki.
2: Það er eins og með fegurðardrottninguna, sko. Það er eitthvað með drottningar orðið sem er erfitt að setja fyrir.
0: Já, það er, maður hljómar ekki rétt, en hún var alltaf hana lögð inn á sjúkrahús með hjartaöng.
1: Hjartaöng?
0: Öng.
1: Okay.
0: Angina pectoris sem getur verið einkenni blóðþurðar í hjartavöða og það, konsultin gaf það út að hún sé þreytt en líðan góð eftir atökum og hún verður á sjúkrahúsi yfir helgina eða hún 86 ára gömul sko. Ég sá nú ekki um þetta í dönskum meðlum svona fórsýðinu, þannig að það lítur að vera í lagi með hana.
1: Já, eru það nú verið að tala gallana hefðan við græna gímaldis?
0: Eru einhverju kostir við það, spyr ég.
1: En hér verið að tala áður óbyrta niðurstöður skýslinni endurskoðunar, það er ekki að ykkur. En hún hefur verið lögð, þess að hefur verið lengi vinslu þessi skýsla. En deiluskipulagi breytt án tilskilina leifa, það segir þetta undir fyrirsögn. Og ég hef bara viðkjæða, ég nenni ekki að lesa þetta. Ég finnst þetta svo ótrúlegt mál, það er náttúrulega búin að fjalla með þetta lengi hérna. En nú er þessi skýsla komin og morgunblæður en fjalla með þetta blasiðu tvö. Þannig að ég, maður bara áttast ekki á þessu sko.
0: Nei, sko, ég fór í áskoð síðustu helgi á handverksýningu félagsstarfs eldri borgara. Og það sem ég finnst svo leiðilegt og svo sorglegt er að þarna var þvílíkt færi að búa til svolítið skemmtilegan kjarna fyrir eldri borgara. En það endaði svona.
1: Já, mér finnst þetta svo ótrúlegt slys og af manna völdum að það hálfa er nóg.
2: Það svo fyndi ég gjóðið með augunum á þetta hús í gær og það er alveg sérstaklega óhöppilegt og ljótt.
0: Já.
2: Klæðningin er ekki fallega á litin.
0: Nei.
2: Það er ekkit gert til að gera þetta eitthvað með einn svona huggulara. Þetta er alveg.
1: Ok, ég ætla að lesa bara þetta úr þessari frétt.
0: Býtu, erum við búin að æsa þetta eins upp þér? Þú nefndir ekki án.
1: Já, ég nefndi ekki að lesa alltaf greina.
0: Nei.
1: Heildar niðurstaða IER sem er þá
0: innri endurskoðun Reykjavíkur.
1: Leiðir í ljós að ýmsir þættir stjórnsýslu hefðu mátt vera markvísari, skýrari og betur skjalfestir. Sérstaklega hefði mátt leggja meira upp úr skýrari skilmálum, vandari vinnubröðum við gerð skipulagsgagna og betri yfir sín yfir umfangsmikið leyfisferli. Ég hefði nú haldið að þetta ætti nú bara allt saman að vera í lagi, sko. Venjulega.
0: Já, vonandi.
1: Þetta er nú ekkit, þetta er ekkit smámál að leyfa svona byggingu.
0: Nei.
1: Þá finnst mér nú bara krafa á þá sem fara með þessi mál fyrir hönd borgarbúa. Allt þetta sem ég var að telja upp hérna, sé þá í lagi og þetta sé gert að viti.
0: En var ekki bara öllu mál við sama? Eða? Er það ekki bara niðurstaðan? Var ekki að spána sérstaklega í þessu og ég fæ ekki að nátur þessu?
2: Já, þetta, allt við þetta mál virkar þannig að þetta hafi bara einhvern veginn glemst. Þetta hafi svona flogið undir radarinn.
0: Já.
2: Svona það er svolítið þannig. En ég meina, svo held ég að sko, það sem að kemur út úr þessu er að þetta verður passa meira í framtíðinni og að verður farið betur yfir þetta sem gerir samt held ég kerfi líka þingra í vöfum, sko, sem var nógu þungt fyrir að fá leyfi fyrir hinn og þessu og...
0: Já. En það var náttúrulega setni undanúrslit Eurovision í gær og þar komist 10 lönd áfram. Búlgaría, Úkraína, Noregur, Ástralía, Rúmenía, Malta, Kýpur, Albanía, Danmörk og Tékkland. Saknaðar reyndar Armeníu þarna sem lista, en maður fær ekki allt sem maður vill. Það er líka búið að gefa það út hvernig röðunin verður á morgun, sko. Líkurnar á því hver vinnur það er ennþá Finnland í eftarsæti en Ástralía er að bæta í út af því hún delta gútrum, hún stegi á sviðgjær og ég veistu það hún alltaf hún var leik í Neighbors þannig að maður hefur svona sérstaka tengingu við hana og hún er búin að ganga gegn með erfiveikindi og hún sko gjör sannlega bar af fyrir hönd Ástralíu, mögulega er þetta árið sem Ástralíu vinnur.
2: Ég finn
1: að líka. Og hvað þá? Verður það að fara til Ástralíu?
0: Nei, þá mætti alveg verður það haldið í Bretlandi eða ég mjög stærð líklegt. Sko.
1: Svíþjóð?
0: Eða Svíþjóð, já. Nei, mjög stærð líklegt að sé eitthvað af þessum stóru löndur sem heldur.
2: Mér finnst Eurovision fyrringurinn hafa fært yfir því í morgun. Þeir eru fórst að tala Eurovision hérna frammi.
0: Já.
2: Þá kviknaði nú blikið auga. Það var eitt lag orðið töff og annað orðið líka töff.
0: Já, ég segi bara fylgist þið vel með Danmörk og Norri. Komur skemmtilega óvart. Ég segi ekki meir. Já, þetta var mitt framlag.
1: Hér er verið að tala um lögatarsvöllina. Ekki verið rægt að telja atkvæðir efkinga í sveitarstjórnarkosningunum á morgun og í lögatarsvöllin svo hefðu kveður áum vegna tónleika rapparans herranir, netusmjósi sem fara þar fram í kvöld. Tónleikahaldarinn Máni Pétursson segir undirbúning fyrir tónleikana hafa gengið mjög vel en hann áttar sig ekki á af hverju ekki sé að þetta telja atkvæðin í höllin eftir þá.
0: Já.
1: Uppálega þegar salurinn var bókaði fyrir ári stóð til að halda tónleikana á laugardeginum en þeir voru síðan færðir fram um einn dag. Á þeim tíma höfðu við meira áhyggjur af Eurovision heldur kosningunum. Allt er viti bóri fólk á Íslandi myndin og alltaf velja það að fara á tónleika með herran hendur sem er frekar en að fara á kosningavöku. Segir manni sem er með munni fyrir neðan yfir.
0: Já, það hefur margótt komið fram hér í þessum þætti og öðrum. En nú geta lesendur Vísis reiknað líkur á mögulegum meiruhluta í Reykjavíkborg. Þetta er sérst í tengslu við kosningaspá Vísis sem er unnin í samstarfi Baldur Héðinsson starfræðing. Sem stendur eru til dæmis 17% líkur á sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn og framsóknarflokkurinn getur mynda meira hluta til hægri. Á móti eru 36% líkur á sjálfstæðisflokkurinn, viðreisn og framsókn getur mynda meira hluta. En ef litið er yfir á vinstrivangin eru 26% líkur á samfylkingin getur mynda þriggja flokka meira hluta með viðreisn og vinstrinu. Píratar og sósialistar getur bæst í hópinn og þá nálgast líkurnar 50%. Góðar líkur eða 77% eru á því að sjálfstæðisflokkurinn og samfylking getur mynda meira hluta. En með að við kappræður sem voru þarna miðvikudagskvöld má telja ólíklegt og svo er niðurstaðan. En það er sérst eini möguleikin eins og er samkvæmt könnunum fyrir tveggja flokka meðluta. Það er samfylkingu og sjálfstæðisflokks.
1: En við skulum sjá hvað kemur upp á kössum.
0: Þetta verður spennandi á morgun eða eiginlega á sundaginn eða ekki. Heldur þetta skýrist eitthvað alveg fyllilega?
1: Já, okay. Ég ætla nú bara að vona það.
0: Það var ekki verið að tala um að taki lengur tíma að telja?
1: Jú, en ég ætla þetta línundar verði ekki svolítið ljósa.
0: Já.
1: Ég trúi því ekki. Ég, ja.
0: En svo mér langar líka bara að benda á eitt annað sambandi við kosningarnar að inn á Vísi er grein sem er með fyrirsögnin í kosningavökur flokkana og þar er að finna kosningavökur flokkana í Reykjavík hvert þú getur farið til þess að fylgjast með þínu fólki.
1: Já, þú ert alltaf í kosningunum hér að segja sveitastjórnar, ég er hérna á þinginu og það er, segir hérna
0: er það ekki frí?
1: Jú, það er endar en það er verið að skrifa þingi hefa, það er útlit fyrir að Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis og þingmaður Viðreisnar muni reyna að koma fyrir hugaðri þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi aðildarviðra Íslands við Evrópusambandið út af borði nefndarinnar á fundi hennar á mánudaginn. Morgunblaðið fekk ábendingu þess efni svo slóða þrándi Diljár Mist Einarsdóttur, þingmanns sjálfstæðisflokks sem situr nefndinni og staðfesti hún að svo væri raunin. Já, það er útlit fyrir það, það kæmi mér verulega óvart ef það er niðurstaðan þar sem við erum enn með útistandandi upplýsingabeinir og hefum fengið mjög ófullnægjandi svör og gert athugasemdir við það meðal annars frá utanríkisráðherra og atvinnuvegaráðherra, segir hún.
0: Ok, þannig þetta er á mánudaginn.
1: Já. Já, sjáum til.
0: Sjáum til. En veggjalýs, hafið þið lent í slíku?
1: Eruðu, ekki svo í munni, býttu þetta, er þetta veitni fréttina sem var í gæri? Mjög hóðverð.
0: Mjög. Finnar eru mögulega búin að leysa þetta ömurlega vandamál.
1: Fyrir hótela alveg þá?
0: Já, ég meina nú eru náttúrulega margir sem leigja út sín híbýli til ferðamanna, þannig að sko ég veit það ekki, en ég meina þetta er náttúrulega rosalega mikið mál að losna við þetta.
1: Já.
0: Þú þarft nánast að brenna bara allt innbúið þitt. En Finnar og finnska fyrirtæki Valpas hefur hann að tæki sem að lokkar veggjalýst til sín á nóttunni og fangar þær í gildru.
1: Já.
0: Sem er komið fyrir undir rúmið, þannig að maður þarf ekki að vera með einhver svakalega eitrefni eða einhverjar fristi
1: og virkar svona svakalega vel.
0: Já, mér finnst þetta bara svolítið skemmtilegt þannig að ég var nú alltaf til að eiga svona græði bara.
1: Já.
0: Ég meni maður veit aldrei.
1: Já, þú menar.
0: Ég segi það. Þannig að maður það gerst í heims og koma við, erlendis frá.
1: En er ekki er engin bitin eða er engin bitin í rúminu?
0: Jú, það er nú fyrstu merki um að eitthvað sé að.
1: Já, ég spyr heimu á þér sko.
0: Nei, ekki akkurat núna.
1: Ekki venjulega.
0: En ég meina að þær geta ferðast, þær geta komið manni heim í ferðatöskunni. Og það er sagt að maður eigi aldrei að setja ferðatösku upp á rúm á hótelum erlendis. Þá geta það bara hoppa í farangurinn.
1: Meiri kvikindi með þess.
0: Ógeðislegt, ég hef lent í þessu. Og þetta er eitt ömurlegasta sem ég lent í á ævinni. Okay.
1: Ógeð. Varstu bitin?
0: Var ég bitin?
2: Var ég bitin?
0: Sko, en svo náttúrulega les maður á netinu að maður er að hérna, það býta bara það sem er Berthold, sko, það fara ekki undir fatnað.
1: Já, já.
0: En við vorum sko í 40 gráð hita í Tælandi og ég svaf í einhvers konar kafarabúning til þess að losna við bitin, sko. Þannig að þetta var ógeð og ég var óleitt í þokkabót, sko. Þannig að ég mátt ekki nota hann eins og sterk lifið að krem til þess að losna við kláðan.
1: En er þessi, þetta tæki, er þetta farað með það með sér og svona, sko?
0: Já, þetta er bara, stórt, þetta er bara, þetta er bara svona svo síma stærð, sko.
1: Nú, já. Var ekki stærða?
0: Nei. Mm. En svo langar maður bæta einu við hann hættum að það er ný könnun sem leiðir ljós nákvæmlega á hvaða aldrei fólk er hamingjusamast. Vil ég giska?
1: Já, já.
0: Þetta er sérst, ok, ég ætla já, ok, nei, ég ætla ekki að gefa
1: 60.
0: Nei, það var lægri aldur.
1: Það var 50.
0: Aðeins hæra.
1: 55.
0: Lægra.
1: 53.
0: Lægra.
1: 2.
0: Já. 52.
1: En hvað segir þú, Ómar?
2: Ég segi bara 52.
0: Það var sko starfsfeðlinn og hann er stöður, fjölskyld og vinatengsl sterk og fjárhagslegt öryggi meirna áður.
1: Okay.
0: Ertu samlað þessu? Heimir, þú okkar eini sem getur svarað þessu í raun?
1: Bara vel trúið að vera eitthvað til í þessu, en ég held að sé nú svona stóð þessu bíli 50-60, svo leis.
0: Já, og þú getur ekki valið nákvæman aldur.
1: Ég bara aldrei hjúsa út í það. Ég bara leið ágætlega bara allir sár.
0: Það er gott að heyra.
1: Gott.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og Bí

0: Jónsson og GTRN Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
2: Sumar kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki Skorri bílsvöða, skorri.is
4: Bókaðu sól í sumar Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
5: Klöpp Kar, hágæða ramaks golfbílar, Örninn Golf Faxafinni og Örninn Golf.is

0: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
4: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 1895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Er útskriftarveisla framundan? Skoðu úrvalið á partyland.is.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
20: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
21: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
22: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
23: Helgin á bylgjunni
24: með Braga Guðmunds og Kvata
23: eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
25: Hvað segirðu? Fyrsta orðið
26: er orðið ESS eða S.
25: Þetta er
26: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Huts, H-J-U-T-S, hvaða lag er þetta? Þetta var
27: Huts as Bansi. Hæ, er ekki GTRN og Huge S Bounce?
26: Þetta er að sjálfsögðu Huge S Bounce.
23: Manstu hvaða ár þetta var?
28: Hvað segirðu? Það
29: er bara fínt bara.
28: Svanur og
29: Svanur. Þetta er bara það að þekka bara sem hringir.
28: Þetta er hún ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
29: Úrgóður.
22: Helgin á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.

0: Klukkan alveg verða 7:30 og við ætlum nú að halda áfram að ræða hér málflokk sem að hefur ekki fengið nægilega athyglega mati sumra í aðdraganda þessa kosninga. Við vorum hér fyrir helgi, nei fyrir frídaginn að tala biðlistana endalausu og við ætlum svona kannski að halda áfram að svipum nótum. Guðmundur Ármannsson er formaður Þroskahjálpar, hann er sestirni hjá okkur. Velkomin.
1: Og þessi biðlistar sem vorum tala þar eru þið opinbera að komast upp með það að brjóta lög. Eða reglur nema hvort ekki sé og í þessu sambandi sem við erum að tala hér að þar verið að brjóta fötluðu fólki sem á lagalega rétt á til dæmis húsnæði en sko lög þegar að kemur henni opinbera í þessum efnum virðast bara hreinlega ekki skipta máli oft á tíðum.
2: Nei, við stöndunum erum bara sko ágætlega framalega með löggjöfum okkar en við erum eigum svolítið meira í land með hérna með framkvæmdina.
1: Og það það ekki svolítið svona grunnt í árinni tekið?
2: Já, það má segja það en þú veist, það verkefni og það svolítið sérstætt verkefni vegna þess að margir eru fyrst og fyrst að knýja á það að lögum verður breytt að staka hluti áfram
1: já.
2: En lögin eru komin á undan okkur og ég, alltaf þeirra öllu segja því þetta er svo fjöld þetta er svo margir hlutir undir sem skipt svo miklu máli ég kemst alltaf sem er niðurstöðu.
1: Hver
2: hún? Hún er viðhorf.
1: Viðhorf hverra?
2: Viðhorf þeirra sem að fara með völdin
1: og
2: okkar samfélags til fallast fólks.
0: Og hvernig er það viðhorf?
2: Það er ekki nógu gott. Vegna þess að ef viðhorfið væri sterkara og betra og kannski ég ætlaði að segja þroskaðara, þá væri við ekki að brjóta lög.
1: En ég skil það, en snýst þetta ekki líka fjármagn? Vegna þess að við veitum það að sveitafélagin standa misjafnilega vel, hver standa bara alls ekki vel. Ríkið svona, ég verð nú að viðkjöna það og ef ég tekur hanskan aðeins fyrir sveitafélögin ríkið segir, já, þetta kemur okkur ekki við okkur alveg sama þó þið brjótið á fólki finnst mér ekki alveg nógu gott.
2: Nei, þú veist þessu Trump er alltaf svona slengt inn heyriði þetta til dæmis skólinni dýr, kostar mikla peninga segir ykkur sveitafélagi, heyrðu, við ætlum að sleppa þér núna í ára að kenna 8.9. bekk talið við okkur eftir 1-2 ár
1: heyrðu það ekki,
2: af hverju gerðu þið það heyrðu það ekki vegna þess að við þarf okkar gagnvart menntu barna er rétt og er eðlileg það er ófrávíkjalegt. Það er ekki spurning um pening.
1: Ertu að tala um viðhorfið í samfélaginu, ekki bara þeirra sem að haldu
2: Ég er að tala um viðhorfið í samfélaginu.
0: Okay. Það hefur það ekki breyst?
2: Það hefur breyst og það hefur rosalega mikið breyst. En við eigum nefnilega lengra í land en maður vill endilega, sko, vill horfast í augu við. Og það er það, þetta snýst svo mikið viðhorf vegna þess að eins og sem bara um skólan. Það dettur engum í hug, svona fjarstæða. En menn leifa sér þetta. Sko, menn er ekki eins og bara að tala það. Menn gera það.
0: En sko, nú var náttúrulega búið að tala óbúslega mikið þessi mál á Alþingi út af lögfestingu saminu þjóna. Er það vombriði að svo göngum inn í sveitarstöðu kostningar og ég, við verðum bara, við kennum það, ég hef nú bara varla að tala málfnum fallast fólks.
2: Nei, ég bara sammálaður. Ég sammálaður, það heyrist mjög lítið. Og það sem að, við vorum að velta fyrir okkur, þú veist, nú erum að hérna, kostningar og við hugsaum, ok, kom ekki frambúið núna á tala við okkur hagsmennssamtökun og segja, heyrðu, við erum að fara núna inn í kostningar, hver eru hagsmennumáli, hvernig getur við lagt lið? Vitið hvað mörg framboð höfðu samband?
0: Nei.
2: Það segja hvað það?
0: Já.
2: Null.
0: Ekki neitt.
2: En líka hugsa ykkur það, því að við erum að tala um falla fólk. Hvað haldið að mörg framboð séu með efnisitt á auðlýstu máli? Ég veit það ekki, en ég held að þau eru allavega ekki öll og ég held að þessu færri en fleiri ef það er einhver.
1: En viðhorfi breytir margir unni degi.
2: Nei.
1: Okkur er nú tekist að breyta viðhorfis, við tökum bara eins og samkynniðir og svo framvegis, en okkur virðist ekki að takast að breyta viðhorfi samfélagsins í þessu máli.
2: Sko,
1: hvað vandar?
2: Við skulum líka vera jákvæð. Það er svo segir, það er rosalega margt sem hefur breyst. Við höfum tekið mörg jákvæð skref, en það er bara þannig vegferðin er langt ifrá lokið. Og þegar svona tími er svona kostningar þá finnum maður það. Að því að kortir í kostningar, þá er allt opið. En svo koma hinn 4 árin skilri mig, það sem að fer nú að svona hörðinni fer aðeins að halla. Og það sem að er ef við erum hérna fyrir kostningar, hvernig verðum við eftir kostningar? Og við vorum að velta þessu fyrir okkur, þá settum við upp þennan vef sem við nefndum flokkahjálp.
1: Flokkahjálp,
2: já. Í staðin fyrir að vera endilega alltaf að rífastu fólk að segja, hey, hér eru helstu málin. Takk þessa stefnuskrá. Notið hana. Hér eru megin atriðin sem skipta falla fólk og sérstaklega fólk með þroskaðum og skildafallanir mestu máli.
0: Hvað er nummer 1, 2 og 3?
2: Ég ætla að leiða mér að segja aftur viðhorfin. Vegna að þú veist, leið og við förum að taka líf fallas fólks alvarlega
0: þá kemur allt hitt.
2: Þá kemur allt hitt.
1: Hvernig breytum við þessu viðhorfi? Verðum við ekki bara að fara í einhvers konar þjóðaáttak? Getum við fengið þjóðina með í okkur í leik?
2: Ég, veist, við, sko, veist, ég held að gamla íslenska lagi, heyrðu, hvernig réttum við þessu, við tökum ykkur sex mánuði í þetta átæk og málunir lagi, ég held að sé ekki þannig. Nei. Ég held að sé markvist, ég þurfum að hugsa og vinna markvist í því að breyta viðhorfum. Við þurfum að tala inngildingu, við þurfum að tala virkari þáttöku fallast fólks í samfélaginu. Íþróttastarfi, allt og fá börn og ungmenni með fallanir hafa hreinlega aðgengi að atvinnu, við þurfum menna að tala fyrir sérskólum og við þurfum sérskóla, en við þurfum líka að tryggja það að fallafólk hafi aðkomi og aðgang að hefðbundum skóla og geti verið virkir þáttakendur í skóla hérna og lífinni kringum það.
1: En fyrir ekki, ég sé ekki neitt raunverulega ganga fram fyrir skjöldun nema bara hið opinbera í þessum efnum, bara eins og bara hreinlega ríkið. Ríkið þarf að taka þetta einhvern veginn til sín og reyna að íta því úr vör að við förum að breyta viðhorfum. Vegna þess að þú gerir þetta ekki, þið gerir þetta ekki. Eitt sveitafélag gerir þetta ekki. Nei. Það þarf einhvers konar meira átt að fórustu.
2: Það þarf miklu meira til. Og ef við erum að segja ríki, því það alltaf svo gott að ég sita ábyrnu á aðra.
1: Já, ég að meina ríkistjórnin þeir sem stjórna ríki, hverju sinni.
2: Já, ég með þér þar. En ríkisvaldi og ríkistjórnin á hverjum tíma, hún þarf að vinna nánar og betur með hagsmunasamtökum og með fötluðu fólki af þessari breytingu. Og það kannski það sem að vantar eins og núna. Og til þess að ég var að sjá frábæra fréttir að sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu og ríkisvaldið er að hérna alltaf fara núna að byggja sérskóla. Það er bara örfá að döga síðan að svo frétt kom fram. Í þeirri umræðu, hvar er fatlað fólk og hagsmunasamtökin? Þannig eru í rauninni ekki sagt óskildir aðilar að ræða eitthvað það mikilvægt sem snertir líf fatlaðs fólks ekki rætt við okkur.
1: Ha?
2: Já. Þú veist, þetta er fagnaðarefni en við þurfum liggur í því, skiljið mig, að spyrja þá sem hafa reynsluna og alltaf nota úrræðin hvað viljiði.
1: Ef þessum málum yrði komið í lag og svona segja bara á morgun, við erum með hérna einhvers konar galdravönd hjá og myndum bara laga þetta á morgun.
2: Já.
1: Maður reyna alltaf að segja þessu, hvaða máli myndi það skipta þessa fólkið, sérstaklega og ekki síst andlega?
2: Veistu hvað? Það myndi ekki bara snerta fatla fólk. Vegna þess að ef töfravöndurinn heimir og honum er í sveiflað og hefði þau áhrif sem þú ert að tala þá var í samfélag okkar allra. Miklu innlegaðsríkara, miklu betra og miklu manneskjulegara. Þetta er ekki einkamál fatlaðs fólks. Við erum að tala breytt samfélag sem er betra fyrir alla, fatlaða sem ófatlaða. Það er það sem það snýst
0: Það kostar náttúrulega gríðarlega mikið að hafa þetta í ólagi.
2: Og það bara það sem gleymist.
0: Allir foreldrarnir sem hafa setið hérna hjá okkur rætt málefni barna sinna,
2: akkurat.
0: Sem verða svo fullorðin.
2: Já.
0: Þetta er þvílík þraut að ganga. Fólk dettur út af vinnumarkaði fyrir kulnun og alls konar.
2: Og það dapra í þessu er að þessi þrautarganga er, hún er óþörf. Og þessu ekki bara fúst, ok, við erum búin að hérna fara í gegnum mörg ár og loksins að koma þjónust í eitthvað skikk. Svo verður einstaklingurinn 18 ára, þá einni nóttu, þá fer hann í rauninni yfir í annað kerfi og þá þarf að byrja upp að nýtt. Og hugsa ykkur hvað margir, sko, hvað það er kvíðvanlegt fyrir marga að verða 18 ára vegna það allt hérna veist ekki, þú veist hvað það hafðir þó að það hafi ekki eins og verið það sem þurftir eða þú veist hvað þú hafðir og svo stífur þarna yfir þessi mörg og það þarf að byrja alltaf bara nýtt og veist ekki neitt og þessi óskýrleiki og eins og þú segir veist, álag á fjölskyldur þetta er svo óþart og þetta er dýrt í öllu tilliti sko.
0: Mjög dýrt, en ég velti bara fyrir mér sko, nú eru kostninga bara morgun ég meina hvernig getur fatla fólk eða aðstandendur þeirra eða bæði sko tekið einhverja upplýsta líðræðislega ákvörðun ef að

0: ákveðið og tryggt ákveðna hluti og það verið að gera margt gott í því það maður að gera miklu, miklu betur
1: en það sem að náttúrulega pirra mann alveg óstjórnlega er það hvað hefði opinbera hvort sem er sveitafélög eða ríkið eða stofnanir komast upp með að uppfylla eða þannig ekki við lögin og ég, eins og í þessum tilfelli það verið að brjóta það á til þess að fallið um börnum lagalega en það ber engin ábyrgð
0: Nei. Og við erum að tala um, sko, það, til dæmis eru þannig snemmtaka íhlutun, svo þýðir það að þú hefur mjög sterkan glugga til þess að stíða við börn á ákveðn tímaskeiði fyrst til þess að ná góðum þroska og verða virkari og öflur þegnari samfélaginu. Og þá á sama tíma ertu með biðlist upp á mörg ár. Þannig að þú missir að þessu tæki frá rýrir fyrir lífstíð, tæki fyrir einstaklings til þess að vera hann sjálfur að vera virkur og lifandi þáttakandi í samfélaginu. Þetta ekki bara einhverja tölur og blaði, þetta daglegt líf og þetta alvarlegt.
1: Þú, með setningin hérna inn á síðan ykkar, hún segir svolítið mikið, foreldrar og aðstandendur fatlaðs fólks þreytast á símtölum og fundum og umsóknum bara til að fá það sem barnið á rétt á, samkvæmt lögum.
0: Og hugsið ykkur, ég sem þetta sagt að þú veist, það svo magnað að vera í þessari baróttum sem við erum í fyrir fatlað fólk og eina sem við erum að gera að berjast fyrir því sjálfsagða. Við erum ekki að berjast fyrir auknum réttindum eða ykkur meira eða eitthvað, við erum að berjast fyrir því sjálfsagða.
1: Þetta er sorglegt.
0: Þetta er ekki gott en, og það svo auðvelt að gera betur en það byggir á því að fólk taki þetta svolítið inn á sig og segi hey, ég ætla að rísa upp og ég vil bara hérna, samfélag sem manneskjulegra og betra, ekki bara fyrir falla fólk, heldur fyrir okkur öll.
2: Góð loka orð, flokkahjálp.is fyrir flokkara sem er að hlusta á vonandi en hann kannski svolítið sentir að sem gripið að fara að gera eitthvað núna en er þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að spá í sko?
0: Við þurfum alltaf að vera að spá í þessu og alltaf að vera að minna á og til dæmis bara það að geta átt með ykkur 5 minútur hérna stundum og rætt hlutin að það skiptir máli og það eru öll þessi litlu atriði hér og þar sem munu færa okkur á betri stað en þetta þurfum við bakku upp frá ríkjunu og sveitafélögum.
2: Gott, Guðmundur Ármannsson, formaður Þroskahjálpar, takk kærlega fyrir spjallið, góð helgi.
0: Takk sömuleiðis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út Tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavar

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
7: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
14: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
15: Viðvörun til allra hægri.

0: vinstri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
1: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það alltaf! 1x2, laugardagar langbestir.

0: allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mæ.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilbúð í netverslun. Svefn og Heilsa.
10: Mosmostar hjá Hrafnildi.
11: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
12: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sjáanleiki lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst um.
11: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Kíkjum út í umferðina, hún mjög lítil á höfuðborgarsvæðinu, enda dagurinn kannski svona rétt að byrja fyrir marga. Svo ef ég líti á vegagerðarnar, þá er náttúrulega verið að minna þessa þungaflutninga á vindmyllupörnum frá Þorlákshöfn upp á hálendi. Ég fór til Þorlákshafnar í gær og fórnir það til að skoða vindmyllupartana og þetta ótrúleg. Ég mæli með því að fara þarna niður eftir og sjá þetta.
16: Þetta er stórt.
15: Þetta er risavaxið. En endilega kynni ykkur allt þessa þungaflutninga inn á umferðin.is og svo getið líka hringt í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
17: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan. Já, klukkan átta bráðum 13 mínútur í 8. Já, það var nú gaman að heyra í ykkur hljóðið að geti ekki opnað gluggan heima hjá okkur fyrir óþef af líkbrennslu stofu.
15: Einmitt, og þetta er nú bara veruleiki sem að íbúar í Fossvogi, í Suðurhlíðum Reykjavíkur búa við og maður hélt einhvern veginn að vera búa að leysa þetta.
16: Búa enn við, getum við sagt.
15: Búa enn við, nákvæmlega. Við erum komið með íbúa í Suðurhlíðum Reykjavíkur, hérna á línuna. Soffía Ámundadóttir, góðan dag.
19: Góðan daginn.
16: Er ekkert að gerast í þessum málum?
19: Heyri, það ansi lítið, sko. Það, hérna, bráðabirðaleiði núna sem þeir framlengja nú alltaf ári og ári og ári senn, það á renn út núna í ágúst. Þannig að við erum svolítið að þrýsta á það að það sé ekki alltaf bara framlengt af því að þetta er ansi gömul líkbrennsla, ég held að séu 80 ára gömul. Og bara alls ekki bóðulegt að vera með þetta í miðri borg.
15: En hvernig er það þegar hún fer í gangi? Menn þetta er á kvöldin og nætunar, það ekki? Hvernig er það ástandið í hverfinu?
19: Það er bara misgott, en það er yfirleitt svona eins og þið sáuð á myndunum, svona svartur reykur yfir. Og þeir sem búa næst, þannig alveg upp við Syngtorkið, þeir geta ekki setið út á palli á sér eða haft opinn glugga. Og ef þeir kannski eru ekki heima og það er opið gluggi, þá þarft þú að þurrka svart af mýða í húsinu. Þetta þannig að þetta er bara, þetta er ekki bóðlegt lengur, sko, þetta er bara...
15: Þú ert nú búin að búa þarna hans í lengi?
19: Já, ég er búin að búa hann í 20 ár og ég er búin að kenna, það eru fjóri skólar hann í kring, ég er búin að kenna í tveimur þeirra. Og þá var brennt á daginn og þá þurfti maður að útskýra fyrir börnunum hvaða... líkt þetta væri og hérna og það maður fór nú kannski ekki alveg í detail
16: en samt
19: Þetta er bara mjög, þetta er bara hvernig, ekki lagi.
16: Hvernig er hægt að útskýra þetta fyrir börnum, ég bara spyr. En ég líka geti ímyndað mér sko að þetta hafi nú áhrif á sko bara íbúða verðið ef einhver vill selja kannski íbúð eða hús þarna og þarf ekki að taka það fram að það geti átt vona á þessu yfir sig.
19: Það hefur nú ekki haft áhrif hinga til, það er nú frekar hátt verði í þessu hverfi en, en það eru um 1000 íbúða sem búa þarna og við viljum bara fá til burtu.
16: Þetta
19: er inn á milli einn og einn sem að skiptir ekki öllu máli og, og svo þegar að fréttin koma MBL sem betur fyrir því fjölmiðlar hjálp okkur því að það kemur svona reglulega fréttir um þetta, svo dettur það niður og þá, þá lengja þeir í bráðabirðarleifinu en hérna það er bara löngu komin tíma á að hlusta á íbúa og, og líka bara ef þú ferð í stórborg út í heimi þá eru líkbrennslur inn í miðum borgum og, og það er bara nýjasta tækni og, og þú finnur ekki neitt
15: Þannig
19: að það sem við viljum kannski jú, það er búið að var hérna áður fyrir talað með þetta fara Nesjavelli og svo upp í Grafavog þetta má alveg vera þarna en við erum þá með hérna, ný tækni þannig við finnum ekki fyrir þessu
15: Já, ekki 80 ára gamla líkbrennslófna
19: Nei, það er bara hérna, ég meina við erum svo opaslega ofta að tala svifryksmengun í Reykjavík og er yfir mörkum og En það aldrei talað þetta og þetta að fara og, og það fjórir skólar á kring og stundum þegar það mikið að gera hjá þeim þá eru þeir að byrja ansi snemma. Þannig að, að hérna, þetta er bara ekki bóðilegt og mér langar líka kannski bara að fá að segja því að það kom hann að frétta á MBL og auðvitað eru blaðamenn ofta að reyna að henda upp einhverjum kressandi fyrirsögnum en, en veist, þetta hefur ekkit með það að gera og við skiljum það alveg að fólk er að syrgja og það er svona, það, við erum að tala mengunina sko, við erum ekki að tala dái fólk eða ja, ber ekki virðingu fyrir ég fulla virðingu fyrir sorgfólks og ég lendi í sjálf en þetta bara við það er ekki hægt að búa við það get ekki opna glugga hjá sér eða maður fyrir út að lappa með hundin og og þú þarft að halda fyrir munnina og lappa í aðra átt
16: En veitu, hvaða afleiðingar hefur þetta þegar fólk andrar að sér?
19: Það er reynd, held ég ekki mikið búið að rannsaka það en það er, sko, ég held að sé meira bara hvað manni líður illa með að vera andað að sér þegar ég fyrir út að lappa með hundin minn þá kík ég ofta á turnin og athuga í hvað átt vindurinn að því ég vil ekki lappa inn í reik skýið, sko
15: En kannski þetta er kannski sérstaklega súrt, sko, út af því að með þessa tækni er til og náttúrulega við fengum regla hér í viðtal forsvarskonu tré lífsins sem hefur endar hætt störfum og það finnst ekki leyfi fyrir svona ný tískulegri, ef svo má segja bálstofu, með nýjustu tækni
19: Það er mjög sorglegt að sé eitthvað sem að vilji hérna færa okkur í, í nútímann og þá sé þetta einhver pólitísk ákvörðun að kirkjugarðarnir fá að halda þessu að því að auðvitað er þetta snýst þetta örglum peninga.
15: Já, það virðist vera. Það
19: er nokkuð ljóst, já, það virðist vera.
16: En svo fyrir, er þetta vonlaust bara það, hún hljómar þannig, hvað getið þið gert núna, getið þið gert eitthvað meira?
19: Sko, við verðum alltaf bara að halda áfram að láta í okkur heyra, en já, við verðum að ganga eitthvað lengra ef að þeir eru alltaf í því að lengja bráðabirðarleyfið ár í senn og það, ég meina það, nú alltaf bara mikil aukning í því að fólk hérna, kjósi það að láta brenna sig og í framtíðin verða allir það er bara framtíðin, það er þannig í öllum stórborgum.
16: Já, já. En hvað með lögin, Sofía, er engin lög sem þið getið vísað í eða reglur eða?
19: Ég held að það sé bara næsta verk á dagskrá, það er bara að láta lögfræðinga ganga en nógu lögfræðingum hann í hverfinu og við verum bara að hérna fara þá leiðina ef að þeir fara ekki að svara póstum, þeir svara ekki einu sinni póstum frá okkur sko í langflestum tilfellum.
16: Hverjir svara ekki póstum?
19: Eða kirkjugarðir og við höfum líka leitað til ráðherra og við erum búin að fara alltaf þess að líðræðislegu leið að reyna að fá fólk til að hlusta á okkur af því að ég efast að ef að þessi toppar sem ráða ef að þeir myndu búa í þessu hverfi þá væri löngu búið að kippa þessi lið
15: Líklegast alveg rétt
19: Það er bara þannig sko.
16: Já, Sofía, bara vonandi gengur þetta vel, Sofía Amundadóttir íbúið í Suðurlínum Reykjavíkur, kæra þakki fyrir spjallið Takk hérlega, gangi úr með það

0: dönsk útiheldús Jaks Handverk. Sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæplega 67 milljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn, komin á matsiðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Smass hamborgarar tveiri pakka á 40% afslætti, aðeins 599 krónur pakkin. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Orku bankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum. Jysk. Góð tilboð.
10: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarfi sjálfstæðisflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
11: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
14: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
15: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
18: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
19: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
20: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
21: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
23: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Icelandair aflýsti í gærkvöldi fraktflugi frá Keflavíkurflugvelli til Lís í Belgíu vegna skorts á flugmönnum. Boeing 767 fraktþotan átti að fara í loftiklu á 9. tímanum í gærkvöld en ekki tósta manna vélina. Þetta í þriðja sinn á rúmri viku sem ferð flugfélagsins aflýst vegna áhopna skorts. Þá hefur öðru áætlunarflugi verið seinkað af sömu ástæðu. Gunni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Icelandair, staðfesti í samtali við Vísi í gærkvöld að skortur á flugmönnum hafi verið ástæðan í gær En forstjóri Icelandair hefur sagt að flugmenn að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjara viðræður Icelandair við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA. Formaður FIA hefur hafnað þessum áætlunum flugi Icelandair til Kaupmannahafnar var aflýst 5. maí og fer til Seattle 3 dögum síðar. Þá var flugi Icelandair frá Keflavíkur flugvelli til Brussel í Belgíu seinkað rúma 2 tíma þann 11. maí vegna forfalla hjá áhöfn. Donald Trump bandaríkjaforseti ræðir í dag við Xi Jinping leiðtoga Kína í síðasta sinn áður en opinberi heimsókn hans til landsins líkur síðar í dag. Forsetin segir að samtöl hans við kollega sinn hafi hingað til gengið vel og fullyrti Trump við Fox fréttastöðina að Xi hefði lofað sér að Kínverjar mun ekki láta Írönum ákveðin vopni í tje hérðan í frá. Þá segir hann að þeir félaga séu sammála við mikilvægi þess að Hormús sund verði opnað á ný og einnig segir hann að Xi hafi samþykkt að kaupa olíu af bandaríkjamönnum.
0: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
23: Sagði Trump við blaðamenn í gærkvöldi. Það hefur þó ekki fyllt sögunni hvað kínverjar eiga að fá í staðinn fyrir alla þessa greiða að því segir í umfyllum breska ríkisútarsins. Augljóst þykir þó að Taiwan hefði verið efst á forgangslistanum hjá Xi Jinping sem hefur það lint og ljóst á sinni stefnu skráataka eiguna yfir. Trump samþykkti hins vegar í lok síðast árs risa stóran vopnasamning til handa Taiwanum. Hann stærsta í sögunni sem enn hefur þó ekki verið uppfylltur og ég tali líklegt að Xi hafi lagst eindregið gegn slíkum samningi í viðræðum þeirra tveggja. Söngkonan Bríet Ísis Elvar krefur þrotabú félagsins Líms og varanhluta EHF sem áður hét Rock Records og var í eigu tónlistamannsins Pálma Ragnars Áskeirssonar tæplega 8 miljónir króna vegna höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafa greiðslna sem hún telur sig hafa verið hlunnfarna Þetta kom fram í hérastómi Reykjavíkur á miðvikudagsmorgun þegar frávísunarkröfu Pálma Ragnars í tveimur málum voru teknar fyrir. Bríet og Pálmi, sem lagahöfundur og pródúsent, hófu samstarf sitt árið 2018 þegar Bríet gaf út sína fyrstu smáskífu. Á þeim 4 árum sem þau unnu saman að tónlist gáðu þau út 18 lög sem þau sömdu í sameiningu en Bríet telur að Pálmi hafi ekki skilað tekjum að þessari samvinnu til sín. Nánar fjallað þetta mál á Vísi. Nóttin var róleg hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu en 7 voru þó kærðir fyrir að vera enn á nagladekkjum og segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur að lögreglumenn í miðborg og nágrenni séu búnir að fá sig fullsatta af nagladekkja notkun og virðist því ljóst að engin miskun verði gefin í þeim málum hérðan í frá. Lögregla rannsakar einnig innbrot á veitingastað en ekki vita nákvæmlega hvað það var tekið og þá var lögregla kölluð til vegna grun sem innbrot en eftir mikla leit reyndist þinn grunaði vera gestkomandi í húsinu að sögn. Og landsmenn munu ganga kjörborðinu á morgun og kjósa til sveitastjórna vísvegar land, kjörstaði verða opnaðir í fyrramálið flesti klukkan 9 og verður þeim í flestum tilfellum lokað klukkan 10 að kvöldi. Vísir hefur tekið saman nokkur helstu atriði varandi kosningarnar og framkvæmd þeirra og þar má meðal annars kynna sér hvar maður á að kjósa, hvernig á að umgangast kjósiðilin og hverjir eru í framboði í hverju sveitafélagi fyrir sig. Og aðeins að verinu en á Grænlandshafi dýfkandi lægðadrag sem dregur hægt vaxandi suðaustanátt yfir landið, sumstaðar strekkingur við suður og vesturströnd seinnipartinn. Smá væta í fyrstu en bætir í úrkomuna þegar líður á daginn. Á norður og austurlandi verður þó skýjað með köflum og jafnvel sólar, glennur og fremur milt veður á deginum, hiti alltaf 13 stigum fyrir norðan. Frétti verða annars næst sagðar klukkan 9 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
24: Þetta bylgjan.
12: Góðan og blessan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 gengin í 9, það föstudagur, það 15. maí og við erum hér í bítum til 10, það Ómar, það Heimir og það Lilja.
25: Já, og það er í raun merkilegt að hinga skuli hópast, já, hátt í annað 100 körfubolta kappar eða stjórnendur því að FIBA Europe þingið er haldið hér á Íslandi núna þessa helgi í þessu pínlilla landi. Mm-hmm. Það er svolítið merkilegt.
12: Já.
25: En Hannes Jónsson, hann er framdustjóri KKV, hann ætlar að koma til okkar.
12: Svo kemur til okkar Helgi Steinar Gunnarsson, blaðamaður á Viðskiptablaðinu, sérfræðingur í málefnum Kína.
25: Já.
12: Það verður Trump og það verður Kína og það verður nýr íslenskur jeppi.
25: Já, hann var skrifum þennan nýja íslenska jeppa, hann var spyrir hann að svolítið hann líka.
12: Já, og svo er það hlaupið sem þú ætlar að spreita því.
25: Einmitt.
12: 50 metra hlaupið á háum hælum.
25: Einmitt. Sægur mig anda.
12: Ég get bara ekki beðið eftir að sjá þig að treyta þetta hlaup. Okay. Út af því að það ekki bara veitt verður fyrir bestan tíma.
25: Nei.
12: Heldur líka fyrir stíl og tæknilegan glæsileika.
25: Hlaupastíl.
12: Þetta er 50 metra heimi, sko.
25: Þetta er langir 50 metrar á háhælum.
12: Nei,
25: marga held ég.
12: Fæljætt með þetta. En nú er það hins vegar annað, það eru náttúrulega frétti vikunar á sínum stað.
25: Jú,
12: og ég svona ímynda mér að það er snúist fyrir

0: Þeimur herramennum að ráða því?
1: Ég held það, blaðamennir Jakob Bjarnar Grétarsson og Stefán Einar Stefánsson er sestir hérna, velkomin bátur.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá ykkur.
3: Viltu byrja Stefán? Er það bara kosningarnar sem að komast að eitthvað annað?
0: Nei, það er þetta margt í fréttum og hérna úr ólíkum áttum því nefndu nú auðvitað þessi utanlandsmálefni og þessi svakari heimsóknar Kína.
3: Það er alltaf annað fréttin út í heimi.
0: Já, og menn eru að lesa mikið í þetta allt saman og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir fórseti okkar, hann benti nú á það að þegar að Trump var boðið í hof himnana Temple of Heaven sem kallað er að þá lægi í því miklu dýpri merking heldur en væri á yfirborðinu. Nú veit ekki hvað hann var að vísa í hér sér. Nei. En með grunan og Ólafi hafi einhvern tíðan verið boðið þangað í sínum fjölda mörgu heimsóknum til Kína á sín tíma. En menn eru með augun á þessu. Í menningarlegu tilliti þá langar mig til þess að rifja upp rétt frá því fyrir vikunni af glæsilegu handriti sem að nú er komið í láni frá Svíþjóð til okkar er nú til sýnis í Eddu á frábæri handritasýningu. Ég farið þangað nokkru sinnum, ekki síst í erlenda gesti og þetta er menningararfur sem er full ástæða til þess að skoða og það er gaman að fara þetta með börn og nú hefum sérstaklega ástæðu til þess að fá að skoða þetta ótrúlega merka handrit.
3: Hvað er það? Uppsala Eddan?
0: Uppsala Eddan, sem er kufir eina Eddan sem er kennt Snorra Sturlu sinni sjálfum.
3: Hvað er frá því 1300?
0: Já, rétt eftir 1300. Hann fellur frá þarna, hann er myrtur í Reykholti í september 1241.
2: Blessu sé minni kans.
0: Það er kannski sá Íslendingu sem ég hefði helst viljað hitta, ef maður getur valið.
3: Af hverju?
0: Hann var náttúrulega frumkvöðull í heitapotta fræðum.
3: Heitapotta.is
0: En svo náttúrulega er hann sá Íslendingu sem hefur haft mest áhrif á heimsmenninguna með skrifum sínum.
3: Einmitt.
0: Og svo, það væri þetta svo geggjað að geta spurt hann, skrifaðir þú Egilssögu?
2: Já.
0: En það var þetta að fá það hérna að lokum upplýst.
2: Já.
0: Þetta er nú svona þessa fréttina, svo eru það kosningarnar og það eru þetta full ástæð til að láta þær veri í fókus. Við erum að kjósa hvað núna, það eru listakosningar í 50 sveitafélögum, ég held að það sé óhlutbundin kosning í 6 eða 7 og svo er sjálfkjörið í allnokkrum. Og fólk þarf að velja á milli öflugra kandidata víðast hvar. Og ég er búinn að fara landi, ég kerði 5600 kilometra til þess að hafa uppi á oddvitum á 30+ sveitafélaga. Og þetta er svo áhverð, þetta er ekki bara, það sem er eiginlega áhverðast er að þarna fær fólkið í landinu tækifæri til þess að setja fókus á nærumhverfi sitt. Og við gerum allt grínið að sem sveitastjórnarkosninga snúast bara um göngustíga og sundlauga. Sko. En það er þetta bara hluti sem að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á okkur í okkar daglega lífi og hvernig á því er haldið. Mm. Það er bara holt og við meðum vera þakklátt fyrir að fá tækifæri til þess að gera þetta á 4 ára fresti.
2: Já.
1: Hvað segir Jakob? Hvað svona bar hæst í vikunni?
2: Ég hef nú ekki kert eins mikið á Stefán en ég kerði þó smá spotta í gæri, fór til Grindavíkur í golf og ég er bara, get ekki hreyft mig.
3: Nei.
2: Fyrsti golfringurinn í bara
3: já, þú, þá, já, þú varst nú að koma líka er það ekki til baka eftir aðgerð.
2: Jú, ég fór til Norex og fór í baka aðgerð og ég hef ekki spilað golf núna í ár, þetta var fyrsti ringurinn.
1: En hvernig var völlurinn í Grindavík?
2: Æðislegur bara.
3: En hvernig var bakið?
2: Baki var orðið ansi aumt þegar að líða tók á hringin og það er mjög slappt núna.
0: Skorið?
2: Já, ég var skorinn og hann sett títanýjum búið.
3: Við náðu þessu sko að hann var að segja skorið, sko. Skorið.
2: Já, skorið.
3: Já, það var skorið.
2: Þetta voru 90 högg eitthvað svo leys.
3: Það er bara fínt fyrir mann sem er með 18
2: högg. Það er bara frábært.
0: Ekki að teknu tilliti til fórgjafar þó.
2: Ég hef verið að hækka hægt og rólega.
3: En það var reynda áhuga að vera golffrétt í vikunni.
2: Heyrðu, það, já, einmitt, það var nú akkurat þangað sem ég var að fara, sko, ég hérna mér barst hérna þetta bréf sem að sent hafi verið forráðamönnum golfklúba þar sem að þeim var gerð grein fyrir því af hálfu lögfræðingi stjórnsýsludeildar ISI að þeir mættu bara ekki vera með biðlista, takk fyrir sem að ger breytir öllu kerfinu fyrir þeim sem sagt fólki á að vera það kleift að ganga í klúb og þeir get ekkit gert við því.
3: Nei.

0: Tilvistar bannaður.
1: Já, það er nákvæmlega það sem er.
2: Inni í klubbana, sko.
1: Já, og svo fá þeir bara þann hausverk að reyna að spila út úr því. Sko, við erum að horfa upp á algera golfsprengju. Það er golfæði núna.
2: Og vantar golfvelli.
1: Vantar golfvelli, GSI fórustan Hulda Bjarnar bara komið í golf, það svo gaman, maður allir golf og það eru allir að mæta í golfið.
3: Ekki ég og ekki Ómar.
2: Ekki ennþá.
3: Bara að halda þetta.
1: Nei, sko, lengi voru þetta nú gamalmenni sem að setja svona mark sitt á, á starfið, svo kom nú hvenna reyfingin öll inn í golfið, en nú eru það alveg ungir drengir, eða ungir kallmenn sem að eru bara að fylla í öll. Pill í öll hól
3: en er þetta ekki bara jákvætt mál að það með ekki vera að byrjast það
1: en sko það liggur fyrir að verður barist rástímana bara beinlínis
2: nógu mikil hefur baróttan verið
1: sko. Beinlínis og þeir hafa átt fullt í fangum að bregðast við þessu hvernig sko þeir virðast ekki þvora almennilega takast á við þetta ég held að eina leiðin til að reyna að stemma stígu við því að fólk sitji við alltaf klukkan átta og neglin tíma og hlýtur bara á það sem gæði síðan lætur það bara ráðar skort að þetta er að mæta á völlin eða ekki
0: Já, því fylgja nú viðlög ef að þú mætir ekki
1: Já,
0: en það er búið að vera að reyna að laga þetta
1: Þú getur afbókaði klukkutíma fyrir held ég skráðan tíma
0: Ég er alveg hlindur því að þessi biðlistar séu bannaðir að því gefnaðir byrja á heilbrigðiskerfinu byrjaði því að banna biðlistana þar og þið er búin að ná fullu stjórna því ekki byrja þá að búa til vandamál í golfíþróttinni því að þetta með biðlistana þar mun leiða til mikils vandamál
1: að heldur betur, en sko ég er með þá hugmynd eða reyndar allir bróðir var með þessa hugmynd það eigi bara einfaldlega að taka upp það kerfi að menn séu látnir greiða fyrir skráningu það væri þá hægt að lækka inntökugjaldið eitthvað sem að því nemur
2: Þú meinar það er skrá tíma?
1: Já.
0: Ég bara að þúsund kall eða eitthvað svo leik?
1: Já, að mitt akkurat, þúsund kall, þúsund kall kannski, þannig að það telji eitthvað að þegar þú bókir tímana, þá borgir bara leið og þú hérna, bókar, bara með þínu kreditkorti.
0: Myndu því vissir mennir ekki leggja til að þetta er tekjutengt?
1: Jú, það væri náttúrulega en sko það er náttúrulega hefur verið þannig hér á Íslandi að það er
0: Sjóðu dollaramerki sem kom í augun á honum
1: Vinstri maður segir ég tók nú eitthvað kostningapróf á rúf og ég veit ekkit hvað ég að fara að kjósa og ég var hálfur ruglaður í vegna þess að þetta var bara flatline
3: Nó,
1: já
3: Passar ekki neins það enn?
1: Nei, já, ég hef aldrei passað enn, ég er flokkspólitist viðrinni, en guð minn almáttuð, þetta hjálpaði ekki mikið upp að segja það.
3: Hvernig heldur þetta fari í borginni, Jakob?
1: Ég hugsa að þetta verði svolítið hlausverkur hjá við reist, hjá hann í Björgu, Magnús Dóttur, hún hefur... verið nokkuð skýr með það að hún vilja alls ekki starfa með miðfloknum sem er svolítið djarflega mælt finnst mér sko, mér finnst miðflokkurinn að mörgu leiti ég hef nú verið að skrifa einhverja fréttir um það líka það á bara greinilega leggjast á miðflokkin og greinilega bara einhvern veginn reyna að sparka honum út úr þessu þeim eru gerðar upp ýmsar skoðanir sem ég held að sé nú kannski mjög óvanlegt að ætla þeir hafi Og mikið Ari Edvald var í glæsilegri kostningaföku sem að við vorum með hérna oddvitandi mættust í stúdíó hjá okkur í kappræðum sem að tókust gríðarlega vel. Þá fannst mér nú draga þess úr því, sko. Og Ari sór af sér það að honum var illa við samkynniðar sem að er einhvern veginn svona þar sem að menn vilja hafa upp í núna.
3: Já, hvað segir Stefán Einar? Hvernig heldur þetta
0: að
3: fari?
0: Ég held að sko, Ari eitthvað sé með allra frjálslyndustu mönnum.
1: Já.
0: Bara sko, maðurinn, Ari. En hann er þetta svona, í misjöfnum félagskap hana. Þetta er sérstaklega samsettur hópur, ekki síst á vettvangi Reykjavíkurborgar sem að þarna kemur á málum. Þannig að hann átti bátt hvað það varðar, en hann steig mjög fastniðu fæti í þessum frábæru kappræðum. Ég vil rósa sín fyrir þetta kostningarsjónvarp
1: og þessu
0: öllu sem að stýrðu því gerðu það með miklu myndabrag. Ég hélst við þessa löngu dagskrá allan að tíma og fann mjög til með frambjóðundur sem þetta standa þarna þú hefur ekki gert það með
1: bakið
0: þitt og ég ekki með mitt heldur sko.
1: Ég hefði þurft að fá stól
0: já, hjólastól og, en já. Í borginni verður þetta trykki út af því hvernig við reisnum stíð fram ég ætla hins að koma með spá ég, mér sýnist miða við það hvernig fylgið hefur verið að hreyfa síðustu sólarhinga að sjálfstæðarflokkunum verði tvöfall stærri heldur en samfylkingin og já. Það verða talsveit mikil tíðindi því ég held að Pétur sé að missa þetta niður í 16% og sjálfstæðarflokkurinn svona tósast sennileg upp í 32-33% og það býr auðvitað til líka nýja dýnamík segjum sér svo að viðreistn útiloki miðflokkin og þar með möguleikan á samstarfi til hægri þá leiði það óhjákvæmlega til þess að samfylkingin verði leitt aftur til valda og það er svona hlutur sem að menn þurfa að velta fyrir sér meðal annars bara út frá tölum sem að við vorum að byrta í morgunblaðinu skuldaþróun sveitarfélagana og þetta alveg ótrúlegt að sjá hversu illa hefur verið haldið á sko, fjármálum Reykjavíkurborgar það byrtist að einhverju leiti í svona einhverjum hlutbundnu veruleika sem að maður hefur sopið kveljur yfir bara braggamálumunnið þar sem að menn endurreistu bara eitthvað bári á strassl fyrir 500 miljónir og núna brákar borgin þar sem allt er rugli og svo þessu kretið korta mál allski svona óráðsíu en svo eru það bara þessar stóru tölur sem að varðar bara skulda söfnunna sem að hefur aukist á 2014 hvað 86% menn skuldin hafa lækkað 22% í Kópavogi og þetta eru bara hluti sem fólk auðvitað horfir á og skilur því að til lengri tíma litið með þetta hafa áhrif á getu borgarinn bara til að sinna grunn þjónustunni leikskólamál og hverju öðru þannig að ég held að það verði mjög spennandi dýnamík í þessu
2: og hvaða stjórn spáru í borginni?
0: Ég og annað sem að spila hann inn í þetta er bara, við erum að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu vantar að 2009. ágúst ef að það fer ekki allt í háa loft í þinginu þeir þurfa ná að klára það mál fyrir mánamótin ef að það á að vera hægt að kjósa 2009. Og maður þetta hefur áhyggjur að því miða við til þess framgöngu Kristrúnar Frostadóttur að landsmæðurnar þrjár þær muni bara beita sér inn í borgarmálunum við vitum það með oddvita flokks fólksinn sem á búin að mynda meirhluta með Einari Þorsteinssyni og Hildi Björnsdóttur að henni, hún var bara að gera aftur hún var kölluð upp í stjórnaráð, þar sem Kristrún Frostadóttur og Inga Sæland voru, sumarskrúfa var sett á hana og hún var látið kynkið þessi beinni útsendingu bara frammi fyrir alltjóð.
3: En nú segir Guðmundur alltaf... Ingi oddviti flokks fólksinn sem hann ráði?
0: Já, Guðmundur mun auðvitað ekki skipta neinu máli í þessu samhengi, svo að það því sé aldrei,
3: það
0: ég
3: held
0: að þetta sé ekki, verði ekki neitt atriðið. Þetta mun lúta því hvernig viðreist fer og miða við dýnamíkina milli Þorgerðar Katrínar til dæmis og sjálfstæðarflossins og bara í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu, þá held ég að það kunna vera að Björg verði bara kölluð á fund og sagt gleymdu hugmyndinu um að mynda meirihluta til hægri, við erum hér í vinstra bandalagi á landsvísu og við ætlum að vera það í höfuðborginni líka.
1: Nú ég er ekkit vissum að þetta hafi verið góður leikur svona eftir á að hyggja hjá Ingu þegar hún hérna bannar henni Helgu hérna Þórðardóttur að ganga í þetta samstarf. Ég skil ekki alveg svona hvað henni gekk á. Hefði þetta verið beintengt við hérna stjórnarheimilið?
0: Ég held að menn bara hafi á þessum tímapunktu litið svo á og við höfum þetta fundið það bara í fjölmiðlum allstar að menn hafa farið hún í skotgraf, það er alveg rosalega gjáa milli manna. Já. Það er sást bara í málþófinu í þinginu í sumar, það er ofbúslega djúp gjá á milli manna og svo gjá mun dýfka held ég fram til 2009. ágúst, það er þetta eitt atrið sem við erum að benda á forsíðu morgunblassins í dag varandi þessi Evrópumál, að Evrópusambandið er sett, ætlar að beita sér í þessari umræðu núna, þess að þetta er erlent vald sem ætlar að hafa áhrif á umræðuna, það kemur bara fram í skjölum frá þeim og Evrópusambandi lítur svo á að ríkistjórnin sem setur núna sé Evrópusinnuð og ég veit ekki hvort að það sé miskilningur hjá þeim eða hvort að það sé verið að slá ríki í augu þeirra en einn af stjórnarflokkunum er á móti eingöngu Evrópusambandi þannig að það er ekki hægt að halda þeir fram að stjórnin sé Evrópusinnuð og þannig er að verða til gjá og mikil og áhugaverð pólitísk dýnamík sem að ég held að muni ekki síst koma bara upp úr krafsinu á sunnudaginn þegar sveitarstjórnarkosningarnar verða frá.
1: Ég er búin að vera svolítið að reyna að bara, ég veit ekki, breyðu fyrir haus þegar þessi Evrópusambands ég skil ekki alveg hvað er verið að reyna að tengja hann alltaf inn í þessar sveitarstjórnarkosningar. Þú veist, þeir ekki bara nóg að einbytta sér að þeim þangar til þær eru búnar á laugardaginn. Þá getum við tekið upp þetta karp Evrópusambands. Nú til dæmis er verið að tekna Ólaf Ragnar Grímsson upp sem einhver dýrling Gauti B. Eggertsson sem er ágætur hagfræðingur og býr út í Bandaríkjunum hann var nú með ljómandi færslu núna í morgun þar sem að hann sagði ok, ef við viljum varpa ljósi sögunar á þetta allt saman þá þyrftum við nú að varpa ljósi á Ólaf Ragnar Grímsson og þá kemur nú ýmislegt upp úr gafinu
0: Er það röksend í málinu?
1: Nei, það engin röksend í málinu en er það röksend í málinu ef er alltaf að nefna Ólaf Ragnar Grímsson til sögunar sem hafandi það til mars það að Evrópusambandið sé alveg onnlaust sko ég tek það fram að ég hef engar sérstakar skoðanir
0: á Evrópusambandið Er það ekki verið að nefna Ólaf Ragnar sérstakar, það bara Ólaf Ragnar
1: Þú gerðir það nú sjálfur hérna rétt á
0: Ólaf Ragnar fór bara yfir þessi mál af yfirvegun og menn eða bara að taka efnislega afstöð til þess og ef að Gauti B. Eggertsson sem prófessor í New York eða hver hann og búin að halda sig þar í ára tugi ef hann treysti sig ekki til að taka efnislegt debatt þessa hluti þá ætti bara að halda sig út í New York og ræða málefnin sem að tengjast þeirri
1: ágættu bók en eigum við ekki að ræða þar sem hann setti fram efnislega frekar heldur en að vera ræða
0: hann er bara að ræða mannin
1: Þú
0: nefndi Gauta Ég nefndi bara að nefna heimildir, dæmi um
1: það sem að sagt er Gauti, og dæmi um það að ferill Ólafs Ragnars Grímssonar er ekkit hérna,
0: ferill Ólafs Ragnars skiptir einhver máli í sambandi, röksemdirna sem Ólafur Ragnar ber á borð skipta máli og Gauti skautar bara framhjá þeim það er vegna þess að hann veit að hann getur ekki tekist á við þar Það sem að ég ætla að segja varandi Evrópumálin, Þorgerður Katrín hefur sagt að sennilega verðum við komin inn í Evrópusambandið innan eins til eins og hálfs árs sem þýðir að áður en við göngum næsti sveitarstjórnarkosninga verðum við þá komin inn í Evrópusambandið. Og það er rangt sem að menn halda fram að Evrópusambandið og aðild að Evrópusambandinu mun ekki hafa áhrif á sveitarfélög landsins. Þetta 200.000 síðna regluverk hríslast niður eftir stjórnkerfi allra ríkjana. Þannig að ef við göngum inn í Evrópusambandi 2027, 2028, 2029, þá mun það hafa gríðarleg áhrif á sveitarfélög landsins.
2: Eins og hvernig?
0: Með ýmsum hætti á atvinnuvegina. Sveitarfélög landsins eru algjörlega háð atvinnuvegunum. Ég var að fara landi, menn er að ræða þar hafnaruppbyggingu, landbúnaðin, sjávarútveginn, ferðaþjónustuna. Eitt af því sem við sjáum til dæmis núna, að þá að fara að skattleggja baðlónin í kringu landið með mjög afgerandi hætti og meiri hætti en áður. Nú eru þjóðir Evrópu að velta fyrir hvort þau geti lækkað virðisaukaskatt á eldsneyti í tiltekinn tíma vegna áhrifana af stríðin í Íran.
1: Heimir, þú gerst beint í gildruna.
0: Evrópusambandi slær á puttana á þessum þjóðríkjum sem þýðir það að einhverju kallar í Brussel þeir eru að taka ákvarðunum það hvernig skattheimtu á ferðaþjónustu í hennu dreifðu byggðum í Íslandi er háttað þetta hefur áhrif
3: ég horfði nú að bara fína kappræður hjá ykkur Andrés Magnússoni í Kópavogi í gærkvöldi og þar voru nú heldur bara allir frambjóðundur sammálum að Evrópusambandið var ekkert þvælast fyrir þessar kosningabaráttu
0: já það er rétt og þar held ég að því miður stjórnmálamennir falli bara í gildru eða bara í þæginda þetta sé svona þægindahringur einhvers konar
1: að reyna að einbytta sér að ýmsu sem að stendur að sveitamálunum þó við steypum ekki öllu í þessa ESB umræðu
2: Jakob, fyrir ekki, hvað kýst þú í Hafnarfirði?
1: Nei, ég kýst ég það
2: Nú, þú ert í Reykjavík
1: Oftast hef ég farið klætt mig upp í mitt fínasta bús og mætt á kjörstað og skilaði auðu Svo ég segi ykkur alveg nákvæmlega eins og
0: Við vorum nágrannar í 2 ár
2: Okay.
0: Hundurnas var alveg að gera mig vitlaus sígeltandi kvikindi maður algjört agaleis á því heimili
1: hann ræður svolítið miklu
2: já, en jú, hvað á að gera helgin er venjulega loka spurningin, væntalega kjósa og hvað svo?
1: Já, og svo bara hrinn ég í það Nei
0: Besta hugmynd sem ég veit lengi
2: Jafna sig í bakinu kannski
1: Já, ég er bara en sjúklingur Ég verð að horfast í augu við það
0: Ég er með gríðarlega stíft prógram á morgun Já, ég ætla að fara að kjósa Bara við opnum kjöstaða Svo ætla ég að hitta systur mínar þrjár í brönns Í hátteginu ásamlega systur sem ég á, farið við stöðuna þær verða þá búin að kjósa veit ég
2: líka Hvað er sammála?
0: Nea, jú, sennilega
3: Hvað er þú í aldursröðinni?
0: Ég er langingstur en þær bera aldurinn betur það halda allir að ég segi alltaf að ég fættur 83 og þá bæta þær við 1883 Eru svo allir að fara í golf í leirunni ég á teg 257 minni mig
1: Allt sneysa fullt væntanlega
0: Já, það held ég, menna, leiran er þess að völlu sem er bara tilbúnastur allra á vorin Svo verð ég með kosningasón klukkan 10 á föstudagskvöldi með Hjörvari Hafliðasyni, Gísla Frey Valdórssyni og Þórði Gunnarssyni.
2: Föstudagskvöldi,
1: eru þið ekki á sama, eru þið ekki á sama stað og samfylkingin?
0: Já, við erum á efri hæðinni.
1: Já.
0: Við erum þrepi ofar.
3: Veitir það að þið eru með áhorfendur í sal?
0: Já, við verðum í Austurbæ og það verður, þar er sem sagt, verðum með nokkur borða fólki og góðum veitingum. Og þetta, við gerum þetta fyrir síðustu þing, í lok síðustu þingkosninga og þetta er svona, við skulum orðata þannig að þetta sé kosningavaka í hálkæringi.
3: Já,
0: við,
3: það var mjög skemmtilegt síðast.
0: Förum við tölur og ræðum með mann og málefni, við fáum góða gesti til okkar, en við leifum okkur að horfa á hlutina dáltið úr annari átt. Hjörvar auðvitað tengir þetta allt við íþróttir. Og hérna...
3: Hvar verður hægt að horfa á þetta?
0: Það verður ekki hægt.
2: Nei, þú voru bara að mæta
3: frábært.
0: Jú,
1: kaupa miða.
0: Þessu er, nei, þessu er streymt á mbl.is og YouTube, YouTube brá sjómála, þannig að ef að menn fá nóg af gamla settin og rúf og ef að það eru ofmargar auglýsingar hjá Benna og Fannari hjá eitthvað, þá geta menn skiptið yfir okkur.
3: En kappræður í Reykjavík hjá, þeir eru búin að byrta...
0: Þeir eru nú klugan 2 í beinni útsendingu.
3: Aha. En það eru ekki allir flokkar.
0: Nei, við erum búin að byrta sko eiginlega neðri deildina, þar sé að þá flokkar sem eru með minnsta fylgið, en svo fáum við til okkar stærstu flokkana og ég ætla að vera þetta á dönnu dýnamík. Ég tek fram, ég veist þetta mjög vel leist hjá ykkur og sín menna rosalega fjölda og þess vegna þetta tekur þetta langan tíma. En það verður alltaf þessi dýnamík þegar þú ert með aðeins færri og kannski þá sem að er í raun og vera að bítast sætin.
1: Já, þetta er svona það sem að við sem að erum á frjálsum markaði en þá getum leift okkur, við getum í raun og veru, þú veist, látið auðvitað bara prógramið taka mið að því hvar interessan liggur, meðan rúf getur það í raun og veru ekki út frá svona því að þeim beri að standa vörðum lýðræði í landinu
0: Ég ber þeim að gera það. Nú vil ég bara taka fram að við erum búin að ræða við oddvitaði 37 sveitarfélög á Íslandi.
1: Við
0: farðum landið þetta, ég rætti við oddvitaði Árneshreppi, meir sem rætti við oddvitaði Tjörneshreppi sem er þó einn í sjálfkjörin. Mér hefur þótt ótrúlegt að sjá hvað Ríkisútvarpið hefur verið slappt í því að sinna landsbyðinni. Þeir settu miði við 2000 íbú og fleiri. Það eru bara gríðarlega mikilvæg og öflu sveitarfélög, þar sem búa færri en 2000 manns, það er bara íslenskur veruleiki. Og ég skil ekki hvernig Ríkisútvarpið með sína 9000 miljónir, eða hvað það er sem þeir hafa úr að spila. Akkur þeir gátt ekki drattast til þess að senda fjölmiðlamenn á vettvang. Og ef að þeir ættu að rísa undir þess að skildu sinni að vera fjölmiðill í þjóðar, þá allt þetta kjafta þeir sem að þeir skreita sig með. Þá áttu verið að ræða við hvert einasta sveitarfélag á Íslandi.
2: En við verum vist að ræta þessu, en það er svolítið merkilegt að þið hefur ekkit fjallað Eurovision sem að byrjaði núna mikið.
1: Það er góða punktur.
3: Töluðu endarist golf, en ekki all Eurovision.
1: Ég sakna þess að bara ekki neitt.
2: Nei,
1: ekki. Ég bara... I couldn't care less.
0: Við Jakob Bjarnar erum bara í háminningunni. Við hefum bara snorrað og golf.
1: Já, snorrað og golf og kostingar.
2: Drepast og snoppi maður.
3: Jæja, snoppi hundarnir, Jakob Bjarnar, Stefán Einar. Takk hérlega við spjallið, góð helgi.
0: Takk sjálega.

0: Sendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigja í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
10: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL
12: Eggo Bacon Pilsa.
11: Já, þú verður bara að prófa Eggo Bacon Pilsuna.
12: Eggo Bacon Pilsa.
11: En nei.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
15: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
18: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
19: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
20: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
11: Hvernig hljómar rafbíl?
21: BL
22: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
6: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
7: Þetta er Bylgjan.
8: Þá þetta klukkuna 25 minútur í níu. Það er í raun og veru alveg stór merkilegt að hér sé haldið FIBA Europe Thing. FIBA stendur fyrir alþjóða körfuboltasambandið og svo Evrópu sambandið þá núna að svona lítil þjóð skuli nú halda þingið það er nú svolítið merkilegt og verðum ekki eiginlega bara kasta boltan við vera viðmála
9: Hannes Jónsson, framkvæmdastjóri KKi, velkomin
10: Takk fyrir það
8: Þetta er, eins og ég segi, þetta er nú svolítið merkilegt, þetta er fyrsta sinn
10: Já, þetta er fyrsta sinn sem við fáum við 2016-17, það var stjórnarfundi FIBA Europe hérna og svona, það var svona minna og við náttúrulega hérna þannig að það fór og svo núna það er satt þannig hjá FIBA Europe og FIBA þú þarft að halda ykkur að viðbyrða x ára fresti og svo eru leikir, mót, þú veist, þá er ég ekki að tala venjulega leiki eins og í hérna Evrópukeppnum með eitthvað svo leis heldur yngri landslið mót og hitt og þetta og þetta eitt af því og hérna það var bara komið að því að það var svona að fara að pressa okkur að við yrðum að gera eitthvað og hérna þannig að fyrir tveimur árum síðan og þá séu ok, við getum haldið þetta FIBA Europe þing að því að þinggesti sem koma þeir greiða fyrir sér sjálfur þannig að við þurfum ekki við þurfum að leggja vinnuna á borðið en það, og svo er smá kostnaður eðlilega en það er ekki svona risa kostnaður eins og ýmislegt annað
8: En þú situr í stjórn FIBA Europe ekki?
10: Jú, ég sit þar í stjórn og er reyndar varafósetti núna
8: þannig
10: og
8: það er nú út af fyrir sig líka merkilegt að svona lítið þjóði
10: Algjörlega, það er líka merkilegt vegna þess að náttúrulega Ólafur heitir Rapsson sem var fósetti í SÍ og formaði KKi þá raundan hann var fósetti FIBA Europe 2010 og sagt, lést í því embætti 2013 og síðan þarna þá nokkrum ánum setna erum við áfram, við erum bara áfram inni og núna er ég varafósetti þannig að við erum búin að vera í þessu þessu er einnig stærstu íþróttagrein í heimi og í Evrópu að vera þarna megin við borðið og það er líka mjög mikilvægt ég finn það sérstaklega núna því að stjórn FIBA Europe hún er 21 held ég rosa margir í stjórninni þannig að hérna en að verandi varafósiti þá er maður sem sagt í þessu svokallega framkvæmdaráði það er fósit og varafósitafundir hérna að þið minnsta einu sinni mánuði þú veist, og þá og núna í dag notu við bara tímsins og ég sagði þegar þetta var, ég sagði, jú, ég skal taka þetta að mér en ég er ekki að fara að koma til München sem sagt, München er, það er skrifstofa FIBA Europe ég ætla ekki að fara að koma þar einu sinni viku þannig það er mjög stórt og við höfum þá aðganga borðin og bæði varðandi það er mikill vegur sem þarf að vinna í ýmsu og getum við koma okkur rétt á framfæri og við erum alltaf að tala fjármál og þess háttar en komandi að FIBA Europe þinginu núna að þá er það, jú, það er mjög stórt fyrir okkur við erum minna hátt í 50 þjóðir, komna saman og eins og ég segi, þetta er bara evróska körfuboltafjölskyldan að koma saman
8: hátt í 200 manns
10: já, og hérna, og eru að ræða þá körfuboltan og bara íþróttið yfir höfuð, allt sem er í gangi
8: hvað er þingið?
10: Hann er á Grand Hotel
8: okay.
10: og hérna, í raunin er þetta líka svona en að maður gæðsarlappa frekar svona vinnu lítið þing vegna þess að þetta er síðasta þing fyrir kostningaþing. Það er kosið á 4 ára fresti og á næsta ári er þess að kostningaþing FIBA Europe.
8: Og hvað er í hvað er kosið á stjórnina?
10: Já, þá er kosið í stjórnina.
8: Maður þarf að bjóða fram

0: íþróttagreinar að Ísland eigi fulltrúa sem getur líka komið okkar sjónarmiðum á framfæri.
1: En talandum sko íslenska körfuboltinn, meina hefur þú einhvern tíma fyrir þetta þing? Nei. Það er náttúrulega gríðarlega spenna í kvöld til dæmis,
0: Algjörlega. Og í gær þá var leikur 3 hjá stelpunum Haukar Njarvík og þar var 2-0 fyrir Hauka þannig að það þurfti að fara með fyrir Njarvík fyrir ekki. Og hérna maður þurfti að fara með bikarinn og svæðið, þurfti að fara með bikarinn og svæðið og hérna verandi með þetta þing líka þannig að og hérna Njarvík vann nei Haukarunnu fyrir ekki og ég hann alveg rugglaður í þessu já, það 2-1 núna fyrir Njarvík þannig að við fáum fleiri leiki og það viljum við það á sunnudagskvöldið, kvöld þessi leikur í Grindavík
2: 2-0 staðan fyrir Grindavík
0: yep.
2: Er ekki titillin bara klár í kvöld eða hvað, bikarinn verður á staðnum
0: Það seldist nú bara upp á nokkrum mínútum, bara einhverjum sekúndum held ég, þetta fór allt mjög hratt og það er þannig, við höfum, það hefur líka verið talandi um bara körfuboltann og hvað er, og undanförnum árum hefur bara verið orðið erfitt að fá miða.
2: Úrslitakeppnin er náttúrulega búin að vera feiki vinsæl undanfarin ár.
0: Já.
2: Og kannski segja hefur körfuboltinn tekið fram úr handboltanum?
0: Já, ég vil meina það og ég er bara þar þegar við viðum varðandi mótahaldið og varðandi hérna bónusdeildinar og annað þá eru við tekið þar vel fram úr handboltanum og erum bara hérna úrslitakeppnin okkar í bónusdeildinni, þetta er bara einn stærsti íþróttaviðburður sem er komin okkur einast ári
2: og það er hefur búið til fyrirgefið nýja körfubolt áhuga menn vegna þess að þetta er bara rosalega spennandi leikir
0: og, algjörlega. Og þetta hefur við geta gert saman þá ég hefur nákvæmlega komið og við erum hérna náttúrulega á bylgjunni sem er partur af sín ennþá að hérna þetta er það sem að sín gamla stötu sportu við gert við erum búin að vinna saman og þá sín stötu sport og getum svo haldið áfram að hérna eru búin að vinna saman að eflingu á íslenskum körfubolta og það er alltaf verið tekið svona að því að ég var nú bara að ræða þetta bara síðast bara í morgun nýr á Grand Hotel við eitt sem ég satt og var að bora morgumat með að hérna við erum alltaf tekið svona nokkur skref framfara skref á hverju ári og ég myndi eftir 30 og þá er þetta orðið þetta mikið og þannig að þú veist þetta er bara sína á rosalega mikið þátt í þessu félögin okkar hringin í kringu landi og allir sem er í þessu þetta er bara búið að vera svona alltaf eitt skref og eitt skref sem hefur gert það að verkum að við erum á þeim stað í dag að það er bara þetta er frábært efni hérna til að fara á og horfa á hérna góðan íþróttaleik að fara úrslitakeppnin í körfubolta og hérna hefur líka hjálpa okkur bara að fjölga iðkendum og allt þetta sem þetta er að gera fyrir íþróttina.
2: Var grunnurinn, ekki það ég sé þetta hrósa sjálfur með, alls ekki, var grunnurinn lagður með NBA útsendingunum sinni tíma?
0: Já, algjörlega, það er bara þannig, þetta var, ég meina, stöð tvö í, hvað voru við, þegar þetta var, hvað voru við ekki, þriðja, fjórða landið í manni, þriðja, bara, ja, í heiminum, við utan Bandaríkinu, veit, sem fóru að sína NBA og það er mikið talan, við berum, aftur talandi um alþjóðaboltan, ég finn ég það heppina, meðan annars í dag er ég tölvunum skýtum NBA út af þessu embætti mínu hjá FIBA Europe og við erum að vera að vinna núna okkur NBA Evrópu sem er verið að vinna að sem sagt núna og ég er miklu samvandu NBA og ég finn alveg veringin sem borið fyrir því og það vit allir helstu innan NBA að hvað Ísland gerði og hvernig þetta var hérna fyrir þessum Já, þinn munið eftir Heimi Karlsson Það gleymur engin Heimi Karlsson
2: Eru þá látið svo lokið
1: Hannes Jónsson, frangatustjóri KKi Takk fyrir spjallið, góð skemmtun um helgina
0: Takk hérlega
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía Alltaf 30 ára ending Nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
4: Förum saman í frí
5: Verum saman í sum
4: Reykjum neistan á ný
5: Förum í útinu Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
7: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti Kringlukráin á góðri stund
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu Atlansolía, app lykillinn að lægra verði
10: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar
11: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
12: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum?

0: af höfuðborgin okkar. Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
8: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
11: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum víttum land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
14: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: þín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X-SÉ.
3: Förum saman í frí.
4: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, líklegast út af margir skólar í frí og svo ef ég lít á landið allt, það náttúrulega bara frábær færð, hringir hringur landið og verða náttúrulega veit alls konar upplýsingar um þessa þungaflutninga á nætunar frá Þorlásum en bara endilega kíkja inn á umferðin.is eða þeir á ferðinu eða hringið þjónstu sem að vega gerðarnar sem 1777.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Og smá að veðrinu hér suðaustan 5-13 metrar á sekundu súld eða rigning með köflum með þurrt að mest á norður og austurlandi, hiti 4-12 stig að deginum og svo á morgun þá suðaustan 8-15 og suður og austurlandi á morgun annars svipað veður en dregur að vindu úrkomu síðdegis.
9: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
10: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
8: Já, vantar klukkuna bráðum 11 mínútur í nýju. Það stærsta fréttin út í heimi er fundur Trumps og Xi Jinping í Beijing.
5: Já, það spurning hvort þessi fundur hafi skilað einhverju, hvort þessi hvað séu svona meira tákgrænt.
8: Svo vonan hafi skilað einhverju.
5: Já.
8: En er það ekki fyrsti fundur Bandaríkjaforseta í Kína í mörg ár?
5: Mér skilst það. Helgi Steinar Gunnlaugsson, blaðamaður á Viðskiptablaðinu, er sérfræðingur okkar í málefnum Kína. Hann er sestur hérna. Velkomin.
11: Já, takk fyrir það.
8: Er það rétt í mörg ár?
11: Já, já, tæp 10 ár. Þetta er hann fyrsti fundur Bandaríkjaforseta í Kína síðan 2017. Trump
8: fór sjálfur.
11: Já, já, Trump heimsótti Kína síðast og náttúrulega í kjölfarið þá svona stigmagnaðist þetta viðskiptastríð og svona náttúrulega kom COVID og þannig að það var ekki mikið hérna, miklir flutningar á milli þar en hérna, það er náttúrulega nóg að takast á, en ég held að sko það sem stóð svolítið upp úr í þessu, þetta er náttúrulega mikilvæg fundur að því leitur til, náttúrulega 10 ár frá síðasti, eða 9 ár frá síðasta fundi, en það sem mér varst ótrúlega áhört að sjá var, ég veit ekki hvað þú tók eftir þegar Trump lenti í Peking, bara ég get ekki muna til þess að nokkuð bandaríkjaforseti hafi fengið svona mikið bara pomp og prakt bara við lendingu. Mm-hmm. Það er alltaf svona móttökur nefnd,
8: já, já.
11: En þetta er svona mynd eiginlega á svona opnunaháttíðina við ólympíuleikana í Peking.
8: Já. Hvernig lestu í það?
11: Það sem það sagði mér var að kímirandi kunna að spila á Trump. Þeir vita svona, já, egoið hans.
5: Já, fóður að egoið.
8: Kunna að spila bæði á Trump bett og Trump.
11: Já, nákvæmlega, nei, þú veist, og þetta er þannig að þetta setur svona smá, þú veist, hvort sem það er Giovanni að gefa Trump friðavellun eða bara hérna, eða kímurarnir að setja svona eitthvað svona rosalega stórt leikrit á bara fyrir kallinn. Þeir vita hvernig egoð hans er og hvernig þannig að hérna.
5: Hverju skilar þessi heimsókn? Skilar hún einhverju?
11: Ég sko, það er náttúrulega efnahags, sko kímurarnir það eru náttúrulega rosalega praktískir þegar það kemur bara beinhörðum viðskiptum og þeir myndum með glöðu geði bara hérna, þeir myndum segja já ok, heyri þið bara lækki 10% tolla á okkur og hérna þá getum við leift Tesla að auka umsvif sín í Shanghai eða leifu bandarískum bönkum, þannig að það þeir eru alltaf tilbúnir að sko opna sveigjanleiki á viðskiptatækifæri. Náttúrulega Bandaríkin, hann sagði í gær við þurfum enga aðstómi Íran, ég er ekki að kaupa það af því að þetta er rosalega sterkt spil sem að Bandaríkin menn hafa til að fá kímvera til að þrýsta á Írani að semja af því að sko 50% af allir olíunni sem að kímvera nota siglir gegnum Hormúsundið og 80% af allir olíunni sem að Írani selja fer til Kína.
8: Okay.
11: Þannig að þetta er rosalega sterkt spil sko, en
8: ég heyrði það í morgun í fréttum að Trump hafi sagt að kímverðin er ætli ekki senda vopn til Írans.
11: Já, það sko, þeir náttúrulega hafa ekki eins mikla hagsmuna gæta hernaðlega sér, það er náttúrulega þeirra megin áhersla kímverða þegar kemur að slíkum málum er Taiwan. Uh-huh. Og það er náttúrulega stóri punkturinn í þessu sko, frá augum, í augum kímverða því að Ég hugsa að sko, ef það verður einhver svona stór vendipunktur í augum Kínverja gagnvart Trump, þá verður það að reyna sannfæra það um að bara skipta um stefnu í hérna,
12: Taiwan.
11: Taiwan er náttúrulega að kaupa sko, 25 milljarða dala af vopnum á hverju ári frá Bandaríkjunum. Þetta eru gríðarlega vopnisendingar.
12: Gerðan eitthvað að góða díla fyrir hönd Bandaríkjuna í þessari ferð um Trump, veistu það?
11: Ég sko, hann náttúrulega er með Jensen Huang frá Nvidia og Tim Cook frá Apple og Elon Musk eru hann með
12: það eru allir með þannig.
11: Það eru allir með í fyrir, þannig að þetta er svona semdinefnt milljarðamæringa í Kína og það er, þú veist, auðvitað er þetta það sem þeir eru að reyna að gera. Þeir vilja náttúrulega svona auka bara tækifæri bandarískra fyrirtæki og þetta er náttúrulega, þetta er bara rétt eins og Íslandsstofa gerir fyrir fyrirtæki á Íslandi.
12: Já, svo komið fram sko að þeir eru gert samning upp á 200 Boeing þóttur en samt 40 hlutabréf Boeing 4% vegna sem menn áttu vona að vera 500.
11: Já, það er sko, það voru þarna, þetta eru BN sko, The Beans, Boeing, veist, en það er það er svolítið vandamáli. Kína er, þú veist, það sem gerist náttúrulega þegar þú ferði í viðskiptastríð, þjóðir bara finna sér aðra markaði.
5: Þetta.
11: Og það er það sem Kína hefur gert. Ég meina, beinar fjárfestingar frá Bandaríkjunum til Kína hafa dregið saman 30% síðustu 5 árin. Og það sem Kína hefur einfaldlega gert, ég meina, sojabaunir eru örugglega besta dæmi um þetta, því að í áratugi þá var þetta helsta útflutningsafurð Bandaríkjamanna til Kína, sojabaunir. En svo þegar viðskiptastríði setur strik í reikningin þá segja Kínverja, ok, bara fyrir til Brasíl og kaupum sojabaunir þaðan. Það breytir engu fyrir okkur, það breytir auðvitað mjög miklu fyrir bændur í Bandaríkjunum.
12: Algjörlega. En svona árum við sleppur, þannig að kannski ekkit sérstakt sem kemur út úr þessu svo við klárum þetta bara, vitum
11: það
12: kannski.
11: Það eru auðvitað að vilja yfirlýsingar og bara takast í hendur og svona förum ekki í stríð á næsta ári allan.
5: Okay. Þannig þennan íslenska jeppa sem þú varst að skrifa.
11: Já.
5: Ég er bara aldrei heyrstu þetta.
11: Nei, þetta Ísar heitir þessi jeppi. Þetta er hérna sem sagt á viðskiptablaðinu þá erum við alltaf með svona á síðu tvö svona skemmtilegri fréttir og svona hérna þessi við vorum bara að heyra það að hérna fyrirtæki Jagar sem er búin að vera að þróa þennan bíl í bara þetta er búið að vera sömu kennitölu bara síðan 2005 og hugmyndin var bara að hanna sko íslenskan jeppa fyrir íslenskar aðstæður. Og fyrsta hérna prototípan var keyrið 2019 og hérna þeir eru sem sagt að fara núna í að framleiða alltaf 12 stykki og afhenda á næstu 12 mánuðum til íslenska fyrirtækja og
12: Er það jökla jeppi?
11: Já, þetta er jökla svona fjalla jeppi. Þetta er risastór hérna með svona grindur og með og þetta er, það er búið að skrifa um þetta í alveg þó nokkur ár sko.
12: Og er þetta flottur jeppi?
11: Hann er mjög flott, hann er svona sko, ég sjálfur ekki mikill bílanörd en ég hugsa að sko, hann hefur fengið mjög mikið lof frá íslenskum jeppa áhugamönnum og náttúrulega margir sem hafa komið að þessum bíl en það er hérna þetta er sko, það sem ég kann rosalega að meta við sko, þetta ákveðna fyrirtæki sem er að hannaðna bíl er, þeir eru sko, það búið að vera mikið þolinmað, þetta er búið að margir búin að segja þetta er búið að svo lengi í bíger, það er bara mjög fínt þú veist, ég sjálfur vinn við að ráðleika fyrirtækjum við að fara inn á Kínamarkað og það er þolinmaði sem að sko, segir að daginn og við Íslendingar erum svolítið, við erum svolítið oft til í viðskiptalífinu að hlaupa á okkur sko.
12: Við erum svolítið óþolinmaði
11: ja, ég segi alltaf sagt, við förum í fyrirtækjarekstur eins og Ólaf Ragnar í nætuvaktinu, það er bara Benjamin Prins og allt í útrás og svo Harry farin á hausinn og,
12: ef þetta á ekki gera strax þá þarf að gera
11: núna og það sem að, já, það sem að þetta þessir jeppa hérna, framlendur sagði bara, já, herri, við förum aldrei neitt nema við eigum innistæðu fyrir
12: 20 sekundar eftir, hvað með hennar samning við GM?
11: Herri, já, nei, þeir fengu hérna að hlaupa á íhlutasafn GM bara eftir mörgra ára tilraunir þannig að þeir fóru á fund í gegnum COVID og átt að vera í 10 mínútur enda að vera í klukkutíma 10 mínútur þannig að þeir eru hérna, að kaupa íhluti frá General Motors sem er bara mjög stórt afrek.
5: Gaman að þessu, Helgi Steina Gunnarsson blaðamann á Viðskiptablaðinu, takk kærlega fyrir spjallið, góð helgi.
11: Já, sem er leiðist, takk.
13: Glæsileg húsbílasýning helgina, úrval gæðabílam á sérkjörum, opið frá 12 til 16, pkarlsson.is. Útistólar, jaks, handverk. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
14: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja. Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
15: Kom til sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
18: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
19: Verslanir Svefna Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
20: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
21: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
22: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
23: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
25: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
26: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
27: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
28: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
29: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
30: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
31: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
32: Þú verður bara að prófa hana. En ney.
33: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
34: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
35: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL
36: Klukkan nýju Gunnarinnir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Æslandi aflýsti í gærkvöldi fraktflugi frá Keflavíkurflugvelli til Lís í Belgíu vegna skorts á flugmönnum. Boeing 767 fraktþotan átti að fara í loftið á 9. tímanum í gærkvöld en ekki tókst að manna vélina. Þetta í þriðja sinn á rúmri viku sem ferð flugfélagsins aflýst vegna áhafnar skorts. Þá hefur öðru áætlunarflugi einnig verið seinkað af sömu ástæðu. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair staðfesti í samtali við fréttastofu í gærkvöld að skortur á flugmönnum hafi verið ástæðan. Forstjóri Icelandair hefur sakað flugmönnum að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður Icelandair við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA. Formaður FIA hefur hins vegar hafnað þeim ásökunum. Söngkonan Bríet Ísis Elvar krefur þrotabú félagsins Líms og varahluta IHF sem áður hét Rock Records og var í eigu tónlistamannsins Pálma Ragnars Áskeirssonar tæplega 8 milljónir króna vegna höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafa greiðslna sem hún telur sig hafi verið hlunnfarna Þetta kom fram í Héraðsdómi Reykjavíkur á miðvikudags morgun þegar frávísunar kröfu Pálma Ragnars í tveimur málum voru teknar fyrir. Bríet og Pálmi sem er lagahöfundur og pródúsent hófu samstarf sitt árið 2018 þegar Bríet gaf út sína fyrstu smáskífu og á þeim fjórum árum sem Bríet og Pálmi unnu saman að tónlist gáfu þau út 18 lög sem þau sömdu í sameiningu. Bríet telur hins vegar að Pálmi hafi ekki skilað tekjum að þessari samvinnu til sín en nánar fjallaðum þetta mál á vísi. Fimm ítalskir kafarar létust í köfunarslysi á Maldíveyjum í gær. Fólki var við köfun í helli á 50 metra dýpi þegar slysi varð, en óljóst enn hvað kom upp á. Fjórir kafararnir voru á vegum háskólans í Genúa, þar á meðal var þekktur prófessor í vistfræði. Alvarlegasta köfunarslysi sögu Maldíveyja er að ræða, en Maldíveyjar eru þekktar fyrir góðar aðstæður til köfunar. Landsmenn munu ganga kjörborðin á morgun og kjósa til sveitastjórna vísvegar land. Kjörstæði verða opnaður allt land í fyrramálið, flesti klukkan 9 og verður þeim í flestum tilfellum lokað klukkan 22. Vísir hefur tekið saman nokkur helstu atriði varandi kosningarnar og framkvæmd þeirra á einum stað og þar hægt að kynna sér hvar maður á að kjósa, hvernig maður á að umgangast kjörseðilinn og hverjir í framboði í hverju sveitafélagi fyrir sig, svo dæmi séu tekin. Og að þess að veðri henn á Grænlandshafi dýpkandi lægðardraga sem dregur hægt vaxandi suðaustanátt yfir landið. Sumstaðar verður strekkingur við suður- og vesturströndina seinni partinn. Smá væta í fyrstu en það bætir í úrkomu þegar líður á daginn. Á norður- og austurlandi verður þó skýja með köflum og jafnvel sólar glennur þar. Fremur milt veður að deginum og hiti alltaf 13 stigum fyrir norðan. Og fleira ekki fréttum, það verða næstaðar klukkan 10. En þá gætt tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Góðan dag, nú klukkan farin að ganga 10 og við erum hér enn í bítinu til 10, það er Ómar Heimur Lilja. Ég ætla nú eitthvað að reyna að bjóða ykkur eitthvað svona hver sáði hvað á Facebook eitthvað og það er náttúrulega bara ekki vinnandi vegur.
1: Nú okkur ekki.
0: Út af því að það er að koma kosningar og þetta er allt svo leiðilegt og allt einhverja stuðningsyfirlýsingar við hinn og þennan og alla bara ömmu þeirra. Þannig að ég ætla að reyna áfram, ég er búin að vera alla vikuna svona að vakta og skemmtilega statusa. Ég er með nokkra,
1: okay.
0: En já, mér finnst, mér vant aðeins meira kjöt og bein, sko.
1: Ok, en hefur ekki láta að reyna eitthvað á það, hvað heitir?
0: Já, mögulega, sko, verður eitthvað svona kosningatengt, kannski, sko. En fyrir þá sem að ekki vita hvað ég er að tala þá stundum safna ég svona Facebook statusum og spyr hver sagði hvað. Og þið farið í keppni ykkar á milli og svo sem vinnur fær í rauninu bara heiðurinn.
1: Fær engin vinn
0: velun? Já, það er engin velun, þannig okay. Ekki. En ég meina heiðurinn og gleðin við að vinna.
1: Já, en alltaf gaman að vinna.
0: Miklu betur en okkur velun, sko.
1: Ekki spurning.
0: Hvað segir Ómar?
2: Allt gott.
0: Ok. Hvað? Og svo dulur?
2: Nei, minn, bara í stuði.
1: Já, gott að hefða.
2: Ég er að undirbúa með andlega fyrir keppna.
0: Fyrir þessa keppni eða hlaupið á morgun í hælaskónum?
2: Ég bæði bara.
0: Já, og heimur alltaf hlaupa 50 metra. Ég get lánaði sko.
1: Ég ætla bara ekki að gera það.
0: 50 metra? Veistu, getur, sérðu fyrir þeir hvað það er að fáránlega stutt?
1: Það er sko nánast bara mjög langt á háhælum.
0: Bara hérðan út á kaffivél sko.
1: Mjög langt. Þetta er svo 5 km á háhælum sko. Þú veist bara að velna þessu. Allt í lagi.
0: Ok.

0: Já, já, er þetta alveg útilokað? Ertu alveg búin að loka bara öllum gluggum og hurðum?
1: Ekki þegar ég sá þess að spurningu hérna, hefur þið alltaf dreymt að hlaupi gegn glimmi konfetti? Já. Það er spurning. Nei, ég reyndar ekki enn. Ég ætla sig að samt gaman, sko.
0: Það eru draumur núna.
1: Er það sigurvegarinn sem er bara að gera það?
0: Ég veit það ekki. Nei. Við erum fór að komast að því. Mm. Við erum fór að tala hamingjuhlaupi hérna, næstu mínútinnar og fólki hér á bakvið þetta hlaup, svona meðalannas, hann alltaf á stór hópur sem kemur að svona hlaupi. Mm-hmm. Kolbrún Ósk Pétursdóttir og Hannes Assir, sérst hérna, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, hvað, er þetta ekki bara fyrsta spurning, sko, er maður að hlaupa í gegnum konfetti bara með vinnur?
2: Nei, þetta er stemmingshlaup fyrir öll, þannig að þú veist, það eru svona peppstæður á leiðinni, sápukúlur og það fá allir að vera, þetta er bara, þú veist, þetta er svona, eins og að segja, bara á að vera gaman og hamingja og gleði, sko.
0: Ok, hvað, sko, við erum búin að tala svolítið mikið um 50 metra hlaupi á hælaskónum, hvaðan kemur 50 metra hlaupi, við byrjum bara þar?
2: Sko, það er svona, það er dagskrá áðurinnar hlaupið hefst og þetta er hluta þeirri dagskrá. Og þá er, þú veist, hérna, þú veist, við erum með svið og, og hérna, rosa fallegt umhverju hérna á 11 stöðinni og þar er svona smá til að hita okkur upp og koma okkur í gýrin, sko, þá koma nokkra stórstjörnur og hlaupa á hælum, sko.
0: Aha, er þetta mæta bara og taka þátt í því?
2: Já, annar blað, það geta öll tekið þátt í því, sko.
1: Á hverju hlaupið, malbyggi?
2: Eða... Já.
0: Okay. Skiptir það málið?
1: Það er skemmtilegt að það hefur sandruða
2: Já
0: Og hvað, mína, hver vinnur það hlaup? Er það bara svo sem er fyrstur í mar?
2: Sko, við vorum með þetta í fyrsta skipti fyrra og þá var, sko, vorum við með tvo sigurvera það var, sko, svona tignalegustu hérna
1: hlaupalagið
2: og svo hérna var svo sem kom fyrst í mark
0: okay.
1: Já, okay. Þannig að þú færð fyrir stíl
2: þannig að þú færð sko já, það er að vera dæmaði sko, það er að vera
0: og þú átt síðan segir mig ha, þetta er ekki á sitt
1: ég veit ekki hvað er aðeins rómar vil þið ekki bara fara í þetta, ferð þú ekki í það?
0: Ég er á hálfum mælum núna
2: Kappa sko, milli ykkar sko, þegar getur komið og tekið fyrst, þú veist, bæði
0: okay.
2: Bæði fyrst
1: En byrju, svo er hitt sem við 7,8
2: Já
1: Byrju, akkur 7,8
2: Samtekinn 78
1: Við vita náttúrulega Þetta
0: er ekki okay. Flókið
1: En það getur 78 km
0: En þið eru með þess að 7,8 og svo 3
3: Já, það skemmtir skokk 3 km er 7,8 fyrir þá sem við erum að hlaupa lengra
0: Ok, þannig að þetta er fyrir alla
1: Já, veitum Og velunin, það
2: Já,
1: er það svona alvöru, þetta er svona alvöru keppni kannski?
2: Já, já, það er tímataka og flaga og, og hérna
3: Þetta er hana... svo best gerist erlendis Það er alveg, það er öllu fyllt, öllum við erum að vinna með á svona korsa hérna, sem að sérum
1: Hvert fara menn þessa 7,8 kilometra?
2: Þetta er 11 dalurinn
1: okay.
2: Kallast hún andur hluta stíplurringnum Það er mjög fallegt umhverju Hleypurinn hann upp hjá vikingsheimilinu og svo hleypur stípluna mm-hmm. og gegnum hos dalin mm-hmm.
0: En byrju, er það ekki bara að skemma tímatökuna fyrir mér ef ég er að fara að ná gegnum tíma svo allt í hennum fæ ég bara sábúkulur og þarf að hafa gaman
2: Já
3: Við erum svo mikið fyrir sko jafnleti það fá allir sábúkuli andlir þannig að það eru allir í sömu skóm
1: En byrju, þau gerðu þetta fyrsta skipti í fyrra sögðu hérna
2: Já,
1: já okay.
2: Prófum þetta fyrst skipti fyrra og núna er þetta aflegt Það var rosalega gaman Þetta var ótrúlega skemmtilegt
3: Þetta stóð upp úr bara sem mitt skemmtilegst dagur ársins í fyrra, þetta var svo virkilega stemningi var svo brjálæðslega góð svo mikið af fólki og svo mikið af stuðningsfólki
1: okay.
3: Við vorum hérna mörg hundru manns og þetta var algjörlega bara dásalegt og bara gleði
0: Ok, það er að maður má mæta bara í hringin bara þess að peppa og klappa
2: Já,
0: og
2: það er rosa gaman líka sko. Það myndaðist líka af hérna að því það sko, markið kemur svo löng brekka, þannig hleypur niður brekku og allt, veist, allt fólkið og það verður allir bara að taka hana enda sprettin saman sko, það var ógeðslega skanlegt
0: En á maður að mæta ykkur sérstakur fötum eða bara hlaupafötum?
1: Hlaupafötum,
2: sko við hvetjum fólk til að koma í bara litringufötum, í fyrra voru alls konar búningar fólk var með veist, í pilsum, svona tjútu og glimmir pilsum, með glerugu með fánana sem skikkjur og þú veist, svo veist allir út í glimmeri
1: Er nú góð að senda skrási þá?
2: Nei, okay. skráning, það er ennþá hægt að skrási Það er hennar hamingjuhlaupi.is
1: okay.
2: eða hennar korsa.is eða skrástur ekki hamingjuhlaupi
0: Ó, gaman, æði Þannig að en, þarf að skrási í 50 metrana?
2: Nei, þið meimæta Það er hægt að skrási og, en ef þið eru eitthvað svona en það þurfa pepp ykkur í gang á morgun sko, það megi mæta með skona
3: og... með hérna, skona í bakbúka og sjá þetta
0: Rétt, en hvenær á maður að mæta þá til þess að missa ekki af neinu?
2: Sko, svo og þá byrja, þá getur við komið og þú veist, það verður myndakassi og hérna Kristall er komið með, verður með hérna drikki til að hitta okkur upp fyrir þetta, svo getið hérna farið það er kauffélagið, okkar verður að staðnum og svona komið ykkur gýrin að vera DJ-um á svæðinu og eitthvað svona stemming og svo byrjar formulega dagskaklun 10:30 og þá fáum við, þú veist, Una Torfa allir að mæta, Gogo Star verður með svona dragdrottningar atrið fyrir alla fjölskylduna, Álgrímur allir að koma að syngja.
0: Ok.
1: Nú að gera.
0: Og hvað?
2: Og svo byrja hlaupið klukkan
0: 11.
2: Já.
0: Ok. Vá, wow, þetta verður held ég bara mjög skemmtilegt og náttúrulega æðislegt svæði þar sem að vera hlaupum. Kolbrún Ósk Pétursdóttir og Hannes Assi frá Hamingju hlaupinu, hamingjuhlaupi.is. Takk fyrir spjallið, góða skemmtun á morgun.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Kempja prísnir aftur til Íslands
4: Days the thing about millennials
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasala hefst í dag klukkan 10. Sena live.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigja í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
12: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
13: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
14: Steypustöðin, sterkari lausnir.
15: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí, Miðflokkurinn.
16: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
17: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.

0: Jæja, ég búin að finna, sko, þetta nú ekki allt úr vikunni sem að líða Þetta kannski, það kannski tveir statusar hér á Facebook sem aðeins eldri
1: Ok
0: En ég búin að finna svona nokkra þokkalega skemmtilega, mislanga Og ég les þetta upp og þegar ekki ská, hver skrifar
1: Ok
0: Ok Eru þið tilbúnir?
2: Já,
1: og hlustendur geta nú spritsi á sig líka
0: Já, færa með þess frá heimi svo ná ekki að sjá skjáin En sko
3: Hún ekki fyrsta skipti sem hann á gráu
1: svæði Ég sé nú ekki svona vel sko þannig að,
0: Ok Númer eitt Mesti vandi frambjóðandi kosningabartu að þurfa að vera jákvæður öllum stundum Sérstaklega þeim sem það ekki eðlislegt Jákvæðni mín genginn svo langt að ég samþykkt að fara með öðrum á framboðslistanum í gusuna á ægisíðinni
3: Brynjar Níelsson
0: Rétt
1: Já, Þú þú lesir þetta
3: Nei,
1: Jálfum.
3: Þetta rosalega Brynjar slegt
1: Vá, hvað
3: þetta
1: var
3: það Þetta á brand, eins og við segjum
1: Þú sér frangur í Brynjar
0: Það 1-0 fyrir Ómari, ok Ok Hérna kemur rétt Hérna verið að vísa í frétt mann sem hélt ræða og viðbyrðu ungra miðflokksmanna sem að hann kallaður kynþátta raunhyggjumaður innan geslappa Sverri Helgason minnum að og hér skrifar viðkomandi ég vil minna Íslendinga svona almennt á að ef það hefði ekki komið hingað útlendingar innan geslappa
3: Hallgrímur Helgason
0: nei, sem bættu og styrtu okkar
1: gena,
0: nei, okkar genamengi menningu fegur fólks og lífs væri við öll frekar illa úrkynjuð en þá míganda á mat til hann geymdist lengur just saying svo elska ég alla liti alnæmisfánans innan geslappa ég fagna fjölbreytileikanum og hveta sem kjósa ætla miðflokkin að hefja bara búsetu til dæmis í Viðey og stopna þar ykkar eigin nasistalíf nýlendu
1: þetta Sjö, bara ekki það
0: ná er ekki það ná sko.
1: Gunnar Smári
0: nei
1: Er þetta einhver sem eru í pólitík eða tengist að fréttum er þetta blaðamaður
0: nei
1: Leikari?
0: Nei
1: Söngari?
0: Ja, já
1: Þetta ekki Páll Óskar? Nei
3: Pálmi Gunnarsson?
0: Nei
3: Nei
0: Þeir eru villis kyni sko
1: Ekki villis kyni, ok
0: Þetta kvenkyns tónlistar kona
3: Þetta ekki Ellen, hún myndi aldrei
0: nei,
3: ekki svona 20
0: árana nei, Þetta ekki Ellen
1: Veitum við, þetta nú tónlistar, þessi söngkona Þetta ekki Raka Gísla
0: Yngri kona
1: Yngri kona
0: Þetta hún sé ekki alltaf við mig
1: Alltaf við þig Selma
0: Nei
1: Ég bara ekki með það
0: Gefist upp eða
1: Getur ekki gefa okkur smá svona?
0: Ég getur gefa okkur vísbyrðu sko, Hún nú kannski, hefur ekki gefið mikið út undanfærin ár Hún hefur kannski verið fyrirfærað meiri á samfélagsmiðlum og svona í öðru en nákvæmlega gefa tónlist en hún átti nú ansið góðan feril hér árum áður og bjóði í Bretlandi til dæmis hún kemur á tónlistarættum faðirinn mjög þekktur tónlistamaður sem hefur komið hingað í þennan þátt hún hefur reynda líka komið hingað ekki það langt síðan hann er svona hann er kannski sveitungi þinn heimir en svona
3: Áttina Magnús Dóttir
1: Magna henni hvað
0: er
1: nú
0: Þetta er Þórun Antonía Magnús Dóttir Það var engin stið
3: hér
0: okay. Þá er það næsta
1: Að hverju mundi maður þetta í
0: Nei, Gangur lífsins og öll litlu kraftaverkin þegar við sjáum nýtt líf kvikna og fæðast Fyrir 11 mánuðum fór ég með hana gleði mína lukkuláka dóttur undir hreyfil frá Vorsabæ samkvæmt sónaskoðun var staðfest fyl eftir þeirra fundi þá var bara bíðu vona í gær morgun var þessi myndarlega brúna hreyfilsdóttir mætt
3: þetta er Sigurður Ingi
0: alveg hárrétt hjá þér
1: þetta eru lesið
3: ég náttúrulega þekki mitt hrossamál Ég veit alveg hver setur undir hvað í Vorsabæ
1: Það er maður setur einhvern undir reyð
0: Það er 2-0 Það er næsta Yfirleitt ákveði hvað ég ætla að kjósa Yfirleitt ákveði ekki hvað ég ætla að kjósa fyrir niður kjörklefan
1: Þetta er reyð
0: Það er rétt
3: Lastu nú
1: Já, ég las þetta
0: okay. Svo hér svolítið áhugaverður status 1890 saminuðust borgirnar og sveitafjölin sem við þekkjum í dag sem hverfin í New York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx sem ein heild sem við þekkjum í dag sem stórbyggna New York Ég vil að við stefnum á sameiningu allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undir eina borg sem getur skipulagt umferð og samgöngur með skilvirkni að leiðarljósi, gert borgarlínu hugmyndina að veruleika og veitt borgarbúum bestu þjónustu sem völ er á. Innan borgarinnar verði öflugt hverfi sem verði sjálfbær með verslun, þjónustu, skólastarf og frístundastarf þannig að ekki þurfa að skutla börn mungum með borgarlega. Nei. Hver vill sameina öll sveitarfélagin?
1: Er þið komin í framboði?
0: Nei, ekki svo ég veit allan.
1: Nei. Er það stjórnmálamaður?
0: Nei.
1: Er það listamaður?
0: Já.
1: Tónlistamaður?
0: Já. Hljóðfærileikari?
1: Hljóðfærileikari?
0: Aðalega held ég.
1: Aðalega hljóðfærileikari?
0: Já.
1: Gítarleikari?
0: Nei.
3: Óbó. Það þrengir og svolga hringtum
0: Já, veitum, ég þarf aðeins að fletta upp nákvæmlega ábyggjum
3: Já, meðvist að þurfa aðeins að liggja fyrir, sko
1: Óbó,
0: hverju þetta við það er? Ég maður ekki alveg, sko, ég held að sé ekki óbó
3: Saxofón
0: Býta aðeins
3: Á, ég býð
0: Nei, það ekki saxó
1: Þetta blásturs,
0: já,
1: það
0: Þetta blásturs, já Þetta blásturs, sko
1: Er hann vel þekktur, sem sagt?
0: Já, svona nokkuð, hann kannski var þekktar að svona kannski fyrir svona 10-15 árum En jó, ég meina Hann kenndur við hljónstina sem að spila hann
1: Stefán
3: Stefán?
1: Ljósinni bæn
3: Já
0: Stefán Ljósinni bæn
1: Hann er saxari, saxofónleikari, hvað
0: Já,
1: er það?
0: Þessi er ekki saxofónleikari En hann spilar á blóstis hljófari
3: Ok
1: Stefán Stefánsson, hann getur honum
3: Er þetta Óskar Guðjónsson?
0: Nei
1: Hérðu, býttu við
0: Býttu
1: Var hann ekki henni í sjónvarpinu alltaf? Nei, hann var ekki svona Nei, ég veit ekki
0: hvernig Er ekki með þetta, Nei. Þetta er kannski svolítið erfitt Þetta, Hann er bálsónuleikari, segir það ykkur eitthvað
1: Nei
3: Þetta er Samuel Jón
0: Já,
1: ok, ég var að
0: þetta Þetta er hálftstig
1: Telst hann bálsónuleikari?
0: Já,
1: ok
0: Hann er bálsónuleikari Þetta er
1: bara blastus hljóðfærisleikari
0: Ok hér er status og hér er deilt frétt kofan í Vesturbæn og hann fá að standa
3: já
0: og þetta er hlut af status, þetta er ekki all statusin sem betur fyrir enn á Íslandi að þetta berjast gegn ofstjórn og almennum leiðindum í fólki sem hefur ekkert betra að gera að reyna að eyðileggja frelsi bernskunar fyrir uppátækjum
3: sömum
0: krökkum Nei. Ég vona okkur takist að venda það frelsi alla tíð og óska krökkunum og konum þeirra til hamingi með fullna sigur yfir borginni
1: Er það kona?
0: Já
1: Stjórnmála kona? Nei
0: Hvað byrja
1: hvort
0: ekki, það? Já Ekki óbeint, já
1: Óbeint?
0: Já
1: Hefur hann verið í stjórnmálum?
0: Já, en eitthvað þú veist, já og nei
1: Fyrir hvað hann er þekkt? Er hann þekkt?
0: Ég ætla ekki að segja
1: það Blaðamennsku, fjölmenna, leikari
0: Nei
1: Ekki tónlistamaður, það?
0: Nei, ekki svo ég veit
1: Hún er eins og þetta ekki þekkt?
0: Jú, hún er mjög þekkt, þessi kona
1: Fjölmenna kona, nei?
0: Nei
1: hmm.
0: Ég myndi nú segja hún væri í pólitík á þess að vera í framboði
3: Er það Karen Kjartansdóttir?
0: Nei.
3: Nei
1: Er hún sem sagt sko Er það Sóli Tómasdóttir?
0: Nei.
1: Nei Er við langt frá þessu?
0: Já, ég myndum að segja það okay. Já, svona Hún er tíður gestur hér sko.
1: Nú
3: Vigdís Hauksdóttir?
0: Nei
1: Tíður gestur?
0: Gesk,
1: tíður gestur?
0: Já, svona Ég meina hún er þjóðfélagsrýnir Baráttu kona
3: Steinu Nólina Nei, hérna hún hérna Kyrulf
0: Nei, Nólina
3: Já
0: Nei.
1: Getur ekki gefa okkur eitthvað smá
0: Já, það er þetta ekki að vísmynda að gefa okkur bara hvað þetta er sko Hún hefur blandað sér í þessa kostingabartu kannski sérlega í umræðum leikskólamál Hún hefur að skrifa langa pisla og status á Facebook það sko fólki sem vinnur í leikskólan Halló
1: Já
0: fólki sem vinnur í leikskólan maður skrifa svolítið hag þeirra Strákar, er það að djóka eða?
3: Þetta er hún hérna, Verkalýs Sólveig
0: Já, hvað heitir hún fulla nafni?
1: Sólveig Anna
0: já. Ok, það er 3.5 á móti einu Hér er þá 5 stiga spurning
3: Ó, ertu að fara að vinna þetta okkur svona aftur?
0: Nei, byrju fyrir ekki, þetta er næst síðasta okay, þetta er bara eitt F-sökun er afsökunarbeinn með EF Fyrir gefðu EF, ég hef sært þig N-sökun er afsökunarbeinn með EN Sorry, EN, ég var bara rosa pyrrðandaga Bæður ömulegar afsökunarbeinir Hvor eftir alveg eru elegant afsökunarbeinni F-sökun er gaslýsing á viðbröðum nangans ensökun er algjör fyrring á ábyrgð og hegðun. Hver skrifað ef-sökun og en-sökun?
3: Þetta er kona.
0: Þetta er kona.
3: Já, já. Við stæðum líka svona alveg
0: Hvorugt er alvöru elegant afsökunarbeðinni?
3: Elegant, já. Það hljóma nú eins og annarkvort Kristín Gunnars eða Ólöf, en það er nú ekki mikið á Facebook.
0: Nei, þetta er ekki...
3: Þetta er ekki komið gott laðvarpi.
0: Nei.
3: Rísaljós.
1: Og þetta er þekkt kona vandalega?
0: Já, hún er þekkt.
1: Úr fjölmjölum?
0: Hann er ekki langt sérna var til við þessi reykja að sýta þeir, sko. Það er ekki margt.
1: Hvers vegna var hann í viðtal það?
0: Hvers vegna? Það var eitthvað örgulega lífstílstengt, sko.
1: Lífstílstengt?
3: Rækka nagli.
0: Rétt. Efsökun og ensökun. Herri, þá er það síðasta.
3: Ég er samt komið svo gott, sko, svo býtaðins, ég komið svo gott býðstef. Já, býtu, já, hingraðis. Bara svona, þú veist, ef maður er á býð, til að byrja að nota þetta í svona leikjum, býtaðins. Er það ekki að kvika?
0: Er það með svo fórstu?
1: Já, garndarti.
3: Svo gott hún að býð, já.
0: Ok, síðast spurning. Fimm stig. Jæja. Kjörstað er lok eftir rúma 2 sólarhringa. Er það orðið of seint til að skella í viljayfirlýsingu uppbyggingu íþróttamannvirkis eða gefa nýjum hópi frítt í strætó?
1: Hvernig á maður að gera
3: þetta? Þetta er almenns eðlismaður.
1: Þetta er pólitíkus,
0: er
1: það?
0: Þetta er pólitíkus, já.
1: Í borginni?
0: Nei.
1: Kópavogi?
0: Nei.
1: Hvar?
0: Hann var í borginni.
3: Hann var í borginni?
1: Já. Hann var í borginni. Hvar er hann núna?
0: Ég fikk ekki að gefa rúf mikið,
1: okay.
0: Þetta er bara nóg í billi. Ég er búin að segja já við hann er pólitíkus og hann var í pólitíkus.
1: Er hann í hreppapólitíkinu eða er hann í landsmálunum?
0: Hann er í landsmálunum.
1: Er hann inn á þingi það? Mm-hmm.
3: Dagur B.
0: Nei.
1: Þetta er Sigmundur Davíð bara.
0: Nei.
1: Var í borginni og hann var hann slíkt í borginni.
0: Nei. Hann var nú ekki slúrað, mann myndi vera næsti borgarstjóri. En það var nú ekki rétt.
1: Nei. Hver var í borginu og er hann á þingi núna?
0: Hugsiði nú Svo þið skellum fyrir þannig að viðkomandi
1: Maður bara er ekki stuð í dag Í hvað flokki?
0: Ég segi það ekki
3: Bergþór Ólafsson?
0: Nei, hann var ekki
1: var í borginu
3: Nei, hann var ekki í borginu
0: Þeir eru nú ekki margir úr borginu
1: Nei,
0: Þeir eru búin ekki sko dag
1: já.
0: Já.
1: Hvað er þetta?
0: Hann er ekki sama flokki og dagur
1: Ekki sama flokki dagur mm-hmm. Það sjálfstæðsmaður
0: Nei
1: Miðflokksmaður, nei
0: Nei
3: Pavel
0: Já
1: Auðvitað
0: oh,
1: Hann var í borgin náttúrulega
0: 5.5, nei 10.5, nei 9.5 stig Heimir 1 Til Hamin Gjómas
3: Takk fyrir, Heimir bara dottin út
1: Nei, ekki tala við ykkur
3: Takk með byrjandi
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Stjúpur 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktin Blómavall Lóakropp sumarsins mætt Nýtt bíokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius

0: ferðaþjónusta Íslands. Garda.is
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
4: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvita, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg Hörg.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
12: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
13: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
14: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
18: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
19: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4-7
21: Þannig týnist tíminn, það ekki hæfi í þessum þætti.
22: Hvað, ætlaðu að drepa þemninguna það? Hvað, þetta skoðu lokið góða nótt?
23: Ég er eina sóla með hérna á Akureyri.
22: Já, herriðu, það óþólandi að heyra í norðan fólki, það alltaf sól og blíða.
23: Nei, það ekki satt.
19: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
24: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
25: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: við vorum að skemmt okkur hérna að lesa greinin á Vísi
1: Já
0: Um óvinsælustu örframboðin
1: Já, örframboð, frjálslindi flokkur 74, 1974, ég held að hann hefði nú getur örframboð á nú og getur slokkur sem tíma
0: Og það var þarna, hvað var það,
1: Óháðir bindindi
0: Já, óháðir bindindi með þess að þetta
1: Ég hefði vilja veita flokk háðra bindindi
0: Já En, þetta bara mjög skemmtileg
1: grein Þetta hvað 62, 1962 ekki
0: Já, já, þetta gaman að gaman að hérna rifið
1: hættu Já, svo náttúrulega húmanista flokkur í mættur honum
0: Já, já, en það var ekki mikil eftirspurn eftir þessum framboðum
1: Grænt framboð, náttúrulega, 1990 það var launalistin, já Ég man nú ekki mættur honum, en það bjóð ekki landinu þá Munið þetta honum? Félagsíki flokkur Eða flokkar, reyndar saminuðist þá
0: Það svolítið gaman að sjá sko húmanist eða flokkur mannsins, þannig að geggja nafn á flokki, flokkur mannsins, setið X við flokk mannsins og það voru sérst öll stefnumáli mannist þetta mál, en oddamáli var launin, að dagvinnulaun borgarstarfsmanna verið 30.000 krónur strax, 30.000 krónur lámaslun, þannig að það gaman að þessu, sko svona gamla klippur sko, En það var ammælsveistla heima í mér í gæts Kettlingandi mín eruð einsás
1: Já, ok Tveir
2: Til hamingi
0: Já, þakka fyrir vá, ég held að þetta myndi ekki koma þessum hamingi
1: Til hamingi,
0: takk fyrir
2: Já, ammælskveður hafa nú svona farið
1: Ómar skuldar ekki neitt í þeim
0: efnum Nei, það er alveg rétt, alveg rétt Og þetta eru kettlingar og ég skil alveg Hvað finnst þetta ekki merkilegt En okkur finnst þetta merkilegt
1: Já, þetta eru fjölskyldu meðlimir
0: Þeir eru það og þeir fæddust inn í beinni útsendingu Og meðan ég sætti þessum þætti 14. mæ 2025 Þá fæddust þeir bara hann að milli 8 og 9 morguninn Og auðvitað fengur rosa gott að borða og allir glæðir og svona Svo færðu þeir mér afmælisklæðing Svo gáðu mér gjöf
1: Kettlingarnir?
0: Kettlingarnir? Já, annar, sko, ég gruna nú annan að hafa gert þetta Við sérst skurupyndi þólasafnar í gæðins Í sund, mæli með Þetta er einn besta sundur landsins Og Ómar er sammála Og það er ókeypis kaffi í móttökunni Til fyrirmyndar, algjörlega til fyrirmyndar og í sjoppunni í Þorlásöf hættu að fá blandi póka
2: Ég veit að svona mannvirki eru mjög dýr en sveitafélag á Suðurlandi mættu nú samt aðeins gefi Já, svona heilt yfir
0: Þorlásöf sko þarf ekkert að gefi Það er algjörlega til fyrirmyndar fyrir alla aldursópa þar
2: Að hafa sinn sjarma í Hveragerði á Selfossi er ekki gott
0: en Hún hefur drabbað svolítið nýra Selfossi, sammál því Já, en já, þegar við kom heim þá beðið mér svolítið afmælskjöf döður fugl Og það voru fjaðrir út alla stofu. Veistu það, ég held ég myndi aldrei klára að ríksu þess að ógeðislegu fjaðrir af þessum viðbjóðslega svartþresti sem að lá þarna döður fyrir á stofgólfinu mínu.

0: Ok, við vitum það að þú ert ekki á manneskjum fugla, fært á móti.
1: Er einhver hreyfina svartröstum?
0: Já, þeir eru mjög sniður. Er
1: þeir sniður? Þeir eru jett allt úr garðinu.
0: Já, en eru þeir ekki að herma eftir? Í alveg, er ekki svona hálgjörða hermikrakur?
1: Ég, þetta sé bara með mávum rottur heimisins, sko. Þeir borða all ber og svona drasl, sko, og eyðileggja fyrir þeir uppskeruna.
0: Er það starrin sem að
1: ég veit ekki.
0: Svona góður að herma eftir?
1: Herma eftir hverju þá?
0: Bara hann getur...
1: Bara þér?
0: Já, láttu ekki, ef ég er ekki komin hérna, þú heyrir samt röddina.
1: Það bara þetta svo lifandi gerðingur þetta.
2: Erum að tala að þessi fugl í Grímsnesinu, sem að þegar þú ert, Rúna, Rúna mín, Rúna mín, Rúna mín. Það geggja.
0: Ég held að það sem ég vill að ég held að það starrin, frekar heldur satt frustum sem hermið svona eftir.
2: Starrin allavega með flær og maður vill ekki hafa starra. Nei, nei, nei. Það eina sem ég veit, annars ég voðalega mikið út í velli
0: valda fugla. Fuglarnir eru fallegir, finnst okkur nema Lili.
1: Ég sé ekki þetta svart þröst sko, ég er bara mjög fegin að losna við þá
0: en skóar þröstur
1: þú veist, ég veit ekki bara, ég er með alls sama
0: ok, alltaf leið skal ekki kvælja það mikið lengur
1: ok
2: vil ég fá lag?
0: Ja.
2: Þetta er ekki fugla
1: allar, ég ætla að spila Blackbird
2: nei, ekki ekkert glens

0: Hlustundu góðir, við eigum nokkra mínútur hér. Það verður gaman að heyra ykkur hljóðið. Eruðu búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa? 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, hvernig verður helgin sko? Hvernig á maður að koma þess öllu fyrir?
0: Eða hafið lítinn áhuga á þessum kosningum? Eða bara jafnvel engan áhuga?
1: Mér er rosalega mikið að vera á laugardaginn. Það rosalega mikið af viðburðum. Vorum að sérst á morgun vorum að ræða hérna hamingjuhlaupið, það eru einhver önnur hlaup, það eru náttúrulega kostningakaffi út á kvipin og kvapin, það er úrslit í FA Cup, það er Eurovision, kostningar, það er sko, það verður geggjæðu dagur, eins gott að hvíla sig vel maður. En síminn hringir, við getum alveg tekið hérna 2-3 mínútur í síman, ef ekki bara að hleypa fólki að hér. 5-6-7-11-11, Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
2: Anna.
1: Hvernig lagst helgin í þig, Anna?
2: Bara ógislega vel, þakka til að horfa á Eurovision hann eitthvað.
1: Já.
0: Nú, já, þú ert þar, já.
1: Með hverjum heldurðu?
2: Eurovision?
1: Já.
2: Finnland er löngu búin að vinna þetta.
1: Já, okay. Okay. Ég ekki alveg viss eftir gærkvöldi, en þetta var spennandi.
2: Hvað fannstu með gærkvöldi? Ástralía?
1: Já, mér varst Ástralía og Noregur og Danmörk, hvað sem er mjög flott, sko. Þannig að... finnar eru geggjur, sko. Já. England gæti komið óvart og reyndar frakkar, en ég er mjög spennt.
2: Æ, frakkar, þetta er geggi hjá henni, þetta er bara svo leiðilegt maður. Þetta voru alveg 9 mínúti hjá mér í gæsku.
1: Já, þú, þetta er svo maður minn, já. Það er svo mér sérst með
0: eitthvað. En ætlar ekki kjósa á hvernig að þetta byrjar?
2: Já, ég með gera það.
1: Og ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
2: Með, þetta snýst bara þriða mannin í mínu sveitafélagi.
0: Hvar kýstu?
2: Ég er í
0: Fjallabyggð.
2: Ah, okay. Það sem ég finnst alveg magna hafði ég tekið eftir í öllum þessum útsendingunum alla kostningarnar á landinu. Það er sama vandamóli allstar, er ekki bara vegna sem við erum að gera allt vitlaust.
1: Já, það ekki. Við erum búin að flækja málin alltof mikið.
0: Hittir raglan á höfuðið.
2: Það er allstar sama vandamóli.
0: Og hvaða vandamál ertu þá með í huga?
2: Nei, það er bara, það er leikskólamál, það er eldri borgara, það er samgöngur, það er
1: húsnæði,
2: húsnæði fyrir jaðarhópa, veist, bla bla bla og veist, erum við ekki bara, er ekki Ísland bara að gera allt vitlaust?
0: Þetta er bara mjög góð vangavelta.
1: Já.
2: Ég meina, við erum ein breiðgata í New York, en við erum að skýta á okkur eins og, ég veit ég hvað, þannig að erum við ekki bara að fara einhver ranga leið og hugsa eins og við séum 30 miljónir í staðið fyrir 400 manna þjóðfélag, skilur
1: við. Mér finnst bara frábær punktur hjá Anna. Takk fyrir að hringja, við erum svolítið að branda og tíma, við ætlum að reyna að ná allan einum í viðbót. Góða helgi, góð skemmtun á morgun.
0: Já, ná með einum í viðbót.
1: Já, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Halló.
1: Halló, hvað heitir þú?
3: Hanna heiti ég.
1: Hanna. Sæl Hanna. Fyrst var það Anna, nú er það Hanna.
3: Já, nákvæmlega.
1: Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa Hanna?
3: Já, fyrir löngu.
1: Nú, hvar býrðu?
3: Ég bý í Mosfellsbæ.
1: Ok. Var það engin spurning bara?
3: Ekki fyrir mig, nei.
1: Viltu segja okkur hvað ætlar að kjósa?
3: Nei.
1: Nei. Ok, ég bara eitt okkur.
3: Móti allavega hana einum í fjölskyldinni.
1: Nú.
3: Þannig
1: að... Viltu segja okkur hvar hann stendur?
3: Já, hann er blár í gegn.
1: Ok, þú ert á móti honum, ég skil. Ertu spennt fyrir morgundeginn?
3: Ekki beint fyrir kostningunum, nei.
1: En úrslitunum?
3: Kannski mögulega.
0: Okay. Já, hefur þið fylgst mikið með, það er að segja kostningabaráttunni eitthvað?
3: Nei.
0: Nei, ok. Mm.
3: Og ég var búin að ákveða með áður en allir þessir bleðlar komu í hús og voru dreifðir og svona.
1: Ok. Já, það er gott hana, það er gott þú gengur ákveðin inn í kjörklegun.
3: En ég hef fylgist meira með Eurovision heldur en kostningunum.
1: Já, hvernig líst þú á kjörna? Hver heldur að vinni?
3: Já, mér fannst eins og til dæmis í gær að hana Ástralía var alveg bara
1: æðislegt.
3: Og þetta var svo örugt. Ég var að senda vini mínum hvað ég gískaði að mér kæmist áfram og ég hafði 9 rétt af 10 svo.
1: Já, já. Hvað var 10. sem að þú náður ekki?
3: Það var, hérna, ég átti ekki vona á að Malta kæmist.
1: Nei, sammála.
3: Ég átti vona á að hana, þessi balkansku Armenía og Albanía. Armenía myndi fljúga inn, sko.
1: Armenía var æði, ég sé eftir því. Já, það er nú strákandi dottir út, þannig að hanna, ég segi bara góða helgi.
2: Okay, góða helgi.
1: Góða skemmtir á morgun.
0: Hvað var að tala
1: Bless. Já, nú er bara tím búin.
0: Já, við erum ekki að hlaupa bara í amalaspöð dagsins.
1: Ert þú ekki minn enn að neyðast?
0: Ég með hérna, hvenær ferðu venjulega að sofa á virkum dögum?
1: Já.
0: Klukkan 22-23 fara 38,2% að sofa, 23-32,7 og eftir miðnætti 17. Fyrir klukkan 10 á kvöldin tæplega 12.
1: Já, og ný spurning hver á eftirtöldum áttvítum í Reykjavík fannst að standa sér best í kappræðum fréttastofu sínars og þetta kjósna á vísi.is og bylgjan.is.
0: Ok.
1: Þá er það afmælisspurning.
0: Já, heyrðu, hann Stulli á afmæli í dag, Sturla Þorstinsson, hann 75 ára til lukku með daginn Stulli minn, Guðrún Ingólfsdóttir á líka afmæli og Steinar Val Sigvaldsson, Sigvaldarsson, hann á líka afmæli í dag.
1: Pálmi Jónasson, 58 ára, Snævar Má Jónsson afmæli og Ævar Páll Helgason, 57 ára.
0: Já, Lára Hammer, ekki Láðdóttir, hún á stóra afmæli, hún 60, nei, hún 69, fyrir ekki það. Hún lítur út að 60.
1: Já, ég trúi því. Fjólarönd Björnsdóttir, 38 ára og Elva Hörgdar Stefánsdóttir, 60 til hamingjum daginn.
0: Já, Valdís María Össuradóttir, líka afmæli dag og Ævar Olsen til lukum daginn var. Anna Steinsen afmæli dag, 52, Gunnar Gísli, hann svona síðast við með 69 til hamingju.
1: Ég ekki með fleiri.
0: Ómar.
4: Haldið að Brian Eno í gemal í dag og Mike Oldfield. Já. Og eina afmælisbarnið á Ísland á mínum vinalista Halldór Eldjátt, tólestamaður.
0: Okay.
1: Já, til að mikið allir sem við nefndum ekki, má ég bara taka það fram hér að á morgun á vinkona þáttarins, Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, afmæli 37 ára gömul. Annar fegust þess að gamari.
0: Hún kýsi tilefni dagsins vandalega.
1: Já, hún kýsi alltaf rétt.
0: Ragnhildur Elín Klásen líka ámæli morgun.
1: Já,
0: síðan er.
1: Og Jónas Sig ámæli morgun líka. Til að hafa ekki um daginn.
0: Og Valgi Viljáns, hann ámæli morgun til að hafa daginn valgir. Jú, hann ámæli morgun og svo er ég komin hérna út í sunnudaginn.
1: Já, Marja Rut Kristjánsdóttir, þingkona, hún ámæli á sunnudaginn, 37 ára.
0: Já.
1: Svana Helgadóttir, 49 ára sunnudaginn og Rafnhildur Gunnarsdóttir og Biggi Maus verður 50 ára sunnudaginn.
0: Okay.
1: Það getur nú ekki passa.
0: Svo sýnist með ráðherra í ámæli hérna sunnudaginn, Ragnar Þór Ingólfsson, 17. maí. Datti Guðbergs hann líka ammæli á sunnudaginn, Henry Birgir, nei, hann á ekki ammæli á sunnudaginn, hann á ammæli á mánudaginn.
1: Já.
0: Býðum aðeins með það.
1: Ekki fara fram úr þér.
0: Nei. Það, og Svava Hólmars, hún ammæli á, ég ætla að senda henni líka ammæli sko.
1: Ómar, viltu bæta eitthvað við?
4: Nei.
1: Já. Þá komstu ekki lengra, við verðum hér að sjálfsögðu tímiti fyrir sjö á mánudaginn.
0: Já, sjálfsögðu, svo góða helgi.
5: Við bjóðum valda bíl á sérverði helgina og fagleg ráðgjöf opið frá 12 til 16 pkarlsson.is Smass hamborgarar tveir í pakka á 40% afslætti aðeins 599 krónur pakkin Netto opið lengur opnum fyrr
6: Þegar ég segi net segið þið gíró Þegar ég segi þægileg segið þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlantsolja App lykillinn að lægra verði.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
8: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok, og hvar? Ótaða, hvað séru? Í ótaða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur, mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla, skil.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhalds stað. Garðheimar.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
13: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Íbúum í Helsingi, höfuðborg Finnlands, var ráðlegt að halda kyrru fyrir innandyra og flugumferð var stöðvuð tímabundið vegna óþekktra dróna á flögri í nótt. Yfirvöld segja mögulega hættu liðna hjá. Töluverður viðbúnaði var í sunnanverðu Finnlandi vegna drónana sem taldi voru að hafa ráfað inn í finnska lofthelgi snemma í morgun og í nótt. Orustu þóttur sáust á flugi yfir Úsíma héraði 1,8 miljón íbúum hérasins þar á meðal höfuborgarinnar var ráðlegt að halda sig inni. Flugumferð var takmörku frá klukkan 4 í nóttastaðatíma og var bæði flugvélum og skipum beint frá höfuborginni að sög finnska ríkisútarfsins. Finnski herinn jók eftirlit sitt og setti orustu þotur og þyrlu áhafnir í viðbragðsstöðu. Landhelgisgæslan jók einnig sinn viðbúnað. Ekki er ljóst hvaðan þessi mögulegu flygildi komu en nokkur dæmi hafi verið að ukrainskir og rússneskir drónar hafi villst inn í lofthelgi nágranna ríkja á undanförnum mánuðum. Fimm ítalskir kafarar létust í köfunarslysi sem varð á Maldíf eyjum í gær. Fólki var við köfun í helli á 50 metra dýpi þegar slysi varð, en óljóst er hvað kom upp á. Fjórir kafararna voru á vegum háskólans í Genoa, þar á meðal var prófessor í vistfræði og dóttir hennar. Alvarlegasta köfunarslysi í sögu Maldíf eyja mun vera að ræða, en eyjarnar eru þekktar fyrir góðar aðstæður til köfunar. Donald Trump bandaríkjaforseti ræðir í dag við Xi Jinping leiðtoga Kína í síðasta sinn áður en opinberi heimsókn hans til landsins líkur síðar í dag. Forseti segir að samtöl hans við kollega sinn hafi hingað til gengið vel og fullyrti Trump við Fox fréttastöðuna að Xi hefði lofað sér að Kínverjar mun ekki láta Írönum ákveðin vopn í té. Þá segir hann að þeir félaga séu sammálum mikilvægi þess að Hormús sund verði opnað að nýju og einnig segir hann að Xi hafi samþykkt að kaupa olíu af bandaríkjamönnum.
16: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
15: Sagði Donald Trump við blaðamenn í gærkvöldi. Það hefur ekki fyllt sögunni hvað Kínverjar fá í staðinn fyrir alla þessa greiða af því að segir umfjöllum breska ríkisútvarpsins en augljóst þykir þó að Taiwan hafi verið efst á forgangslistanum hjá Xi Jinping sem hefur haft það leynt og ljóst á sinni stefnuskrá að taka eyjuna yfir. Trump samþykkti í lok síðasta árs risa stóran vopnasamning til handa Taiwanum sem enn hefur þó ekki verið uppfylltur og er talið líklegt að Xi hafi lagst eindregið gegn slíkum samningi í viðræðunum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
17: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X-C-E.
18: Og við sæli, ég var komað svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstudags morgni, það jú komin 15. maí og þetta dagur 135 á þessu ári. Og það náttúrulega framundan kosningahelgi til sveitastjórnarkosninga, þetta allt saman á morgun, en margt að vera hjá mörgum einmitt, sko þetta allt saman á eftir, en við förum í hvar varstu hérna rétt á eftir og lítum þá aðeins andur við tíman, óþarfa fróðleikur í hádeginu, og svo það Viddi í greifunum, síðasta sveitaballið, hvað það? En greifanir eru einmitt að halda upp á 40 ára afmæli á þessu ári, bara eins og bylgjan. Fylg staði gegnum tíðina og í mörgum uppákomum í gegnum árin Heyrum aðeins í vita hér á milli 11 og 12 Og svo það náttúrulega lottóið Við förum í það hérna og eftir miðar á göskus Og svona geti ég talið upp áfram En ef við ekki byrja á einu litlu heilabroti Og heilabrotið, það fjallar raun og veru fullorðið fólk Og sagt að fullorðið fólk kaupi að meðaltali 8-9 stykki af þessu á ári hverju fullori fólk verslar 8-9 stykki af þessu á ári hverju hvað skyldi það nú vera? Svarið kemur hér eftir smá stund en við byrjum á Shabushi

0: flottar hérna í Náttsól, flýttu þér hægt lag sem að var einmitt frumflutt hjá okkur hérna fyrir svo stuttu síðan Náttsól heitir bandið þeirra og flýttu þér hægt þetta í lagið Það bara þannig En við erum með svari við heilabrotinu frá því upp á við þáttur og heilabroti í dag Það snerist það að fullori fólk kaupir sér 8-9 stykki af þessu á ári hverju Þetta svona meðaltalið, sjálfsagt bara með við sölu Og hvað skildi það nú vera? Já, það í raun og veru, eigum að segja, nærföt Og þetta getur átt við nærbóli og nærbuxur Þannig að það 8-9 stykki á hverju ári sem að meðal fullorin einstaklingur kaupir af þessu Auðvitað alltaf bara meðaltali En ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan björt og brosandi.
2: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinu.
3: Vefverslun kemur opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin
5: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla
6: Kempjafri snýr aftur til Íslands
7: This is the thing about millennials
6: 27. september í Elborg Hörgur.
7: You're the worst people that have ever lived
6: Miðasalæð er hafið Sen alive
8: Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
9: Góðir Íslendingar Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
11: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
12: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
13: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is.

0: aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
9: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
10: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
9: Þetta er
10: íslensk. Þetta er íslensk. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta var Hjuts
11: og Spansi. Hæ, ekki GTRN og Hjúts S. Bánsi?
10: Þetta að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
8: Manstu hvaða ár þetta var?
12: Hvað segirðu?
13: Já, bara fínt bara.
10: Svanur og
13: hvað ekki? Þetta bara það að þekka bara sem hringir.
10: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljótt.
13: Æ, útgóður.
8: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
6: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. App, lykillinn að lægra verði.
14: Og þá það nú veðrið hjá okkur á landinu öllu í dag og á morgun suðaustan 5-13 metra vindhraði og súldið rigning svona með köflum en þurrta mestu á norður og austurlandi. Nú hitinn í dag svona 4-12 stig yfir daginn. Á morgun suðaustan 8-15 metrar, örlítið sérstakt hvassara heldur í dag, sérstaklega á suður og vesturlandi. Annars verður svipa veður í öðrum landshlutum eins og í dag en það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Og þegar maður skoðar Íslandskorti þá nú svona helst að verði tiltölulega bjart kannski á alveg austanverðu landinu í dag og morgun sýnist mér. En já, sólaröflun í morgun var eldsnemma 13 mínútur yfir 4. Sólsetur verður 21 mínútu í 11 í kvöld.
15: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Og ég þetta smástund áallega að renna þess aftur í tíma. Það ætlum að fara aftur í, já, að næstu öld, eða síðustu öld, skulum við nú frekar segja. En Áskeir rennir að staða hér inn í

0: I Want to Break Free. Þá skullu við í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, og hvar varstu í dag, þá rennum við aðeins aftur í tímann, aftur að, aftur í síðustöld, við getum orðað að þannig, 1994 árið, en dagurinn að sjálfsögðu 15. maí, eins og í dag náttúrulega, og ef við skoðum svona, já, 15. maí á þessum degi, þá eru alltaf gaman svona að kíkja, þetta var nú sunnudagur sýnist mér, og þarna var verið að tala svolítið kosningar sem voru framundan á landinu, þar að segja sveitarstjórnarkosningar, þannig að vera að tala meðal annars í Reykjavík, að sjálfstæðisflokkurinn var að svona færast í aukarnar, kannski ekki dósvipaða fréttir og eru núna í gangi, þetta svona eins og það og svo voru að tala þjóðháttíð á Þingvöllum, 17. júni, stæði verða fyrir 18.000 bíla, að þetta var 1994, og þarna voru fyrir huguð aldeilis, já, eigum að segja mikil hátíðarhöld sem að voru ég tilefna því að 50 ár voru liðin frá því að við fengum sjálfstæð okkar en þetta varð síðan þekkt sem þjóðvega hátíðin ég veit ekki hvort að margir muni til því en það var nú eiginlega bara umferðar teppa frá Þingvöllum og bara niður að Miklubraut Nú, svo getum við skoða þessi, það sem var að vera í þjóðlífinu Já, það var til dæmis verið að kynna keppendur í Ungfrú Ísland keppninni Það voru 21 stúlka að keppa þar Og þá átti þetta að fara fram keppnin sjálf Einhverjum sex dögum síðar Og þar var það Margrét Skúladóttir Sigur sem var kosin Ungfrú Ísland 1994 Þannig að það er nógum að vera greinlega á þessum tíma ársins árið 1994 eins og núna líka Nú í bíóhúsunum var verið að sína myndir eins og eftirförin eða Chase með Charlie Sheen í aðalhlutverki Hann var leitt vel út á þessum myndum frá þessum tíma myndina Philadelphia, Oscars veluna myndina með Tom Hanks og Denzel Washington og svo sé ég hérna myndir að Backbeat ég man ekki eftir henni en Ace Ventura myndi ég eftir Það var að vera að sína hana meðal annars í Sambíónum á þessum degi 1994. En þegar að kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi 1994 sem að Blur fór á toppin á breska breiðskjúlistanum í fyrsta sinn. Þá með plötuna Parklife sem átti nú eftir að enda með að vera yfir 2 ár á breska breiðskjúlistanum. Og þar var að finna frábær lög eins og titillagi Park Life to the End, End of Century og lagið sem ætla að hafa einmitt sem lagi hérna í Hvar varstu vegna þess að þetta var svona ansi áberandi lag þá má geta þess að 2 árum seinna þá spiluðu Blur á tónleikum í Laugardalshöll og þá alveg orðnir risa nafni í tónlistarheiminum en þetta á þessum degi

0: Miley Cyrus, Younger You. Mikla tilfinningar í þessum texta hjá henni. Það eru þetta áhugavert. Í Bandaríkjunum voru þeir að senda frá sér lista frá fólki sem að langaði, hvað að langaði gera í sumarfríinu sínu. Og það var nú margt áhugavert sem að kom þar fram, náttúrulega bara ekki dósipa og kannski og við Íslendingar, eins og bara að fara heimsækja framandi staði, fara í safari í Afríku, skoða ringleikahúsið í Róm og alls konar sögulega staði í Evrópu. Mest þetta áhugavert. Já, jafnvel synda í fallegum baðlónum víða heiminn. En þetta vakti nú kannski helst athygli mín að það er að segja eitt af því sem var efst á listanum var að sjá norðurljósin. Og það gæti orðið snúið held ég í sumar. Það er alltaf miklu meiri það held ég svona yfir háveturinn og svona þegar það myrkur. Svona norðlægum slóðum oft ekki mikið myrkur yfir hásumarið. En þetta alltaf áhugaverð, þetta svona efst á listanum hjá þeim. En kannski væri þá betra fyrir þau að fara bara í frí í desember eða janúar, ég er svona að mæli með því eila.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera marg

0: margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
5: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
10: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
11: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan á Blómavall.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósótt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar

Helgi Björnsson, allt ljómar, nokkru tónari viðbót og svo förum við í fréttir klukkan 11 og svo það hann viti úr greifunum, við ætlum að spjalla við hann síðasta sveitaballið í sumar.

0: Vikusteik í marinýringu á 45% afslætti, aðeins 1599 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan stendur upp við staur, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
8: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
9: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup. Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
11: XD Reykjavík.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nigel Farage, formaður breska stjórnmálaflokksins Reform, segir nú að 5 milljón punda gjöf sem hann fékk frá auðmanninum Christopher Harborn hafi verið verðlaun fyrir baráttu sína fyrir Brexit. Farage sætir nú rannsóknar vegna gjafarinnar sem hann hafi áður sagt að Harborn hefði gefið honum til að fjármagna öryggisgæslu sína. Gagnrýnendur Farages segja að hann hefði átt að upplýsa þingið gjöfina en sjálfur segir hann að hann hefði ekki þurft að gera það þar sem hann fékk fjármunina áður en hann bauð sig fram árið 2024. Tímasetning gjafarinnar hefur raunar vakið nokkra athygli en fyrir þingkosningarnar í Bretlandi 2024 sagðist Farages ekki hafa í hyggju að bjóða sig fram. Skipti hins vegar skoðun að þessum mánuði áður en kosningarnar fóru fram skömmu eftir að hann hafði þegið peningana frá Harborn. Þá hefur einnig komið í ljós að Farages fékk fjármunina í hendur og fjárfesti síðan í fasteign fyrir 1,4 milljónir punda. Harborn sem auðgæðist á viðskiptu með raðmynt og búsettur í Tælandi sagði í samtali við Telegraf í síðasta mánuði að hann ætlaðist ekki til neins að Farages. Hann hefði aðeins viljað að tryggja öryggi hans, hann hefði dáðstað staðfestu Farages og baráttu hans fyrir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Íbúum í Helsingi höfuðborg Finnlands var ráðlegt að halda kyrru fyrir innandyra og flugumferð var stöðu tímabundið vegna óþekktra dróna í nótt og snemmi morgun. Ég vil segja nú að hættan sé liðin hjá. Töluverðu viðbúnaði var í sunnanverðu Finnlandi vegna drónana sem voru taldir hafa ráfað inn í finnska lofthelgi. Orrustu þóttur sáust á flugi yfir Úsíma héraði og tæpum 2 milljón íbúum hérasins þar á meðal höfuðborgarinnar var ráðlegt að halda sig innandyra. Flugumferð var takmörkuð frá klukkan 4 í nóttastaðatíma og fram á morgun og var bæði flugvélum og skipum beint frá borginni að sök finnska ríkisútarpsins. Finnski herin jók síðan eftirlit og setti orustu þóttu og þyrla áhafnir í viðbragðstöðu. Landhelgisgæslan jók einnig við sinn viðbúnað. Ekki ljóst hvaðan þessi mögulegu flygildi komu en nokkur dæmi hafi verið að ukrainskir og rússneskir drónar hafi vilst inn í lofthelgi nágranna ríkjanna á undanförnum mánuðum. 5 ítalski kafarar létust í köfunarslysi á Maldíveyjum í gær. Fólki var við köfun í helli á 50 metra dýpi þegar slysi varð, en óljóst hvað kom upp á. 4 kafararnar voru á vegum háskólans í Genúa, þar á meðal prófessor í vistfræði og dóttir hennar. Alvarlegasta köfunarslysi í sögu Maldíveyja að ræða, en eyjarnar eru þekktar fyrir góðar aðstæður til köfunar. og landsmenn ganga kjörborðinu á morgun og kjósa til sveitastjórna vísvegar land kjörstaði verða opnaðir allandi í fyrramálið flestir klukkan 9 og þeim verður í flestum tilfellum lokað klukkan 10 að kvöldi vísir hefur tekið saman nokkur helstu atriði varðandi kosningarnar og framkvæmd þeirra Þar má kynna sér hvar maður á að kjósa, hvernig á að umgangast kjörseðilinn og hverjir í framboði í hverju sveitafélagi fyrir sig. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Takk fyrir þetta hvernig að koma í sæði lífur koma svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstu degi fyrir maður að rúlla stað og svo ætla ég fá góðan gest til okkar hér eftir smáltund á bylgjuna. Hann viti úr greifunum, við ætlum að spjalla við hann heyra jafnvel nýtt lag og tala við hann síðasta sveitaballið. Þetta veist það.

Þetta er nýjasta lagi frá Bubba Morthens og Dylja og Péturs er með honum í júlí kvöldi en það verður líka veistla í sumar, talandum sumarveistli. Sest ég á mér ekki smástundan viti í greifunum. Síðasta sveitaballi, hvað er það? Og svo nýtt lag líka.

0: þetta er nú eitt af þessum mörgu lögum frá greifunum sem hafa nú verið vinsæli í gegnum tíðina hjá okkur og þetta er haltu mér En það vitið sérstu hjá mér, ég sé bara sæll og blessaður
1: Takk
0: Gaman að fá því heimsókn og það stendur líka svo mikið til hjá okkur og það stóra amali ykkur eins og hjá okkur hérna á bylgjunni
1: Já, við erum fættir fyrr á árin heldur þið
0: Já, þið voru nú bara hérna í lögðardagshöllinni sko bara sumarið og hita þar upp fyrir stór sveitir sem hér voru mættar
1: Já, við erum sem sagt erum að halda upp á 40 ára starfsamali greifana
0: Já
1: En við byrjuðum reyndar hans fyrir, við vorum upprónulega spesla drítmynd og ætlaðum að sýra heiminn en áttum okkur svo á því að vera kannski bara auðveldir að einbytta okkur á Íslandi
0: Og erum bara íslenska markaðnum
1: Já Og við náttúrulega fórum að hugsa um þetta fyrir kannski svona ári síðan hvað ætlum við að gera í tilefna þessu og ég meina 40 ár, ég hugsa einhverju það núti hugsa með sér, wow, er ég hann svona gamall en
0: þið voru nungið þið byrjuð sko?
1: já og þú veist, aldur er bara að tala er, við getum haft gaman og skemmt okkur og lifa lífinu á hvað aldrei sem er
0: það er bara málið og hérna talandi um það náttúrulega þá voru þið nú bara í fyrir stuttum meðlagi saman í frí og hérna, það gekk nú aldrei vel það
1: já, það gekk og, bara fínt
0: og þið voru að spila svolítið allavega það ár mann ég og meðlega svo flúðum og fleiri stöðum
1: já. Við höfum náttúrulega sko
0: Við aldrei hætt sko
1: Nei, í rauninni aldrei hætt, við höfum tekið hlé
0: já.
1: Og við erum ennþá sömu fjórir og byrjuðum sko í spesta trítmend sem er náttúrulega
0: Sem er magnað
1: Það er rauninni bara, já,
0: já.
1: En það þýði þá að eitthvað höfum við gert allavega réttvarandi að haldi vinskapin og þegar við tölum um þetta þá tölum við nú alveg mikið bara að greifa fjörskilduna eins og sljósvitina sko
0: já. Skiljalega, þetta er náttúrulega bara fjóru stráka sem byrjuðu nú og þetta er náttúrulega stóra fjölskyldur í kringum ykkur
1: Við erum reyndar sko í rauninni sex núna
0: Já, á ásviðinu
1: Já, við verðum hins vegar fimm á þessu ferðalagi sumar sko og það er alltaf næ Og hugmyndin var semst þessi að vekja upp þessa gömlu stemmingu Ég meina, sveitaballið er náttúrulega rísastór partur á íslenskri menningu.
0: Já, mér finnst bara fólk tala það og yngra fólk segir að við manna að vilji fá að upplifa það að komast á sveitaball bara eins og hérna
1: Nú áður. Er tækifærið.
0: Nú er tækifærið í sumar.
1: Já, ég meina, við teljum við ættum að kunna þetta samlega. Við komum að vissan hátt úr þessu, þú veist, við erum 16, 17, 18, 19 ára á sveitaballum.
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega aldurstarmarki 16 Nú er það við þetta fyrir hækkað og þannig að okkur fannst einhvern veginn bara eðlilegt að heiðra þennan part af íslenskri menningu og taka, við köllum þetta tónleikaferð en ég meina ég ætlum ekki að banna fólki að standa upp eða dansa eða syngja með, ég hef alveg trúið að verði það sem gerist í hvert einast það skiptu, þetta verður náttúrulega bara sama stemmingin eins og var
0: Já. Sko líka talandi þetta, því að því kallið þetta sko ferðalagi raun og síðasta sveitaballið, en þetta eru nú nokkri staðir og nokkra dagsetningar sem að þið eru búin að setja þetta niður á Facebooku síðan ykkur
1: Og alveg, já, og alveg möguleiki að bætist við, það eru eins og kannski tveir, þrír möguleikar við bútt, en við þurftum, vildum bara koma þess að stað og ég meina að styttast í fyrstu kvöldin og við byrjum á Norðurlandi
0: Hvað er ætlaðið að byrja?
1: Við byrjum í Freyvangi í Eyjafirði
0: Já og fyrir þá sem að kannski ekki þekkja til að því að ég mannu ekki getur að koma í Freyvang sjálfur Hvar er það svona er það bara inn Eyjafjörðin út frá Akurri?
1: Já og það er samt semst Húsavíku megin
0: Já það er Húsavíku megin
1: Já, hann er að þegar þú ferð inn Eyjafjörðin þá er að vinstra megin
0: já.
1: Og ég meina, við spilum hana ég meita bara með okkar fyrstu skiptu sem kom fram var þarna á ég meina, ógleymalegt þetta er ekki stórt hús, þannig að sko, meðarnir fara í sölu strax eftir helgi á TIX og við ætlum auðvitað reyna að halda því þannig að vera líka hægt að kaupa í hurð, það var náttúrulega stemmingin og allt það
0: Röðin þar var alltaf hressileg
1: En það er spurning með þessi litlu hús, þetta er nú held ég bara 200 manna hús og eins við erum kvöldið eftir í Skúlagarði í Kelduhverfi reynda rétt hjá Ásbyrgi, þannig að fólk vill koma á, og gista í hjólísum með einhverju slíku, þá var það hægt og það er jafnvel ennþá minna hús
0: Mér stið þetta bara svo skemmtilega því að þetta voru staðarnir sem að sko, fólk var að fara á böll helgi eftir helgi sko.
1: Já, og svo erum við reyndar á einhverjum stærri húsum en við erum svolítið að sækja í þessu húsa sem að kannski svona hefur ekki verið mjög lengi, svona staði sem að við og auðvitað aðrir spiluðu á hérna áður fyrir sko.
0: Sko, við köllum þetta bara að dyrunum eru félagsheimili svolítið og svo náttúrulega komið nú hérna í bæin og verið í Hlégarði sem er náttúrulega alveg ekta svona gamalt félagsheimilis hús.
1: Ég hefum ætlum að vera á þessu svæði þá er þetta besta húsi.
0: Já, það er besta húsi.
1: Fyrir þetta, þessa hugmynd okkar sko. Já,
0: og svo náttúrulega fariði vestur og á Lísuhóli það ekki og...
1: Jú, út á Snæfisnes.
0: Borgi Grímsnes, ég Lísuhóli náttúrulega eitt af þessu frægustu húsum á Snæfisnesi.
1: Og vera mjög gaman að líka, sko, ég verð að taka það fram, alveg frá því við byrjum að vinna í þessu, þá þetta búið að vera hreint dásamlegt ferli, þá ég við, það eitthvað svo mikið á góðu fólki og jákvæðu fólki sem vil gera skemmtilega hluti og það bara búið að vera frábært, alveg sem okkur, öllum þessu húsin sem við erum að spila í, þar erum við mætt bara frábæra, bara við fengið frábæra móttökur og það sama þeir sem eru aðstóða við að hanna þetta og þeir sem eru að vera með okkur í stúdíói, ég meina bara endalausa þakkir og þetta búið að vera óbúslega gaman og þetta bara rétt að byrja.
0: Sko, ég ætla nú að hérna þegar nú að vera svolítið meira sambandi við okkur að því vill nú að vinna með okkur síðan sveitaballi á nú vel við því að bylgjan hef, sendur nú stundum út frá sveitaballum hérna áður fyrir svona fyrstu árum bylgjunar og það var það bara virkilega skemmtilegt og þið eru með nýtt lag sem ég raunum að koma út bara í næstu viku.
1: Já.
0: Ég fekk nú svona að heyra bara pínu lítið brotaði á þann og þetta er svona bara svolítið ekta greifalag.
1: Þetta er ekta greifalag og á mjög vel við sem sagt þessa ferð okkar um landið.
0: Ferðalagið. Heitir endalaust sumar og við viljum bara hafa svolítið.
1: Fyrsti sko textin er sem sagt á þessa leið, í fyrsta sinn bílstjórinn og aftur í var liðið. Mættum snemma, vildum komast inn og vera upp í svið.
0: Já, þetta er nú bara, sko,
1: greifalag,
0: alveg ekta greifalag, sko. Herðu, og hvenær byrja salan á Tix.is á þessi hús?
1: Svona... Bara strax til helgi.
0: Já.
1: Ég vona að náist á mánudag, nef ekki þá verður örugglega komið þrjú þetta.
0: Já, 100%.
1: Og ég vona að lagi verið komið á Spotify, hvað ég segja. Miðvikudag.
0: Já.
1: Við erum að fá síðasta mix í dag, held ég.
0: Þannig að við fáum svona að heyra hvernig þetta hljómar og svo er það bara í næstu viku sem að þetta byrjar allt saman hjá okkur og
1: Já.
0: Ég segi bara góða ferð og við verðum í góðu sambandi við greifana.
1: Endilega.
0: 40 ára afmæli hjá báðum aðilum hjá bylgjunni sem er
1: öllu tingri.
0: Þetta er 80 ár. Herðu, það er ekki spurning. Ég leiðu fólk að heyra þetta lag. Er þetta ekki að koma hérna hjá okkur?
1: Já,
0: endalaust sumar. Viti, takk fyrir komuna og hérna til hamingju með afmæli fyrir fram.
1: Já, takk.

0: kemur ekki út fyrir næstu viku endalust sumar, það það sem við viljum fá þeir eru 40 ára og að fara af stað landið með síðasta sveitaballi það túr sem þið getið séð allt inn á fjesbókasíðu greifana til dæmis og sala hefst eftir helgi
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni

0: Þór og Benni MM Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavar
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargeð
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
9: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai kauptúni.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
14: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavar
15: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort og voilà! Atlantsolía, applíkilin að lægra verði
16: Og þá það nú bara veðri hjá okkur í borginni í dag og á morgun kosningadaginn. Það suðaustan 8-13 metrar í dag, getur orðið svolítið rigning svona upp á köflum, en það verður örlítið hvassara í fyrramálið, svo lægir seinnipartin á morgun og dregur úr vætu. Hitinn verður 5-9 stig.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
18: Og brosandi í 40 ár Bylgjan
16: Og hér á þessum klukkutíma á eftir Lættu ykkur vita hvernig með ég hringja þá

0: frábæra tónlistamenn sjálfsögðu og mikið að vera eins og greifarnir sem að verða 40 ára á árunni eins og bylgjan og minnst þetta frábær tónleikur að því að síðasta sveitaballi þar og þegar ég fór að lesa yfir staðina miðgarður og stapinn og svo verða þær á bræðslunni veit ég og svo eru þeir í Aratungu í ágúst og svona geti ég bara talið áfram Þetta verður gaman og gaman að heyra nýtt lag frá greifunum, það geggja. Herðu og hérna þetta allavega við kíkja aðeins á einmitt sturlaða staðreyndir og kannski gluggum við aðeins í helstu svona tónlistar og skemmtanafréttir en núna finnst mér einhvern veginn bara komin tími svolítið á það að við kíkjum á Lotto. Það risa pottur í Lottonu, þetta stefnir í 130 miljónir og það bara gegnum síman 567-1111 Það laum út nokkrum lottómiðum og við tökum bara, hefur ekki bara taka hennar fyrsta hérna og svo tekið nokkra hérna svona eins og við segjum bara bak við borðið en ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan dag
0: Jæja, hvað segir nú svona úr þinni lottóvinningasögu, hefur eitthvað unnið nýlega?
1: Nei, en sko, ég vann einhvern tímann fyrra, bara,
0: Já.
1: Sko kefti með það og vann andur með það eins
0: Já.
1: Svo náði ég að rúlla þessu alveg nokkur sinnum og ég gerði alltaf bara þegar pottur var yfir fjórfaldur
0: þannig
1: að ég náði að spila eða svona bara svona frítt innan gæstilappa í alveg ár
0: Spáði
1: með fjórfaldegari
0: þannig
1: að svo það ég á vinna 11.000 og þá fekk ég náttúrulega andur fleir með og nú það búið sko
0: Erðu, þá þurfum við nú bæta úr þessu allavega að reyna að bæta úr þessu með tíjura með og hérna Joker
1: Já, geggja
0: Hvað nafnið þitt?
1: Sara Dögg
0: Sara Dögg, Sara ég bara merki þér með hann ertu ekki hérna einhverstaðar á Suðvesturhorninu?
1: Jú, ég það
0: Renni bara við og sækir þetta og hérna ég læti hafa tvo með það úrstu hérna varst svona heppin síðast þá vonandi verður við bara heppnari núna
1: Ú, geggja, kæra þakkir fyrir
0: Takk fyrir þetta Sara
1: Ok,
0: já Já, bless Svo leið mig út kannski tveimur miðum til viðbóta þetta var hún Sara Dögg með tíu raða lottómiða tvö stykki segir bara njóttu

var ekki að því að spyrja sjálfsögur röku hérna út lottómiðarnir og Sara Dögg byrjaði hérna og svo er það Sigur Sigursson og Gunnar Þór sem að nældu sér í miða og þar með eru lottómiðarnir búnir hjá mér en ég sé að botturinn stefnir í 130 miljónir og ég einmitt í gær fór inn á lottó.is og nældi mér í miða þannig að ég tilbúin fyrir morgundaginn en þú? I could

0: standa sér best í kappræðunum hjá fréttastofu sínar og svo teljar upp alla aðilana og þeir alltaf byrta niðurstöður í dag eftir klukkan fjögur. Gaman að sjá svona hvað fólki fannst og hver stæði sig best.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Sánur og harfja sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan. Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kanski þú með Leys. Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.

0: virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur. Við elskum

0: Skipta á bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
13: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.

0: framtíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnogheilsa.is
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Já, þetta sterkasta.
4: Nei, þetta þriðji sterkasti.
5: Og þetta kikinn.
6: Þetta kikinn.
3: Þetta alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
6: Já.
3: Þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvað
4: þetta sterkast. Hann svakalegur.
1: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
7: Björn

0: svo alltaf ég nú að laumað einu lagi viðbót en mér sínast nú við bara eiginlega ekki hafa tíma í það það að styttast í hádegisfréttir og nokkur skilabóð fara undan en það eru kostningar framundan það verður stór helgi já og svo eru margir að fylgjast með Eurovision líka sá ég, ég svona búin að renna yfir öll helstu lögin og þannig að maður verði svona kannski viðraða hæfur í þeim málum það bara skemmtilegt Herðu en svo það, hérna, vissuðu þetta, þetta líka svolítið sérstök staðreynd úr fortíðinni, að upp úr 1970, að þá var víða við líði vestur í Bandaríkjunum að konur fóru á hárgreiðslustofur til þess að láta raka á sér leggina. Ég held að þetta sé alveg liðin tíð, minnst það nú líklegt. Margar gera þetta nú bara annan átt sjálfar í dag, en þetta var upp úr 1970. Ég hefði ekki fyrir mig gerast í dag en hádegisfréttir í framöndan
1: Orkubankar í hjólhýsi Bluetti, orkuland.is Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka Miði möguleiki Happdrætti krabbameinsfélagsins Úti borð, jags handverk
2: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Branda og Bílsöfða.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
1: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækjaþjónusta.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn hundur ís.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
9: XD Reykjavík.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Settu X við Normex. Normex.is.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
17: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og Blómavall.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Kjósendur í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaðu verði meiri hluti til hægri eða vinstri sakarnir í könnun. Kostningabaráttan hefur einkennst af gervigreind og endurunu efni á samfélagsmiðlum, segir sérfræðingur í auglýsingum. Tölvert fleiri hafa kosið utan kjörfunda fyrir komandi sveitastjórnarkosningar en þær síðustu eða alls 30.000 manns. Verkefnastjóri hjá landlækni segir nauðsynlegt að smíða regluverk sem bannar sölumönnum nikótínpúða að auglýsa eins og nú gert. Grindavík tryggir sér Íslandsmeistaratitil í körfubolta með sigri á heimavelli í kvöld, Tindastóll með baki uppi vegg. Suðaustan 5-13 og súldiða rigning með köflum en þurrta mestu á norður og austurlandi.
20: Komið í sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson, les. Kjósendur í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaði verði meiri hluti til hægri eða vinstri að kosningun loknum eða marka má nýja könnun frá maskínu. 50,7% vilja meiri hluta frá miðju til vinstri en 49,3% vilja meiri hluta frá miðju til hægri.
21: Þetta alveg nýfjátt og það ljóst að við erum að fara sjá spennandi kosningar út frá þessu.
20: Segir Gunnar Sigurðarson stjórnmálafræðingur í samtali við fréttastofu nú í morgun. Mikið hefur verið rætt og ritað það í hvaða átt Viðreisn muni snúa sér að kosningum loknum. Flokkurinn sé í kjörstöðu þegar komið að myndu meiri hluta.
21: Já, eins og drepur inn á að þá virðist vera svo að virðist sé ykkur eins konar bílstjóra sæti þegar kemur að myndun meirhluta og það sem að kannski vekur hér mesta athygli er að kjósendur Viðreisnar sjálfar hallast meiri að myndun meirhluta frá miðju til vinstri eða hátt í 60% kjósenda Viðreisnar á meðan 40% þeirra hallast meira að búa til hægri meirhluta.
20: Og ef litið til búsetufólks kemur ljós að mikill munur á afstöðu til spurningarinnar eftir því hvar fólk býr í borginni.
21: kannski skiljanlega ef við draugum upp þau málefni sem hafa verið í kosningabaráttunni þá er þetta þannig að íbúar miðsvæðis í Reykjavík hallast meira að eins konar miðju vinstri meirhluta á meðan útkverfin kalla eftir hægri meirhluta og þarna kannski er akkurat stóra máli kannski borgarlínu baráttan.
20: Sagði Gunnar Sigurðarson stjórnmálafræðingur en Gunnar verður fréttastofun til halds og trausts í kosningasjónvarpi annað kvöld. Nánar er rýnt í þessa könnun frá maskinu í umfjöllun á Vísi. Og áfram, kosningabaráttan hefur einkennst af gervigreind endurunnu efni á samfélagsmiðlum og auglýsingum þar sem frambjóðendur tala mikið en höfða síður til tilfinninga, Birgir Olgeirsson.
0: Kári Sævarsson hjá Tviss segir kosningabaráttuna endurspegla breytt miðlalandslag, frambúðin framleiði eigið efni og endurnýti jafnframt efni úr kappræðum viðtölum og sjónvarpi.
1: Og það svona eins og að sé ákveði hringrásarhagkerfi af efni í gangi inn á samfélagsmiðlum.
0: Segir Kári Sævarsson. Gervigreindin hefur einnig verið fyrirferða mikil þar sem frambúð hafa sett út miskáuleg myndbönd með hjálp nýrar tækni.
1: Þetta er svona sem að sumir hafa kallað AI slopp. Eða svona, þetta eru kannski óvönduð og einhvern veginn kannski vafa sem vídeo sem það verið sett út og eru búin til og hérna hafa valdið smá fjarafóki.
0: Hann segir erfitt að meta kostningútgjöldin þar sem stór hluti baráttunar fari fram í lokunum samfélagsmiðlabólum.
1: Það eru fáir sem hafa raunverulega heildar yfir sín yfir það sem í gangi.
0: Segir Kári. Hann segir frambúðin enn fjárfest í hefðbundum sýnileika, veggspjöld, strætóskýli og stór skilti séu áberandi, samhliða auglýsingum sem algoritmar beini fólki að eftir áhuga. Þá með sjá íslensk frambúð sæki erlenda orðræðu þar sem hverstaslega mál fór stærri hugmyndafræðilega merkingu.
1: Margir flokkar hafa verið að daðra við svona menningastríð og þar sem að hérna, það sem að ólíklegustu hlutir bara á borði við unnar kjötaafurðir og svo veðið sér aftur inn og komið með eitthvað svona menningilega vítt umfram það að vera bara hérna, fæða sem er borðið í skólum.
0: Auglýsingarnar séu líflegri en áður, með hreyfanlegra myndmáli, en innihaldið oft hefðbundið. Kári telur frambúðin missa af áhrifum er í leið.
1: Oft er leiðin að hjarta neytandans vera oft í gegnum tilfinningar frekar en gegnum upplýsingar. En frambúðin virðast ekki vera að nýta sér þetta neitt sérstaklega mikið.
0: Segir Kári Sævarsson.
20: Og tölum er fleiri hafa nú kosið utan kjörfundar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar en það síðustu eða alls 30.000 manns. Lillý Valgerður.
22: Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 17. apríl og segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu hana hafa gengið mjög vel.
23: Þegar við lokuðum í gær höfum við 90.476 kosið hjá okkur frá 17. apríl og í gær kusu 3.024 hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er mikil aukning, þetta eru 38% aukning frá því í sveitarstjórnarkosningum 22. Og hjá öllum sýslumannum og sendiráðum þá hafa kosið í gær þegar var lokað 29.304 sem er líka mun meira heldur enn í síðustu kosningu og 22 og það eru 36 rúmlega prósent aukning þar.
22: Erfitt sé að segja til hvað skýri þessa auknu þáttöku en mögulega hafi frídagurinn í gær haft áhrif á að fleiri sé á faraldsfæti. Opið verður hjá sýslumannum og höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld. Á morgun verður sagt að greiða atkvæði þar utan kjörstaðar.
23: Við erum síðan með opið á morgun á milli 10 og 17 fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild og það er rétt að taka það fram að þeir sem að kjósa hjá sýslumann og höfuðborgarsvæðinu og eru ekki með lögheimli þar að þeir þurfa að koma atkvæðinu sínu til skila. Sjálfur og ber ábyrgð á því.
22: Undirbúningur fyrir morgundaginn er í fullum gangi og segir Eva Bryndís Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík allt ganga vel og vera á áætlun.
24: Starfsfólk í óða önn við að setja alla kjörstaði upp, þetta eru náttúrulega margir kjörstaðir og margar kjörstiti, þannig að í það er alveg nóg að gera.
22: Kjörstaðir verða opnaður klukkan 9 í fyrramálið.
24: Ég myndi brýna fyrir kjósendum til dæmis að hafa með sér skilríki. Og svo ef að kjósandinn ætla sér að strika út eitthvað nafn á einhverju framboði að gera það á þeim lista sem að það kýs vegna þess að annars er þetta ógilda seðilinn.
22: Hún segir dæmi um að útstrikanir hafi haft áhrif í fyrir kosningum en misjant sé hversu margar útstrikanir þurfi til að þær hafi áhrif á röð frambjóðanda.
24: erfitt að segja nákvæmlega prósentu af því. Kannski það fer svolítið eftir því hvaða sæti, hvað og hvað viðkomandi framboð fær mörg atkvæði heildina og hvernig þetta, til þess að þetta hafi áhrif þannig að það svolítið flókið að segja eitthvað afgerandi með það hvað það þarf mikið af útstrikunum til þess að hafi áhrif. En stutta svarið það þarf mikið.
22: Sagði Eva Bryndís Helgadóttir.

0: barna hjá embætti landlæknis segir skýrslu alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar notkun nikótín púða að vera tímabæra. Nauðsynlega þurfi regluverk hér á landi sem banni fyrirtækjum að auglýsa á þann hátt sem þau gera nú. Smári Jökull.
1: Í nýrri skýrslu alþjóða heilbrigðistofnunarinnar nikótínpúða kemur fram að sala slíkra púða hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta fyrsta skýrsla stofnunarinnar púðana og áhrif þeirra og þar sérstaklega tekið fram að verja þurfi ungmenni fyrir ágangi tóbaksfyrirtækja sem beinir spjótum sínum að ungu fólki með því að setja sæt bragðefni í púðana og fá áhrifavalda til að markasetja þá. Verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis segir skýrsluna tímabæra og notkun hér á landi sé svo mesta á Norðurlöndunum.
2: Við erum með notkun sem sýnir að ungi karlmenn 30% notkun dagleg notkun og í kringum 20% ungra kvenna.
1: Segir Viðar Jensson hjá embætti landlæknis.
2: Og þetta þetta með ólíkindum að þetta fá að viðgangast að ungt fólk sé svolítið blata til þess að fara að nota þessu vörur með auglýsingum og bragðefnum og útliti eins og þessi skýrsla bendir á.
1: Hann segir þó að árangur hafi náðst í forvörnum og ekki sjáist lengur tölur aukningu í notkun. Þar hafi skattlagning púðana haft mest áhrif. Taka þurfi á sölu umhverfinu svo einstaklingar undir 18 ára aldri geti ekki keypt vörurnar.
2: Við þurfum regluverk sem að bannar við það. Að nota bragðefni, að auglýsa á þann hátt sem þau gera og við þurfum líka regluverk með afleiðingum að það hafi afleiðingar ef að þú afgreiðir fólk þessa vörur.
1: Rangt sé að þeir sem noti þessa búða séu að nýta þá til að hætta reykingum.
2: Þetta ný notkun sem að koma inn og fólk að vera háð nikótíni og það hefur þær afleiðingar að þú þátt stöðugt að vera að nota þessar vörur og þegar þú svo ferði fráhvörf og ef þú ekki notar og þetta hefur áhrif á einbeitingu, á svefn, á skap, þetta hefur bara áhrif á einstaklinga.
1: Sagði Viðar Jensson, verkefnisstjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis.
0: Útboði kirkjugarða Reykjavíku fyrir nýja líkbrennsluofna lauk í maímánuði. Fjögur tilboð komi í útboðið, öll frá erlendum aðilum. Kári Aðalsteinsson, sviðstjóri fastegna, segir stefnt að því að opna nýja líkbrennslu í Grafarholti í lok næsta árs. Framleiðslan á opnunum tekur 9-10 mánuði og reikna með að nýbálstofa verði tekin í notkun við lok árs 2027. Kári segir að útboðið hafi gert ráð fyrir kaupum á tveimur opnum, þessi eru nokkuð dýrir og því geti verið að þeir verði settir upp í hvor í sínu lagi. Núverandi bálstofa sem hefur verið starfrækt frá árinu 1948 til húsa við kirkjugarinn í Fossvogi. Í júní 2021 gaf heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur út starfsleyfi fyrir reksturinnum sem var þá í gildi til 2033. Það var síðan endurskoðað og nú gefið út til eins árs í senn með hertum reglum hvenær megi brenna og hversu lengi. Þá íþróttum, hingar Aron Guðmundsson mættur Aron Grindavík, getur tryggsir Íslandsmeistara titil Karla í korfinni í kvöld?
3: Já, eru 2-0 yfir á móti Tindastól þegar einvíð heldur núna leikur 3 í HS Orkuhöllun í Grindavík og tja, aðstæðnar, ef við getum svona sett okkur í þær aðstæðar sem að Grindvíkingar labba inn í kvöld, þá bikarinn í húsinu og Íslandsmeistara titilinn undir fyrir þá geta sópað Tindastól út úr keppni og orðið Íslandsmeistarar og það oft talað að þegar bikarinn kominn í húsið að andrúsloftið og pressan og stemningin hjá leikmönnum verði allt önnur heldur en fyrra í einvíinu. Þetta var einmitt rætt við Ólaf Ólafsson fyrirliða Grindavíkur, svona hvernig hann tekur á þessu andrúslofti. Við skulum fá að heyra hvað Ólafur hafði að segja í samtali við Stefán Árna.
4: Þetta bara eitthvað sem maður þarf að sækja. Skilur þetta á ekki þurfa hafaninn sem þú þarft að ná í, þarft að vinna fyrir því og þú þarft að leggja allan fram til þess að sækja það sem þið langar í. Bara eins og allt í lífinu skilur, ef þið langar í eitthvað starf eða eitthvað annað þá þarftu að leggja 100% fram til þess að ná í það sem þið langar í lífinu. Þannig að við erum bara klárir og vonandi verður þetta ekki eitthvað sem hefur áhrif. En...
5: Er pressan komin algjörlega yfir á ykkur núna?
4: Já, við bara gerum pressu bara sjálfur, sko. Við setjum bara sjálfur á okkur pressu, viljum bara að það sé pressa á okkur og vitum að ef við erum á 100% traða, 100% í öllu, þá rosalega erfitt að vinna okkur og við erum bara mjög spenntir að takast á þetta verkefni og erum búin að vera það bara síðan við byrjum.
3: Sagði Ólafur Ólafsson, nú stólandi koma inn í leikvöldsins bara með baki uppi vegg, með ekki tapa, verða að vinna til að halda lífi í þessu einvíð leikurinn, hefst klukkan kortir yfir sjö, verður sýndir í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland en uppbytun hefst klukkan 6:30.
0: Einmitt. En Íslandsmeistrar Hauka, það slóðu svo frá sér í úrslita einvíinu kvennamegin.
3: Já, og kannski líkt og Tindastóll í kvöld, þá voru þær

0: með bakið við vegg í einvíðinu gegn Njarðvík í gær 2-0 undir en unnu þennan áttastega sigur 77-69 á heimavelli og eiga því von á því að knýja fram oddaleik með sigri í Njarðvík á sunnudaginn kemur. Njarðvík þarf enn bara eitt leik til að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og geta gert það á heimavelli núna. Verður gaman að sjá hvað gerist í þessu einvíð.
1: Svo í fótboltanum, þær eru 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í kvöld.
0: Já, það eru hvað, 4-5 leikir á dagskrá, hefst allt klukkan 5 í dag, Valur tekur á móti Grindavík Njarðvík í bestu deildarslag, liðið mættust fyrir á tímabilinu, Grindavík Njarðvík nýliði bestu deildinni og stóðu velið, þetta verður spennandi leikur og fyrir norðan, það tekur Þór Káa á móti Stjörnunni, ekki langt síðan að liðin mættust í bestu deildinni í leik sem að sauð upp úr í lokin, gæslumaður sem að blandaði sér þarna aðeins í, í hita leiksins, Keflavík tekur svo móti Víkingi Reykjavík, fram á móti IA og svo Selfoss á móti FH, þetta verða ja, athyglisverð 16 lögslit.
1: Svo aðeins í golfið, Masters meistarinn í Norður Ískir og í McIlroy, hann fer ekki vel á staða á PGA meistramótinu.
0: Nei, kannski bara svona hvað að segja, gott fyrir okkur áhuga menn að sjá að jafnvel er bestu geta átt slæma daga, hann fór fyrsta ringin á PGA meistramótinu og fjórum höggum yfir pari, er ekki í góðum málum en það er efsti maður heimslistans Scotty Scheffler sem að leiðir eftir fyrsta ring ásamt 6 öðrum kylfingum á 3 höggum undir pari, hann Scheffler á titil að verja á mótinu, annar ringum mótsins er hafin og það er sýnt frá þessu móti á Sýnsport Viaplay.
1: Ljómandi, takk fyrir þetta Aron. Förum aðeins í veðrið, byrjum að veðurhorfum á landinu suðaustan 8-13 metrar á sekundu og súldið að rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi, hitti 4-12 stiga deginu. Suðaustan 8-15 og suður á vesturlandi á morgun en annars svipa veður, dregur þó úr vindi og úr komu síðdegis. Á höfuborgarsvæðinu suðaustan 8-13 og súldið að rigning með köflum en 10-15 í fyrramálið. Það lægir þó seinnipartin á morgun og dregur úr vætu, hitti 5-9 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga eru á þessa leiðina austlæg eða breytileg átt og dálítil væta landið austanvert, bjart með köflum annars staðar en líkur á stöku síðdegis skúrum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Kjósendur í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaði verið meiri hluti til hægri eða vinstri, sagði nýri könnun. Kostingabaráttan hefur einkennst að gervigreind og endurunni efni á samfélagsmiðlum segir sérfræðingur í auglýsingum. Tölvert fleiri hafa kosið út að kjörfunda fyrir komandi sveitastjórnar kosningar en þær síðustu eða 30.000 manns. Verkefnastjóri hjá landlækni segir nauðsynlegt að smíða regluverð sem banna sölumönnum nikótínpúða að auglýsa eins og nú er gert. Grindavík tryggir sér Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta með sigri á heimavelli í kvöld, Tindastóll er með bakið upp vegg. Þetta voru hádegis, fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
2: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl í orgum og svo með ykkur á bylgjunni. Í hádegin á þessum föstu degi fyrir maður rúlla stað með tónlistina og líka óþarfa fróðleikjan á hættir. Í dag að það ég byrja í hádeginu á þessu magnaða tónlistamanni sem að fjall allt og snemma frá. Þetta Prince, 1999. Og óþarfa fróðleiku verður hér á bylgjunni, svo fljótlega í hádeginu.

0: David Guetta og Teddy Swims, Tones and I og lagið Gone Gone Gone. Og það einmitt á morgun sem að bylgjan með beina útsendingu frá Lindex sem að opna nýja verslun á morgun og ég sá nú einmitt að þeir eru með ég eigum að segja svona foropnun fyrir þá sem eru svona í meðlimaklúbnum og þá ætlaðir að opna í dagurinn og klukkan fjögur og bjóða klúbmeðlimum sínum 20% afslátt það geta allir orðið klúbmeðlimir hjá þeim og svo opnar verslunin með miklu látum á morgun mikil veisla þar sem að bylgjan verður með beinu útsendingu frá Lindex á morgun Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Veslunatækni
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Verslanir svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
11: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Þetta snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfjörði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
12: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
14: Black & Decker dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
15: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
18: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
19: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
20: Þetta ekki flóki. 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reið tryggir pottinn. 1x2, laugardagar eru langbestir.
21: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7
23: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
24: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
0: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
1: Ég held að verði daldið gaman helgina. Sjáumst á okki.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Ítölsk útieldús, Jags handverk. Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka. Miði er möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti, aðeins 1599 krónur kílóið. Netto og bilengur opnum fyrr.

0: sjá.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
3: Já, já, þessi sem voru að klára hérna, þetta gamla lag, Little Talks, þeir eru lögð af stað til Australi of Monsters and Men. Og fyrstu tónleika þeirra eru einmitt núna á sunnudaginn í St. Kilda í Ástralíu og svo heldur ferðin bara áfram hjá þeim og þetta verður skemmtilegt við erum að fara, þetta á móti óþarfa fróðleik óþarfa fróðleik og dagsins ég ætla að byrja hann á Grikklandi maður eitt sem að lenti í umferðaróhappi hann var leittur síðan fyrir dómara og það kom í ljós að hann á að aka með glerugu en var ekki með glerugun á sér Þannig að hann gæti átt yfir höfði sér einhvers konar sekt út af þessu öllu saman. Ég veit ekki hvernig umferðarlögin eru þannig í Grikklandi. En málavextir eru þau að hann með uppáskrifað að hann þurfa að aka með glerugu þar sem sjónin ekki nægjanlega góð og hann var ekki með þú á sér. Þannig að nú bara spurning hvort hann fá að háa sekt fyrir þetta. En það slasaðist þá engin alvarlegi svo hann ókju og annan bíl en svona enn og stundum eru óhöppin. Gerir ekki alveg bóðu undan sér. Og talandi óhöpp, þá má segja að drukkin maður sem að eyddi heillri nótt upp í tré í Hollandi, já, hann hafi verið bölvuðum vandræðum þegar hann vaknaði. Og hann man nú eitthvað lítið eftir þessum, hann var ekki til dæmis í skóm, en hann klifraði hennar 30 metra upp í tré og steinsofnaði. Ég vona að fara vel hann. Þegar að maðurinn vaknaði þá skildi hann ekkit hvernig hann hafði komist allt upp og gat ekki komist niður og það þurfti að kalla til lögreglu og slökkvilið og slökkviliði notaði sjálfsögðu stóran stigabíl til að koma honum allalið niður á fast land ef ekki bara orðaði þannig og þetta var það sem að hann bætti síðan við slökkviliðsmaðurinn þegar hann hafði losa manninn úr þessari 30 metra klípu Ég get allan að sagt það, vinur minn, að alkohól og að klifra tré, það fyrir ekki saman. Ég vona að hafi það í huga næst eða það sé neðan í kappinn. Að það ekki gott að fara drukkin að klifra tré. Sem alltaf fram að tólestina, Dire Straits og svo Daði Freyr. Þetta allt saman í hátíðinu hér.

Í Williams á bylgjunni og þetta er að sjálfum í leynjum og þá aðeins kíkjum aðeins á svona tónlistar og skemmtanréttir alltaf eitthvað að vera í tónlistarbransanum. Nú við getum byrjað á að segja litla fréttir af Benson Boone sem að var nú með þetta lag fyrir ekkit svo löngu síðan Beautiful Things. Þetta var gríðarlega vinsælt og nú hefur myndbandi með þessu lagi. Það hefur komist yfir milljarð í áhorfi á YouTube. Það alltaf svona ákveðin staða ná þessu, bara frábært og lagið Beautiful Things. Það heldur áfram að gera góðu hluti. Þú og svo aðeins fréttir af Taylor Swift og Sabrina Carpenter. Carpenter segir þær eru já, ansi orðar ansi mikli vinnir og mér skilst að það sé að þær muni taka núna duett á BMI popveluna hátíðinni. Það sem að þær eiga og eru tilnefnda til veluna bara geggjað og svo fréttir af þessum kappa hér það

0: segja af tónlist Michael Jackson sem að hefur tekið mikið flug eins og kannski margir af að séð á Spotify eftir að bíómyndin Michael var frumsýnd og hún ennþá mjög vinsæl víða heim og tekju hæsta svona tónleikamyndin sem að komið hefur út eða tónlistarmyndin, við getum orðað þannig bíómyndin og þetta lag Billie Jean það komið inn á Billboard Hot 100 listan í 17. Sæti nú þegar en kom fyrst út 1983 og þannum vorið fóruð á toppi á Billboard listanum og var þar í eina 7 vikur Þannig að tónlistin að taka mikinn kipp í kjölfar myndarinnar eðlilega og það svo sem ekkert að því, bara frábæra fréttir og svo annar hérna sem á búin að vera lengi í bransanum það þessi hérna Billy Idol hann mun núna fá á bandarísku tónlistavelunaháttíðinni sem svo 50 önnur í röðinni og verður núna beint sent út frá Las Vegas á sunnudags kvöldið eða að fyrir nátt mánudags að íslensku tíma þá mun hann fá já, velun fyrir sinn magnaða feril lífstíðar velun bandaríska tónlistars sambandsins, American Music Awards og þeir eru mörg lögin sem hann liggja eftir kappan og hann ennþá fullu að tróða upp og halda í tónleikaferðir og að gera það vel góðu standi, Billy Idol og svo ætlum við alltaf áfram hér til smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4 Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
9: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstöð. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
12: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
13: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
18: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. Xpeng.
19: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
20: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
23: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
24: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
25: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
26: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
27: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
28: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
29: Karglas Repair, Karglas Replace.
30: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
31: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
32: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: að töfravöndur þinn Emil og honum verið sveiflað og hefði þau áhrif sem þú ert að tala um, þá væri samfélag okkar allra miklu innihaldsríkara, miklu betra og miklu manneskjulegra.
1: Baki var orðið ansi aumt þegar að líða tók á hringin og það er mjög slappt núna.
2: Skorið?
1: Já, ég var skorinn og títanýjum búinn.
2: Við náðum þessu sko að... Það var sem skorið, skorið.
1: Já, skorið.
2: Já, það var skorið.
1: Þetta voru 90 högg, eitthvað svo leys.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar.
3: Reykjum neistan á ný.
4: Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.

0: barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vfs.is Verkfærasalan.
7: Turtle Wax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.

0: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is
1: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Góðan og blessaðan dag, mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur frábær föstudagur hjá okkur í dag. Já, föstudagurinn 15. maí dag nr. 135 árinu 2026 og 230 eftir og við ætlum að njóta þessa föstudags extra vel, það verður mikið að vera hjá okkur Lotto miðar á guskustónleika, nú og svo fastilir eins og venjulega og svo geggjuð, já geggjuðar heimsóknir, segið nánar á

0: bursting at the seams. Fireflies, Owl City á bylgjunni á þessum fallega föstudegi, mín kæru. Já, frídagur hjá flestum í gær. Vonandi komið þið bara með góða endurheimt eftir þessa þennan ágæta frídag. Föstu dagur í dag og maður verður örlítið ruglaður og ringlaður þegar maður fær svona frí í miðri viku. Því að bara helgi framöndan, sveimi það. Og því að nú helgi framöndan, þá ekki einn heldur tveir gestir sem ætla að líta til mín í dag. Já, plaka mikið til að fá þennan góða gestagang. Núna klukkan tvö, ætlar hún Ísold Vilberg að koma til okkar. Nýtt lag að koma út í dag. Þoka yfir Reykjavík. Það svona já, frekar þungbúið, þannig að það kannski á ágætlega við. Afskaplega fallegt lag, getið sagt ykkur, þegar ég vona góðu. Nú ekki nóg með það, heldur þrjú. Þá fæ ég til mín flottan tónlistamann. Tónlistamanninn Brimi, sem að gefa út sitt annað lag. Og það verður frumflutt hérna hjá mér í dag. Þannig að það verður eins og ég segi, mikið að vera hjá mér. Over This heitir lagið, þannig að ég eins og ég segi, ég laka mikið til að leið okkur að heyra þessi flottu lög. Föstu dagur og við tjöldum öllu til, það nú bara þannig. Fasti liðir að sjálfsögðu líka hjá mér, eins og venjulega, afmælisrættir, fortíðar, flakk og svo velvirk dagatalið hérna rétt á eftir. Þá skoðum við aðeins verkefni dagsins og morgun dagsins.
1: Nýr dagur, nýtt brag Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
2: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmiðan og blómavar.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
14: Björn og brúst.

Aldeilis eitt gamalt og gott með Level 42 Something About You á bylgjunni Þegar við ætlum að líta á velvirka dagatalið okkar sem að heitir í maímánuði mikilvægi maí 2026 Og við færum okkur hér dag frá degi og nú komið að 15. degi maímánaðar Og þá talaðum að gera eitthvað til að leggja okkar af mörkum til samfélagsins Eigum við ekki að setja þetta bara í samhengi við kosningarnar til dæmis Nú ég til dæmis að fara í smá ferðalag og má ekki gleyma því að kjósa utan kjörstaðars. Þannig ég ætla að fara á eftir og nýta mitt atkvæði, gríðarlega mikilvægt að mæta á kjörstað og ef við vitum ekkert hvað við ætlum að gera, þá skulum við ekki sitja allavega heima með aukt atkvæði, við skulum fara og já, skila allavega auðu ef við vitum ekki neitt hvað við viljum gera. Skoðaði aðeins yfir flokkana og fólkið sem þar, sem vill bæta samfélagi okkar og veldu þér hvernig þú vilt kjósa. Við skulum með þessu, hérna, já, með þessu lagi fara og allavega leggja okkar að mörku til samfélagsins með því að nýta kostingaréttin. Og svo kemur morgundagur og þá talum að sýna þeim þakklæti sem hjálpa til við að bæta hlutina og þá getum við líka sett þetta svolítið í samhengi við sveitastjórnarkostningarnar. Þannig fólk sem vill virkilega leggja sitt að mörkum til þess að bæta hlutina og gera vel. Þannig að nú þurfum við bara að muna líka þakka fyrir, ekki bara fara að gaggrína og segja þess ekki nóg góður, þess ekki nóg góð, fólk virkilega að reyna, þannig að muna það líka. Og talandi þakklæti, hér komin lag sérstaklega fyrir þetta, thank you.

0: sjóð heittum þessar myndir Kevin Powers og Shabuzi Move On Já, mann langar bara að taka sporið Fara bara í country gírin hér En talandum að taka sporið Það verður eflist tekið í hjarta Hafnarfjarðar í sumar Stór afmæli og dagskráin mögnuð Hlustaðu vel
1: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfum

0: flyttur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
1: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
0: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykkni.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.

0: Sláttu vélum, húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Það er gott að heyra. Heyrt.is, Kobói.
4: Björtu brosandi helgarstemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Þjófnaðurinn.
6: Þetta er nú ekki svo slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mig.
7: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simbjörn stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
6: Já.
7: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr. Simbjörn?
6: Já, það er vel gert.

0: Mars Jaks handverk. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búlu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
7: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettholsi.
10: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
11: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
12: XD Reykjavík.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
14: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kjósendur í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaður verði meiri hluti til hægri eða vinstri að kostningum loknum ef marka má nýja könnun maskinu og mikill munur einnig á afstöðu fólks eftir hverfum. 50,7% vilja meiri hluta frá miðju til vinstri en 49,3% vilja meiri hluta frá miðju til hægri.
15: Þetta alveg nýfjátt og ljóst að við erum að fara sjá spennandi kosningar út frá þessu.
14: Og þetta segir Gunnar Sigurðarsson stjórnmálafræðingur. Mikið hefur verið rætt og ritað það í hvaða átt viðreist muni snúa sér. Flokkurinn virðist í kjörstöðu þegar komið að myndun meiri hluta. Könnun maskinu sýnir að fleiri kjósendur viðreisnar virðast halla sér frá miðju til vinstri eða hátt í 60% á meðan 40% halla sér meira til hægri. Nánar rýnt í þessa könnun í umfjöllun í kosningavaktinni á Vísi. Nú tölvert fleiri hafa kosið utan kjörfundar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar en þær síðustu eða 30,000 manns. Undirbúningur fyrir kjördag á morgun á lokametrunum og allt gengur samkvæmt áætlun.
16: Ég myndi brýna fyrir kjósendum til dæmis að hafa með sér skilríki og svo ef að kjósandinn ætla sér að strika út eitthvað nafn á einhverju framboði að gera það á þeim lista sem að það kýs vegna þess að annars ertu ógilda seðil.
14: Og þetta segir Eva Bryndís Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Nú lögregla og heilbrigðisráðuneytið vara við því að hættulegt efni sé í umferð þar um að ræða falsaða Xanax eða Alprazolma sem kvíðalyf og hefur verið sett á gul viðvörun vegna þessa. Slíkar viðvaranir eru gefnar útvarðandi lyf eða fíkniefni sem geta ógna lífi og heilsu fólks. Þetta lyf hefur verið selt í hylkjaformi í samsettum hvítum hylkjum en Xanax eru töflur. Þá falsaða lyfið sagt innihalda metetomidín sem mjög sterkt slæfandi lyf. Verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis segir skýrslu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar notkun nikótínpúða tímabæra en sala þeirra hefur margfaldast á síðustu árum. Nauðsynlega þurfi regluverk hér á landi sem banni fyrirtækjum að auglýsa á þann hátt sem þau gera. Taka þurfi á sölu umhverfinu svo einstaklingar undir 18 ára aldri geti ekki keypt vörurnar.
17: Og þetta þetta með ólíkindum að þetta fá að viðgangast að ungt fólk sé svolítið blata til þess að fara að nota þessu vörur með auglýsingum og bragðefnum og útliti eins og þessi skýrsla bendir á. Við þurfum regluverk sem að bannar þeim það og við þurfum líka regluverk með afleiðingum

0: að það hafi afleiðingar ef að þú afgreiðir fólk þessa vörur.
1: Og þetta segir Viðar Jensson hjá embætti landlæknis sem frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 3, þanga til, má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X-SÉ.
1: Já, takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 í dag. Við ætlum að fara á smá fortíðaflakk, við ætlum að heimsækja en söngvakeppni nokkar og heyra hér í Ísholt og Helgu, klukkan tifar, þetta eitt af þeim fallegustu, myndi ég segja.

0: gullfallegir tónar klukkan tifar og það gerir hún svo sannarlega og þetta svo mikið á svona einmitt orðum sem að maður á að taka inn staldraði við, lífið hér og svo framvegis og þetta fallegt og hingaður komin, Ísolt vertu velkomin.
1: Hæ, takk fyrir.
0: Ekki svolítið gaman að rifja þetta upp?
1: Jú, takk bara, takk fyrir að sýna mér þetta aftur svo langt sem ég hlusta á þetta lag.
0: Það nú gaman að rifja svona upp, hvað, 2020?
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Akkurat þegar hann að Sé orðið skall á
0: Sko sex ár talandi um Glukkan tifar sko
1: Glukkan tifar
0: Heldur betur og hvað að frétta af þér Ísolt?
1: Heiðu, bara allt gott sko
0: Já
1: Ég var að gefa út lag
0: Þú varst að gefa út lag nákvæmlega
1: Og þess vegna er ég hér
0: Og þess vegna er gaman og sérst að gefa út einmitt í dag Þegar það svolítil þoka hér yfir Reykjavík svona Það fremur þungbúið
1: Já, það bannað að vera reið út í mig Já. Fyrir þokuna sem að gæti komið í sumar
0: Akkurát En það svolítið svona einmitt, sérstakt að fara að gefa út laga sumri sem að einmitt þoka yfir Reykjavík Flestir eru bara eitthvað sólin skín og, En Já. Við búum á Íslandi og við verum alveg að taka það líka inn að það kemur nú alveg alls konar veðurfar
1: Einmitt, ég og hérna Stefán Örn sem að prodúsar að lægið fyrir mig Við vorum einmitt að ræða þetta alveg bak og fyrir Við erum búin að setja svolítið mikið lengi á þessu lagi, ég ætla við kenna það.
0: Já.
1: Stundum verðum að bara bíða eftir rétt tímasetningunni einhvern veginn, lögin hafa sína skoðun já. Og það var bara ekki tilbúið, en já, var ekki tilbúið að koma út, þó svo lagi væri tilbúið þannig séð, en já, við vorum einmitt bara, getum við gefið út lag sem heitir Þoka yfir Reykjavík? Bara svona beint fyrir sumari þegar allir eru bara spenntir að fá sólina og, en Ég veit ekki, mér finnst þetta alveg vera smá svona, þetta svona draumkjönt lítið sumarlag, kannski. Akkurat,
0: svolítið mistist
1: svona. Já, og þetta náttúrulega, þetta meira þessa svona tilfinningarlegu þóku, held ég, heldur en við farið sjálft, sko.
0: Dýftin, sko,
1: dýftin. Já, þetta allt hérna, sko, ég fór mjög djúpt í þessu lagi.
0: Ertu mikið að semja texta?
1: Já, en þetta Ég hef vanlega verið að semja á ensku, hins vegar.
0: Oh.
1: Og hérna, einhvern veginn þegar ég byrjaði að semja, þá bara gerðist það því að ég hlusta bara mest á lög á ensku, þannig að þeir komu bara út á ensku textanir.
0: Yeah.
1: En þess, ég með langaði að byrja að semja á íslensku af því að ég var að vinna með svona fólki með heilabilun og þannig, svona öldruð fólki Alzheimer svo eitthvað þannig
0: Já.
1: Og ég var að spila fyrir þau á píanóið og syngja fyrir þau gömlu góðu íslensku lögin þeirra
0: Já.
1: Og í einhvern veginn þegar þú byrjar að spila þú sérð bara sko andlitin vakna og þú sérð bara minningarnar sem að leynast hann á bakvið og þetta kannski fólk sem að er hægt að tala
0: Já.
1: Og kannski ekki einu sinni að gefa sko augnkontakt svona yfir daginn
0: Einmitt.
1: En leið þau heyra lögin sín Já. Það bara að þú bara sér þau lifna við
0: Já.
1: Og þau svona Já og þau byrja jafnvel bara að syngja með sko
0: Hugsaðir, bara hversu sterkur máttur tónlistarinnar
1: Já og þá sérst þær lóki, þá fór ég nefnilega einmitt líka að hugsa bara Er þetta líka ekki bara svona máttur okkar móðurs máls
0: Já.
1: Og þannig að mér langaði einhvern veginn að þannig að byrjaði ég að búa til lista líka fyrir þau af öllum þessu gömlu góðu íslensku lögum og ég varð bara einhvern veginn ástfangin af svona íslenskri tónlist
0: Já.
1: Aftur og þá langaði mér bara mitt, mér langaði að gefa fólki þetta að eitthvað sem er í hjartan á mér eða í haustum á mér á mínum móður tungumáli
0: Já. Já.
1: Bara mér langaði að koma því út og ef ég gef út lag og einhver hugsar bara, vá, þetta er akkur það sem ég er búin að vera að hugsa, bara þetta er akkur að bara tók þessi stelpa ég segi stelpa, ekki kona, svo er ég alltaf að segja kona tók Ísoltina bara þetta lag og bara samt það fyrir mig þá finnst mér ég að vera bara orðin mjög successful lagahöfundur,
0: já.
1: Ef ég næja að gera það, fyrir eina mannesku
0: bara markmiðinu náð,
1: já
0: akkurat,
1: svona, já
0: Akkurat, og það verður auðvitað verið einmitt svolítið moment að því ég tengi alveg leiðu fyrst að segja frá þessu, þá einmitt þrætti ég hérna einmitt ellihimili og sjúkrastofnunni þegar ég var krakki í söngnámi og það var einmitt svona þessi upplifun að bara fólk einhvern veginn sem að var eiginlega svolítið bara farið út úr heiminum leið og tónlistin hljómaði, þá lifnaði fólk við
1: Já.
0: Og það magnaði mitt, veist, og syngja með og bara 100%. Skæla og bara einhvern veginn allur tilfinningaskalinn, hlæja.
1: Þetta tekur þig svo mikið í, bara held ég, bara núið.
0: Já.
1: á sama tíma og það er auðvitað mitt svo mikið í gangi haustum og líka bara tekur þið tilbaka veist, í moment með fjölskyldinuðinni, með makanauðinu, með börnunuðinu, með vinuðinu, mm-hmm. þú veist.
0: Tengir í einhverja taugar, alveg bara djúft inn í okkur.
1: Algjörlega.
0: Og gaman. Gaman en það er aftur neina að svona, eins og segi, þegar maður finnur þetta bara svona stert.
1: Já. Mm-hmm. Mm-hmm. En er það ekki samt oft þannig að það er líka oft lögin sem eru svona erfiðast að gefa út?
0: Jú, alveg að því þau standa hjartanu næst.
1: Já.
0: Og maður er skítrættu við að leggja hjarta á borðið og fólk træði ekki gjá því.
1: Já. Þetta er bara svolítið svona, heyrðu, þetta sem ég var að gangi gegnum, hérna er einu minn sársöki og allt það sem ég var að hugsa sem að vanalega fólk ákast ekki endilega heyra en hérna er það bara allt skrifa niður og blað og gjöru svo vel.
0: Nákvæmlega.
1: Núna er það þitt.
0: Já, nákvæmlega og mér finnst bara einhvern veginn í dag, mér finnst þetta orðið svo mikið sko að fólk er innlagt í sínum textasmiðum og, maður, þú veist, og bara einhvern veginn miklu svona, það minna einhvern veginn endilega, hvað getur maður sagt, talandi rós eða myndmál, mér er bara svona að segja hlutin út.
1: Já.
0: Bara hvernig við erum og þá, þess þá heldur að fólk tengi betur við það sem maður er að gera
1: 100% mm-hmm. Þetta er þessi svona berskjöldun.
0: Akkurat.
1: Hún er alltaf mjög heillandi sérstaklega fyrir mér einhvern veginn og það eru lögin sem ég líka tengi oft mest við mm-hmm. Þannig að auðvitað þarf maður að finna svolítið hugur ekki hjá sér og bara einmitt koma því út þó svo það sé svolítið scary.
0: Já, það er ókveikjandi. En það eru nokkur á liðin sér, hvað eru mörg á liðin síðan að þessi lagahugmynd kviknaði, komdu með það.
1: Ég held að séu komin 5 ár.
0: Já, það er ekkit svo mikið.
1: Er það ekki træðilegt?
0: Nei.
1: En það eru sko 6 ár. síðan ég gaf út sko mitt seinasta lag, bara sjálf.
0: Sem Ísöld?
1: Sem bara það sem ég sem lag og texta sem er ekki tengt söngvakeppninni, sem er ekki tengt Má Gunnarssyni bróður mínum.
0: Akkurat.
1: Bara svona mitt, já, það eru komin 6 ár síðan.
0: Hér er ég, akkurat.
1: Hér er, já.
0: Það er líka
1: velkomin í minn haus.
0: Það er líka þroskaferli, það er alltaf gaman að gera með öðrum, en líka fá bara svona að gera sjálf og þurfa að gera sjálf.
1: Já.
0: Og allt þetta, veist það er líka holt og gott.
1: Ó, bara 100% sko, ég var mjög stressuð að senda þig sko.
0: Já, þýðir ekki, það er bara gott og gerðir það.
1: En þess, þetta er aldrei líka það sem margir díla við sko, sem eru svona, já, eru svona persónulegir með sína tónlist einhvern veginn. En mann langar bara, ég sem tónlist fyrir mig, en auðvitað langar mann að fólk heyri það einmitt og bara að það fái svona sitt eigi líf. En það er samt alltaf stressandi og svona, mann líður smá skringilega að vera eitthvað, heyrðu, vilt þú ekki hlusta lagi mitt? Já. Ég held að þú munir elska lagi mitt.
0: Já.
1: Ég bara, hérna er ég komin aftur að minna á mig. Hæ.
0: En maður þarf bara að gera það.
1: Það er mjög holt.
0: Það er mjög holt. Og bara stíga eins út fyrir ramman og bara vera ánægð með það sem maður er að gera og þú ert ánægð með lagið, þetta er geggja lag, mjög fallegt lag. Og þú ert ofboðslega góð sönguna, þannig ég eins og segi bara, mér finnst mjög skemmtilegt bara leið og ég byrja að hlusta á lagið, þá verið bara ok, ég fæ hana í heimsó.
1: Yay!
0: Ekki spurning. Þannig að við vitum það sko, við vonum bara að hlustendur sjá saman máli og nú ætlum við bara sleppi svo til kosmos, eftir tilbúin í þetta í svo.
1: Ég veit ekki.
0: Nei, en nú verðum við bara að gera.
1: Nú verðum bara að gera það og gera svo vel, þetta er ykkar og ég vona að þið njóti vel.
0: Þoka yfir Reykjavík. Ísöld, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Og til hamingju með nýja lagið.
1: Takk.

0: ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
6: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varstu að hugsa stóran? Átjón holu? Ok, og hvar? Ótaða, hvað segiru? Í Ótaða raunni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla. Skil.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
9: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
11: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
12: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
13: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

0: alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist. Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi. Þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu. Vist, þetta eru stóru spurningarnar sem þessi umræða snýst um.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
2: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði. Já, lítum til veðurs. Á Grænlandshafi dýpkandi lægðardrag sem dregur hægt vaxandi suðaustanátt yfir landið, sums staðar strekkingur við suður- og vesturströndina, seinnipartinn, smá væta í fyrstu en bætir í úrkomu þegar líður á daginn. Á norður- og austurlandi verður þó skýja með köflum, jafnvel sólar glennur, takk fyrir takk. Fremur milt veður á deginum með hita að 13 stigum fyrir norðan.
3: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossvalsi.
1: Björt og brosandi

0: fleiri fréttir, mín kæru. Ég get sagt ykkur það, ég gaf lottó með hérna á þann. Ég var að fá að vita það að ég megi gefa fleiri lottó með. Já, 5, 6, 7, 11, 11 er síminn hjá mér. Ef ykkur langar að freista gæfunar og auðvitað bara strax einhver komin á línuna, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, hann að blessaðan dag.
0: Þú varst nú ekki lengi að taka við þér.
1: Nei, ég hefði bara að gefa það bara, yes, annarkvort guskus eða lottómið.
0: Já, annarkvort, nákvæmlega. Það lottómiðin að þessu sinni og hvað heitir þú?
1: Ég heiti Nils Magnússon.
0: Nils Magnússon?
1: Já.
0: Já, Nils Magnússon og hvað myndirðu gera ef þú myndir fá
1: Heyrðu.
0: Nokkrar miljónir eða svo?
1: Ég myndi leifa fjölskyldið að njóta þess og svo þetta bara þetta típast það, það borganiði lán og eitthvað og ég helst bara njóta þess.
0: Akkurat, já. Maður svona eins og flestir svona, þú veist, smáskynsemi, líka skemmtun, þú veist, það verður
1: að vera gaman. Nei, slagnum skynsemi, ég þessum bara vill. Það miklu skemmtilega, vil ég bara einu sinni.
0: Það nú líka þannig, sko, þannig að þetta svona, já, ég tek undir með þér, hérna, og krossa fingur fyrir þig, Nils, af því að
1: Já, takk fyrir það.
0: Það bara miðið möguleiki og þetta 6 faldu pottur, 130 milljónir, 10 raður og jóker, búin að merkja og þú sækir í sína á Suðurlandsbraut.
1: Takk hérna fyrir þetta.
0: Sömuleiðis, njóttu
1: það ekki. Bye bye.
0: Já, haldið þið, heyrið þið, það eru fleiri. Og við bara leifum fólki svo sannarlega að njóta. Bylgjan, góðan dag. Halló.
2: Halló.
0: Má bjóða þér lott á miða?
2: Já, takk.
0: Hvað myndirðu gera við milljónirnar ef ég myndir nú gefa þér vinningsmiða?
2: Kannski kaupa íbúð.
0: Já. Kaupa íbúð, hljóma reyndar eins og frábært plan.
2: Já.
0: Hvað nafnið þitt?
2: Laufey Oddsdóttir.
0: Laufey Oddsdóttir. Hér miði, 10 raður og jóker.
2: Jó, ég á leiðinni til Reykjavíkur,
0: Já. Yndislegt. Þá bara kíkjur við hérna í sín á Suðurlandsbraut og vonandi bara vinningur á miðunum.
2: Já, hvað var opið lengi dag?
0: Til 6.
2: Já, ætli ég að náa þér nokkuð í dag, ég verð bara að koma morgun.
0: Ok, þá kemur þú bara morgun, ekki málið.
2: Takk fyrir.
0: Njáttu vel, bless, bless. Einnig viðbót, eigum að sjá hver er hér á línunni, býðu við. Það er hérna, býttu við. Bylgjan, góðan dag.
3: Hæ.
0: Halló. Ert þú í lottóstuði?
3: Já.
0: Já. Hvað langar þið að gera við vinningin ef þú myndir fá vinning?
3: Ég veit það ekki, kannski kaupa hluti við hundin minni eða eitthvað.
0: Fyrir hundið þinn?
3: Já.
0: Já, dekra við hundin, hljóma vel. Kannski Já. Bara fara til útlanda eða eitthvað, var það ekki gaman?
3: Jú.
0: Herðu, hvað hérna, ef ekki merkja mömmu eða pappa fyrir miðanum?
3: Jú.
0: Hvað gefur mér eitt gott nafn hérna sem ég get sett, sem að kemur að sækja miða?
3: Guðrún Helga Sigurðardóttir.
0: Guðrún Helga Sigurðardóttir. Og svo má bara sækja hann í sín á Suðurlandsbraut.
3: Ok,
0: gangi ekki vel. Bye bye. Það held ég nú. Byðið við, nú ætla ég að fara hans í vinningaskjalið og ég ætla að telja þetta. Einnig viðbót, svei mér þá. Ugla satt á kvisti, þetta er happalínan og síðasti miðið minn. Bylgjan, góðan dag.
4: Jú, góðan og blessan.
0: Þú ert lukkugrís dagsins.
4: Það er ekki leiðilegt.
0: Hvað myndirðu gera við peningin að þú myndir vera svo heppin að fá lottó vinning?
4: Takk yfir höfuðið,
0: fullkomið. Já. Fullkomið, hvað nafnið þitt?
4: Það Elvar.
0: Með F eða Vaffi?
4: Vaffi.
0: Vaffi og hvers von?
4: Halldórs.
0: Elvar Halldórs, merkið þér með það?
4: Glæsleik.
0: Og svo bara vonum við það besta.
4: Nákvæmlega.
0: Herðu, takk fyrir að ringja Elvar og góða helgi framöndan.
4: Góða helgi.
0: Já, bless, bless.
4: Já, bæ.
0: Já, þá er ég, það hefur gleðigjafinn búin að ljúka sínu að sinni. Guskus reyndar fyrir 4, þannig að þið haldið áfram að fylgjast vel með og þið heyrið eitthvað guskussu smell hljóma hér hjá mér. Það er ykkur frjálst að ringja inn. En eitt gamalt og gott í næst, The Romantics, Talking in Your Sleep.

0: meina sann að Taylor Swift up a light á bylginni. Ég ætla að minna ykkur á spurningu Reykjavík síðdegis inn á bylgjan.is. Já, hún svolítið löng, þið verið bara hlusta vel. Jú, hér spurt. Hver af eftirtöldum oddvitum í Reykjavík fannst þið standa sig best í kappræðum fréttastofu sínar? Og hefst þá upptalningin. Ari Edvald Miðflokki, Björg Magnúsdóttir Viðreist, Einar Þorsteinsson Framsók, Guðmundur Ingi Þóróttsson Flokki Fólksins, Hildur Björnsdóttir Sjálfstæðisflokki, Kristinn Jón Ólafsson Pírötum, Pétur H. Martinsson Samfylkingu, Sanna Magdalena Mörtudóttir Vinstrinu, Silja Sóli Birgisdóttir Sósíalistaflokki, eða hefur ekki skoðun eða sá ekki þáttinn. Færið inn á bylgjan.is og takið þátt í þessari laufléttu könnun verður gaman að sjá niðurstöðnar í dag eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Þetta er
1: bylgjan Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavar
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is

0: bökum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Það eru 130 milljónir framboðið allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Já, þetta sterkasta.
11: Nei, þetta þriðji sterkasti.
12: Og þetta kikinn.
13: Þetta kikinn.
10: Þetta alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
13: þá
10: ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvað
12: þetta sterkast. Hann er svakalegur.
14: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flunkar.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, takk fyrir það. Fortíðar flakið okkar. Söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva 2004 okkar umræðuefni í dag í fortíðarflakkinu því að við ætlum að skoða eins lagi sem að sigraði keppnina sem var haldin í Istanbul í Tyrklandi eftir að Sertab Erner vann keppnina árið 2003 með laginu Every Way That I Can. Já, þarna var keppnin haldin 12. og 15. maí 2004 undanúrslitakeppni var notuð í fyrsta sinn Ísland komst sjálfkrafa áfram vegna velgengi Birgitta Haukdal í keppninni árið áður og lagið sem að sigraði kom frá Úkraínu þarna stóðun á sviðinu algjör drottning Ruslana eða Ruslana Stepanívna Lysjevskó ég kann ekkert að bera þetta fram En Ruslana, við bara, já, við látum það duga. En hún sigraði með laginu Wild Dances sem átti eftir að gera það heldur betur gott. Heyrðu líka hans, sé skemmtilegt. Á, þessum ágæta föstu degi, það ekki? Ekki komin smá fyrringur? Smá fyrringur svona til að hreyfa sig með þenni Ruslanu í viltum dönsum. Já, keppnin í gangi þessa vikuna og fer nú svolítið fram hjá manni sem að við erum ekki að taka þátt. Að hafa sér fæst orðum það bara en úrslitin á morgun verður forundinlegt að sjá hver mun bera sigur úr bítum en hér hins vegar sigurlagið 2004

0: Ernu Hrönn á bylgjunni.
1: Ég er Vigdís Hafliða.
2: Ég er Ragnhildur Veigars.
1: Við erum í hljómsveitinni Flott.
2: Og þetta er nýja lagið okkar 20 eitthvað.
1: Á bylgjunni.

0: að fara að færa okkur yfir til fréttastofu. Brimir að koma sér fyrir með glænýtt lag fyrir okkur.
1: Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu Bluetti, Orkuland.is Húsbílasýningum helgina frábær sýningartilboð pkarlsson.is Sána Klefars, Jax, Handverk
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
3: Þetta Ari Edvald Ef þú vilt breytingar verður að kjósa breytingar 16. maí, Miðflokkurinn
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
9: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
10: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg plási í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
11: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
14: Nú eru rísa taxfrídagar Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
16: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna Athugið spennandi tilboð í netverslun Svefn og heilsa
17: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út Tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavall
18: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi Vertu með á laugardaginn og byrjum strax
19: XD Reykjavík
20: Gleðilegt sumar Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
21: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Páll Steingrímsson skipstjóri hefur ákveðið að áfrýja sýknudómi í héraði í svonefndu byrlunar og símastuldsmáli til landsréttar og segist aldrei hægt að leita svara raunverulega atburðarás í málinu. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali í spjallinu með Frosta Logasinni þar sem Páll fer yfir nýlegan sýknudóm yfir Rúf og Þóru Arnórsdóttur. Meintan aðdraganda þess að sími hans komst í hendur fjölmiðlamanna, ásakanir hótanir gegn blaðamönnum og það sem hann kallar vaxandi aktivisma innan íslenskrar blaðamennsku. Páll hefur einnig vísað umfjöllu Rúfu meintar hótanir sínar til fjölmiðlanefndar. Nú kjósundir í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaði verði meiri hluti til hægri eða vinstri eða kosningum loknum með markamá nýja könnun maskinu og mikill munur einnig á afstöðu fólks eftir hverfum. 50,7% vilja meiri hluta frá miðju til vinstri en 49,3% vilja meiri hluta frá miðju til hægri.
22: Þetta alveg nýfjátt og að ljóst að við erum að fara sjá spennandi kosningar út frá þessu.
21: Og þetta segir Gunnar Sigurðarsson stjórnmálafræðingur. Nú mikið hefur verið rætt og ritað það í hvað átt viðreist muni snúa sérflokkurinn verðist í kjörstöðu þegar komið að myndu meiri hluta. Könnun maskinu sýnir að fleiri kjósendur viðreisnar virðast halla sér frá miðju til vinstri eða hátt í 60% á meðan 40% halla sér meira til hægri. Og veðbankastuðlar hjá veðmála síðinni Epic Bet hafa breyst nokkuð á loka metrum kostningabaráttunnar frá því vísir fjallaðu þá fyrir 10 dögum. Samkvæmt stuðlum nú taldar meiri líkur á að Einar Þorsteinsson framsókn á í kjöri og einnig tali líklegar en fyrir 10 dögum að Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar verði borgarstjóri frekar en miðflokks oddvitin Ari Edvald. Samkvæmt stuðlum veðmála síðinnar þó enntali líklegast að Hildur Björnsdóttir verði næsti borgarstjóri allt þetta í kosningavaktinni á Vísi. Og aðeins að kosninga veðrinu en varað við allkvassri austanátt og rigningu síðist á landinu á morgun kjördag frá 6 á morgni til klukkan 3. Við Reynisfjallu undir Eyjafjöllum á búast við austan 13 til 18 metrum á sekundu og kviðum tímabundið alltaf 25 metrum á sekundu sem geta verið varasamar aðstæður fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikið vind, segir í tilkynningu frá Vegagerðinni. Og lögreglan og heilbrigðisráðuneyti varaði því að hættulegt efni sé í umferð. Þar að ræða falsað Xanax eða Alpra Solma sem kvíðalyf og hefur verið sett á gul viðvörun vegna þessa. Slíkar viðvaranir gefnar útvarðandi lyf eða fíknefni sem geta ógna lífi og heilsu fólks. Þetta lyf hefur verið selt í hylkjaformi í samsettum hvítum hylkjum en Xanax eru töflur. Þá falsaða lyfi sagt innihalda metetomidín sem mjög sterkt slægandi lyf. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4, þanga til má finna allt við þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
1: Já, takk hérlega fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka, Telma Tómasson. Ég Erna Sönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylginni. Þetta Já, hann Brimir að koma sér fyrir, gaf út lagið My Hero fyrir einhverju síðan og við ætlum aðeins að heyra auðvitað brot úr því og ræða svo nýja lagið sem að koma út í dag. Þannig að endilega hlustiði og njótiði.

0: fallega föstudegir heldur betur góður og mikill gestagangur og hann er sesturinn að hjá mér Brimir, tónlistamaður, vertu velkomin.
1: Þakka þér fyrir.
0: Ha, fagur föstudagur og glænýtt lag.
1: Já, glænýtt lag.
0: Já, allt að gera sérna hjá okkur.
1: Já.
0: Ef ekki að byrja bara á byrjuninni, hver er Brimir?
1: Brimir er Þorgeir Brimir.
0: Já.
1: Frá Raufarhöfn.
0: Já.
1: Sjómaður, trúbador. Og núna farin að vinna í því að gefa tónlist. Bara gamall draumur sem að ég ætla að láta að verða veruleika.
0: Til lukku með það.
1: Takk fyrir.
0: Bara á að láta drauman að rætast. Lífið á stutt til þess að gera það ekki.
1: Nákvæmlega.
0: Það er nú bara þannig.
1: Nákvæmlega.
0: Eins einfalt og það er.
1: Já.
0: Ah, og já, ég metur sjómaðurinn sem að fer svo bara heim í land og tekur upp tónlist.
1: Já. Það er svona, ég er enda búin að vera í fríi frá sjónum í svolítið tíma.
0: Já.
1: Þannig að frá því í desember þá hef ég verið að vinna að tónlistinni og er svona að verða klár með sex lög.
0: Já, já, já. Allt að gerast.
1: Já.
0: Og þú ert að fá hérna góða hjálp við að koma lögunum þínum á framfæri. Nú ertu til dæmis búin að vera að vinna með Vigni Snæ.
1: Já.
0: Sem er nú ekki leiðilegt.
1: Nei, að detti inn á þann vagn var náttúrulega alveg var rosalegt.
0: Já.
1: Að bara maður sem er búin að vera svona lengi með þessa reynslu. Þú veist, það er náttúrulega bara og allt fólk svona sem hann vinnur með, ég nýt góðs af því.
0: Heldur betur, hann kalla bara til stórskotaliðið og fólki kemur og spilar inn á lagið þitt.
1: Já, það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Og eins og ég segi, sko Vignir, hann náttúrulega sko kemur að mörgum slögurunum hér á landi og hann einhvern veginn, er með þetta skemmtilega, sko, ef við leiðum okkur að sletta, tölts. Hann einhvern veginn, það er eitthvað svona einhverju töfrar.
1: Já, og bara þegar hann sagði við mig bara, já, er þetta country? Já, já, ég elska það.
0: Já.
1: Bara kom upp í stúdíó og hittumst og bara hann var til.
0: Já.
1: Og svo finn ég bara hvernig allt þróast. Ég sá daginn upptöku frá 2016 af þessu lagi, bara síma upptöku.
0: Já.
1: Og heyra muninn þegar hann er búin að setja puttana í lagið.
0: Já.
1: Hvernig þetta bara allt í einu bara bara svakalegt sko.
0: Smalt saman og akkurat og þetta er náttúrulega bara einmitt breytingin frá demóinu og þegar það verður einmitt bara fullkomnu lagi skilur.
1: Já, og það sem að mér veist vest er að það sér það engin.
0: Nei, akkurat.
1: Það akkurat. Söguna.
0: Akkurat og ferlið.
1: Já.
0: Sem að þetta tekur sko, það, sko við heyrum alltaf bara loka útkomuna.
1: Alltaf.
0: Og maður gerir sér enga veginn grein fyrir öllum þessum klukkustundum sem er að baki sko því að semja lagið og svo einmitt að taka þau upp og gera það að því sem það verður svo.
1: Já, það er nefnilega sem að maður er búin að læra núna. Skemmtilegasta ferlið er frá því að ég labbi inn í stúdíó hjá honum.
0: Já.
1: Og þangað til að gefa út lagið.
0: Já, einmitt.
1: Það er ótrúlega gefandi, læri svo mikið, náttúrulega bara af þér vitrari mönnum.
0: Já,
1: þú veist.
0: Akkurat. Og það er eitthvað þetta þá lagnum með tvö sem vorst að fara að gefa út núna. Við heyrum núna aðeins hérna fyrsta lagi My Hero.
1: Já.
0: Hérna og svo þú talar sex. Er svona í bígerð að gera einhvers konar epi plötu eða?
1: Já, ég reikna með lok sumars komi platan í heildsinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara að gera þetta bara snöggt.
0: Búm, búm, búm.
1: Já. Og á svo meira efni þannig að þú veist, mér langar að bara geta haldið áfram. Vera ekki að stoppa.
0: Einmitt.
1: Og það er svona, þetta er allt voðalega persónulegt sem er á þessari plötu, svona tilengað pappa og frænda og mömmu og
0: já.
1: Þú veist, svona
0: akkurat, sína þakklæti svona.
1: Í rauninni, já.
0: Það er ekki leiðilegt, þú eru textarnir að koma til þín þá meira á ensku.
1: Já, ég er ekki góður í ensku, sko.
0: Nei.
1: En það er svona, ég fékk nú skemmtilegt komment frá hérna þýðanda.
0: Já.
1: Að hvernig ég vissi hvað ég væri að segja.
0: Já.
1: Að því að hún skildi ekki setningarnar og það bara einhvern veginn, ég skrifa bara hvernig þetta kemur frá mér.
0: Já, já.
1: Og er ekkert góður í ensku. Mér finnst það flottara, mér finnst country eiga að vera á ensku.
0: Já.
1: En það er bara mín skoðun.
0: Bara mismunandi skoðun, ég svo nákvæmlega.
1: Þannig að, já, en þetta kemur til mín á ensku og ég á bara lög á ensku og texta á ensku.
0: Þetta er svo mismunandi, það er bara er alveg magnað og náttúrulega þetta er þú veist, þú átt þetta, þú mátt þetta, þú gerir það svo veit.
1: Já, já, þetta má þetta og get þetta.
0: Já, það er bara svoleið.
1: Já.
0: Það er bara þannig að já, það er ýmislegt í gangi og þú líka sagði mér aðeins frá áðan sem ég langaði svo að spyrja út í að þú varst að tala bakgrátarsöngununa sem að syngur þetta með þér og Sara var í frænka þín og við fórum að sara þetta segja okkur aðeins frá henni og ykkar svona tengingu
1: hún syngur bakgrátir Þorbjörg Eva Magnúsdóttir frænka mín foreldrar okkar eru tvíburar
0: sem engin smá skyldleiki
1: nei sem bara og við vorum alltaf bestu vinir frá því að við bara pínu lítil
0: já
1: Og svo núna þetta verkefni einhvern veginn í gangi og hún er æðisleg söngkona, mm-hmm. bara hún er æðisleg
0: Já.
1: Og að fá að vinna síðan með henni þegar við erum bara orðin eldri og þú veist, hún býr á Akureyri, ég býr í Reykjavík,
0: Já.
1: Þú veist, hún kemur suður til að syngja í stúdíóinu og svona, þú veist, mér finnst það bara æðislegt.
0: Akkurat, og bara svona styrkir ennþá meira ykkar tengingu.
1: Já, og bara eigum hluti núna saman sem að mér hefði ekki órað fyrir þegar við vorum lítil að við værum að syngja saman
0: Nákvæmlega, búa til tónlist saman Já. Það yndislegt og bara gaman einmitt að geta kalla til sín fólk sem hann þykja væntum
1: Já
0: Það nú ekki verra sko
1: Nei, hún er búin að syngja á annað líka mm-hmm. sem að kemur næst mm-hmm. og svo ætlar hún að syngja á seinni þrjú lögin líka
0: Já, þannig að hún verður bara meðir í þessu frá það til lög
1: Já,
0: Já
1: Ef, Af hverju að breyta því að þið líka við það
0: Akkurat, ef það virkar
1: Ef það virkar.
0: Over this, viltu segja eitthvað sem að voru að læginu, Brímir?
1: Já, þetta svolítið persónulegt
0: Já.
1: Þú kannski, maður heyrir það í textanum og í rauninni heyrist líka hvað hann er einfaldur
0: mm-hmm.
1: og þetta fjallar missi
0: Já.
1: Og fjölskyldu
0: Já.
1: Frændi minn fjall fyrir eigin hendi 2016
0: Já.
1: Og ég hérna og ég samdi þetta bara stuttu setna og þetta er svona, mér þykir rosalega vænt þetta
0: mm-hmm.
1: þetta er loksin svona orðið bara lag, tilbúið og svona þessi kafli hjá mér, þetta var mér svolítið erfitt, ég kom að honum
0: Æi.
1: Og svona, þú veist
0: Já.
1: Þannig að geta lokað þessu einhvern veginn svona
0: mm-hmm.
1: og ég veit að hann er bara sáttur og hann er glaður
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona, þú heyrir það alveg í textanum að það er verið að fara, ég reyndi að hafa það hrest
0: mm-hmm.
1: samt
0: Einmitt.
1: Ekki bæði, sko dark textalega og tónlistalega
0: Einmitt.
1: Þannig að ég held að það hef verið frábæri blanda
0: mm-hmm. og er svona kannski einhver svona smá lokun fyrir þig líka að
1: Já.
0: koma sér frá þér
1: Já, það er bara lokun í mm-hmm. þessu hjá mér
0: Já Over this, ég var að lefa hlustendum að heyra og njóta
1: Já, gerum það
0: Brímir, til hamingju með lagið þitt
1: Takk fyrir
0: Og takk fyrir að koma og deila öllu þessu með okkur
1: Já, takk fyrir að hafa mig
0: Ég laka bara til að fá að sjá meira og hérna bara áframhaldandi lagasmíðar
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir og góða helgi
1: Já, sömuleiðis

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Lítum aðeins hér nánar á veðrið á höfuðborgarsvæðinu. Suðaustan 8 til 13 metrar á sekund og súldið rigning með köflum en 10 til 15 í fyrramálið. Lægir seinnipartin á morgun og dregur svo úr vætu. Hiti á bylnu 5 til 9 stig og á landinu öllu suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og súldið rigning með köflum en þurrta mestu á norður og austurlandi. Hiti 4 til 12 stig að deginum. Á morgun suðaustan 8 til 15 metrar á sekund og suður og vesturlandi. Annars svipa veður en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun.
17: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
18: Alltaf björt

0: er Bylgjan.
1: Vindum okkur þá yfir til Electric Light Orchestra, já, Don't Bring Me Down. Styttist í afmælis rattir og gus-gus miða.

0: Er stemningsmanneski á línunni?
1: Já, heldur betur. Er þetta Gus Gus?
0: Þetta er Gus Gus. Langar þið að kíkja?
1: Ekki spurning.
0: Nei, mikill aðdáandi?
1: Já, ég sá út í Budapest. Við vorum bara bjóður út í og komum til Budapest og spilum þar.
0: Oh my, hvernig var það?
1: Gægja, það var maður gætt sérlega úst íslendig og dúr hófnum, sko.
0: Aha, hvernig þá, hvernig þá?
1: Æ, ég veit að ég bara gætt sérlega brútur hófnum.
0: Þannig er íslendingur, þannig er íslendingur.
1: Yes.
0: Heyrðu, gaman að því, líka gaman að sé þið þarna úti og svo aftur hér heima.
1: Já, og hinn verður ágúst með því að það var bara byggjir veira og hann var ekki, Daniel Ágúst var ekki með þá, sko.
0: Nei, sko, Daniel Ágúst verður núna, ég held að það, það sé alveg 100%, sko.
1: Ok. Æ,
0: bara þetta verður ekkert smá flott og svo vera gestir líka, þannig að Birnir, Högni og já. DJ Margeir, Inspector Space Time, þetta verður svaka, veistla, getið sagt þér.
1: Já, því sem er þetta í stæði, er þetta í stuppi eða hvað eru
0: sko,
1: sætir?
0: Sko, þetta eru sko sætismiðar, að mér skilst.
1: Ok.
0: Og svo getur maður alltaf líka röllt niður þá í stæðið ef maður dettur í þannig stuð og tveir miðar og þetta er, þannig ég sé bara með þetta allt saman á kristaltæru, þá er þetta núna 30. mæ eins og ég sé, danspartíð í höllinni og þá vantar mig bara nafnið þitt.
1: Já, það er Örlygur Viðarsson.
0: Örlygur Viðarsson, ertu hérna á höfuborgarsvæðinu?
1: Já, já, ég er ekki að hafna fyrir
0: Þá bara lítur við hérna hjá okkur og sækjum með hann að við tækifæri í sín á Suðurlandsbraut.
1: Flott er.
0: Bara njóttu vel, minn kæri, og góða skemmtun.
1: Takk að kella.
0: Já, takk, bless, bless. Bye. Já, það nú gaman, sko, þriggja daga vakt, ég að segja ykkur það. Þetta verður mikil veisla, heldur betur, 30. mars danspartí ársins í höllinni.
2: Veltu með okkur í allan dag. Bylgjan, Björk

Já, fyrir að skipt, já, styttast í afmælis raddirnar, enda ekki mikið eftir á bætinu. En að þessu sinni allega fókus er á íslenska raddir, afmælis raddir frá því í gær, dag og á morgun. Það er mikið að skemmtilegum íslenskum tólinstamönnum, söngurum og söngunum sem að fögnuðu afmæli og fagna afmæli um þessa myndir, þannig að ég ætla að taka svolítið skemmtilegt tvist á þetta hérna rétt á eftir. En við viljum að fara ykkur næst yfir til Miley Cyrus, hún er þetta hófsinn feril sem Hannah Montana í samnefndum sjónvarpsþáttum og hér í þessu lagi, Younger You, lítur hún svo sannarlega í baksinni speilin og hlustaði vel á textan hér. Þetta er fallegt og þetta er einlægt. Svona, já, nokkrum innan gæsa lappa árum síðar.

0: supposed to be. Ég held að segja út að segja gleði springjan Daði Freyr með þetta frábæra lag I'm out and I wanna go home af glænýju plötunni Too Much Not Enough. Hann kom hér já, fyrir viku síðan og sagði okkur frá nýju plötunni sinni sem að koma út einmitt þann dag og alveg frábær. Mæli með hlustun á plötuna. En hér rétt handa við hotnið þá komið að afmælisröðunum og við ætlum að hafa íslenskan pakka veglegan í dag.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fríar skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
8: Jæja, þá komið að þessu, elsku dýrin, þau þurfa líka sitt ekkur. Já, þið völdu demantspakkan þannig að við erum að tala ljúfatónlist allan tíman, þvott og næringu, klippingu, greiðslu framan aftan, smá nutt og fótsnýrtingu. Hvað þetta margir hestar, segiru?
9: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður Suðurveri, alltaf góður.
11: Kynntjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 2007. September í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
13: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
14: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
17: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
18: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
20: Þannig týnist tíminn, það ekki við hæfi í þessum þætti.
21: Hvað ætlar að drepa að þemningunni það? Hvað þetta skona lokið góða nóttu?
22: Það reyna að sóla mig hérna á Akureyri.
21: Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki, það alltaf sól og blíða.
22: Nei, það ekki það.
18: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.

0: Já, vá! Wow. Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, allan daginn.

0: rættir dagsins.
1: Já, það ekki seinna vænna. Rétt áður en ég kveð ykkur skoðum við afmælisrættir dagsins. Og eins og ég sagði ykkur áðan, þá ætlum við að skoða eins íslenskar rættir síðustu daga. Já, eða ekki gær í dag og á morgun, ef ekki bara segja það sem svo. Við ætlum að fókusera á íslensku rættirnar og við skulum bara hefja leik strax. En hér ein sem ég ber mikla veringu fyrir algjörlega mögnuð og falleg rödd á ferðinni. Það engin önnur en Ösp Eldjárn, en hún ásamt sískinum sínum skipar sveitina Blood Harmony.

eitthvað í vatninafni í Svarfaðardalnum. Ég að segja ykkur, hefur ekki langt að sækja sína hæfileika. Kristjana, móðirinnar, frábær söngurna og það sami tónninn í þeim öllum, ég sverða. Leitt að missa tónleikunum sem að haldin voru núna í hvað fyrra dag. En, já, ösp, held ég á núna damali og 41 ás og þá færum við okkur, já, til Alla Roots.

Sigurður Rútsson hvað, ég held að það sé rétt fyrir hans að fagnar áttræðis afmæli í dag var oftu þekktur í gerfi Jóla Sveins og gátt plötuna Kátir Krakkar nú heldum áfram og það komið að deginum í dag Svenni Þór, vinur minn, fagnar afmæli

43 ára gamli í dag, Svenni Þór, vinu minn og skemmtilegu músikant, heldur betur, frábær söngvari og ég held að segja bara að fagna afmælinu í veiði, sveimi þá, vonandi ber vel í veiði, Svenni minn, til lukku með daginn og þá færum okkur aðeins að morgun deginu.

elskum þennan frábæra dásendardreng Jónas Sigursson. Hann 52 ára í dag. Sólstrandagæjarnir, ein af hans fyrstu sveitum sló rækilega í gegn en sóloferillinn orðinn ansi flottur. Ég held að það bara verið fyrir 20 árum síðan þegar fyrsta sóloplatan kom út. Til lukku með daginn, elsku gleðisprengja og talandi gleðisprengjur.

ekki hár í loftinu þegar hann var farin að syngja sóló með karlakórum og ég veit ekki hvað og hvað frábær söngveri og einnig í tríóinu krullur stór skemmtilegt en kefti í söngvakeppninni 2023 fylgir nú ekki alveg sögunu hversu gamall hann er en til lukku með daginn þinn og þá

0: dag sló fyrst í gegn með hljómsveitinni Spoon svo eftirminnilega. Já, í söngkeppni framhaldsskólanna og ýmsum söngleikjum en sóloplöturnar eru orðnar nokkuð margar og flottar heldur betur. Til ykkur með daginn Emiliana Torrini og allir sem fagna afmæli í dag fögnuðu afmæli í gær og á morgun vonandi njótiði dagsins ykkar og ég held ég veri bara já, við klárum nú stefið áður en ég kveð ykkur. Happy birthday to you. Og þá segi ég bara takk fyrir daginn mín kæru, takk fyrir vikuna og vonandi verður helgin ljúf og góð. Á morgun eru kosningar, nýtum kosningaréttin sama hvað við kjósum, kjósum með hjartanu og svo líka Eurovision, það allt að gerast helgina. Góða helgi mín kæru, ég Erna Hrönn og þakka fyrir mig.
1: Útieldús Jaks handverk. Umhönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 er komin í sölu. Heklureitur.is
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Winkler Vorn, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Kosningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
17: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
18: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamenn.
19: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
2: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi, XC.
8: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Innviðaráðuneytið hefur ógilt íbúakostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldraneshrepps sem fóru fram í mars vegna verulegs ágalla. Sveitarstjórnir beri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kostning fari fram en ljós ég að kosið verði til sveitarstjórna í báðum sveitarfélögum á morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnaráðsins en ágallin við framkvæmd íbúakostningana í Árneshreppi hafi verið að ekki var tryggt að kjósendur gæti greitt atkvæði á áður auglýstum opnunatíma. Finnsk yfirvöld segja enga flökkudróna hafa fundist eftir að almannavarna tilkynning var gefin út til íbúa í Helsingi í nóttum að halda kyrru fyrir innandýra. Forsætisráðherrann segir viðbrögð yfirvalda þó ekki hafa verið ykt miðað við tilefnið. Flugumferðum Manta flugvöll var stöðvuð tímabundi vegna málsins og íbúum í Úsimóa héraði sem Helsingi tilheyrir ráðlagt að halda kyrru fyrir. Nokkuð dæmir að ukrainski drónar hafi vilst inn í lofthelgi nágrannaríkja að undanförnu þar á meðal Finnlands en svo virðist ekki hafa verið í þetta sinn. Páll Steingrímsson skipstjóri hefur ákveðið að áfrýja sýknudómi í héraði í svo nefndu byrlunar og símastöldsmáli til landsréttar og segist aldrei hætt að leita svara raunverulega atburðar á símálinu. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali í spjallinu með Frosta Logasinni þar sem Páll fer yfir nýlegan sýknudóm yfir Rúf og Þóru Arnórsdóttur meintan aðdraganda þess að sími hans komst í hendur fjölmiðlamanna ásakanir hótanir gegn blaðamönnum og það sem hann kallar vaxandi aktivisma innan íslenskrar blaðamennsku. Páll hefur einnig vísað fjöllun Rúf meintar hótanir sínar til fjölmiðlanefndar. Og svo það að það heitast það í sportinu úrslita einvígi Grindavíkur og Tindastóls í körfubolta sem fer fram í Grindavík í kvöld og heimamenn. Þeir geta tryggt sér Íslands meistaratitilinn. Vale Páll mættur hinga til mér en þetta verður svakalegu leikur Vale Páll og ég vil búast við látum eða hvað segiru?
20: Jú, ég held að mig alveg segja það eftir þennan leik 2 á Sauðarkróki í vikunni, það sauð upp úr þarna eftir leik og niðurstaða frá aðanefnd KKI að Grindvíkingar voru sektaðir vegna framkomið í Andri Kane leikmanns Grindavíkur þarna eftir leik en hann slappi leikbann og verið því með, það því engin bönn og allir með í kvöld og má segja það verði örgla bara allt á suðupunkti þarna í Grindavík, það búið að auka öryggisgæslu, það var nú einn stuðin sem að Grindavík líka settur í bann fyrir bjórdósakast á síðasta leik, við vonum að slík hegðun verði sem minnst en körfubolti fá að njóta sín, þetta verður bara spennu leikur eins og báði leikinu hinga til hafa verið í einvíinu og verður mjög frólægt að sjá hvað gerist Grindavík leiðir 2-0 vinnur titilinn með sigri og stólarnir með baki uppi vegg allt undir í kvöld leikurinn klukkan kortir yfir 7 beinni á sín sport Ísland útsending byrjar 45 minútur fyrir leik klukkan 18.30
8: Glæsilegt, takk fyrir þetta Vale Páll Já, spenna og stemning í körfunni í beinni á sín sport Ísland í kvöld frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 5 og þangað til finniði alltaf helsta á vef okkar vísi
21: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu Bónus, með þér í liði
22: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
23: Þetta Bylgjan
24: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis leggur að stað degi fyrir tjördag
25: Já, það einhvern veginn aftur komið föstudagur og óvinn margir föstudagur í þessari viku
24: Já, það var lítill föstudagur hérna í fyrradag en nú komið að þeim stóra
25: Já.
24: En framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis, þessi þáttu verið svolítið litaður kosningunum sem að standa fyrir dyrum á morgun
25: Já, ætlum að byrja að heyri honum Kolbeini Tuma Daðasinni, fréttastjóra sínar og Benedikt Valsinni hraðfrétta benna, en það stór stund á morgun þegar kosningasjóðarpið fyrir loftið á sín
24: Já. Og svo var það viðtal á samstöðunni sem að vakti gríðarlega athygli núna helgina, viðtal sem að tekið í fyrradag.
25: Já.
24: En þar var rættið Jón Ármann Steinsson, bókaútgefanda sem að gaf út bókina í leitina Geirfinni.
25: Já, hann heldur áfram að tjá ásakanir í garð Valdísi og svona fyrirrandi fulltrúa bæjarfógeta í Keflavík að Valdýr hafi vísvítandi afvegaleitt rannsók Geirfinnsmálsins svo kallað á sínum tíma.
24: Já, og skorar á hann að fara í meiðiramál við sig.
25: En villum að gera meira, villum að heyri ykkur hlustendur góðir og opna fyrir símar eins og venlega rétt fyrir klukkan 5.
24: Og svo ætlum við að taka púlsinn á ýmsu sem að tengist kosningunum. Við ætlum að heyra hvernig auðvitað kjörfundar atkvæðagreiðslan gengur fyrir sig.
25: Já, Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður höfuðborgarsvæðisins, verður á línu hjá okkur. Og það þetta varandi flutning atkvæða frá utan kjörfundar atkvæðagreiðslu staðnum eða hvað maður að segja.
24: Já, kjósandi verða að sjáum að koma þessum atkvæðum á sinn stað sjálfur.
25: Já, á talningastaðinn.
24: Já.
25: En förum svona yfir framkvæmdina með Sigrið og svo ætlum við að fá kosningaveðrið beint í æð.
24: Já, Sigrið Stormur, hann verður á línunni. Hvar verður besta kosningaveðrið og hverjir eru líklegri til þess að láta sjá sig á kjörstað þegar að illa viðrar?
25: Já, það er svona þessi þrautsegu, er það ekki?
24: Já.
25: braut segir kjósendur. En svo er það spurningum séreignina okkar og hún virðist erfast öðruvís en aðra regnir.
24: Já, Björn Berg, fjármálaráðgjafi, hann sett inn athyglisvert myndband á TikTok og Instagram þar sem hann talar nýfallin hæstaréttardóm sem tengist séreignarsparnaði.
25: Já, og við ætlum líka að tala við hann miðaverðið á HM í fótbolta en það alveg himinhátt og það ekkert fyrir hvert sem að fara til Bandaríkjanna og komast þar á milli leikstaða og köpa sér miða á völlin.
24: Nei, þetta eru ótrúlegar upphæðir sem að maður heyrir.
25: Já.
24: Og svo eru fréttagetur á sínu stað með glæsilegum vinningum en svo það Eurovision.
25: Heyru, það allir búin að gleyma því. Það Eurovision í gangi núna. Og helgina, ekki úrslitin núna á morgun?
24: Jó, og það samt harður hópur stuðningsmanna Eurovision sem að fylgjast límdir með þess að við keppum þó að við séum ekki með.
25: Við erum ekki með, en fáum við að taka aftur þátt og það kannski bara sjálfsagt mál fyrir Eurovision batterið að taka aftur við Íslandi ef Íslandi hefur áhugað því að taka aftur þátt í þessu?
24: Já, Halla Ingvarsdóttir sem að situr í stjórn Fáses ætlar að ræða við okkur og við heyrum svona hvað henni finnst sigur stanglegast.
25: En fyrst af öllum mál málana, hér föstudagslagið.
0: Ég heyri ekkert í þessu borgarstjórnarkosningum að flugvöllina.
1: Til þess að ráð sé að ræða, þá þarf að ofbeldi að hafa verið beitt eða því hóta.
3: Og ég bara vona að fleiri fara að gera eitthvað brakkarstrykk. En að koma upp vor og bara ég vil fleiri brakkar á guðunar.
4: Ég held að sé mjög mikilvægt að rekstur Æslandir verði ekki truflaðar með neinum hætt á næstu viku og mánuði því að þetta ansi erfiður rekstur eins og staðan
5: Já, það augljóst þykir mér að sjálfstæðisflokkurinn í mikill sókn og mun verða náttúrulega sigurverð þessara kosninga. Það bara spurning hvað hann fær mikill.
23: Já, ég bara mjög bara hérna ánægði að heyri þetta og kannski líka vongóð, kannski það gerist eitthvað hjá mér.
26: Ríkið hefur í sjálfsér alltaf verið að leita að besta rekstrar fyrir komalæginn.
27: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki.
28: Ef maður í forystu síðustu vikuna, þá líka mikilvægt að klúðra þingum.

0: við náttúrulega bara erum slegin yfir þessu út af því að þarna voru dýr sem að þjáðust þannig og dóu og þetta eitthvað sem við höfnum algjörlega
1: Ef ég ætti að segja eitthvað þá myndi ég vilja rósa golfinu sérstaklega því að þau eru að ná mikla vinsældum
2: Við pírata leggjum mjög mikla áherslu á gæði
3: Rafhlaupahjól mega ekki vera á götunni
1: Alltaf léttur
4: Við viljum selja líka ljósleðaran Ljósleðaran í samkeppnisrekstri
5: Mér finnst þetta, ég sem ég frakkar sjálfsko, ég bara, ekkert eðlilega ánægð með þess að gauðra.
6: Þetta bara pólitík, menn nota ýmis klækja bröð, það ekkert nýtt undir sólinni.
7: Og ég var að borða síðdiskað mitt og það hrökk nú út með bitin þegar hann byrjar að tala.
6: Og það kom einhverja bombur eða neyxli, sko, ég þetta nú stundum haft áhrif.
2: Ég segi ekki skortur, en það alltaf hægt að gera betur.
8: Sko, hatta vera, hún var alveg bara að koma upp í mínum aðeiti núna fyrir kortur, hvað að fæta með hana?
9: Grasplattan, hún hérna... Hún elskar að láta slá sig, nefnilega.
10: Það náttúrulega bara hættulegt að vera til, sko.
11: Jæja, stóra stundur rennur upp á morgun, stóri dagurinn, það kjördagur á morgun.
12: Heyrðu, það allt og fleiri ferð hérna í húsinu í undirbúningi kosningasjóðarsins, það eru fréttamenn út allt á þunum og endalaus símtöl og tölupóstar og vera vesnast í öllum hótum.
11: Og það eru komin í góði gestir sem að stjórna þarna á... þessum stóra degi.
12: Já, haldur þetta alla þræði, Kolbeinn Tumi Daðason fréttastjóri sínar og Benedikt Valsson, hraðfrétta Benni.
13: Velkomin já, takk fyrir, takk hérlega.
12: Það stendur mikið til.
13: Mjög mikið
12: Mörg til. Mörg horna líta.
13: Já, það rosalega spenna. Þetta algjör, þessi frasi, það ásátíð fréttamanna, stjórnmálmanna, allir þessa. Og við rosalega, við nýkominn úr kappræðunum, sem okkur þótti takast rosalega vel. Og nú að fara í sjálfan kjördag og kosningasjónvarpið kvöldið. Og þá ákvaðum við að fara svolítið aðra leið. Við höfum svolítið í gegnum árin verið að keppa við hérna við rúfara þessi kvöld, hvernig að gera þetta. En í ár ætlum við bara að leifa rúfara rúf og við ætlum að bjóða upp á hérna eitthvað miklu, miklu skemmtilegra. Og hvað gerum við þá? Þá byrjum við snemma, hitum vel upp og við leitum til skemmtilegustu manna landsins. Og þó við að vera leita. Annar þeirra situr við hlýna mér, núna.
2: Takk fyrir þessa
12: engin pressa.
2: Nei, heldur betur ekki, takk. Já, hérna, við verðum bara með skemmti dagskráð þarna, byrjum klukkan 8 og þetta í rauninni gott kvöld konseptið okkar sem við vorum með á sýni vetur nema nú heitir þetta gott kosninga kvöld og nú því beinni og við erum bara tjálda öllu til, það bara hljómsveit sem með okkur bandmenna sjálfsögðu allan tíman gestir, fullt af gestum, fullt af söngurum, fannar á vettvangi að vesinast með oddvitunum Þannig að það bara, það rosalegt í vendum.
11: Ætlið að kíkja á kosninga vökunar hjá flokkunum?
2: Já, og síðan verða mitt fréttamenn frá frestu og sínar á vaktinni og þau verða einhverstaðar, það ekki rétt, Kolbeinn mig?
13: Verða út allt, það verða einhverir í þættunum hjá Benn og Fannari, þeir verða svona fram að fyrstu tölum, þá færum okkur yfir í hinn eiginlega kosningagýr, en okkar fólk verða út allt, ég veit að Tómas Arnar, þetta dæmis að tekna upp mjög skemmtileg koncept á einimellum, það sem bara eitt hús á milli, Getur og Hildar og þú veit að
12: þau eru nágrannar
13: það eru nágrannar hérna í þessi stórkostlegu götu í Vesturbænum þannig að hann ætlar að vera þar, ég ætla ekki að segja hvað hann ætlar að gera það verður mjög skemmtilegt og fólk verður út allan bæ við verðum í kosningapartjónum þar sem verður mikil stemming okkar fólk út allt og svo það fyrstu tölur sem að berast líklega fyrst úr Kópavogi
12: hvernig koma þær?
13: Kópavogi að stefna á kortir yfir tíu
12: já
13: ég veit ég alveg hvernig ætla að fara því en þetta þeirra markmið
2: kortir að telja eitthvað
13: kortir að telja
2: það rosalegt
13: já sjáum til hvort þeir ná standa þetta Reykjavík stefnir á fyrstu tölur 12:30 þá ætlum við að vinna með vinum okkur á rúf þá ætlum við að vera í sameiginlegri útsendingu úr ráðhúsi Reykjavíkur þar sem að oddvitar flokkana í Reykjavík bregðast við fyrstu tölum
12: já
13: Og það rosaleg spenna í borginni. Ég veit ekki hvort þið finni það, en það bara búið að vera, það titrar
12: allt. Það nötrar allt. Sko, fyrstu tölur, það ekki bara, ekki nóg að fylgjast með þeim, þetta ekki bara búið þá?
13: Sko, þær muni gefa mjög góða mynd, en svo það þetta að ná 12 fulltrúum. Það getur munað svo miklu, nær miðflokkurinn 2 eða 3, nær viðreist 2 eða 3, ná sjálfar 7 eða 8, þú veist, eins básaði 9, það ólíklegt, en það allt þetta, hvernig verður þetta mynda meir hluta til hægri eða vinstri, nær vinstri örgla 3, að dettu Stefán Pálsson út, þetta stendur rosalega þess, samfylgingin ekki komin niður í 5, en svo gerist þetta þarna, ég fáum fyrstu tölur, það teiknast upp mynd og hún gefur góða mynd, en svo þarf kannski lítið að gerast til þess að allt í einu bara hoppar fulltrúi frá vinstri flokki yfir í hægri flokk.
12: Einmitt. Og Benni, það er stjórnmálafræðingur í settið að tólka tölunar. En hann er svona grínistið, það ekki?
2: Jó, Gunnar Sigurðarson er í grunninn stjórnmála og stjórnsýslufræðingur og við eigum þannig samanlegt því að Gunnar, ég er líka stjórnmálafræðingur. Það gleymist oft, sko. Sumir trúa mér ekki þegar ég segja, en ég er með bíðagráði stjórnmálafræði. Þannig að ég hef, það er smá blautu draumur að rætast mér að vera í kosningasjónvarpi. Ég hef aldrei gert það áður með þessum hætti. Og ég er náttúrulega, fyrsta símtalið var náttúrulega Ólaf Þór Harðarson og Bóa Ágústsson. Þeir mæta í sínar settið og hérna, að þeir verða ekki rúf í ár, þannig að það er mikill heiður að fá þá og ég reikna með að þeir fari svolítið í málin á skemmtilegan hátt að sjálfsögðu, hann er nú ekkit að, ég er ekkit að fara að láta þjöstnast í einhverjum tölum eða í gömlum tíma, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt.
12: Ólaf Stöppusonum?
2: Sko, já, við vorum með það pælið hérna, kaffi í morgun, sko, líkurnar á hann sé í Stöppusum, og veist, þær eru eiginlega bara 95%.
12: Já.
2: Það fer hann ekki Stöppuxur alltaf á sumardaginn fyrsta, og úr þeim fyrsta vetradag.
13: Svona, hann var gestur í settinu á mér í fyrra dag og hann var í Stöppusum.
12: Já, já.
2: Já, sér það.
12: En Dumi, við heyrðum það í hátæðisfréttum bylgjunar að kjósendur í Reykjavík þeir eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort mynda að vera meir hluti til hægri eða vinstri. Þannig er aðalspennan.
13: Þannig er aðalspennan. Hvert fyrir við? Við erum búin að vera í vinstri leik í Reykjavík í langa tíma og nú er helmingur borgarbúa vill færa sig yfir til hægri og helmingur vill

0: síðustu helgi, er það síðustu helgi held ég þegar var baðaður í skemmtið þætti þeirra.
1: Hann var í bleiju hérna síðustu helgi á sviði með Kristrúnu Frostadóttur, já.
2: Já, einmitt. Kolbeinn Tumi Daðarsson, fréttastjóri Sýnar og Benedikt Valsson, ræðfrétta Benni. Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
4: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Hey, startu með klúbnuðunum og mundu eftir félagsnúmerinu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
16: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
18: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Ekki missa af neinu.
6: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's

0: Það er nú eitt viðtal sem að hefur vakið gríðarlega tegli og það var nú tekið á samstöðinni í fyrradag.
1: Já, Ásdís Olsen rætti þar við Jón Ármann Steinsson, útgefanda bókarinnar leitin að Geirfinni og þetta viðtal hefur nú vakið mikla tegli.
0: Já, og hefur verið sagt frá því fréttum en Jón Ármann komin til okkar velkomin.
2: Þakka fyrir það.
0: Hefur verið fengið mikil viðbrögð eftir þetta viðtal?
2: Já, ég hef fengið bara holskeflu af bara þakklæti frá fólki fyrir að vera standi í þessu sem ég er að standi í. Fólk sem ég aldrei heyrt nefn, við veit ekkert hverjir eru. Og ég er bara mjög bara snortin að því að segja eins og er.
1: Já, það kemur mig alveg fram að þú heldur því fram að Valtýr Sigurðsson fyrir andi fulltrúi bæja fólkið til Keflavík að Valtýr hafi vísvitandi afvegaleitt rannsókn Geirfinnsmálsins og þetta nú löng saga og hann er alltaf ekki hér til að svara fyrir þetta en En þú kannski getur farið við það í svona örstuttum máli?
2: Já, Geirfinnur er hérna, veginn inn í lítilli fjölskyldu þar sem að Valtýr hefur tengsl inn í út af því að mynd barnsmóður hans er þar og sá sem að giftist henni málamyndagiftingu er þar líka. Þegar Geirfinnur er sem sagt veginn þá stendur Valtýr fram við þeirra ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér alla framtíð ef hann gerði það. Hann hefði mjög stuttan tíma til að ákveða sig, hann ákveður að afvegaleiða málið og hilma yfir það og býr til tengingu mannskvars við svo kallega spýramál og úr því var lítill skjalabungi, kannski upp á 15 blaðsýður eða svo.
1: Já.
2: Og það er grunnurinn að Geirfinnsmálinu eins og það var dæmt.
1: Að þessu hefur Valtý svarað í aðsendri grein á Vísi og hafnað þessu algjörlega.
2: Já, já, já. Það er, hann er góðu málfærslumaður, það má hann eiga. En sannleikunni mín megin við það stendur.
1: En hvað að gerast í málinu núna? Þú ert að undirbúa bara kvikmyndið að þætti um málið?
2: Já, ég að skrifa sjónvarpsseríu og hérna sit við skrifborð Suður í Króatíu. Og er að vinna þetta á hverjum einsta degi. Þetta verður svipað og Fargo eða þekki Fargo og aðrir svona þætti sem að gerast í svona strjálbýli og það sem að persónan þekkja hvor aðra vel og náttúruna bæki og íslensk náttúruna já og diskotónlistin og frjálsrástir og fullt af svona skemmtilegðum og þar inn í miðju þessa scenarió, þar er Geirfinnu veginn og þá fer allt á hliðina.
0: Og þetta byggir þá vantilega á þeim málsgögnum sem að þið hafið verið við að ykkur.
2: Já.
0: Frekar heldur en opinberum
2: gögnum. Ó, já, þar eru með 18.000 blaðsýður af skáldskap sem er verðugur Nóbelsverðlunum fyrir það hvað henni vel unnin og hnýttur saman þetta eins og í nýju Íslendingasögurnar bara. Í raun og veru og við höfum íhugað það að jafnvel bara nominita þessa menn sem að skrifuðu þetta eða hvað þetta er að tilnefna á til þessara bókmyndverðlunum sem þetta er allt skáldskapur. Þetta er ekki einasti sannleiks kotts hvernig hlutinni gerðust og saklust fólk var dæmt fyrir þessa glæpi og það er sagt frá því í þessum málskilum hvernig það gerðist. Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Já, hvað láð þá að baki, af hverju voru að gera þetta?
2: Sko, lögreglan tekur krakka inn 6 stykki og, svona, og svo fjórmenningar sem er svo kallega klúb með þetta er 10 manns tótal. Og þeir eru að reyna að búa til þá kenningu að þessir aðilar, 10, saman í ykkur konar samkrulli á ákveðnu stað, Keflavík, hafi drepið Geirfinn. Þetta er að úr lausu lofti greipi er enda byggt á fyllir í sögu sem að maður sagði ykkur um enn ykkur skýrslug, Guðmundur Ragnarsson. En þegar þeir uppgöta að þetta á engan fóti raunveruleikanum, þá eru þeir í panik, lögreglan og allir rannsóknar, sakadómarar og hvaðina. Hvað eigum við að gera? Hleypa þessu saklausa fólki út, hleypa helmingnum út, þessum sem voru svona meira prominent í þjóðfélaginu, klúbmenn, og bara klína þess á krakkana þeir eru hvað sem er glæpa hiski sem á það alveg skilið. Því að ákvörðinni snerust það, lítillækka lögguna fyrir það hafa verið að blasta því í fjölmiðla í ár eða tvö, var búin að leysa Geirfinnsmálið, þessi var búin að viðkynna þetta og hitt, Geirfinn var drepinn þann og svona og Guðmundur þannig og hins einn. Sannleikur myndi láta á lítið þess að hálfvita.
1: Já. Þú ferð svolítið yfir ástæð þess að þú ert að gera þessa þætti og ert ennþá að rannsaka þetta mál í viðtalinu við Ásdís Olsen á samstöðinni og hérna og ferð svolítið yfir samskipti þín og Sævars í Selski. Hver voru þau svona í stuttumáli?
2: Mér þótti rosalega vænt Sævar þegar við vorum krakka. Við náðum svo vel saman, við svipuð áhuga mál, báðir svona skapandi æringjar og við lekum okkur saman í sumarbúðum Karlsku kirkjunar í Riftunni. Það er 6 vikur sem að hann var þar, ég var þar miklu lengur, því að hérna, það var lúksus að fá að vera þar og mamma sagði fengið gefinns, hérna vistin hans. Sáttum saman í skóla, 6 ára bekk eða 7 ára bekk, manni ekki hvort það heldur var. Þannig að við kynntustum vel. Svo er bara hann rekin úr skóla mitt, góðan dag, kemur hann bara ekki. Mm. Og eftir það þá sá ég hann ekki og bara frétti á honum hist og her og svo frétti ég hann sé dæmdur fjaldamorðingi. Og ég bara, ég trúði þessu og það mín skömm. Og skömmin ég reyna að laga.
1: Já, umræðan var þannig.
2: Umræðan var þannig, þetta var bara mestu glæpa minn íslenski. Drýmynd er að drepa 2 menn út og eiturlifja smygl, mm. áfengis smygl og klúbmenn og framsóknarflokkurinn, spilling og allt þetta bara, þetta var búin til saga sem að á sér sko enga hliðstæðu í nokkru þjóðfélagi. Ég það var allir komin að einhver, sko, það var ekki reality, það var sko bara, hérna, það var ekki raunveruleikin, þetta var bara alveg klikkað ástand. Menn voru að skrifa í blöðin og höggva á hvern annan og reyna að koma ráðherrum frá allt út af ímynduðum málum.
0: En þú sagðist að trúa þessum sögum um ráðmorðin.
2: Yep.
0: Hvenar breyttur hann skoðan? Hvað var það sem að fekk til þess að
2: skoða málið öruvísi? Ég sá einhvern tímann í sjónvarpinu, sá ég, hérna, ég bjó erlendist aldrei mikið, þannig ég fylgdist ekki oft svo lengi með þessu, ég var mikið Ameríku og Noregi þessum tíma. En ég sá viðtal, eða ég öllandur ég sá senu það sem að Sævar var að koma með eitthvað skjöl í eitthvað ráðuneyti og það fylgdi hérna myndavél og eitthvað sjónvarstöð. Og hann sneri sér, þegar allir voru að horfa á hann, þá myndavélin sýndi allir að horfa á Sævar það sem hann að lappa upp á einhverjum gler vegg og það er gat og kona sem segir hvað hann vilt og hann er þá með skjallamöppuna. Og svo snýra sér að fólkinu sem hefur verið að horfa svona á hann og segi, af hverju völduð þið mig? Af hverju völduð þið mig? Þetta segir ekki maður sem hefur gert eitthvað. Þetta segir maður sem hefur verið útvalinn af lögreglunni til þess að taka þetta bara óskiljanlegt. Og þetta sat í mér, ég var að hugsa þetta í langan tíma. Og þá fór ég að kynna mér máli, ég las þessa bækur sem voru gefnar út og fleira. Svo ákvað ég að gera kvikmyndahandrit fyrir True North. Það bara fór bara, endaði bara vegg. Af því ég tók mark aftur á lögreglunni að skýrsluna var ekta. Og þær eru ekki, þær eru svoleiðis samantvinnaða skáldskapur og svo er búið að tína út úr þeim allt sem getur komið í veg fyrir að menn, sko, það er búið að hreinsa skýrslunar.
1: Já.
2: Viljandi, það er augljóst. Við getum sannað það. Þetta er 17.897 síður sem við erum búin að skanna inn og ætlum að opna gagnabanka á netinu með öllum skjölum Geirfinnsmálsins í stafrænu formi, þannig að þetta leitar vel í gegn. Við getum séða myndrænt og letum gervigreind gera þetta notenda viðmót og við viljum gera þetta almennri þekkingu það hvernig réttakerfi íslenska virkaði ekki í 50 eitthvað ár. Við viljum tala pyntingarnar sem hefur verið skjalfestar í 3 litlum bókum inn í þessu. Þar er búið að stela glæpunum út úr skýrslunum en þetta er yfirhelmingur og yfirhelmingur ofan og allt er þetta byggt ofan á kenningu Valdís Sigurssonar það að Geirfinnur hafi verið í slagtogi við spírasmyglara farið á leynifund rétt eftir hann komur hafnabúðinu, fór hann í annarskipti út í hafnabúðina en var ekki drepin í bílskunni á sér og á þeim leynifundi þá hefur eitthvað gerst og hann kemur aldrei aftur síðan finnst bíllinn hans þarna og hérna spórhundur finnur hvernig við labbað og við getum útskýrt það að það er nákvæmlega þar sem að spórhundurinn hættir að finna hérna lyktin af för Geirfinns það er þar sem að fjölskylduvinur pikkaði hann upp í bílun og keyrði hann heim og hann sá konuna sína í rúminu með elskovanum.
1: Hvað þarf að gerast? Ég meina, lögreglan fellir niður rannsókn eða hvar er máli statt núna? Þú kallar eftir að Valdi hreinlega að fara í mál við þig til þess að opinbreyku gögn eða þarf sannleiksnefnd?
2: Það þyrfti að skipa þingnefnd til að skoða þetta. Vegna þess dómsmálaráðherra vill ekki gera neitt. Ríkis saksóknari vill ekki gera neitt. Lögreglan í Keflavík vill ekki gera neitt. Það vill enginn gera neitt. Það er allir hræddir við þetta vegna þess. Og ég á eina sögum það, mér sé að dómari kvíslar að lögfræðingi vinni minn, eru þau, hvað er þessi 13. kafli í þessari Geirfinnsbók, maður er eitthvað minnst á mig þarna? Veist, það er allir svona nervösir. Þó að þessi orðið gamalt mál. Það þarf utanakomandi, eins og hefur alltaf gerst í þessum málið, þegar þau verið endur upptöknendur eða hvaða hefur verið, þá hafa alltaf krafturinn í það, frægið í það, þá aðgerð hefur verið utan réttakerfinsins.
1: Mm-hmm.
2: Pólitísk eða bara, þú veist, eitthvað annað staðum frá réttakerfi. Réttakerfi lögreglan er þar með talin enginn hefur áhuga.
1: Eða erlendis frá.
2: Eða erlendis frá því að við erum svo viðkvæm fyrir hvernig úlningur hugsa um okkur að ef að þessi sjónvarsería verður segir sannleikan, þá fer þá verður ferðarþjónustan ekki hrifin af mér. Það getur lofað.
0: Hvenær verða þessi þættir tilbúnir?
2: Þetta er huglega 3-4 ár. Tekur allt svona langan tíma.
0: Hvenær er byrjað að vinna í þeim?
2: Já, nei, sko, ég er búin að vera að vinna í þessum máli í hérna hinum ýmsustu útgáfum, bara í 25 ár á pappír. Nú er ég, semst að gera þetta bara því nú er ég komin eftirlun og nú hef ég ekkert annað að gera þetta. Og ég er að vinna í þessu og þetta gengur bara mjög vel. Og ég bara get sagt þér að það er, ég bara á erfitt með að vera ekki við skrifbúrið. Það er rosalega gaman að gera þetta, þetta er tilgangur. Þú veist, ég er að gera eitthvað sem að mér hefur dreymt lengi og nú hef ég möguleika náði að gera það og tækifærið og þekkinguna og hérna samstarfshópin til þess að láta þetta vera að vera leika.
0: Hefur þið verið hótað í þessu ferli?
2: Það er, mér hefur ekki verið hótað beint, en ég hef verið kallaður ýmsum nöfnum og hérna það hefur verið eyðilagt fyrir okkur gögn og ýmislegt annað, ég meina það er verið að kæra Facebook síðan okkur að sagt að við séum hérna illmælgi og ýmislegt annað, þannig að við þurfum að byrja upp á nýtt og svona ýmislegt svoleiðis. En svona heildina sé þá held ég að margir haldi ég sé bara að gera góðan hlut og aðra haldi ég sé bara ruglut allur og ætli sé ekki bara mitt á milli. Getur trúið því?
1: Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi Geirfjörðsmálið, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk að þér. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Ég er afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég hef lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Álftanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöldovagnar.is.
14: Það er komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
15: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
16: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
18: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
20: Settu X við Normex. Normex.is. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
22: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
23: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undir selt leigusölu sem geta hækka leigans og það sínist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sig að hún leiki lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessi umræða snýst um.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
24: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
22: Málefni dagsins í dag.
25: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, nú var það ofna fyrir Síman eftir augnablik, Síman numeri 5, 6, 7, 11, 11. En við vorum að velta fyrir okkur í spurningu núna síðasta sólarhringin eða reynda síðasta tvo. Það voru velta fyrir okkur hver stóð sér best í þessum kappræðum á sín, oddvita kappræðum.
26: Já, það, sko, þetta voru frábærar umræður.
27: Já, þetta var nefnilega, þetta hefnaðist afskaplega vel og var mjög spennandi að fylgjast með.
26: Langur þáttur en hélt alveg
27: og... en allan tíman hélt hann aldrei manns.
26: Djúpar umræður.
27: Já,
2: mjög góðar. Vil ég giska hver þótti hafa staðið sér best samkvæmt þessari könnun?
26: Mér fannst einhvern veginn svona engin svona áberandi

0: Sett nummer 2 af þessum oddvitum með 18,6%. Einar Þorsteinsson kom þar á eftir með 10% slétt. Sanna Magdalena Mörtudóttir vinstrinu með 6,4. Mm-hmm. Pétur Martinsson samfylkingu með 6,1. Björg Magnúsdóttir við reist með 4,1%. Silja Sóli Birgisdóttir sósíalistaflokki með 2,4. Guðmundur Ingi Þóraðsson flokki fólksins með 1,6 og Kristín Jón Ólafsson pírutum hann rekur lestina með 0,8%.
1: Já, ummitt. Þó að ég hefði nefnt Ara, sko, það er ekki mín skoðun, sko, mín pólitíska, sko.
0: Nei, Ari...
1: Ég vil að það komi hérna
0: fram. Já, en Ari, hann átti í rauninni sprengjuna þarna, má við rauninni segja.
2: Það er dóttur sinna.
0: Já,
2: ummitt. Samkynnið að dóttur og...
0: Já, kom svo mest á óvart, kannski. Já,
1: akkurat.
0: En svo er ríkið, það er ekki í kvöld.
2: Já, debattin í kvöld, já.
1: Já,
2: gaman að fylgjast með því líka.
1: Já, ég ætla ekki að horfa þar.
2: Nei.
1: Ég ætla bara að horfa á hérna...
2: Gólfið.
1: Gólfið og hérna, hafa gaman að því.
2: Erum hvernig að ká er fram?
1: Það er á föstudaginn. Nei, sundaginn.
2: Það er á sundaginn.
1: Já.
2: Hörku leikur í fótboltanum.
1: Já, já.
0: Mætast stálinst inn.
1: Já. En er ekki nógu að horfa bara eitt, hérna, kostninga, hérna, svona...
2: Nei, er það?
1: Pappbórsumræður.
0: Já, svona þeir sem hafa áhuga, þeir náttúrulega horfa meira.
1: Já. Jú, maður skiptir í, við náttúrulega kíkir á þetta.
2: Já, svo, já það verður alls konar... kostningavöku líka og alls konar útsendingar.
0: En það er spurning hvort að fólk vilji tala þetta, við ætlum að opna fyrir síma núna, síma númer 567111, það er nú líka gaman að spyrja hvort að þið séu búin að ákveða hvað ætlið að kjósa og hvað ætlið að kjósa.
2: Já, fáum það bara upp úr fólki.
0: Já, síma númer 567111, ef þið vilji blanda ykkur í umræðina. En hver er hér, góðan dag?
3: Góðan dag, Gunna hérna.
0: Sæl Gunna.
2: Sæl.
0: Ert þú búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
3: Já, eiginlega.
0: Viltu deila því með okkur?
3: Já. Sjálfstæðisflokkin.
0: Já, þú ætlar að merkja við D. Þýstu í Reykjavík.
3: Já.
0: Blóna
3: ekki samfylkingun áttir. Held ég að sé, komi alveg nóg að því.
0: En vildur ræða eitthvað annað við okkur eða?
3: Já, mér langaði að ræða í sambandi við hérna sýslumann. Hérna, í sambandi endur greiðslur á fermingagjöld þess að þeirra er einstæði foreldrar. Hversu langan tíma er gefa sér til að greiða foreldrum tilbaka?
0: Ég veitur, hvað eru þeir að greiða tilbaka? Ég hef ekki hérta þessu.
3: Sko, þegar hérna, þú ert einstætt foreldri þá leggur þú út fyrir öllu í fermingunni.
0: Ferminguna sjálfa sem sagt í kirkjunni.
3: Ferminguna, fermingafötin og veisluna og þetta.
0: Já.
3: Og síðan hérna greiðir hvort sem er faðir eða móður sem er á móti hérna tilbaka en gegnum sýslumann þeir gefa sér hálft ár. Ég er ekki alveg að ná þessum svaka tíma og þetta er undir hérna sem sagt fjölskyldumál. Þetta er samt svolítið sérkennilegt því að þið það eru fermingar bara vissum tíma ári.
0: Mm-hmm.
3: Bætiði einu starfsmanni við rétt á meðan þið reiknið út því að margir er að setja svo hausinn við að leggja út fyrir þessu.
2: Já, þetta tekur alltaf langa tíma.
3: Og þau er, já, og þetta, börnin er ekki eingetinn, sko.
0: Nei.
3: Það vil svo til.
0: Já. Ég er að heyra til fyrsta sinn að þetta sé bara möguleiki yfir höfuð.
3: Já, ok. Já. Nei, þetta búið að vera náttúrulega, sína, ég átti mín börn, sko.
0: Já, akkurat. En þú skorar á sýslumann að bæta við stöðugildi til þess að flýta þessu ferli.
3: Já, og þið mætti kannski svona kanna út og hverju þetta gengur svona seint og erfilega.
0: Já. Við setjum þetta á listan.
3: Já, takk hérna.
0: Takk fyrir þetta Gunna.
2: Takk fyrir Gunna.
3: Já, bæ.
2: Og góða helgi. Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Sæli drengi, ég heiti Ragnar.
0: Sæli Ragnar.
2: Sæli Ragnar, hvað ætlað þú að kjósa
4: hana? Ég hringti ykkur á miðvikudaginn, ég ætla nú ekki að vera daglegur innhengjandi.
0: Okay. Velkomi að hringja, Raggi. Alltaf gaman að heyri þér.
4: Já, ég er nú að horfa hérna, er ekki að hlusta þátting, ég er að horfa hérna á PGA, hérna golfið.
0: Já, það eru fleiri hérna.
4: Ég hýndi nú inn á miðvikudaginn og var að tala að kostnaðar á allun á stóra hrauninu verið 30 miljardar.
0: Já, einmitt.
4: Og þá sendi nú fréttamaður fyrirverandi á sín.
0: Magnús Hlynur.
4: Já, en nú orðin fréttamaður á RÚF.

0: Einmitt.
1: Og þið náttúrulega lásu þetta upp eins og heilaðan sannleika þarna.
0: Já, bara stílabóðum frá honum. Hann sagðist að það var verið að kynni ykkur deginn maður. Já, hann
1: hefur einhverju fundi, ég veit ekki hvort hann hefur verið að fundi bara í hundarættafélagin, sko.
0: Nú.
1: Ég vísa náttúrulega bara í fund fjármála nefndar alþingis og dómsmálar á þeirra sem haldið var að mig minnir á þriðudaginn í síðustu viku.
0: Já, já.
1: Og þetta geta allir lesið. Þetta eru 28,9 miljardar.
0: Já.
1: Ég sagði 30, en þið viti nú kannski að ég held ég veit ekki meina einustu framkvæmt sem að ríkið hefur farið í sem hefur staðist sko kostnaðar á öllum.
0: En mitt.
1: Og ég stendi allt sem ég sagði.
0: Já.
1: Og ég vísa þess að því þennan fund.
0: Mm-hmm.
1: Og ef að fjármálanefnd alþingis og dómsmálar á þeirra bara með rangt mál, þá skal ég bara viðurkenna það, sko.
0: Já, en þú stendur við þína tölu.
1: Stend ég?
0: Já, já.
1: Fjármálaráðherra, nei, fjármálanefnd og hérna, og dómsmálaráðherra standa við þessa tölu. En það eru það eru 10 ár, 2016, þá opnaðum við nýtt fangelsi á Hólmsheiði. Mhm. Það rúmar 60 fanga, kostnaðar áallum voru 2 miljardar, það endaði í 3,5, framreiknaði er þetta svona 5 miljardar rétt rúmir.
0: Já.
1: Það er fermetra fjöldi á fanga 50 fermetrar.
0: Mm-hmm.
1: Sko, þá er ég að tala um ef þú deili bara, sko, fermetrun er á fanga.
0: Já,
1: hvernig stendur á því að þetta fangelsi á Stóra Hrauni þarf að vera 100 fermetrar að fanga.
0: Já, já.
1: Og 150% dýrar að framreikna heldurinn í dag. Nei, heldurinn hitt, sko.
0: Já, þetta eru bara fína spurningar ekki.
1: En málið er að það eru oft með fréttamenn sem fara af frjálsum fjölmiðlum og yfir á rúf, þá fara þeim með falsfréttir.
0: Já, þú heldur það?
1: Ég held það ekkert.
0: Já.
1: Ég veit það.
2: Einmitt, við erum búin að...
1: Það eru það við að góð sá hvað.
0: Sjöfnilegis, það er góð við aftur, takk.
2: Takk, takk Raki, og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Góðan dag, Atti heiti ég.
2: Fyrir gjöðu.
3: Takk, Atti heiti ég, takk fyrir góðan dag.
0: Atti, takk fyrir allir stá og hringja.
3: Hérna, ég var nú að vera að sammála konunni sem að talaði þarna á þann að þetta er nú alveg komið gott að þessu vinstri flokkum og ég skil nú ekki þess að frétta á, sem byggist á maskinu að meirinn helmingur reykvíkinga vilji sama sökkið og illa farið með fjö.
0: Nei, þú trúir ekki þeim neðurstöðum?
3: Nei, ég trúi því ekki. En við sjáum til á morgun hvað kemur upp á kossunum.
0: Já, kýst þú í Reykjavík?
3: Ég kýs í Reykjavík og ég ætla kjósa Araf.
0: Já.
3: Hann stóð sér áberandi best í gær.
0: Já.
3: Og ég treysti honum.
2: Þú ætlar að kjósa miðflokkin?
3: Ég ætla að kjósa miðflokkin, já.
0: Já, já.
3: Þeir eru tröstins virði og þeir eru með góða málskrá.
0: Já, heru, takk fyrir þetta, Adi.
2: Takk fyrir að dela því.
3: Já.
0: Bless, bless.
3: Bless.
0: Og næsta lína, góðan dag.
4: Já, eru það við? Já, ég.
0: Það er þú, hver er maðurinn?
4: Nökkvi, heit ég.
0: Sæll Nökkvi.
4: Ég er nú alltaf bara að láta alla vita því að ég er náttúrulega sjálfstæðismaður í grunninn.
0: Já.
4: En þeir hafa náttúrulega bara ekki verið nú segir í þessu. En Ari, hann er okkar maður núna. Nú er hann bara verður hann næst í borgarstjóri.
0: Já, þú trúa því að hann tæki þetta?
4: Já, við vonum það. Er það ekki?
2: Já, ætlar að kjósa miðflokkinn?
4: Það er bara Ari, áfram
2: Já.
4: Ari, miðflokkurinn.
2: Já, en hvað, þetta er áhugavert, hvað veldur því að þú ferð frá sjálfstæðisflokknum og yfir í miðflokkinn?
4: Þeir eru bara ekki nóg harðir á ýmsum málum, finnst mér.
0: Hvaða málum?
4: Svona, bara til dæmis eins og borgarlínni, þeir hafa ekki verið nóg harðir á henni.
2: Já.
4: Og svo er ég hættur það líka, þeir kannski fara að vinna bara með samfylkingunni. Það gengur ekki upp heldur.
0: Já, þú óttast það.
4: Já, þeir eru náttúrulega alltaf hérna næst bæsti sem er alveg óskiljanleg.
0: Já, hún sagði nú reyndar í viðtali við okkur, hún Hildur að henni hugnaðist ekki samstarf með samfylkingu.
4: Nei, nei, hún segir það kannski en svo breytir hún bara skoðun.
0: Já, þú treystir ekki að...
4: Nei, ég treysti, ég get ekki treysti.
0: Nei,
4: en hún segir það að bæta einu við í viðbótt að, að sem að ég heyrði Davíð Oddsson, okkar besta mann að þegar hann var búin að vera 8 ár sem borgarstjóri þá fékk sjálfstæðisflokkurinn 60% atkvæða.
0: Það, það voru
4: alvöru foringja
0: já.
4: Og svona verður þetta hjá Ara.
0: Já, það voru aðri tímar þá.
4: Já, takk fyrir og góða helgi.
0: Takk fyrir þetta nakkvi og góða helgi. Og já, næsta lína, góðan dag.
5: Já, góða dag. Bjarni, hérna með.
0: Sæl Bjarni.
5: Hæ, ég var nú að horfa á kosningasjónvarp bara svona á upp, eða svona, hvað það segir maður, eftir á, ég var að horfa á Rúf til Kópavog í gær.
0: Já.
5: Ég býð það nú.
0: Já.
5: Og ég get nú ekki annað en sagt en að, að hérna, fólki sem var þarna til dæmis eins og það var kona hana frá Vinstri grænum og svo var það þarna
2: Vinstri grænur frá, og óháðir í Kópavogi.
5: Já, Vinstri grænur og óháðir og svo voru þarna við reisn og, og náttúrulega samfylkingin af þetta og þau voru að koma sínum álum fram og móti satt náttúrulega framsókn og satt starfstæðislokkurinn sem er náttúrulega ríkjandi, eru búin að vera áða ríkjum, já, hérna hjá Kópavogsbæ. Og þegar að segjum bara hún hafi verið að tala við hérna Vinstri græn konuna og einhver annar sem segjum samfylkingin fór og hérna greip fram í, þá var það stoppað á núleitni.
0: Mm.
5: En þegar að Ásdís kom, eða var sagt til dæmis að það er Kópavogs bara búin að vera ekki með tapi og þá náttúrulega kom Ásdís og sagði nei það er ekki rétt, þá var hún aldrei stoppuð með innigreitt. Aldrei. Það vantaði
2: jafnvægi þar á milli.
5: Algjört sko og það er sko ég segi nú bara ekki annað það að aumingja fólki sem var ekki í þennan sitjandi stjórn, það bara fékk ekki að tala.
2: Já, það bara kaffært
5: það, það var bara þannig
2: umræðinni.
5: Já.
0: En ert þú búin að ákveða hvað það þarf að gjósa Bjarni?
5: Já, ég er það. Ég ætla ekki að kjósa það sem er ríkjandi í dag.
0: Nei,
2: í Kópavogi.
5: Í Kópavoginum, nei, ég er búin að, nei, og svo var annað sem að þau til dæmis, það var annað ung stúlka, ég held að viðreist lögfræðingur í útlendingastofnun.
0: Já.
5: Og hún var að segja til dæmis að
2: tíminn er alveg að vera búinn.
5: Já, já, var ég búin að efna, vera ekki með trappi og þá kom hún alltaf, hún ástíð og bara nei. Það er eins og það kunni enginn að lesa ásegninga.
0: Tíminn er búinn, Bjarni. Takk fyrir að hringja.
5: Já, takk fyrir, eða góðan dag.
0: Sumis, bless.
5: Reykjavík City.

0: 69 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggð þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Orkubankar í vinnubíla Bluetti. Orkuland.is.
1: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, Húsasmiðja.
6: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
9: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrahöfða.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali. Þú færð Napoleon gasgrillin í Biko.
13: Reiðallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X C
17: Klukkan 5 Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Erfitt að fullyrða hversu hátt hlutfall útstrikana og kjörseðli þar til að færa frambjóðanda niður sæti. Útstrikanir geta vissulega haft áhrif í kosningum en nokkur dæmi eru að strika sé það oft yfir nafnframbjóðanda að hann falli niður sæti og eru nýleg dæmi til þar Til mynda gerðist það í sveitarstjórnarkosningum fyrir 4 árum að frambjóðandi í öðru sæti á T-lista í Flóahreppi fékk ekki sæti í sveitarstjórn eftir að 29,5% kjósenda strikuðu yfir nafnennar. Önnur þekkt dæmi eru til úr alþingiskosningum. Í kjörklefanum merkir kjósandi með skriffæri X í ferning fyrir framan þann framboðslista sem hann vill kjósa, en vilji viðkomandi sína óanægju með einstakan frambjóðanda á lista, skal gæta þess að strika aðeins yfir nafn á því framboði sem kjósandi merki við, en ekki má nota önnur tákn rita annað á kjörseðli né gera breytingar á öðrum lista, en það getur það ógilt atkvæðið. Fjöldi yfirstrikana þar til að hafa áhrif á uppröðun.
18: Erfitt að segja nákvæmlega prósentu af því, kannski það fer svolítið eftir því hvaða sæti, hvað og hvað viðkomandi framboð fær mörg atkvæði heildina og hvernig þetta, til þess að þetta hafi áhrif, þannig að það svolítið flókið að segja eitthvað afgerandi með það hvað það þarf mikið af útstrikunum til þess að hafi áhrif, en stutta svarið það þarf mikið.
17: Og þetta sagði Eva Bryndís Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík við fréttastofu fyrir dag. Nú innviðaráðuneytið hefur ógilt íbúakosningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps sem fóru fram í mars vegna verulegs ágalla. Sveita stjórnir beri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kosning fari fram en ljóst sé að kosi verði til sveita stjórna í báðum sveitarfélögum á morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnaráðsins en ágallinn við framkvæmd íbúakosningana í Árneshreppi hafi verið að ekki var tryggt að kjósendur gæti greitt atkvæði á áður auglýstum opnunartíma. Finnski yfirvöld segja enga flökkudróna hafa fundist eftir að almannavarna tilkynning var gefin út til íbúa í Helsingi í nótt að halda kyrru fyrir innandyra. Forsætisráðherrann segir viðbrögð yfirvalda þó ekki hafa verið ykt með við tilefnið. Flugumferð vanta flugvöll var stöðvuð tímabundið vegna málsins og íbúum í Úsima héraði sem Helsingi tilheyrir ráðlegt að halda kyrru fyrir. Nokkur dæmi að ukrainski drónar hafi villst inn í lofthelgi nágrannaríkja að undanförnu þar á meðal Finnlands en svo virðist ekki hafa verið í þetta sinn. Nú fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þangað til finniði allt það helsta á við okkar vísi.
19: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
20: Já komið sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis við verðum hér til klukkan 6:30 félagarnir og það margt framundan eða ekki Kristoffer?
21: Jó, við ætlum að heyra meðal annars í Birni Berg fjármálaráðgjafa sem að setja hans í athyglisverða fæslu en á TikTok og Instagram nýfallin hæstaréttardóm.
20: Já, að sér eign, hún erfist bara einhvern veginn öðruvís en aðrar eignir okkar.
21: Já.
20: Mjög áhugavert mál.
21: Nú frétta geturum verður að sínu stað, enda þetta síðasti virki dagurinn í þessari viku.
20: Já, Palli búin að vera sveittur að sem er spurningar að þær eru svolítið auðveldar hjá honum síðast. Ég verð nú eiginlega bara að segja það.
21: Örlítil þynging núna.
20: Já, ég held að það nú mun það reyna aðeins á.
21: Já, það þarf að hafa fyrir vinningunum.
20: Ég held að það líka glæsilegir vinningar.
21: Svo það Eurovision helgina á morgun, á kjördag.
20: Já, á maður að skamma sín fyrir að horfa á Eurovision eða á maður ekkert að horfa á þetta, á maður að kanslera því?
21: Ég held að hver bara ákveða fyrir sig.
20: Já.
21: En við erum ekki með.
20: Nei, við erum ekki með, en Halla Ingvarsdóttir í stjórn Fáses, hún horfir á þetta og einlegur áhuga maður og ætlar að spá í spilin með okkur hvernig, ja, hver verður næsti sigurvegari í Eurovision?
21: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að tæpa á nokkrum hlutum sem að tengjast kosningum á morgun, hvernig viðrað til dæmis til kosninga á morgun?
20: Já, Siggi Stormur Sigur Þótt Ragnarsson verður línu hjá okkur og fer yfir kosningaveðri og svo ætlum að aðeins að fræðast framkvæmdina á utan

0: Það færi mörg hvernig að líta fyrir kostningarnar á morgun og fjölmargir sem að hafa greitt atkvæði utan kjörfundar.
1: Já, eina af þeim sem að gera þann akkurat núna hún Erna Hrönn Ólafsdóttir, okkar eigin. Hún þar hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, það ekki Erna?
2: Ég hérna í Hlíðarsmáran með Kópavogi. Hér ég stödd og hér kostningafeyringur í loftinu, getur sagt ykkur.
0: Eru margir á svæðinu?
2: Heyrðu, það þetta kemur í svona bylgjum. Ég rætti mitt við hérna aðeins áðan í móttökunni og þau töluðu að það væri örlítið svona rólegra yfir í dag. Í gær voru 3000 sem að komu og kusu, en svona 1800 búnir að koma í dag, en maður sé kannski svona seinnipart, þá gæti nú farið að fjölga meira.
1: En það engin biðröð núna?
2: Heyrðu, nei, ekki biðröð, en það kom eins og áðan, það kom allt í henni 20 manns, þau veitir, það kemur í svona bylgjum. Þannig að hérna, en mér sýnist bara að vera að fjölga svolítið hérna líka. Akkurat núna.
1: Og er skýra leiðbeiningar og svona hvernig þetta á að fara fram?
2: Já, þetta mjög vel uppsett hjá þeim, algjörlega og hérna bara sérst upplýsingaskilti á veggjónum og margir, margir í vinnu hérna, við bara bæðið að taka móti atkvæðum og hérna bara í móttökunni þar sem að fólk sýnir skilríki sín og ég náttúrulega sko svo gamaldags ég sko bæði með vegabrifið og aukuskiptinni í vasanum og svo náttúrulega þetta allt bara rárand líka bara ég gulltryggð að geta komið mínu atkvæði á framfæri
0: Mjög gott og það verða vantalega margir að ferða og flugi á morgun eða þú ert vantalega eina þeim
2: Já, ég ætla að skella mér út á land bara á eftir þannig að ég ákvað að drífa í þessu þannig að maður verður alltaf að nýta atkvæðið réttin og eins og ég segi nú alltaf bara þó maður skili auði veist, allan að fara og kjósa
0: Já, gott mótó
1: Hvetur sér flest til að kjósa En Erna Hrönn, kæra þakki fyrir þetta og við ætlum að vinda okkur yfir í sýslumanninn sjálfan, Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður höfuðborgarsvæðisins er einnig á línu, komdu sæl Sigríður
2: Já, sælir
0: Já, hvernig hefur gengið utan kjörfundar fram að þessu?
2: Er það gengið mjög vel, bara, það bara einhver nökra hjá okkur, þannig að við erum búin að taka móti 21.311 atkvæðum síðan við opnum 17. apríl.
3: Nei. Æi, nú gerði ég hérna smámistök, við verðum að náin aftur.
0: Fengi hérna sigrið aftur.
3: Já, má sjá, við þurfum að fara í þetta, ég hérna varð á í messunni, má sjá.
0: Ekkert mál, við heyrðum að náðan í Ernu Hrönn sem að er að kjósa núna.
1: Hvað sagði hann okkur? 3000 kusu í gær
0: já.
1: Og eitthvað svona aðeins færi núna í dag. En Sigrið er komin eftir á línuna, fylgjöðu, hann Palli skellt á þig.
0: Heri, þú varst forláts Þú varst að fara neyfir hversu margir hafa kosið frá því að það var opnað fyrir atkvæðagreyslu
2: Já, á höfuðborgarsvæðinu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu hafa kosið 21.311 manns og það sem afir degi eru 1835 búinir að kjósa
0: Já, hvernig er þessi þáttaka svona samanborið við fyrir kosningar?
2: Sko, þetta virðist verið 40% aukning frá síðustu kostningum þannig að það bara mjög mikið sko
0: þannig að það mikill áhugi
2: það mikill áhugi á kostningunum sem náttúrulega bara gaman og hérna þannig að það verið fleiri að fara á að kjósa núna en var 22 að mistu kosti hjá okkur sem að sinnum utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni þannig að hérna
1: en hver er síðasti séns að kjósa utan kjörfundar?
2: Það er á kjördag sem að geta kosið en það er opið fyrir þá sem að eru ekki með lögheimili þá eins og til dæmis sem sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu að ef þú átt ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu þá getur kosið hjá okkur en þú þarft að koma atkvæðinu þínu til skila til þín sveitafélags.
0: Já, ef þú kýst í öðru sveitafélagi.
2: Já. Og þeir sem að þú kýst eins og þeir sem auðvitað lögheimil og höfubruksvæðinu þeir kjósa í þinni kjördeild á kjördag en þeir sem eru einhver hluta vegna ekki í þínu sveiti fyrir að geta kosið utan kjörfundar en þurfa að koma atkvæðinu sínu til skila
1: En framkvæmdin hjá ykkur, hvernig er hún síðan? Ég meina, ekki eru þið að skutla atkvæðanum í kjördeildir hér á höfuborgarsvæðinu eða hvað gerist?
2: Nei, sveitafélögin koma til okkar, við erum með kassa fyrir að sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu og þeir koma og sækja kassana og koma núna eftir lokun í dag og sækja alla kassa. Þannig að við verum ekki með neina kassa í, á morgun þegar kjördagur er.
1: Já, en að fólk sem býr hérna fyrir utan, á landsbyrni það þarf að póstleggja atkvæði sitt eða, eða koma eitthvað neginn til talningastaðarins?
2: Það þarf að koma þið til talningastaðarins, pósturinn gaf það út að síðast þetta öryggi dagur til að póstleggja atkvæði væri 11. maí, síðast leginn mánudag, þannig að menn þarf að koma með öðrum hætti til sín sveitafélags.
1: Já. En farðu kannski aðeins yfir hérna atkvæðiseilin með okkur, hérna hafa verið talað svolítið um útstrikanir, hvernig, hvernig virka það, hvað, hvað gerir þá atkvæðiseilin, já, ólöglegan?
0: Ógildan.
1: Ógildan.
2: Ógildan, hérna, í, þetta er, þegar þú ferð að kjördag, þá eru bara listarnir og þú exar við þann lista sem þú ætlar að kjósa á kjörfellinum. Ef þú kýst utan kjörfundar, þá ferðu tóman kjörsel og þú stimplar bókstaf frambóðsins sem þú ætlar að kjósa. Ef þú ætlar að strika út hjá, hjá utan kjörfundar, þá skrifar þú nafni sem þú ætlar að strika út með blýjandi og strikar yfir það.
1: Já.
2: Og þú mátt ekki strika út nema af þeim lista sem þú kýst.
0: Já, þannig að annars er seðillinn ógildur ef þú strikur út af öðru, öðru frambóði.
2: Já, nákvæmlega.
1: Uh-huh. En má króta eitthvað, eitthvað myndi eða vera með brandara eða eitthvað?
2: Ég nú ekki að telja, sko, ég myndi aldrei vera í úrskurðinu, en það er langbest að gera þetta eins og ætlasti til. Það er að stimpla eða skrifa bókstafinn á því frambóð sem þú ætlar að kjósa og ef þú vilt strika út að þá er það að skrifa nafn þessum ætlar að strika út og strika yfir það. Það er langbest að gera það þannig, það var engin hægt á því að hvað er verði þetta ógilt.
0: Einmitt. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður höfuðborgarsvæðisins, kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Og þá ætlum við þess að huga að kosninga veðrinu. Sigurður Þór Ragnarsson, Siggi Stormur er á línni, kom til sæl.
4: Já, komið þið sælir og blessaðir.
1: En hvernig verður kosninga veðrið, Siggi?
4: Ég held að við verðum að, að gefa því bara góða einkun, þó einkum og sér í lagi á frá eiginlega Skagafirði og til Eyjafjarðar. Þar erum við að tala um svona ekta kosningaveður. Það verður bjartviðri, það verður hægviðri og hitinn þar verður líka hæstur á landinu, sennilega 14 gæti farið í 15 stig. Þannig að það er indælis veður fyrir þá sem alltaf kjósa fyrir norðan. En þegar við horfum yfir á höfuðborgarsvæðið og kannski suður og vesturland, þá er lægð sem er suðvestur á landinu og sendir úrkomuloft upp að sunnan og vestanverðu landinu og úrst í mun svona væta lítilsáttar af og til, ekki samfellt nema síður sé. Og það má reikna með að verði, að því þá eru komin nær lægðinni, þegar eru komin á suðvesturhornið, að verður strekkingsvindur, að verður, þetta er kannski ekki eins flott veður á, á höfuðborgarsvæðinu eins og það verður, verður fyrir norðan, en síðan má reikna með að það verður einhver leifar af úrkomusvæði allra norðaustast og inn á austfjörðum þó að verði bjartviðri á, á Egilstöðum og inn á Héraði. Þannig að svona ef við flokkum þetta í tvo hluta, það sem að svona bong og blíða, getum við sagt, að þá er það Skagafjörðurinn, það er Eyjafjörðurinn og það er Héraðið og síðan annars staðar má reikna með að verði skýjara veður og það verði einhver væta víðast hvar, sunnan verðum vestfjörðum verður einhver væta og líka dálítið hvast eða svona strekkingur, þetta er ekki það er ekkert að segja þetta sé hvasst en hitin á landinu svona verður frá 8 til 14-15 stigum svona, og í höfuborgin erum við að tala um einhverja 8 gráður þegar bensl lætur á morgun en þetta þýðir auðvitað þetta er prýðis spá í sjálfu sér sko.
0: Já, en Siggi, þú ert aðeins búin að leggjast í smá vinnu við að kortleggja sko kosningahegðun eftir meira við veður.
4: Já, ég, það kemur í ljós þegar maður fer nú að skoða tölur og fer ansi mörg ár aftur yfir tíman, 100 ári eða svo, að þegar það er leiðenda veður, svona rok og rigning, að þá er eins og vinstri flokkum gangi betur. Þegar að, aftur á móti veður er svona eins og það horfir til að verða á Eyjafjarðarsvæðinu, Akureyri og síðan í Skagafirðinum, að slíkt veður er svona frekar gerir hægri sveifluna svona þá kemur risi í hana en þetta er auðvitað ekki þetta eru svona leikur að tölum þetta er ekki nógu margar tölur til þess að hægt að segja þetta sé talnalega eða tölfræðilega margtækt
1: en er þetta að segja okkur sikið að vinstri mönnum gengur betur í vondum veðrum?
4: Já, það er það sem ég er að segja, að það er eins og vinstri menn séu, ég veit ekki hvort eru harðar af sér eða hvað, og það ekki bara nauðsynlegt að fara á kjörsta sama hvað tautar og raular, en hvort þetta þýðir það að hægri menn séu svona, svona rólegri í tíðinni og ekki áhyggjufullir yfir úrslitum og svona dvelji kannski frekar heima við heldur en að fara að kjörsta en þetta er eins og ég segi ég þor ekki að bera ábyrgð á þessum niðurstöðum þó að þær hafa enga síður gefið þessa raun.
1: Hægri myndi bara að grilla?
4: Já, þeir eru bara hugsa grillið og en það er náttúrulega þarf að hafa það í huga að til að geta grillað þá þurfa menn að búa við ákveðna velsæld og svo velsæld við erum að fara að kjósa hana á morgun eftir ekki, það er lífsgæðin okkar eru svolítið í höndum pólítikusa, ég menna hversu gott við höfum það í hverju sveitafélagi fyrir sig og þannig að það er mjög mikilvægt að átt að sjá því að það er ekki sjálfsagt að menn geti verið ég haft að svo gott að vera grill alla daga en það er allavega grill veður á Norðurlandi en svona menn geta grillað undir svala loftum þá verður þetta nú allt saman eins og þetta á að vera en nei, því já, ég er að segja það að það er eins og vinstri menn séu duglegri að mæta kjörsta þegar að veður eru svona ekki eins góð.
0: Einmitt. En á morgun ef við tökum það bara saman að þá verður besta veðrið fyrir norðan, já. En það verður hvergi vont veður.
4: Nei, hvergi vont veður og þó að blási aðeins á suður og vesturlandi og þó kannski einhverjum og sérulegi kannski bara í borginni, að þá er þetta engin læti, þetta er svona 13 metrar á sekundu þegar mest verður og svona lægir síðdegis, þannig að þeir sem vilja svona hafa vaðið fyrir neðan sig og fara bara þegar að vindur er orðin hægari, þá er þetta betra að fara svona streka sent á kjörstað, en í fyrramáli verður vindurinn kannski einna stífastur á þessum svæðum, suður og vesturlandi, þannig að ég mæli með því að besta veðri verði á suður og vesturlandi svona síðdegis á morgun og ég ágæti sýta en einhverju vætu.
1: Einmitt það, Sigur Þótt Ragnarsson, Siggi Sól, kæra þakki fyrir spjallið.
4: Segir það í bíli, allt í fína, blæstaðis.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
6: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
9: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.

0: sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
2: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: og srman.is.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmerinu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Ættum að sitja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
9: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Hvað rætt í kringum þig?
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: kemur nú reglulega til okkar Björn Berg, fjármálaráðgjafi.
1: Já, ég rakst á áhugavert myndskeið frá honum á samfélagsmiðli þar sem var að tala séreignina sem að erfist einhvern veginn öðru sem aðrar eignir okkar.
0: Já, og Björn komin hingað núna, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Farðu aðeins yfir það sem að þú tókst fram í þessu myndbandi á TikTok og Instagram.
2: Já, þá var ég að tala dóm sem féll í Hæstarétti. Og hinga til, þá höfum við nú skilið erðaskrár og erðamálin okkar þannig að það er ákveðin erðalösun gilda og svo svona hvernig erum við í röðinni og við eigum okkar skildu erfingja og ef við viljum þá getum við sett einhverja aðra í erðaskrá eða hagað okkar arfið með einhverju tiltæknum hætti og svona komum okkar vilja aðeins betur fram með því að nota erðaskrá. Og það hefur ekkit verið neitt mál og svo sem engin vafi þannig sé á því ef þú ert með peninga á bankabók og þú vilt að einhver fá aðeins meira en annarra þá er það bara gert í erðaskrá. Mm-hmm. Í þessum dómi þá var hins vegar verið að svara þarna ósk konu sem hafði verið í sambúð með manni en þau voru ekki hjúskap og hann lést. Og þá auðvitað á hún engan erðarétt vegna þess að þau...
1: Það var erðaskrá þá, hann skildi
2: sig... Já, kemur í ljós að það var einmitt erðaskrá. En almennt er þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk er ekki gift þá er engin erðaréttur og eigum enga kröfu og arf. En þau hefðu gert erðaskrá eða hann hefði gert erðaskrá og þar var tekið fram að hún ætti að fá þriðjung af hans eignum. Og vegna þess að hann átti börn þá má ekki setja meira en þriðjung í erðaskrána. Nei, hann hafði bara gert það, þetta mjög algengt og maður hefði hýrt
1: að margóta. Þetta eru þá lög erfingjar hans, börnin, sem sagt.
2: Akkurat, sem sagt, hann hafði þessa skildu erfingja sem eru börnin hans og þeir verða þá að fá alltaf 2/3 en hún er með frjálsta ráðstafa 1/3. Mér erðaskrá og hann gerði það þá og ætlaði að láta sambúðar maka sinn taka 1/3. Hins vegar, svo er eignunum eintalega bara skipt. En það kemur í ljós að þegar lífeyrissjóðurinn hans var að skipta séreignarsparnaði sem maðurinn átti, þá var hver einasta króna millifærið yfir á börnin hans. Mm. Og hún var auðvitað ekki sátt við þetta og hún vísar í erðaskrána. Og þetta þarf bara að færa í gegnum dómskerfið til þess að fá úr þessu skorið og niðurstaða dómsins er.
1: En var það, fyrirgjöðu, var það há upphæð?
2: Það, ég bara reynlega hef ekki séð það.
1: Nei.
2: Ég veit ekki hvað þetta er há upphæð. Ég geri nú ráð fyrir því þar sem farið er með þetta í alla þessa leið.
1: En áfram með söguna, fyrir ekki
2: gæði frá mér. Nei, en dómurinn kemst þá að þeirri niðurstöðu að lífeyrissjóðurinn er sýknaður á hennar kröfu. Að það er víst þannig núna að þrátt fyrir að við viljum ráðstafa þriðjungi af okkar eignum með erðaskrá, með einhverju tiltæknum hætti, að þá verði séreignarsparnaður ekki tekin með í því.
0: En þarf að taka það sérstaklega fram þá eða?
2: Nei, það verðist ekki
1: með. Það bara dugar ekki.
2: Það bara dugar ekki.
1: Hvernig stendur öðruvísi á þessu?
2: Þarna virðist bara vera túlkað sem svo að séreik sé eðli sínu einhvern veginn öðruvísi en aðrar eignir okkar vegna þess að þetta sé lífeyrir. Og það er nú þannig, lífeyrir er að bara miklu leiti ólíkur öðrum eignum hjá fólki. Þegar kemur að samtryggingarréttindum, hver fær makalífeyri, barnalífeyri og svo framvegis, örorkulífeyrir, ellilífeyrir, það eru sérreglur sem gilda svo margt inn í lífeyriskerfinu og séreignarsparnaður sem er núna að vaxa mjög mikið og við eigum margar tegundir af séreignarsparnaði, að þær virðast þá vera túlkaðar að dómskerfinu með öðrum hætti en aðra reiknir í erðaskrá.
0: Þannig að þetta er endalegu dómur, þetta er hæstiréttur, þannig að
2: þessu
0: verður ekkert áfríðan eitt lengra.
2: Nei, og þetta þýðir þá að ef fólk er að hugsa að ráðstafa til bréferfingja sem er þá sem sagt, eins og í þessu tilliti er sá sem er að taka arf vegna þess að það tekið fram í erðaskrá, kallaði bréferfingi, að þá verður fólk núna vera meðvitað það séreignin verður ekki partur af því og þá gæti þurft að gera einhverja aðra ráðstafanir eða jafnvel eða fólk vill ganga svo langt að passa upp á þetta muni samt erfast, þá þarf hreinlega bara að taka séreignina út.
1: Já, fyrir andlát.
2: Já, einmitt.
1: Þetta er dálítið tricky.
2: Já. Þetta er nefnilega svolítið spes og þetta er alltaf svona óþægilegt að fá eitthvað svona einhverja, að eitthvað komi í ljós sem að er svona þvert á það sem maður hefði kannski haldið, en það er þó að minnstakosti gott að þessi engin vafi um þetta lengur.
1: En það var vafi um þetta áður?
2: Það virðist vera, já. Ég hef nú ekkit heyrt mikið sko, það að á þetta hafi reynt, sko, en þarna er fari með þetta þá fyrir okkur öll hinn í gegnum dómskerfi til þess að við fáum niðurstöðu hæstaréttar í þetta mál.
0: Þannig að ef það var að breyta þessu þá þarf að breyta lögum.
2: Það hlýtur að vera, já.
0: Er það aðeins frá þessu yfir í annað, þú hefur nú svolítið verið að skoða HM í knattspyrnu.
2: Já, það er bara stutt í það, nú er bara eitt mánuður.
0: Það er eitt mánuður?
2: Í mánuð, já. En ennum að von sko að maður haldið að sé lengra í móti vegna þess að það er ekkert sérstaklega mikið talað um það.
0: Nei, er lítið fyrir því.
2: Er tiltölulega lítið fyrir
1: því. Hátt meðaverð?
2: Mjög hátt meðaverð.
1: Rándýrt að fara á leikina?
2: Já.
1: Hvernig stendur á því?
2: Það er vegna þess að í Bandaríkjunum borgar fólk og í Kanada, þessum tveimur löndum, er mjög dýrt að fara á íþróttaleiki. Mm. Og þar eru heimamenn vanir því að borga bara sama meðaverð og við erum að sjá núna á HM. Ef þú ætlar að fara með familjun á hafnaboltaleik eða þú ætlar að fara á hockeyleik eða körfuboltaleik þá ertu bara að borga þessi verð.
1: Já.
2: Og FIFA sem alþjóða knattspyrnusambandið þau hafa rökstutt þetta háa meðaverð með því að þetta sé markaðsverð, kallað þetta svona dýnamíska verðlagningu og hún eigi að laga sig að eftirspurn en þau svo sem þetta er nú ekki beint þannig.
1: En hvað, veistu þessi verð, hvað kostar á völlinu hjá Mexíko og Ítalíu? Nei, Ítalíu er
2: eins og með. Nei, komast ekki aldrei á móti.
1: Það er svona fast í höstum það, þeir væru með, þeir eru ekki.
2: Nei, þeir...
1: En hvað kostar bara venjulega leik, bara í einhverju reyðlakefni?
2: Sko, það sem að FIFA segir, FIFA myndi segja þeir eða ætlar að fara með það, eða ætlar að fara á leik í reyðlakefni þá kostar 25.000 kall. Og það er ekki dýrt miðað við... eða bara fara á leik með Liverpool á Englandi, þetta er ekki dýrt í því samingi en þetta er samt cirka 4 sinnum dýrar en á síðustu mótum hins vegar fær enginn þessa miða, það er vandamálið og fyrri mótum hafa miklu, miklu fleiri miðar verið í boði sem eru þá skilgreindir sem í lægsta verðflokki og það er alltaf þannig að það eru 3 verðflokkar á miðum og svo ertu með svona fínu stúkurnar og þessu hefur verið tiltölulega jafnt skipt þar til nú. Núna eru eiginlega engir miðar í þessum verðflokki. Þannig að það er tómtmála að tala 25.000 kall.
1: Já.
2: Þannig að við erum miklu nærði að vera að tala að það kosti kannski svona 70.000 kall að fá miða á grænhöfðaeyjar Sádi Arabíu, sko, í riðlakeppninni.
1: Reyndar hörkuleikur.
2: Hörkuleikur, við veit engin hvernig hann fer. En síðan verðið alvöru, sko. Og ef að þú ætlar að komast á úrslitaleikinn, þá erum við að tala um að þú eru svona 1.000.000 kall. En þá erum við að tala um 1.000.000 kall eða þú varst svo heppin að fá að kaupa hann í frumsölu. Svo fer hann í endursölu. Og nú er FIFA búið að koma upp ansi skemmtilegu kerfi þar sem þeir ná að selja með hana aftur í raunni. Það eru einhverju sem mokaði sér með honum strax á þeir fari í sölu, meiri eftirspurn en frambúða með honum og fólk tekur með hana. Svo ætlar að selja þá aftur. Og núna í fyrsta skipti verður ekki hægt að selja þá miða aftur nema að fara í gegnum vettvang sem alþjóða knattspyrnu sambandið á og tekur aftur komissjón af miðanum. Þannig að þeir fá ennþá hærra verð. En þeir réttlæta þetta með því að það sé sem er alveg rétt að með þessu eina móti sé allt starf FIFA næstu 4 árin fjármagnað. Og það er þannig. Öll úlingamót, öll önnur karlamót, öll kvennamót, öll starf sem í knattspyrnu sambandsins er fjármögnuð með þessu eina stórmót í fótbolta.
0: Er talið þessi markaði fyrir miða á þessu verði?
2: Já, það er í upphafi eru seldir miðar á þessu háa verði og miklu leiti eins og er á öllum mótum þá eru þeir bara keyptir vegna þess að það veit enginn og hvar verður leikið, að hverju leika hvar.
1: En eiga liðin ekki ákveðin fjölda miðum?
2: Jú, en hann er bara svo lítill.
1: Já.
2: Það er svo lítill, ef við hefðum farið, einhverju náða að snappa miða í gegnum KSI en þeir hefðu verið mjög fáir.
1: Já.
2: Þannig að fyrir þennan klassiska norska túrista sem ætlar að fljúga til Boston og fara og leiki hjá sínu liði, þá þarf maður bara að verða sér út miða og þeir eru rándýrir, en á þessum eftirmarkaði þá munum við sjá miklu dýnamískari verðlagningu. Leikinir hjá Bandaríkjunum, þeir verða á svona NFL verðum. Það er eftir að fara að borga 500.000 kall á meðan. Ef þú ert að fara á grænhöfðaeyjar Sádi Arabíu, þá held ég þú fáir miða bara í skipnu fyrir hapaðræna. Ég held að það verði mikill munur á verðinu þegar á hólmiðin komið.
1: Þetta er rosaleg verð, 500.000 kall.
2: Já. Þetta er bara geysilega dýrt og við
1: erum... Er þetta seljast þá? Þú veist,
2: já, svo sem. Það sem að hins vegar hefur komið á daginn sem er svolítið áhugavert er það að væntingar vestanhafs fjölda útlendinga sem eru þá á leiðinni og þeir sjá það á bara hótelgistingum og bókunum að það er ekki verið að mæta þeim væntingum. Það er von á miklu færri á þessum tímapunkti en þau væntu. Og það þýðir væntalega fleiri miðar fara til heimamanna.
0: Já, komist ekki lengra. Björn Berg Gunnarsson hjá björnberg.is. Kæra, þakki fyrir komin og góða helgi.
2: Takk fyrir, góða helgi.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg,

0: Grillin í Bíkó.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
3: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
5: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni á laugardagskvöld í beinni útsendingu á Sýn.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
10: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
11: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: En í borginni verður þetta trykki út af því hvernig við reisnum stíði fram. Ég ætla eins og að koma með spá. Mér sýnist miðar við það hvernig fylgið hefur verið að hreyfa síðustu sólarhringa að sjálfstæðarflokkunum verði tvöfalt stærri heldur en samfylkingin. Mm.
22: En býttu, er það ekki bara að skemma tímatökuna fyrir mér ef ég er að fara að ná geggjum tíma svo allt í hérna fæ ég bara sábúkulu í andlitið? Og þarf að hafa gaman.
20: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
25: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Nú komið að því þegar klukkuna vantar 15 mínútur í 6 og það að spreita hlustendur á því sem að gerst yfir í vikunni.
2: Já.
1: Spurningum um frétta atburði.
2: Já, gaman að rifja þá upp og fara yfir þá í fréttagetrun og þið getið byrjað að hringja núna 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, en eigum að renna þessi yfir vinningana sem eru glæsilegir.
2: Já, aðalvinningur fyrir 3 rétt svör, það eru 10 máltíðir frá prepparnum, Suðurlandsbraut 10 og var ekki 2 lottómiðar, 10 lottómiðar með jóker.
3: Jú,
2: 6 faldur pottur.
3: 130 milljónir og ég ætla að taka það fram, allir vinningar í lottóðu eru skattfrjálsir og þannig að vera að steðja við í þrjóta starfið í landinu og öryrkjabandalagið.
1: Já, já. Þannig að að gera að kaupa miða til að styrkja gott málefni.
2: Herru, svo erum við líka með aukavinninga ef við farið við þá.
1: Já, það fyrir vinningurinn, ótakmarkaða þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri.
2: Og eins mánaða kort fyrir einn í líkamsættastöðuna Katla Fitness sem rekur 7 líkamsættastöðvar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já, kemur mann í gang.
2: Já, já.
3: Til að koma sér í form fyrir jólin.
1: Já. Og ef að fara hans yfir reglurnar, það verður að svara 3 spurningum rétt í röð til að fá fyrsta vinning og svo einni spurningu fyrir hvern auka vinning.
2: Og það bannað að googla?
1: Já.
2: En það má tala við vin við hliðin og
3: sér? Já, já.
1: Það má spyrja vin.
3: Já, já.
1: Er það nefnir ekki bara að vinda okkur í Jú. Fyrsta hlustanda?
2: Það loga hér alla línur.
1: Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
4: Hann heitir Bjarni, þessi kall.
1: Það

0: þetta, þetta er, ég náði þessu, þetta er í sjómanni.
1: Það er alveg hárrétt. Og stolt að þið eignast Evrópumeistur, hann var Evrópumeistur í bæði hægri og vinstri.
2: Já, 70 ára eldri.
0: Já, flottu kallinn.
1: Ertu ekki sammála því að við þurfum að hérna fara að keppa í þessu hér á Íslandi?
0: Já, þess vegna.
1: Æfa þetta?
0: Já.
1: Erli Bjarni, þá ertu komið með eitt rétt svar og þá er það spurning með næsta, næsta stig ef þú fær það. Finnsk yfirvöld gá út almannavarna tilkynningu þess efnis að íbúar í Helsingi áttu að halda sig innandyra í morgun. Hvers vegna var það? Hvað var til þess?
0: Nú svaf ég út í morgun og það er eitthvað nokkuð dróna og drasla. Þetta er algjört gísk.
1: Þetta er algjört gísk og þú svafst út í morgun. Þetta var einmitt í bylgjufréttum í morgun.
0: Já.
1: En þetta er bara hárrétt gísk.
2: Þetta var eitthvað dróna drasl.
0: Já.
1: En þeir hafa ekki fundið drónana ennþá?
0: Nei, þetta er kvikindislegt allt saman.
1: Já, þú átt bara eitt rétt svar eftir til þess að fá fyrsta vinning. Ef að fá að heyra rödd, hlusta nú vel, við spyrjum hver er það sem talar hér í þessu hljóbróti?
3: Þetta er samningur sem Ísland undirritaði, það er 92 sem Ísland undirritaði hann, en...
1: Já, þetta eru þessa rödd.
0: Nei.
1: Viltu að heyra þetta einu svona enn?
0: Já. Hann er í pólitíkinu þessi.
1: Það hljómar þannig.
3: Þetta er samningur sem Ísland undirritaði, það er 92 sem Ísland undirritaði hann, en...
0: Ég veit að þetta hefði þetta ekki, mér dettur í hug Pavel nokkur.
1: Bartótek?
0: Já. Mér dettur hann í hug.
1: Það er því miður ekki rétt.
0: Nei. Svona er þetta.
1: Svona er þetta, en gaman að heyra í þér. Stóttið vel samt.
0: Já, ég segi það, takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir þessu kunar. Og förum yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er
5: hér? Já.
1: Hvað heitir þú?
5: Sara heiti
1: ég. Sara.
5: Já.
1: Erðu velkomin til Sara og þá er það bara sama spurning fyrir þig. Þekkir þú röddina sem að hljómaði hérna á hann?
5: Heri, ég var með heyra tvað spurningana, en ekki þessa.
1: Viltu heyra röddin aftur?
5: Já.
3: Þetta er samningur sem Ísland undirritaði, það er 92 sem Ísland undirritaði hann, en...
1: Já.
5: Ég er ekki viss.
1: Og viltu ekki stjóta?
2: Viltu gíska?
5: Já. Nei, það kemur ekki.
1: Það kemur ekki. Nei. Herðu, þá gefum við öðrum kost á því að reyna. Já. Takk fyrir þetta, Sara.
5: Takk.
1: Bless, bless.
2: Og þá var bara næsta lína. Hver er hér?
6: Sælir, ég heiti Grétar.
1: Sæl Grétar. Ert þú með nafnið á þeim sem á röddina?
6: Getur verið Jóhann Páll Jóhannsson.
1: Þetta er bara hárétt hjá þér.
6: Yes,
1: umhverfis
6: það
1: kom loksins, bara vel gert.
6: Takk.
2: Herðu, þá er hér næsta spurning. Myndband á samfélagsmiðlum fór á flug í vikunni. Það sýndi tvo unga drengi sem höfðu keypt sér sófa í góða hirðinum. En hvernig fluttu þeir sófan heim?
6: Á hoppjóli. Hoppjólum, tveimur jólum.
1: Já, sástu þetta myndband?
6: Já, ég sá það.
1: Þetta var vel gert hjá þeim, en svolítið glæfralegt samt.
6: Já, en þeir voru nú í svona íbúðaköttu, það vissi nú ekki vera neinu umferð, sko.
1: Nei.
6: Og það var svona létt grínurglega líka, sko.
1: Já,
2: svona prakkarar.
1: En ekki að mæla með þessu samt, þessum...
6: Nei, ekki fannig sé,
1: sko.
2: Nei, herri, þú er komið tvö rétt svör.
6: Ok.
1: Herri, þá er það næsta spurning. Umhverfis og skipulagsvíður Reykjavíkurborgar hefur leitt deilu til lykta. Deilan snýrist kofa einn sem krakkar í hverfi hér í borg reistu á dögun. Menn við hvaða götu í Reykjavík stendur þessi kofi?
6: Var ekki Lynghaga?
1: Lynghaga vestur í bæ?
6: Já.
1: Þetta er bara hárétt hjá þér.
6: Já.
2: Þú ert komið fyrsta vinning.
1: Já. Og það er fyrsta vinning að það eru 10 máltíð frá prepparnum, Suðurlandsbreið 10 og svo... Tveir tíur að lotta með það með Jóker.
6: Ok.
1: Og þú voru að láta okkur vita að þú farið 130 miljónir.
6: Já.
1: Vonum það, það er leynir stór vinningur.
6: Já, kemur kannski að því að þið gefið með það sem að vinna svona stóra
1: vinning. Já, það er það að styttast í það.
6: Já, það lítur að vera.

0: Gjörðum fyrir rest.
1: Herðu, hér er þá fyrir aukaspurning. Brotist var inn í Svínabú í vikunni og þar unnar mikla skemmdir. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, sagði að aðkoman hafi verið ljót og nýr veruleiki blasi við fyrirtækjum í matvaraframleiðslu hér á landi. Hvað heitir þetta fyrirtæki sem brotist þar inn í?
0: Var þetta stjörnugrís?
2: Þetta var stjörnugrís, það alveg hárrétt.
0: Okay.
2: Þú komið fyrir aukavinningin sem þvottu fyrir bílinn, einsmánar áskrift hjá löðri. Herðu, þá það einsmánar kort fyrir einn í líkansættastöðuna Katla Fitness. Ertu tilbúin fyrir þá spurningu?
0: Já, já.
2: Haldur Ástjall.
0: Ég undirbúið með það.
2: Já, nei. Haldur Ástjall komst í fréttirnar í vikunni fyrir það eitt að labba heim úr vinnunni en Haldur vinnur í Reykjavík en við spyrjum hvar býr hann?
0: Það var ekki gæðin sem labbaði frá Selfossi.
2: Þetta bara hárétt hjá þér. Ferðalagi tókur að 13 klukkustundir.
0: Já, vá.
2: En hann hefur sko hlaupið, það ekki, áður í vinnuna.
1: Já.
2: Og hjólað.
1: Alveg magnað.
2: En þarna gekk hann. Vel gert. Heru, þú ert bara með fullt hús.
1: Já.
0: Já, það bara frábært.
1: Læsilegt.
2: Við segjum bara vel gert, hingar á línunum, við þurfum að fá nánar upplýsingar um þig. Bara vel gert, til hæmingi með þetta og góða helgi.
0: Já, takk hérna fyrir þetta.

0: Reykjavík síðdegis. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
4: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar. Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
12: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það er allt þar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Hvernig hljóma rafbíl?
15: BL.
16: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Gæsluvarðhald yfir fertugum karlmanni sem grunaður er að hafa brotið ítrekkað kynferðislega á fósturbarni sínu hefur verið framlengt til 29. þessa mánaðar. Greint var frá því í gær að maðurinn hefði verið handtekinn helgin á Suðurnesjum vegna grunsum að hann hefði brotið ítrekkað á barni sem var í fóstri á heimilans. Hann hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Lögregla segir rannsókn málsins miða vel og sé enda í algjörum forgangi en sé engu síður á viðkvæmu stigi. Aflýst flugferð Icelandair til Seattle í Bandaríkjunum í síðustu viku hafði mest áhrif á eldra fólk og farþega sem treystu og beint flug vestur haf. Þetta segir Magnús Halldórsson ráðgjafi hjá Business Iceland sem dáist að þremur pólskum konum á þjónustuborði Icelandair sem sagðar eru að hafa farið á kostum við að hjálpa strandaglópum. Fluginu frá Keflavík til Seattle var aflýst klukkustund áður en það átti að fara í loftið. Magnús segist í færslu á Facebook sjálfur hafa sloppið tiltölulega vel en aðrir farþegar hafi hins vegar staðið frammi fyrir mun meiri óþægindum. Forstjóri Icelandair hefur gefið í skyn að veikindi flugmanna undanfarið sem hafa haft áhrif á áætlun félagsins kunna tengjast yfirstandandi kjaradeilu flugmanna en því hefur formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna vísað á bug. En meira má lesa þessi mál á Vísi. Nú að lítið þessu næst að helst þess að verði kvöldfréttum á sín Kolbi Tumi Daðason ritstjóri miðla og fréttaþulur hingað komin, vertu velkomin.
17: Takk, takk.
16: Tumi, nú eru aðeins 15 klukkstundir í að kjörstaðir verði opnaður allt land, sveitastjórnarkosningar eru að bresta á. Og það er spenna.
17: Það er mikil spenna, við erum ennþá jafn okkur eftir velhefnar kappræður á miðvikudaginn og nú styttist í mjög öflugt og skemmtilegt kosningasjóp sem verður hjá okkur á annað kvöld. En það var að koma ný könnun. Við erum í samvinnum við Maskínu en nú er það Gallup sem var að byrta könnun í samstarfi við RÚF og það er áhugvert að fara yfir það, ég bara fyrir yfir það hérna flokk fyrir flokk, sjálfstæðsflokkur er núna að mælast með 31,3% sem myndi því að 8 fulltrúar, samfylkingin með 21,5% sem myndi því að 5 fulltrúar, Vinstrið 11,3%, miðflokkur 10,9%, þessir tveir flokkar fengu samkvæmt þessu þrjá fulltrúa hvor flokkur og viðreist komin í 9,8% sem myndu skila tveimur.
14: Já.
17: Og svo að sósílista með 4,8% sem myndu duga fyrir einum fulltrúa og 4,7% hjá Framsóng sem sömulegist dugar fyrir einum fulltrúa. Aðri flokkar, flokkur fólksins pírata fá 2,3% og góðan daginn með 0,6
14: já, næðu þá ekki
17: 0,4
14: já, næðu
17: þessi fjóri flokkar ná ekki manninn samkvæmt þessu en þessa tölur fara svo inn í kosningaspán okkur á vísi sem dregur saman svona stærri mynd út frá fleiri könnunum sem að verður birt í kvöld eða í fyrramálið þannig að þetta allt saman mjög áhugavert og við ætlum að fara yfir þessa könnun og bara stöðum mála með sérfræðingum í setti í kvöld sérfræðingarnir í kortir í kosningar þegar Magnús og Pétur ætla að rýna í þetta með okkur annarlagur sjálfstæðismaður og hinn annarlagur samfylkingamaður
14: akkurat, spennandi
17: báða póla og ætlum líka að kíkja út á land að það spenna víða svo Lillý Valgjörður, hún verum í beinni frá ÍR heimilinu þar sem atkvæði Reykvíkinga verða talin á morgun vegna þess að herra Hnetusmjör með lögatarsöllina í gæslu hún líka með áhugrað fréttum hvort það sé raunhæft að fresta eða reynlega hætta við borgarlínuna sem eru þetta líklegt mesta hitamál þessara kosninga
14: já, já
17: Smári Jökull, hann verður í beinni frá Grindavík þar sem að heimamenn spila við tindastól Íslandsmeistaratitlinn í körfubolta geta tryggt sér titilinn sem væri í fyrst skipti held í 13 ár eitthvað svoleiðis, þar eru mikil stemming og þar eru líka kosu helgina, þannig að Smári verður með puttan og púlsunum þar leikunni í beinni á sín sport klukkan 19.15 Og svo eru þessi tónleikar herra Hnetusmjörs sem verða í Laugardalshöll, Birgir Olgeirsson kíkti aðeins á undirbúningin þar Já. Og heyrði spenntum tónleikagestum af yngri kynslóðinni.
14: Já, hann er ammali eða ekki?
17: Það þrítjós ammali. Ég er það að vera búin að vera með okkur svo lengi. Sko,
14: ég var
17: að miklu yngri. og svo eru sportið, Sindri Sverrisson með áhuga umfjöllunum golfsumari sem svo sannlega hafið, mikil dramatík þar, svona, það vera að reyna svona, ég bjóða fleirum í golfklúba og það vera að finna út úr ýmsum svona málum með golfvellinir allan að sá nesunu sem ég skutla sinni mínum á í gær, virðist bara koma ágætlega undan vetri.
14: Já, er alls konar að gerast, já hér þetta aldeilis þéttu fréttatími sem framundan og jú, Kolbi Tumi verður ykkur samferða og samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsja.
15: Kjósum Viðreisn Treystum á ábyrð og reynslu Viðreisn í Mosfellsbæ X Sjö.
18: Reykjavík síðdegis.
19: Fréttir að baki, en klukkan fann að ganga sjö og framöndan hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
20: Engi gleðibanki en samt Eurovision keppni, eigum við að horfa á hana?

0: Ég heyri ekkert í þessu borgarstjórnarkosningum en flugvöllina.
1: Til þess að um ráð sé að ræða, þá þarf að ofbeldið að hafa verið beitt eða því hóta.
2: Ég er bara vona að fleiri fara að gera eitthvað brakkarstrykk. En að koma upp vor og bara ég vil fleiri brakkar á guðunum.
3: Ég held að það sé mjög mikilvægt að rekstur Æslandir verði ekki truflaðar með neinum hætt á næstu viku og mánuði því að þetta er ansi erfiður rekstur eins og staðan er.
4: Já, það er augljóst, þykir mér að sjálfstæðisflokkurinn er í mikill sók og mun verða náttúrulega að sigurverð þessara kosninga, það er bara spurning hvað hann fær mikill.
5: Já, ég er bara mjög bara hérna ánægð að heyri þetta og kannski líka vongóð, kannski það gerist eitthvað hjá mér.
6: Ríkið hefur í sjálfsér alltaf verið að leita að besta rekstrar fyrir komalæginn.
7: Og ef það er eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að hið opinbera er að stela því starfsfólki.
8: Ef maður er í forystu síðustu vikuna, þá er líka mikilvægt að klúðra einhver.

0: en við náttúrulega bara erum slegin yfir þessu út af því að þarna voru dýr sem að þjáðust og dóu og þetta er eitthvað sem við höfnum algjörlega
1: Ef ég ætti að segja eitthvað þá myndi ég vilja rósa golfinu sérstaklega því að þau eru að ná mikla vinsældum
2: Við Pírata leggjum mjög mikla áherslu á gæði
3: Rafhlaupahjól mega ekki vera á götunni
1: Alltaf léttur
4: Við viljum selja líka ljósleðaran Ljósleðaran í samkeppnisrekstri
5: Mér finnst þetta, ég svo mikið frakkar sjálfsko, ég bara, ég get eðlilega ánægð með þess að gaura.
6: Þetta bara pólitík, menn nota ýmis klækja brögð, það ekkit nýtt undir sólinni.
7: Og ég var að borða síðdiskað mitt og það hrökkna út með bitin þegar hann byrjar að tala.
6: Og það kom einhverja bombur eða neyxli, sko, geta nú stundum haft áhrif.
2: Ég segi ekki skortur, en það alltaf hægt að gera betur.
8: Sko, handa vera, hún var alveg bara að koma upp í mínu meðviti núna fyrir kortur, hvað er að fæta með hana?
9: Grasplattan, hún hérna, hún elskar að láta slá sig, nefnilega.
10: Það náttúrulega bara hættulegt að vera til, sko.
1: Það ekki bara kosið í sveitarstjórnarkosningum helgina? Það verður kosið líka í Eurovision?
11: Já, það þurfti nú einhver að segja mér þetta þrisvar í dag að það væri í Eurovision í gangi núna því að ég bara einhvern veginn var alveg búin að steingleima því.
1: Ekki mikil stemning kannski í samfélaginu fyrir keppni, það sem við erum ekki með.
11: Já, við erum ekki með, dróum okkur úr keppni og það spurning hvort að einhver sé að horfa.
1: Já, og við erum komin á línuna sem að veit nú sitt hvað Eurovision. Halla Ingvarsdóttir, stjórnarmeðlimur í Fáses, kom til sæl.
12: Já, sælur.
1: Já, er ekki mikil stemning, finnst þér í samfélaginu fyrir Eurovision?
12: Nei, ég myndi að segja ekki og ég myndi alveg bara eins og þið að tala bara nú, ef Eurovision núna, þú veist, þetta það sem ég heyri bara mjög mikið, það fólk bara, það hefur náttúrulega mjög lítil umræðum þetta í fjölmiðlum eða hvað sem held ég, og fólk bara veit ekki af þessu og að því að kannski að við erum ekki með og kannski líka út að setja stjórna kostningunum, allt hefur þetta sín áhrif.
11: En hvernig líður þér þá og öðrum félögum í Fáses með Eurovision núna? Það einhvern veginn eins og maður megi bara hreinlega ekki horfa á þetta?
12: Já, afsaki háaðan hérna. Já, stundum hérna, já, þetta náttúrulega mjög skrítið og náttúrulega margir félagar eru að sniðganga og allt þannig. Aðrir eru bara í þessu og við erum alveg sum bara í okkar venjuleg. Þetta ég myndi samt segja að þú veist ég horfi bara á þetta og með þeim sem eru í því með mér og þú veist það bara eins og annarlega
1: mm-hmm. Ertu búin að vera fylgjast með núna undan kvöldunum?
12: Já
1: og hérna miklum áhuga?
12: Já, sjösta öll nema eitt kannski, já
1: mm-hmm. Já, segðu okkur aðeins það sem að þú ertum búin að vera fylgjast með þessu hvað stendur upp úr?
12: Sko, sjálfur því finnst mér finnska lagið best sem efst í verðbönkum
1: Hvernig lag hérna, það?
12: Þetta, það mikil dramatík kannski bara, það hérna, hún fær nú, þetta þau eru tvö, hann syngur og hún spilar á fylg og hún fekk leyfi til að spila á hana live sem að hefur nú ekki gert bara...
11: Já, frá Alexander Rýbak, er það ekki?
12: Já, neða, hann var ekki með sína í sambandi, en það heyrist nú eflust eitthvað í henni. En ég hugsa að sé 94 sem að hérna Rock and Roll Kids sem að sem sagt, flýtandi á sviðinu með virkilega sé alveg síðan þá sko.
1: Já, en svo heyrðum að líka mikið talað ástralska lagið.
12: Mm-hmm, já.
1: Er það líklegt til sigurs?
12: Já, það það og ég heyrði nú í einni í dag sem var í salnum í gær og hún sagði að það væri að það verið mest læt í kringum það og hún er komin sérst númer 2 í verðbanka og núna ja. Og eftir Finnlandi og en Finnar hafa líka bætt í veist, þessi eru, þau eru að stinga af mm-hmm. í verðbankunum en þeir hafa stundum haft algjörlega rátt fyrir sér líka samt, við skulum ekki gleyma því
1: Einmitt. En hvað gerist ef Ástralir vinna?
12: Þá það talað um að eitthvað af þessar stóru löndum haldi keppnina. Nú eru þetta Spánverjar sem hafa verið í þessu Big Five dæmi. Þeir náttúrulega drógu sig úr í ár. Þannig að það nú ekki líklegt myndið segja keppnin í Spáni á ári. En hún væri þá á Ítalíu, Bretlandi, Fraklandi eða Þýskalandi. Það er þessi stærstu lönd sem myndi hérna. Eitthvað þeirra myndi þá halda keppnina.
11: En eiga frendur okkur? Danir eitthvað tjensa á þessu?
12: Já, það, sko þeir voru, voru lengi þriðasæti og ég held að sko aðal nú var sem sagt kunngert sunt í, eða ekki nótt einhver tíma, sem sagt röðin og Danir byrja, hann sem sagt fyrstar á svið og hann rapaði svolítið við það það þykir náttúrulega ekki gott að eiga að byrja sjóið
11: Nei.
12: En það hefur nú sem sagt gert sem þrisvar í sögunni að sögulegi verulega nummer eitt en já, ég held að vera aðlega það frekar en hann hafi eitthvað staðið sér svona illa í gær mjög, held að mjög margir og mjög margir íslendingar sem hægra fylgjastnir eru mjög hreifnir að danska atriðinu.
11: Já, en Halla, rifjað upp fyrir okkur svona fyrir þá sem ekki muna hvaða fimm þjóðir voru þetta sem drógu sig út úr Eurovision í ár?
12: Já, það sem stu, voru við og Spánverjar og svo eru þetta Írar hérna Hollendingar og Slóvenar.
11: En skiptir þetta einhver máli? Hefur þetta einhver áhrif? Ég meina aðra þjóðir fór ekkert úr þessu?
12: Aðra þjóður fór ekki úr og það komið með þess að þrjár nýjar inn þannig þetta ekkert eitthvað veist, meiri breyting milli ára í fjölda þáttakanda en þú veist bara eins og gengur að gerist en við það annað eins í gegnum árin.
11: Mm-hmm.
12: Og Eurovision náttúrulega hefur farið, þetta náttúrulega orðið 70 ár og það náttúrulega búið að ganga á öllu sem hægt getur að ganga á. Þannig að þetta ekki, nei, þetta ekki þannig séð að hafa Áhrif það eru vissulega mótmæli og ég hef heyrt að því að það eru í Vín mótmæli og á báða að búa sem sagt,
11: já, já.
12: Bæði Ísraelsmenn og palestínumenn og allt mögur og bara eitthvað fleira eflust.
1: En kemur það til að draga ykkur dilk á eftir sér þar að segja fyrir þessar fimm þjóðir sem að dróa sig út?
12: Það gerir ekki ráð fyrir, ég náttúrulega ekki hugmyndið það, nei, ég meina fólk hef, þjóðir hafa hægt að vera með í Eurovision í eitt ár eða tíu ár eða 20 ár þess vegna og komið svo að vera aftur með, það hefur ekki verið neitt hérna vandamál.
11: Já, ekkert mál að taka aftur þátt.
12: Það hefur nú verið þannig í Eurovision allir velkomnir, bara að vera með fyrir utan eins og við vitum með Rússa, að þeir... eru ekki velkomið við kemna en öðru leiti nei, þá ég geri ekki ráð fyrir því að þú veist ef Ísland vilji vera með á næsta ári það verður neitt vandamál það var ólíklegt að svo sé
11: En Halla, átt þú þér eitthvað uppáhalds flytjanda í ár?
12: Ég myndi segja það sem finnska lagið já, það númer eitt hjá mér
11: já.
12: Svo mjög hrifin bæði Albaní og Rúmení myndi ég segja
11: já.
12: Og Rúmení er að þjóttu verðbankana hafa mjög flott í gær
11: já, já, já. Þannig, og þú bara hvetur sem fresta til að horfa og koma sér vel fyrir í sofanum með snakkið?
12: Bara fólk verður bara ráða því sjálft, ef það hefur áhuga á þessu þá algjörlega, mér veist alltaf Eurovision sem sjálf frábæri skemmtin en ég skil líka þá sem ætla ekki að horfa.
11: Mm-hmm.
12: Bara algjörlega til í til þess.
1: En höfum við kostningarétt þó við tökum ekki þátt?
12: Já, við höfum það sem the rest of the world, það sem sagt raun að veru þá 37. landið við höfum sem sagt erum með í því getum kosið og ég held að kosti bara svipað hefur kostað síðustu ár þetta esi.com/vote heitir þetta eða í Eurovision appinu
11: Já.
12: En þá erum við með og það eru cirka 150 önnur lönd með í þessari hérna með í því og Bandaríkin og Kanada eru stærst Veist, þannig að bara að segja veist, við erum alltaf atkvæði sér eftir nokkar já, þann, hann sterkari í þetta stjórna hvernig konum fíkir
11: já, akkurat
12: það vegur ekki mikið atkvæðina sem maður má kjósa það tíu sunnum að maður vill
1: Já, Halla Ingvarsdóttir stjórnarmeðlum í Fáses kæra þakkir og við segjum bara góða skemmtum þú verður vantilega fylgjast með á báðum vikstöðum bæði sveitarstjórnarkostningum og Eurovision
12: Já, ég held ég sleppi sem sveitarstjórnarkostningum bara einbytt sem er á Eurovision
1: Veljir Eurovision, akkur, góða skemmtum
12: Já, takk fyrir sömulegis
1: Takk, bless
12: Já, takk, já, bless
13: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
14: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
15: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
16: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
17: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
19: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
20: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
23: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
24: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
25: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.

0: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, þetta sterkasta.
7: Nei, þetta þriðji sterkasti.
8: Og þetta kikkin.
9: Þetta kikkin.
6: Þetta alveg gjörsamlega kikkin, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guð minn góður hvað
7: þetta sterkast. Hann svakalegur.
10: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
11: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
12: Og þá lítum við til veðurs og veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring á þessa leiðina. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekúndu, sunnan og vestan til á landinu, en annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður á norðausturlandi. Hiti verður á bilinu 4 til 13 stig að deginum og mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Og ef við lítum á veður horfur á landinu fyrir næstu daga, það eru austlægar áttir eða breytilegar áttir og dálítil væta landið austanvert, bjart með köflum annan staðar en líkur á stöku síðdegis skúrum.
13: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
12: Þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér tilkynning frá veðurfræðingi frá því klukkan rúmlega 2 í dag. Á morgun laugardag frá klukkan 6 í fyrramáli til klukkan 3 spáð allhvassri austan átt og rigningu syðst á landinu. Við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum má búast við austan 13 til 18 metrum á sekundu og hviðum tímabundið í alltaf 25 metra á sekundu. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind sem og aðra. Já, þið hafið þetta í huga kæru vegfarendur sem á ferðinu á þessum tíma á þeim slóðum en annars bara greiðfært land alltaf sjálfsögðu en alltaf gott áður en að fara þér á stað að kíkja inn á vefinn og athuga aðstæður og þá það bara umferðin.is og ég vil einnig meina ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
16: Það styrtast í annan endan hjá okkur en eigum að kíkja þess að þennan dag 15. maí í sögunni.
17: Já, það maður flettir í gegnum þetta þá sem maður yfirleitt sko, ef maður fer mjög aftalegi söguna alveg 1700 súrkál og eitthvað það var alltaf eitthvað stríð og átök og hernám og eitthvað Jóhann Landlaus í Englandskonungur gerist lénsmaður Páfastóls eitthvað svona flóðleikur en það logaði alltaf árum áður.
16: Já. Og það logaði svo sem hefur logaði gegnum tíðina. En já. Ég sé hér að þennan dag 1976 að þá fór Keflavíkurgangan mikla fram á Íslandi. Þetta var fjölmennasta Keflavíkurganga frá upphafi. Það var verið að mótmála aðeins Íslands að NATO.
17: Ísland úr NATO herinn burt.
16: Já, akkurat.
17: Já, já, já. 1987 þá, á þessum degi þá kom engin annar en John Travolta kvikmyndastjarna til Íslands á samt fríðu förunniði.
16: Já, flaug hann ekki sjálfur til landsins?
17: Jó, var það ekki, minni
16: það. Minni það, hann hafði bara verið sjálfur flugstjóri þeirri fer.
17: Er það ekki sjálfkrafa Íslands vinur?
16: Já, sjálfstöðu. Nú svo í seinni heimstyrjöldinni, 1940, þá opnaði fyrsti McDonalds veitingastaðurinn í San Bernardino í Kaliforníu.
17: 1940?
16: Já.
17: Já, já. Ári setna, 1941, þá samþykkti Alþingi á þessum degi 15. maí að fresta Alþingiskosningum um alltaf 4 ár vegna hernámsins, en kosningar fóru þó fram árið eftir.
16: Já, og þetta, þessi dagur svolítið tengdur söngvakeppninni, það að Eurovision, en Úkraína sigraði þennan dag 2004 og það var Rússlana sem að sigraði með laginu Wild Dances.
17: Já, já, já, já. Og 93, 15. maí, þá sigraði Nima Kavana Eurovision fyrir Írland með laginu In Your Eyes en framlag Íslands var þá lagið Þá veistu svarið með Ingibjörg og Stefáns.
16: Já, akkurat. Og ef að kíkja eins á það sem við vorum að sýsla í dag.
17: Já, við byrjum á að fara yfir kosningasjónarp sínar sem fer í loftið annað kvöld klukkan 8. Við kíktum til okkar, það Kolbeinn Tumi Daðason fréttastjóri sínar og Benedikt Valsson, hraðfrétta Benni.
16: Já, og svo kíkti til okkar Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi sem að gaf út bókina Leitina Geirfinni, en hann var í mjög áhrifamiklu viðtali á samstöðinni núna í fyrradag,
17: já.
16: Sem að hefur vænt í miklu aðdegli.
17: Já, og hann já, kom inn á mjög margt í kringum þetta mál við hann annars svona slæma ævi Sævars Síselski. Mhm. Sem var dæmdur fyrir þetta á sínum tíma.
16: Já. Og við tókum aðeins púlsin á Sigga Stormi og fengum að vita að vinstrimenn eru líklegri til þess að mæta á kjörstað í vondu veðri.
17: Já, láta sig bara hafa það. En það fór svona yfir kostningaveðrið framöndan.
16: Já, við í Sverðandinn. Og svo heyrðum við í Sigriði Kristinsdóttur, sýslumanni höfuðborgarsvæðisins, en það hefur verið mikið að gera í utankjörfundar atkvæðagreyslum hjá sýslumanni núna í aðdraganda kosninga.
17: Já, í mörg horn að líta og Björn Berg, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is fór með áhugavert mál hérna til okkar með varandi séreignina.
16: Já, sem að erfist öðruvísi heldur en kannski aðra regnir og það nýfallin hæstarétta dómur sem að staðfesti það.
17: Já, og svo fór hann yfir rándýrt miðaverð á HM. Sem lítil stemning verðist vera fyrir, eða hvað, bandaríkjamenn eru vanir að kaupa bara dýra miða á mikilvæga leiki.
16: Já, og nú þurfum við að vera að láta bjóða sér það líka, sem ætlum að fara á HM. Og fréttagetan var að sínu stað og svo tókuð aðeins púlsin á hjá Fáses, sem félag á fólk sem söngu að gefnir okkur sjónvastöða.
17: Já, Halla Ingvarsdóttir í stjórn Fáses fór yfir Eurovision með okkur og hún frætti okkur að því að finnar eru líklega að fara að vinna Eurovision í ár.
16: Já,
17: eða Danir, eða Danir.
16: Einmitt og Ástralir eru komnir eða það ekki í annarsæti í vefböngum.
17: Já.
16: Heldum það við sagt.
17: Ja, það eru kannski fáir að kynna sér Eurovision núna, ég veit ekki hvernig stemningin er.
16: Nei.
17: En kannski verður meiri stemning á morgun þegar fólk sestir saman. Getur valið á milli kostningasjóarpanna eða Eurovision?
16: Já. En við komumst ekki lengra, við minnum á að við tölnir öll komin inn á vísi.ri svo átt að hlusta gegnum Bylgju appið, en við verðum hér félagarnir, Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason á mánudaginn klukkan 4.
17: Góða helgi og takk fyrir að hlusta.
16: Og muna kjósa.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
18: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
19: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
20: Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
22: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
23: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
24: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
25: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
26: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
27: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
28: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
0: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
1: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.

0: Komið þið sæl. Stjórnmálin skipa stóran sess í þessum síðasta sjónvarpsfréttatíma fyrir sveitarstjórnarkosningar á morgun, en í fréttum þetta helst. Sjálfstæðisflokkurinn mælist tæpum 10% stærri en Samfylkingin í síðustu könnun fyrir kosningar. Við rýnum tölurnar í beinni.
1: Þegar rétt rúmur hálfur sólarhringur í að landsmenn gangi að kjörborðinu, allt á fullu hér í Írhúsinu við að setja upp nýjan talningastað. Við verðum í beinni.
0: Hægt var að endurskoða borgarlínu en það myndi kosta samfélagið á sögn framkvæmdastjóra verkefnisins. Mikilvægt sé að vinna hratt. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari karla í körfubolta í kvöld er Tindastóll kemur í heimsókn. Spennan mikil í bænum.
2: Við verðum að sjálfsögðu í beinni þaðan, ræðum aðeins sögulega kosningar á morgun og förum svo yfir leikinn þar sem Grindavík getur tryggt sér titilinn.
0: Rúmur hálfur sólarhringur í að kjörstaðir allt land verið opnaðir og landsmenn greiði atkvæði í sveitarstjórnarkosningum. Athygli vekur að mun fleiri hafa kosið utan kjörfundar en í kosningunum fyrir 4 árum. Atkvæði Reykvíkinga verða talin í IR heimilinu þetta árið og þar Lillý Valgerður.
1: Já, það búið að vera nóm að vera hérna í heimilinu, það verið að stilla upp fyrir það að hér verið talið á morgun. Þetta svolítið stórt dæmi því hér verða á annað 100 manns að telja á hjá mér hún Eva sem formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík og það eru yfirríflega 100.000 reykingar á kjörskrá þannig að þegar vona mörgum að hvað það ekki.
3: Jú.
1: Hvernig var þáttakan síðast og svo kannski segir ykkur frá ferlinu hérna?
3: Já, í síðustu kosningum var kosningaþáttaka 63% þannig að þetta alveg slatt af atkvæðum sem að við eigum vona á í þetta hús og þetta mun bara ganga vel. Það mun vera þannig að hver og einn kjörstafur kemur hérna og skilar í það sem við köllum afstemmingu, bara skilar af sér sínum atkvæðum og öllu sínu uppgjöri og atkvæðin fara svo í sabbunga þannig að þau blandist vel, svo fara þau í flokkun og svo tvöföld skoðun á flokkuninni, það að segja hérna yfirferð 1 og yfirferð 2.
1: Og svo endar þetta hérna í talningu?
3: Já, og svo þegar það alveg fullvist að bungarnir séu réttir, þá fer í talning fram.
1: Þú segir okkur hans frá morgundeginu, hvað þarf fólk að hafa í huga?
3: Á kjörstað. Já. Það náttúrulega bara að mæta og hérna með skilríki og það hægt að nota skilríkin sem að þessi venjuleg og svo líka skilríki í appinu, Ísland.is appinu sem hægt að nota.
1: En með útstrikanir?
3: Já, útstrikanir, það sem þá fólk þarf að hafa þar í huga auðvitað að strika ekki út frambjóðanda sem að maður ekki að kjósa eða þarf að segja á listanum sem að maður ekki að kjósa því að þá ógildi maður seðilinn sinn.
1: Hvernig ertu vona fyrstu tölum einn annað kvöld?
3: Já, svona upp úr miðnætti, myndi ég segja, milli 12 og 1. En það þetta 30.000 atkvæði sem myndar þennan haug af fyrstu tölum.
1: Hérna erum við með nýja kjörkassa, mér langaði aðeins að sýna áhrifundum hann svona rétt í lokin, þetta eitthvað sem að fólk mun nota í fyrsta skipti núna, gömlu hérna brúnu kassarnir eru farnir og við erum komið svona plastkassa, þú segir ykkur aðeins frá þessu.
3: Já, þetta eru nýju kassarnir sem að landskjörstjórn búin að koma með og það bara, mér líst bara mjög vel á þá, þeir eru bæði léttari og vonandi bara auðveldari í öllum meðförum.
1: Og þetta bara svona einfalt, það hérna bara svona plastlokk á sem langar bara rétt að sína. Þetta svona kassi sem fólk notar á morgun.
3: Svo þetta allt innsiklað þannig að það kemst enginn í þetta fyrir en þetta, við uppgjörið hér í talningu.
1: Takk hérlega fyrir þetta og svo þannig að kjörstaður opnu klukkan 9 fyrir máli og við verðum alltaf vaktinni.
0: Það var svo leitt Lillý, takk fyrir þetta, gaman að sjá þess nýju kassa. Nú kosið verður í 61 sveitafélagi og í einhverju þeirra verður meiri hluti ljós strax á sunnudag en næsta víst að í sumum sveitafélagum gæti meiri hlutamyndun tekið lengri tíma. Spennan mikil í Reykjavík og magnaðist enn frekar með nýrri könnun Gallup á fylgiflokkana sem birt var á rúf á 6. tímanum. Og hingað eru komnir menn sem eru með puttan á púlsunum varðandi flest sem tengist kosningum. Magnús sem að þú sett á hægri vængnum, Pétur þú ert á vinstri vængnum. Það þessi nýja könnun sem við erum að pæla í og Magnús þú brosir breiðar en Pétur. Sjálfstæðisflokkurinn hérna kominn í 31,3% og ef við bara rennum yfir þetta fyrir það sem var að hlusta okkur á bylginu, Sjálfstæðisflokkurinn 31,3%, Samfylking 21,5%, svo Vinstri 11,3%, Miðflokkur 10,9%, Viðreisn 9,8%, svo svolítið langt niður í Sósíalista með 4,8%, Framsókn 4,7, Pírata 2,3 og Flokkur fólksins 2,3 og aðrir minna verða líkla lítið að frétta á þeim á morgun. Hvað svona mest spennandi við þessa könnun? Byrjum á þér brosandi, Magnús.
4: Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn með 8 fulltrúa þarna og 31,3% og bætið svona talsvert við sig milli gallup-kannana, kannski svona mestarhefingin og maður sér það bara á í rauninni að flokkurinn hefur ekki bara góða baráttu í Reykjavík og það bara, það stemning í sjálfstæðisflokkurinn.
0: Einmitt, Pétur, það langt, svolítið langt á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokksins en samfylkingin kannski samt að mælast betur enn í síðustu kosningum.
5: Já, en sko, það eiginlega sjálfstæðisflokkurinn með 8 fulltrúa núna í samkvæmt þessari könnun, nú verður þetta meiri hluti samanlagt með 9. Það að segja, hérna, sem, þannig að hann alveg kolfallin, það verður bara að segja eins og er. Nú verður þetta minni hluti að þeir flokkar sem eru ekki hluti af meiri hlutanum núna eru með 14. Þannig að hérna, það er að verða einhver stakkaskipti núna í Reykjavík og maður sér alveg að sjálfstæðisflokkurinn rosa fegin að finna loksins meðbyr og stemningu eftir áratuga langa eyðimerkugöku.
0: Einmitt, líklega með 8 eins og staðin lítur út núna, 8 fulltrúa, það þarf 12 fyrir hinn augljósi meiri hluti. Það, þú búin að sjá hann svolítið fyrir þér núna, Magnús.
4: Já, ég meina í þessu hægt að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokks, miðflokks og framsóknar. Og svona með að við hvernig flokkarnir hafa verið að tala, það kannski eini raunhæfi þriggja flokka meirhlutin. Og en við sjáum það að það ekki langt í næsta manns samfylkingarinnar inn á kostnað þriðja manns miðflokksins. Þannig að það mun alltaf mun að það alveg fljótt að breytast hérna fylgið og það þarf ekki mikið til Reykjavík svo að verði hreyfingar.
0: Einmitt. Eitthvað annað sem að svona vikur athyglikar við þessa viðreisnir þarna hefur verið að mælast með 3 og kannski bara detta niður 2 þarna, við erum talað um þá sem svona lykil manni í þessu öllu saman en núna kannski þessi eini fulltrúi framsóknar geti reyns svolítið dýrmætur.
5: Það var svolítið bæði viðreisn eða framsókn sem myndu vera svona decider í þessum kosningum en hérna það kannski ágætt að líka benda á að þessi tiltekna gallupkönnun sem kemur þetta inn fyrir kjörda, hún ofboðslega mikilvæg og alltaf langnæst því fylgi sem að kemur svo upp í kjörkössunum og náttúrulega hérna þetta bara það má kannski segja að ef að tilneigin hefur verið einhver varandi þessa konun þá hefur sjálfstæðisflokkurinn skriðið jafnvel ofar miðað við þessa konun fyrir 4 árum og 8 árum og 12 árum og samfylkingin jafnvel aðeins neðar.
0: Einmitt. Þessi könnun kemur svo inn í kosningaspá Vísi sem verður birt á Vísi í fyrramáli, Baldur Hiðarsson stærðfræðingur rýnir þetta allt saman með okkur. Aðeins af því að við erum búin að fókusa mikið á Reykjavík, kíkjum aðeins á Kragann. Þar eru mörg sveitarfélög. Hvar mesta spennan í Kragann?
6: Ekki Nesir.
4: Það mikil spenna á Seltjarnarnesi og líka bara, já ég meina út allt, svolítið áhugavert að sjá Garðabæ, hvernig svona hlutinni þróast þar. Það hefur náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn verið í meiri hluta og bara með gríðlega sterka stöðu og maður heyrir bara þessi sem líka mjög góður andi í Garðabænum sko.
5: Já, og svo líka spurning með bara eins og Kópó sem næsta sveitafélagið, þó að sjálfstæðisflokkurinn verið mögulega langstæstur þar, þá ekkert útilokað að mynda verið meirihluta án hans.
4: Nei, það gengur
5: kannski. Þannig að kannski... það snýst bara það, hvernig getur þú myndað meirihluta?
4: Já, algjörlega, og ég meina framsókn í Kópó ekki kannski alveg að fljúga vel og þá er spurning hvað Ástís gerir því að hún færur ekki hreinan meirihluta þar, en það gengur vel allavega í Kópó.
0: Einmitt, eitthvað á allri, það eru 61 sveitafélag, þannig að það spenna víðum land, eitthvað sem við myndum vilja nefna í restin, eitthvað sem við erum að gleyma núna, nú fólk út af landi sem segir að við erum alltaf bara einblín á Reykjavík, eru þið með eitthvað eitt sveitafélag út af landi sem við myndum vilja nefna?
4: Já, það er gaman svo Vestmannaeyjar, það er náttúrulega, eru tveir flokkar svona aðeins búin að græja sárin og hérna og sjálfstæðisflokkurinn býður svona fram sterkan lista þar þannig að hvort að hann ná í hreinu meiri hluta aftur er áhugavert að sjá.
0: Nákvæmlega. Pétur, eitthvað við þetta bæta?
5: Nei, bara aftur hérna nú bara fólk að ákveða sig hvað það ætlar að kjósa og hérna það verður alltaf sífellt færri og færri óákveðnir þannig að þetta næsti veruleika sem við sjáum á morgun.
4: Það verður svona
5: frá er talin kosningaspá Vísis.
0: Nákvæmlega.
4: Og líka fólk sem horfir þá aðeins á rúfi í kvöld mun kannski hann mun teka sá sem vinnur þær kappræður hann mun fá kannski 1-2% á morgun.
0: Já, nákvæmlega. Dásalegt Magnús og Pétur, kæra þakki fyrir komuna. Og við höldum okkur á kosninganótum því það rétt að minna á kosningasjóvarp Sýnar sem hefst annað kvöld klukkan 8. Gleðigjafarnir Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson fá til sín góða gesti í þáttinn Gott kosningakvöld með lifandi hljómsveit og gestum í sal. Kosningavaka fréttastofunnar hefst svo klukkan 10 þegar styttist í fyrstu tölur þar sem Telma Tómasson heldur taumana og Gunnar Sigurásson rýnir í tölur. Fréttamenn okkar verða út kvipin og kvappin, fá viðbrögð við niðurstöðum og taka púlsinn á kosningapartíum, þar sem vafa lítið mun skiptast á með gleði og sorg. Við hvetjum alla landsmenn til að fylgjast með snörpu og skemmtilegu kosningasjónvarpi á sín, sem á einnig sjá vísi, þar sem öflugri kosningavakt verður einnig haldið úti, þar til síðustu tölur liggja fyrir. Endurskoðun á borgarlínu sem nokkrir oddvitar í Reykjavík hafa talað fyrir myndi hægja á verkefninu að mati framkvæmdastjóra betri samgangna. Kostnaður við umferðartafir sé töluverður og því skipti máli að vinna hratt og vel í þessum málum. Lillý Valgerður.
7: Borgarlínan hefur nokkuð verið rædd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna en í kappræðum oddvitana á sín og vísi kom skýrt fram að þeir líta framtíð hennar ólíkum augum.
8: Komist ég til valda verður borgarlínan í óbreyttri mynd.
7: Miðflokkurinn leggst þannig gegn borgarlínunni og sjálfstæðisflokkurinn vill endurskoðana. Þá vilja Framsókn og Flokkur fólksins endurskoða hluta samgöngusáttmálans. Upphaf borgarlínunnar má rekja aftur til ársins 2015 þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ákváðu að fara í hágæða almenningssamgöngukerfi sem fékk heitið borgarlínan. Árið 2019 var svo undirritaður samgöngusáttmáli á milli ríkis og sex sveitarfélaga sem gerði ráð fyrir borgarlínunni. Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi samgönguráðherra, sagði þá tímamóta verkefni að ræða.
9: Að ávinningurinn verði að stytta ferðatíma á dag hálftíma klukkutíma.
7: Skrifa var svo aftur undir uppfærða samgöngu áætlun árið 2024 og eru framkvæmdir við borgarlínuna nú í fullum gangi.
10: Framkvæmdir hófust í fyrra við fyllingar við Fossvogsbrú og framkvæmdir við brúna sjálfar og hafnar. Þá komnar af stað framkvæmdir víðar, í raun og veru það búið að bjóða út framkvæmdir við Hlemm og Laugavegi og vona útboði líka á Nauthólsvegi. Að mæta að hvernig þessi fólk á að komast á milli staða innan höfuðborgarsvæðisins. Það alltaf kostnaður við umferðartafir og ferðatíma náttúrulega töluverður og því meira sem við getum gert og því hraða sem við getum gert að því betra fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
7: Kostnaður við verkefnið fellur á mestu leyti á ríkið en það á að greiða samkvæmt samkomulagi hátt í 90% hans.
1: Borgarlínan hefur verið aðeins áberandi í sér kosningabaráttu og jafnvel einhverju frambjóðandi talað að vilja gera heildarendurskoðun á þessu. Það raunhæft?
10: Það allt hægt, við getum orðað þannig. Við erum að vinna eftir þessu samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna frá 2019 sem var uppfært 2024 fyrir tveimur árum síðan og það sjálfsögðu alveg hægt að uppfæra það og hugsa málin upp á nýtt. Það í raun og veru samt kannski setur okkur þá stöðu að við þurfum þá að hægja á framkvæmdum og öðru á meðan og hugsa hvernig hugsetu upp á nýtt að einhverju leyti. Fyrsta lota borgarlínu á að vera tilbúin 2031, Sæbrautarstokkur og Reykjanesbraut bústaðavegur líka á sama tíma þannig að það er mjög margt undir nú næstu 4-5 árin þannig að það í raun og veru ef við hægjum á því það þýðir náttúrulega bara að það 2031 sem þeir koma þessi verkefni.
0: Sveitarstjórnarkosningar eru ekki þær einu sem fara fram þessa dagana því Dalsskóla var tekin afstaða til stefnuskráa flokka sem nemendur höfðu stofnað. Stefnumálin eru fjölmörg svo sem að fá frítt í strætó og krafum að nemendum sé kennt betur á sjálft lífið. Smári Jökull leit við.
11: Nemendur í 10. bekk hafa undanfarið unnið verkefni tengt kosningum. Nú rétt áðan voru frambjóðendur að kynna sín stefnumálin, nemendur áttu að stofna sinn ein stjórnmálaflokk. Nú standa við kosningar og sjálfsögðu það sem ómissandi, sjálft kosningakaffið.
12: Já, markmiðið náttúrulega að kynna fyrir þeim bara stjórnmálin og formið og lýðræðið, fjöllum svolítið lýðræðið og setja þetta upp í þetta form, það gaman alltaf kosningar á morgun. Þannig að þau eru svona að setja sig í þessar stellingar og tala við kjósendur sem eru 8. og 9. bekkur.
13: Nemendur þurftu að útbúa kynningarefni sín framboð, framlega myndbönd og búa til reikninga á samfélagsmiðlum með það markmiði að ná til sem flestra kjósenda.
14: Og hvað var það sem þið voru að berjast fyrir?
15: Já, við viljum fá frítt í strætó fyrir alla námsmenn. Við viljum að það er kennt krökkum í grunnskóla hvernig lífið eftir skóla eins og með skatta og alls konar þannig.
14: Hvað þarf maður að gera til þess að ná í atkvæðin?
16: Maður þarf að koma með góð loforð, maður þarf að hafa bara maður þarf að sýna sig almennilega bara og líka ekki bara verði bara góð manneskja eða svona bara jákvæður og svona bara fólk getur séð sem leiðtoga.
13: Rebekka og Mikael viðurkenna að þau hafa ekki mikið fylgst með umræðum fyrir sveitarstjórnarkosningar á morgun en gætu hugsa sér framtíð í stjórnmálunum.

0: ár. Þá voru kosið í bænum á morgun líkt og allt land og má jafnvel segja að kosningarnar í Grindavík séu sögulegar. Eða hvað, Smári Jökull?
1: Jú, svo sannarlega má segja það Tumi, eins og hefur verið fjallað þá gátu Grindvíkinga valið það hvort þeir myndu kjósa hér í bænum eða þar sem eru með lögheimili núna og það voru fjölmargir sem nýttu sér það. Það verða 1100 manns rúmlega á kjörskráði Grindvíkinga morgun sem eru töluvert fleiri en eru hérna með lögheimili en í kvöld þá snýst allt körfubolta og í kvöld getur Grindavík orðið Íslandsmeistari í fyrsta sinn síðan árið 2013. Liðið búið að vinna fyrstu tvo leikina í úrslita einvíðina móti Tindastóli og með þriðja sigrunum í kvöld þá verða þeir meistarar. Ég staddur hérna á stuðningsmannasvæðinu. Hérna ætla þeir að safna sama sem náðu ekki að kaupa miða leikinn. Það seldust 1200 miðar upp á það bil 3 mínútum og fólki mætt hingað fjölmargir ætla að búa til alvöru stemningu. Hér var verið að syngja, hér búið að tralla, hér verið alvöru stemning. Hún hjá mér Benny fjallst ekki með á leikinn, heldur það verið ekki bara stemning að horfa á þetta hér samt?
2: Jó, ég heldur þetta verið bara geggjað, ég heldur þetta verið sjúklega gaman, stemningin frábær og það svo gaman að geta horft á endursýningarnar og strákar í körfubolta kvöld og svona.
1: Og hvernig eru taugar þetta svona, núna hvað, það vil hálftíma fyrir leik?
2: Já, þetta eru náttúrulega svona smá gæsaða moment, maður alltaf að koma heim, grinda ekki alltaf heim, þannig að bara maður að hitta gamla skóla, félaga og allt svona, þetta bara yndislegt.
1: Og minna, hér var verið að syngja og tralla, þetta verður alveg, þetta virðist vera alvöru fjör hér og vel uppsett hérna inn í stuðningsmannasvæðinu.
2: Já, ég held að þetta verður bara alveg að geggja að vera inni, mögulega sér maður bara eins betur.
1: Akkurat. Benedikt, nú er þú komin þetta leikinn, byrjaði að spyrja, hvernig heldur þetta fari?
3: Ég held að Grindavík vinni 86-63.
1: Bara stór sigur. Og þú náður að taka með þér vinu og kópóinum. Hvernig tókst þið það eiginlega?
3: Ég bara bauð þeim.
1: Bara bauðst þeim greifin sem þú ert maður. Heldurðu ekki eftir að skemmta sig vel?
3: Jú, mjög.
1: Og krakkar, þið eru hérna úr hákákörun í kópói, hákáingar sem hafi fótbolta. Akkur eru þið mæktingar til Grindavík og horfa á körfubolta?
3: Bara... Ég góði vinnur okkar og hann bauð okkur að koma við og við bara auðvitað komum með honum.
1: Og heldur þetta verði, hvernig heldur þetta verði að horfa á leikinn áttir?
3: Bara mjög gaman sko.
1: Hvernig spáði úrslitunum?
3: 83-75.
1: Og heldur þú að grita eitthvað inni?
3: Auðvitað.
1: Við segjum það gott síðan, það verður alvöru fjör hérna eftir, bæði hér inni á stuðningsmannasvæðinu, inn í sal og við hvetjum ykkur til að fylgjast með líka á Sýnsport Ísland þar sem leikurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu.
0: Kæra, þakki fyrir þetta, Smári Jökull, þarna verður stemming. Það er líka stemming í Kópavogi þar sem að norræna kóramótið Norrbuzz Sang hefur farið fram síðustu daga. 300 börn og ungmenni frá öllum Norðurlöndunum taka þátt og á morgun fara fram loka tónleikar í Digraneskirkju klukkan 4. Tónverkið Valhoppar vorið eftir Tryggva M. Baldvinsson verður frumflutt en það var sérstaklega sami fyrir mótið. Lýður Valberg, tökumaður, leit við á æfingu í Kársnesskóla í dag þar sem allir þáttakendunir 300 voru saman komnir.

0: Já, Víki Vaki, alltaf já, fallegur. En það verður líklega ekki sungið Víki Vaki Laugardalshöll í kvöld þar sem herra Hnetusmjör fagnar 30 afmæli sínu með tvennum tónleikum. Fjölskyldutónleikar hófust klukkan 5 en þeir síðari klukkan 8 fyrir tróðfullri höll. Birgir Olgeirsson.
1: Það stendur mikið til í Laugardalshöll. Herra Hnetusmjör 30 og hinga stefna 9000 manns í kvöld. Herra Hnetusmjör gaf út fyrsta lagi sitt 17 ára árið 2014 en ferillinn sprakk ekki út á einni nóttu.
2: Það búið að vera upp og niður og alls konar öldugangur sko en þetta búið að vera línuritt sem að svona hægt og rólega að fara upp sko.
1: Hugmyndina 30 tónleikunum kviknaði eftir 10 ára starfs afmælistónleika í Hörpu.
2: Við settum söluna í gang í ágúst í fyrra og seldum upp höllina á einni helgi.
1: Aðspurðu hvað 18 ára herra Hnetusmjör hefði sagt við því að selja upp Laugardalshöll svarar hann einfaldlega.
2: Þetta var ekkert hægt að gera þetta. Ég bara rosalega þakklátur og það í rauninni bara ótrúlegt að sé hægt að gera þetta í dag.
1: Og þegar hann spurði hverju fólk með vona í kvöld svarið skýrt.
2: Og ég vil að fólk fari hérna út eftir tónleikana

0: og hugsi hvað í ánskotunum var í gangi hérna.
1: Og aðdáendur hans voru á honum spenntir. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn?
2: Herra Hnetusmjör.
1: Hvað er besta lagið hans Herra Hnetusmjör?
2: Það er eiginlega bara öll.
1: Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn?
2: Herra Hnetusmjör.
1: Hvað er besta lagið hans?
2: Ella Egils. Ella Egils.
1: Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn?
2: Ég veit ekki. Örglega Herra Hnetusmjör.
1: Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn?
3: Herra Hnetusmjör.
1: Hvað er uppáhalds lagið með Herra Hnetusmjör?
3: Punkt á steikinn.
4: Já, merkilega hversu margir tónleikagestir fíla Herra Hnetusmjör og enn fjölgar búntunum á skenknum. En skellum okkur í sportið.
5: Það verður líklega heitt í kolunum í Grindavík í kvöld er heimamenn geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilin í körfubolta. Við hittum einni upp fyrir gólfsumarið sem er formlega hafið.

góða kvöldi, það föstudags kvöld. Við hálfnir með maímánuð, það 15. maí. Ég heiti var Halldór, við saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Það stór helgi framundan, kosningahelgin sjálf. En við ætlum að ríða úr hlaði í bókstaflegri merkingu því að Bríet tekur hérna fyrst lagið Rólegur kúriki. Þannig að við skellum okkur á bak, setjum strá í munnvikið og höldum á staðinn í þetta flotta föstudags kvöld.

0: við byrjum svolítið hérna í countryinu, svolítið skemmtilegt að byrja svoleiðis. Þetta Ella Langley hérna með lagið Choose in Texas, strax á eftir Bríeti og rólega kúreganum. En við ætlum að fara úr vestranum yfir í eitthvað allt annað hérna og eftir Miley Cyrus tekur lagið. Við ætlum að heyra líka The Cure með frábært lag frá 9. áratugnum. Við erum bara rétt að byrja.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík. Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
5: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
6: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir palli. Húsasmiðjan.
9: Vissir þú að engjafikni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leifum við mér smá engjafikni.
10: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is.
14: Elko. Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.

0: fjórir fyrirtækja þjónusta.
1: Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. Jaks handverk. Sumar hattræti krabbameinsfélagsins farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Borgarstjórnarkosningar fara fram á morgun 16. maí. Kjörstaðir verða opnir frá 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Orkubankar. Einfalt í hvaða bíl sem er. Bluetti, orkuland.is.

Gjallir öruglega klárir í þetta flotta föstudagskvöld, það kosningahelgi og svo þetta líka bara svona löng helgi hjá mörgum af því að, uppstillingadagurinn var náttúrulega í gær og margir lengja helgina sem náttúrulega bara algjör snilld, gott að gera það með getur en. Við ætlum að heyra næst í Miley Cyrus, getum lagið End of the World.

The Cure og lagið Friday I'm in love og ég elska föstudaga, ég elska föstudagskvöld þau eru skemmtileg og það líka eitt svo gott í föstudagan er það að all helgin framundan, við erum ekki byrjuð að narta einu sinni í laugardaginn sem alveg geggjað, hér One Direction og þetta lag heitir What Makes You Beautiful

0: frábært þetta nýja lag frá Ásgeiri lagi heitir Against the Current. Við höldum áfram og það virkilega flottur pakki hérna framundan. Post Malone tekur lagi, við það meiri Dæni Rós og Michael Jackson sjálfur stígur á svið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Eldvarnarplötur, fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Háberg.
13: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
14: XD Reykjavík.
15: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
18: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
19: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
20: Sterk útihúsgögn. Jax handverk. Borgarstjórnarkosningarnar fara fram á morgun 16. maí. Kjörstaðir verða opnir frá 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Við bjóðum valdabíla á sérverðum helgina. Fagleg ráðgjöf heitt á könnunni. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is
21: Björt og brosandi í

þetta er Post Malone með lagið Circles. Þetta lag kom út árið 2019, þannig að lok sumars, og þetta lag var nú tilnefnt til sem lag ásins á 63. Grammy veluna hátíðinni, sem var nú virkilega flott. En Sabrina Carpenter hérna rétt á eftir. Fyrst Diana Ross með þetta hér, manstu?

Sabrina Carpenter og lagið Tears hérna á bylgjunni En ég ætla var ykkur við, það eru uppvakningar í næsta lagi Þannig að þú ert píld rættur eða rætt Þá skaltu bara hjúfra þau upp að næstu manneskju sem við liðin á þér Vonandi það ekki einhver ókunnugur, en ég meina, það kannski bara allt í lagi Michael Jackson hérna með lagið Thriller, svo þú heyri Billy Joel hérna strax á eftir En takk fyrir að hlusta á bylgjunni Þetta minnaði líka á það að þú getur farin á bylgjan.is Og þar er top 20 listin okkar í tónlistinni Kíktu á hann

0: Takk og nýhetti lagið og tónlistamennirnir úr öllum áttum Damian og David, Tyla og Nile Rodgers koma hérna saman og gera einhvað gott heldur betur. Hér eftir Huey Lewis and the News, þetta mér í Ástísi og þetta bara byrjunin á frábæru föstudagskvöldi á bylginni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsum

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu, minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið, en þá verður einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki.

0: 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
2: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
5: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Þannig týnist tíminn, en það ekki við hæfi í þessum þætti.
9: Hvað, ætlar að drepa að þemninguna það? Hvað, þetta er skoðan lokið góða róttu?
10: Reyna
9: sóla
10: með hérna
9: á Akureyri. Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki. Það alltaf sól og blíða.
10: Nei, það ekki það.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta er breska hljómsveitin Noisette með lagi Never Forget You. Þetta er rauninni duett í dag. Þetta er bassaleikarinn og söngkonan Shingai Shoniva og gítarleikarinn Dan Smith. Svo fáðu náttúrulega ýmsaða láni til þess að taka upp þessi flottu lög. Það bara eins og gengur og gerist. En ætlum að halda áfram, hér er Ástís mætt með lagi Touch Me. Hérna og eftir þá kemur fyrsta hamingju blanda kvöldsins. Kíkjum hana bara rétt eftir klukkan átta. En fólk, allt kvöldið er framundan stútfullt af tónlist.

0: við teljum krákur hér á bylgjunni, lagið heitir Counting Crows, svolítið skemmtilegt nafn á, á hljómsveitinni, þetta er lagið Mr. Jones, lag sem við könnumst vel við, en fyrsta hamingju blanda kvöldsins er á leiðinni DJ Hlynur, hann búinn að senda þetta á okkur og eina sem ég þarf að gera að bara íta á stóra rauða takkan og þá fer það partí í gang, stútfullt af hamingju, erum í Múkisson hérna eftir og Queen, þetta rándýr.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjóminn frá MS Gott í matinn.is
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu Alltaf björt og brosandi
0: Jæja, þá kom að því fyrsta hamingjublanda kvöldsins fer hér í gang og DJ Hlynur hann setti þetta saman og snildarlega eins og alltaf nú bara að smella fingrunum, klappa höndunum, stappa fótunum hvað sem þið gerir þegar þið hlustið á einhver sem að gefur

Já, þetta er Múkisson og hann er hérna í country gírnum heldur betur. Lagið heitir Kúrikinn, þetta er ekki sami Kúrikinn og Bríet syngur þessi kanna jóla. Og lagið heitir líka, ég trú á lína, svona semi-titill á laginu. En við ætlum að skella okkur yfir eitt gamalt og gott, hér er Queen og þetta lag heitir Don't Stop Me Now.

0: Já, þetta er pinkulagi Funhouse hér á uppáhaldsútastöðinni þinni sem að heldur áfram að færa þér frábæra föstudags tónlist Hjálmar og GTRN hérna á leiðinni. Við ætlum að heyra meira íslensk því að Skýta Mórall tekur lagið og svo Robbie Williams, hann ætlaði líka að kíkja við, hann lofaði.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Vindex í Kringlunni á morgun. Gjafapoka fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Ég þarf að láta skipta þak, hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka, hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta átt í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo, með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
7: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG Verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG Verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
10: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Útskriftaveisla framundan? Skoðu úrvalið á partyland.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

Hjálmar og GTRN, þetta lag heitir Upp á rönd hérna á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur næst í, já, þetta er skemmtilega gýr, þetta með Katie Turnstall. Við erum ennþá hérna í smá vestra feeling, allavega er einn svartur hestur í þessu lagi og kissubyrra tré, Black Horse and the Cherry Tree.

0: Save Tonight, taktu kvöldi frá fyrir bylgjuna, því að það brjálæðislega gott tónlist hérna í allt kvöld. Eagle Eye Cherry hér á bylgjunni, heyrum í Miley Cyrus eftir smástund, svo ætlum við að heyra í Náttsól og Peter Gabriel með eitt frá 9 áratugnum eða 80s lag.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
3: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
8: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík.
11: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair. Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Nú eru rísa tax-free

0: að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Björt og brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
4: Þjófnaðurinn.
5: Þetta ekki til slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mig.
6: Mikk Fagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
5: Já.
6: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr. Simply?
5: Já, það er
3: Og sunnudagsútgáfan

Þetta er nýtt lag með Miley Cyrus sem heitir Younger You. Þetta lag kom út núna bara 27. mars á þessu ári og þetta lag var gefið sérstaklega út í tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana. En Miley Cyrus var náttúrulega Hannah Montana hérna á sínum tíma á Disney rásinni. Virkilega skemmtilegt, við ætlum að heyra næst í Sister Sledge. Og nú kominn tími til þess að dusta ríkið að danskónum eða úr snæða þarna einhvers staðar. Ef ekki, hlauftu þá inn í herbyggi og náði þá. Og gæti þurft að nota þá til að þetta lag einhvern veginn drífur mann áfram í dansinn. He's the greatest dancer heitir lagið, svo þá var hér að íslenskt ég að Náttsól stígur á svið. Aðeins að besta fyrir bylgjul hlustendur á föstudags kvöldi þegar öll helgin blasir við. Ég vona að öll þín frábæru áform þessa helgi rætist og skapi einhverjar virkilega flottar minningar sem að þú getur síðan tekið með þér inn í framtíðina og notið þeirra seinna.

Not So Long er nýtt lag sem heitir Flýttu þér hægt og það ætlum við að gera heldur betur. Við ætlum bara að flýta okkur hægt á þessu föstudags kvöldi. Af hverju ættum við að vera eitthvað að æða í gegnum alla þessa flottu tónlist? Leifum hverju lagi að njóta sín í kvöld og hér nú einmitt eitt lag sem að gæti hugsanlega kveikt í einhverri nostalgíu hjá þér eða kveikt á nostalgíu hjá þér, kannski betra að segja það svoleiðis. En hér Peter Gabriel og Sledgehammer á bylgjunni.

0: Luke Combs fer hérna virkilega vel með lag sem að Tracy Chapman alltaf gerði ótrúlega vinsælt og viðum oft spilað hér á bylgjunni. Þetta lag heiti Fast Car. Hérna eftir Dandy Warhol, sem er í Madonnu líka, aðeins það besta fyrir þig í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is. Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, Vagnhöða 9, gastech.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
11: Grísk sólastemning, Krít í allt sumar, úrval útsýn.is.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
13: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
15: X-Bang, opið alla virkadaga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
16: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
17: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

Þetta er bandarísk og rockljónsveit sem var stofnuð í Portland í Oregon 1994 og það söngvarinn og gítarleikarinn eða söngkonan og gítarleikkonan Courtney Taylor Taylor og gítarleikarinn Peter Holmström. Virkilega flott tónlist og þetta var einmitt lagi sem einhvern veginn skaut þeim svolítið upp á stjörnuð himinin. Og það gleymir enginn þessu lagi eftir að hafa hlustað á einu sinni tvisar. Heyrum næst í Madonna, þetta lag þekkið þið, þetta er True Blue.

0: Þetta er Sía og Ljósakrúnan, þetta lag heitir Chandelier, við ætlum að halda áfram eftir smástund, ekki missa 21 Pilots, Adele á leiðinni líka og enn eitt 80s lagi sem að sló nú heldur betur í gegn á sínum tíma. Við ætlum að fá Ace of Base upp á sviði. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta er Björg, ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnun okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðinga inn í skólana. X við B, 16. mæ, Kópavogur okkar heimili.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
11: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Við að tala 130 miljónir eða ég er að tala 130 miljónir. Nánar tiltekið þessar 130 miljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín, úr efstu hillu, lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
21: Bylgjan.
22: Björn.

búið að kveiki rigningunni Adele sjáum það set fire to the rain en svo hérna ein stúlka sem að langa til þess að eignast barn í kvöld eða kannski ekki í kvöld en svona fljótlega Ace of Base, all that she wants is another baby Nei, láti ekki svona, þetta bara óheppilega út á svet og svo vildi hún ekki það rólið að hún að tala um hérna einhvern kærastað eða einhvern stráks eða til

0: Þér á bylginni Tears for Fears og þetta lag heitir Head Over Heels. Þetta að halda áfram með Maroon 5 hérna og eftir. Elton John meitt gamalt og gott sem að við megum ekki gleyma. Og það aldrei að við denna mér fáið líka Duran Duran til þess að tróðu upp hérna og eftir. Hvernig væri það nú?
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is. Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar. Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
1: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar

0: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
2: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Nú rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnar okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Björt og brosandi.

Maroon 5 og Harder to Breathe og við þurfum aðeins að ná andanum eftir þetta lag. Við þurfum aðeins að hæja ferðina hérna og heyrið mitt flott með Charlie Puth. Þetta lag heiti Changes. Svo Elton John að gera sig kláran hérna fram á sviðið eftir smástund.

af fjölmörgum smellum frá Elton John. Þetta lag er I'm Still Standing og kom út árið 1983 og kom út á plötunni hans Too Low for Zero. En við þum að skipta næst yfir á Duran Duran. Þetta er hljómsveit sem við þekkjum öll. Hér er lagið Reach Up for the Sunrise á bílum.

0: Dua Lipa og Training Season hér á bylgjunni. En Erikatti klárir í næstu hamingjublöndu. Hún hérna bara rétt handa við hornið. Hún að lenda hjá þér eftir augnablik. Lendir í eyrunum á þér að öllum líkindum. En ef þú ert ekki búin að, ég vonu sért ekki búin að skila danskonum sem þú náðir í úr herbygginu hérna rétt áðan. Því þú gæti þurft að nota þá aftur einmitt hérna í þessari hamingjublöndu. Og eftir Miley Cyrus líka á leiðinni og kanadíski popparinn Bryan Adams. Það tónlistarveisla í kvöld á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Frábær endir á ljúffengri máltíð.

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
0: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
2: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Besti tíminn til að reyna.

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuðu og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
3: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.

Hamingju blandar nummer 2 hjá okkur í kvöld og það DJ Hlynur sem að sauð þetta saman svona svakalega vel. Við ætlum að skella okkur í flotta tónlist frá Brian Adams eftir augnablik en talandi flotta tónlist, hér Miley Cyrus og Flowers. We were good.

0: Það er svolítið síðan við hlustum á þetta skemmtilega lag saman síðast komið tíma á það, Olly Murs og Travis McCoy með lagi Wrapped Up hérna á bylginni frábær blanda framöndan með Áskeiri til dæmis innan borðs, villum í Whitney Houston og svo þessi skemmtilegi duet með Kevin Powers og Shaboozy Lagið Move On líka á liðin
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á morgun. Gjafapoka fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og hattrætti. Komdu og fagnaðu með Lindex á morgun í nýrri og glæsilegri verslun í Kringlunni þar sem Bylgjan verður í beinni útsendingu. Bylgjan björt og brosandi.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
6: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
12: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
13: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
14: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
15: Sláttuvélar. Alco, Texas, Works, Black og Decker. Allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
16: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
17: Gemtjafri snýr aftur til Íslands.
18: This is the thing about millennials.
17: 27. september í Elborg
18: Hörgur. You're the worst people that have ever lived.
17: Miðasalæðir hafið. Senalæðir.
19: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
20: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.

Whitney Houston og lagið How Will I Know. Þetta annað lagið hennar sem að hún náði í fyrsta sætið á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og gerði það í febrúar 1986 og var þarna í tvær vikur á toppnum sem nú vel að sé vikið. En við ætlum að skella okkur í skemmtilegan gýr þetta næstum í Kevin Powers og Shabuzi. Ég opna að lofa því að ég myndi spila þetta lag og stend hér með við það lagið heiti Move On. Country, krydd í þessu lagi, þið sjáu þá að heyrið. Ja, þið sjáu það kannski ekki.

0: líkil orðið í þessu lagi bullenska eins og maður segir Susudio þýði náttúrulega bara ekki neitt en þetta varð að vera í laginu því að það var ekkit annað orð sem að Phil Collins fann Þetta skemmtilegt en villum að heyra hérna eftir í Bruno Mars Ice Guys á leiðinni Backstreet Boys fullt af flottum strákum á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum burðageta aukin í 454 kíló armar sími 565-4646
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is framtíð sem þú getur treyst á
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillir. Sumargrillið með Ali.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
15: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
17: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg, túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
0: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.

0: Þetta er þriðji sterkasti.
1: Og þetta er kikkin.
2: Þetta er kikkin.
3: Þetta er alveg gjörsamlega kikkin. Þið heyrið það. Þið heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá er ég byrja að svitna og ég er rauð í framan. Guð minn góður hvað
0: þetta er. Hann er svakalegur.
4: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers. Bylgjan. Björt og brosandi.

Bruno Mars með lagið I Just Might og þetta lag hefur einmitt verið að vaða öldur vinsaldana núna undanfarið, virkilega skemmtilegt lag. Nú veitum við hérna næst í Ice Guys eða klaka krúttunum okkar. Þetta lag heitir Rúletta, svo ætlum við hér í fleiri strákum því að Backstreet Boys ætla að koma og taka eitt gott. Hún snýr mér

svona romantískt drama í þessu lagi Backstreet Boys Quit Playing Games eða hætta að leika einhverja leiki með hjartaðum mér. Ég ekki að fíla þetta, please, hættu þessu. En hér meira íslenskt, Davíð Freyr mættur hérna með lagið I'm Out and I Wanna Go Home, þetta nýjasta frá honum. Hérna á eftir, þá erum við að tala Ray og Tóð

0: In the Dark heiti lagið, þetta er Purple Disco Machine og Sophie and the Giants vel hefna lag sem að kemur manni einmitt í góðan gýr á föstudags og kvöldi ég vona að þið séu að njóta kvöldsins öll helgin blasir við okkur og ég veit að þið eru búin að plana ýmislegt mörg ykkar fyrir þessa flottu helgi vona að, öll plönin bara fari umfram af væntingar hjá okkur höldum hérna áfram á eftir með Ray, við það með í Toto Eldi Barts líka með skemmtilegt frá 9. áratugnum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal skipholti, laxdal.is
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
6: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir Þeir eru allt í senn innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun
7: Stengráar með mörg horn segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Steypustöðin Sterkari lausnir
9: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna En ódýrar en áður Kynningaverði í maí Verð frá aðeins 45.000 krónum Hirslan skeifunni Og hirslan.is
10: Ég heiti Pétur Martinsson Og ég elska Reykjavík Þetta persónlegt Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar Sterk velferð Stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu.
11: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Útskautaveisla framöndan? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
18: Vorverkin býða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

Þetta er Ray og Where is my husband? Það stendur enn yfir viða mikil leitað framtíðar eiginmanni fyrir þessa söngkonu. Kannski getur hún bara að fá sér einhvern íslenskan, einhvern víking. Held hún geti alveg fílað það, menn annars hætti ég ekkert að skipta mig mikið af því hverjum, hvern hún velur. En vonaði besta fyrir hennar. Hér Tóto, þetta gamalt og gott að heitir Hold the Line, svo það verið Elder Barge strax á eftir hérna á bylginni.

0: Teddy Swims og þetta skemmtilega nýja lag sem heitir Mr. Know It All hér á bylgjunni. En framundan í tónlistinni, við erum að tala Harry Styles, við erum að heyra líka í Go West, við erum að heyra fyrstu smáskífuna af fyrstu plötinni þeirra. Þetta lag sló í gegn hérna á sínum tíma 1985, já. Og svo erum að heyra líka í Taylor Swift Klaufar líka á leiðinni. Það bara góð tónlist hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
2: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Skemmdist ekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Bylgjan.
12: Bylgjan.
11: Í 40 ár.

Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að koma aftur hingað heim því að hér nýtt lag sem að hljómsveitin Klaufar flytur. Lagið er Huggun harmi í gegn. Þetta er já, lag sem að nýkomið út frá þeim en þeir eru búin að vera starfandi í 20 ár, hafa gefið út 3 plötur og svo fjórðan í vinnslu. En hún hefur þóast mikið þessi hljómsveit og alveg þrælskemmtileg.

0: Grafíkulagi þúsund sinnum segðu já ógleymanlegt lag með þessari hljómsveit og Helgi Björns að sjálfsögðu þarna í farabroti Hér eftir Pointer Sisters, við ætlum að heyra líka gamalt og gott með Billy Joel Við ætlum að njóta þess að hlusta á góða tónlist hér í kvöld
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust

0: Branda og Bílsöfða.
1: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæðir hafi. Sena Live.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
8: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
11: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
12: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Verum saman í sögum. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Þannig týnist tíminn. Það ekki hæfi í þessum þætti.
9: Hvað ætlar að drepa þemninguna það? Hvað er dagskonan lokið góða nóttu?
10: Reyna
9: að sóla
10: mig hérna
9: á Akureyri. Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki. Það alltaf sól og blíða.
10: Nei, það ekki satt.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Já, vau! Wow.